0: belangrike leidraad tot hoe 'n mens dit moet lees. Filigraan is daardie fyn, ingewikkelde versierings wat gemaak word deur baie dun draadjies van goud of ander metaal te draai en te vleg en aan mekaar te soldeer. Dit verg presisie en vakmanskap. In die letterkunde word filigraan ook metafories gebruik vir iets wat fyn, subtiel en kunstig uitgewerk is. En dit is presies hoe Jakes Moller die gedig sien en meer spesifiek hoe hy die digkuns sien. Filigraan is een van sy duidelikste ars poetica gedigte in die bundel. Dit is geskryf in die villanelle vorm en hierdie is 'n uiters gestruktureerde digvorm. Dit bestaan uit 19 reels. Die eerste 5 strofes bevat elkeen 3 reels en dan vorm 'n kwatryn die slot. Dit is nog nie al nie. Die eerste en die derde reels van die openingsstrofe word vervolgens afwisselend as refreine herhaal. So luister gerus hoe hierdie herhaling die gedig 'n musikale kwaliteit gee. Terselfdertyd skep dit ook 'n gevoel van onafwendbaarheid, amper soos 'n gedagte waarvan jy nie ontslaa kan raak nie. Met filigraan wys Moller vir ons die geraamte van 'n gedig, hoe elke baksteentjie van 'n vers op die vorige reisstene lê gemaak word. Maar dan kom daar 'n belangrike spanning tussen vakmanskap en inspirasie. Die digter word 'n woordsmid. Hy kan die taal bewerk, die vorm vervolmaak, die struktuur bou, maar die oomblik van inspirasie bly iets wat onverwags kan opvlam. In derentyd is dit asof hy 'n dansie uitvoer om die balans te vind tussen die gedig se vuur en sy vorm.
1: Filigraan deur Jakes Moller. Die uitleg vertoon bedrieglik eenvoudig. 6 strofes met 'n herhalende refrein. Die filigraan van die woord weerkaats die lig. Die toon is landelik of liries gerig. 4 plus 1 tersette. Daarna 'n kwatryn. Die uitleg vertoon bedrieglik eenvoudig. Net 2 klanke wat 'n rym vereis die gedig. Wie die een wat het waag in so 'n domein? Die filigraan van die woord weerkaats die lig. Die woordsmid is blymoedig, goed gelowig dat uit die skatkis 'n vonksteen sal verskyn. Die uitleg vertoon bedrieglik eenvoudig. Die kuns is om 'n vuur van klanke te stig, sonder dat die struktuur die vlamme laat kwyn. Die filigraan van die woord weerkaats die lig. Die adel van die woord sal blywend verplig. Onder in die bewussyn flits daar 'n sein. Die uitleg vertoon bedrieglik eenvoudig. Die filigraan van die woord weerkaats die lig.
0: Ja, en wanneer die gedig uiteindelik slaag, gebeur daar iets in die leser. Onder in die bewussyn flits daar 'n sein. Die adel van die woord lê daarin dat taal iets meer kan doen as bloot betekenis oordra. Logner, kom ons blaai nou terug na die bundel se programgedig, die een genaamd Allegorie van die digkuns. Hierdie vers het my brein behoorlik laat bollemakiesie maak. In die openingsreël vra die digter: kry 'n mens iets soos 'n godvreesende atees? Maar jy kom gou agter, die gedig gaan nie regtig oor 'n atees nie. Moller gebruik hierdie en ander skynbaar onmoontlike identiteite om iets oor die aard van die digkuns te sê. Van daar af aan stapel hy die een teenstrydigheid op die ander en al hierdie stelletjies van oënskynlik onversoenbare dinge bou en bou en bou aan die spanning. Ek moet byvoeg, dit voel naderhand of Moller dalk 'n bietjie te hard probeer het. Ek het selfs die indruk gekry dat hy dalk eers 'n lys gemaak het van al die woorde waaraan hy kon dink wat met atheus rym. Maar dit is steeds 'n baie genotvolle gedig en na al die digte beelde wat so kort op mekaar se hakke volg, sê die slotreels tog vir my iets oor die dilemma waarin 'n digter homself bevind. Maar kom ons luister eers na Logner se voorlesing.
1: Allegorie van die digkuns. Kry mens iets soos 'n godvreesende ateus? Dit is soos 'n spesialis van absoluut niks. 'n Reddelose realis, 'n vasbeslote onbeslis. Dis gewis iets anders as 'n stoere Calvinus wat reik na die staatebybel bo in die waakes. verseker geen evangelist in die duisternis. Amper soos 'n bekentenis deur 'n besnydenis, bykans 'n belydenis, maar sonder vergifnis. 'N soort beeldenis sonder gelykenis. In feite, 'n vergeetlike belewenis, soos geskiedenis sonder betekenis. 'N totaal onmerkwaardige gebeurtenis. 'N mens sou kon dink aan 'n bloemis in 'n doodskus, 'n ledige lingoos wat immer uitgesproke is, die onnuchterde alkoholis midde in 'n broedertwis. 'N nalatige notaris of die miskende komponis, verdoem tot vergeetelheid. Die aspirant solis violis, slegs by kinderkonserte 'n finalis. Verbeel jou 'n aktivis na 'n oordosis cannabis, die anarchis heimlik verlief op 'n kapitalis, 'n feminis gelukkig getroud met 'n bigamis. So is dit wat 'n godvreesende ateërs is. Wel, veronderstel eerder 'n toevallige toerist by 'n katolieke mis, voorgegaan deur die antichrist. Of 'n sadus, gepynig deur 'n masochis, byna 'n kriptokommunis of 'n kultuurpessimis, die anabaptis, onderdompel deur 'n boeddhis. Die humanis wat uit die kas klim as kolonis, 'n narcissus wat haar ewebeeld per abuis uitwis, die altruïs wat sin verloor in mensbemoeienis, 'n archivaris van die ontaxeerbare, 'n filatelis met 'n uitgestorwetheid verdryf, die monargus wat haar koninkryk kwytraak aan 'n vandalis, soos 'n juris gevonnis weens hubris, die nudus wat uit die bloute bloos in sy kleding vermis, die opportunis wat getrou elke geleentheid mis, 'n deconstructionis wat bieg aan 'n gefaalde analis, 'n optimus wat lei aan eindelose bekommernis, die passivis in haar drome 'n onverzettelike terroris, die godvreesende ateus is 'n onwillige protagonis wat klou teen die kraans soos 'n verstarde alpinis, 'n telefoonis tussen die denkbeeldige en dit wat is.
0: Jakes, as ek hierdie vers van jou nou reg verstaan, dan is die digter iemand wat teen 'n kraans vasklou, wat tussen twee wêrelde leef, iemand wat probeer kommunikeer tussen die verbeelde wêreld en die werklikheid. En so word die paradoks self 'n soort definisie. Die digter is iemand wat tuis voel in die teenstrydigheid. Koorsboom is een van daardie gedigte wat jou met die eerste lees laat voel asof jy by 'n kampvuur na 'n gewone bosveld storie sit en luister. Moller verweef hier bosveld folklore met religieuse simboliek, satire en selfs eksistensiële vrae. En die belangrikste sleutel tot die gedig is die figuur genaamd Kortjas. Nou in die Suid-Afrikaanse volksverhale is Kortjas een van die name vir die duiwel. In hierdie geval verskyn die duiwel nie as 'n angswekkende monster nie. Wanneer die spreker sy bokpote en klein horingkies opmerk, word dit feitelik terloops afgeskryf as niks ongewoon nie. En juist daarin lê een van die gedig se sterkste ironieë. Die fantastiese word normaal. Die duiwel rook selfs 'n e-sigaret, 'n besonder geestige moderne variasie op die ou beeld van die duiwel wat pyp rook, soos in die bekende verhaal van Hinks en die duiwel. Hierdie besonder menslike voorstelling van die duiwel maak dat ons amper simpatie kry vir die ou. Maar dit laat die mens tog wonder, dalk is die duiwel juis op sy gevaarlikste wanneer hy nie soos 'n duiwel lyk nie. Die twee karakters in die gedig se geselsies gaan draai dan ook daar waar hulle in die veld sit by hulle gunsteling boomsoorte. En dit bring ons by die koorsboom self. Die koorsboom is 'n spesie wat met genesende kragte geassosieer word. Maar let veral op Kortjas se lys gunstelinge. Die boomsoorte se name dra hulle eie verbintenisse.
1: Koorsboom. Laat nacht sit ek nog by die vuur. Ek het

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Hy haal 'n e-sigaret uit sy sak. Hy probeer eintlik ophou, tog so 'n lastige gewoonte. Maar die oes is nou karig en die arbeiders te veel. Die salarisrekening is buitensporig. Ons vra uit oor familie. Ek verneem na die weer in sy kontry, begin oor bome gesels. My gunsteling is die kiepersol en marula, koersboom of tambotie. O ja, alles prachtig. Hy verlustig om weer in die valsdoring of heilboerboom, topperkiaat of kanidoot, voel dan sy pote tussen die kole in en sug behaaglik. Dit ruik so swaal of stinkhout.

0: Jy is ingeskakel by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak, en ons voorleser vir die aand, Logner de Kok. Ons luister na gedigte uit 'n debietbundel genaamd Koorsboom. Die skrywer is Jakes Moller en die boek het so rukkie gelede by Turksvy Uitgewers verskyn. Daar is heel party verse wat verwys na die koorsboom, onder meer ook hierdie byna botaniese beskrywing van die spesie.
1: Vachilia santuflia. Betrag 'n koorsboomstaning, treffend met groen-geel poeierbas wat fotosinteer. Die blare sprei in 'n kroon nes in net, peel en dorings in pare gestileer. Iedere koorsboom besit sogenaamd 'n offerloot, waarin neweproduk of gifstof en alles wat onheilsaam is, met verdrag verwerp word na 'n stuk tak, wat oorbodig verklaar, dan verdor en afbreek. Auto-amputasie word het ook genoem. My kleintoon kan maar mor, ek gaan my leed en leemtes daarin stort.
0: Die koorsboom word vir Moller en vir ons 'n leermeester. Hy sê as ware, jy hoef nie alles saam met jou te dra om aan te hou groei nie. Soms is het juist deur iets te laat gaan, dat jy jou lewe behou. Moller se keuse van die woord offerloot is vir my so mooi. Hy kon eenvoudig van 'n dooie tak gepraat het, maar offer gee aan die beeld 'n veel groter betekenis, nie waar nie? Dit roep die idee van selfopoffering en selfs verlossing op. Logner, wat lees jy volgende vir ons?
1: Ontleding. Vang 'n vlinder met 'n net en gryp dit rots met jou vingers waar dit fladder in die maas. Spalk versigtig die vlerke oop en pen dit met spelde vas. Nou kan jy makrofoto's neem en netjies aantekeninge maak van die fyn netwerk in die vlerke. 'N harp wat vibreer, die agterlyf wat kartel en vou, 'n blaasmalk in en uit. Die saamgestelde oë blink soos 'n laag metaalverf. Die dun roltong verblomme nektar, 'n lang strooitjie wat krul. Die tenger voelspriete wat aarsel, 'n vraagteken maak. Vlek die krakerige borststuk wyd oop met 'n dun lem, tot waar 'n kloppende bloedbuisie loop. Uit poree vloei daar 'n kleverige sug. Poeier smeer grys aan jou vingers af. Vreemde feromone styg in jou neus. So moet die meeste tot in die lewe ontleed.
0: Wat my telkens vang wanneer ek hierdie gedig lees, is die drie duidelike wendings. Die eerste strofe klink klinies, soos iets uit 'n handboek. Daarna volg verwondering. En dan die skielik brutale oorgang wanneer die disseksie van die vlinder begin. Wat gebeur wanneer ons iets wat mooi en lewendig is, probeer verstaan deur dit oop te sny? Dit is asof Moller hiermee probeer waarsku. Die gevaar is dat ons uiteindelik alles weet, maar

0: die misterie verloor. Feitlik 'n fabel is 'n heerlike speelse gedig waarin Jakes Moller 'n baie ou en groot vraag aanpak. Waar kom ons vandaan? Hoe het die wêreld ontstaan? En kan ons ooit met sekerheid weet wat die waarheid is? Maar in plaas daarvan om self 'n antwoord te waag, stel hy 'n hele paneel deskundiges aan die woord. Die een na die ander tree vorentoe met 'n verklaring. Elkeen kyk vanuit sy eie vakgebied na hierdie groot raaisel van bestaan. En juis hierin lê die humor. Die gedig klink dikwels amper soos 'n akademiese konferensie wat heeltemal ontspoor het. Die hele gedig is tamelik absurd, maar dit moes ons al met die aanhoor van die titel vermoed het, want feitlik 'n fabel plaas ons reeds tussen waarheid en verbeelding.
1: Feitlik 'n fabel. Het alles spontaan ontstaan of sprei dit voort uit onbewese aksioom? Het enige iets bestaansrede of is redekavel hieroor nuttelose dialoog? Wel, in die geheel begin dit by 'n blinde, helderziende en sy geestesoog. Daar was eens 'n atoom in 'n wervelstroom wat vervleg tot 'n kromosoom. Die kromosoom versmelt autonoom tot stamboom. Tot sover spreek die bioloog. Die geoloog hou 'n fossiel omhoog. Deur die eeuwe geloog beaam die archeoloog. Nu dring 'n astroloog en theoloog aan. Ster en planeet wentel volgens metronoom. Krachten sterre wat wiggel of 'n majesteit omhoog wat stuur met 'n hefboom. Die vromes word gemeet met gradeboog. Vir die bose word 'n angsdroom beoog. Evenwel knipoog die gynekoloog. My nering is die van anatoom en speleoloog. Daar binne niks buiten vlees en bloed. Die liggaam is nog digitaal, nog analoog. Blote skarnier van knie en elmboog. 'N syndroom met dun vel wat het omsoom. Ja, beaam die psycholoog en pedagoog. In wese is menslike bestaan 'n simptoom. Ons wyk ons gesteldheid aan voorsaad, vryheid van keuse en hersen van toom. Maar toom julleself, maan die kriminoloog, die gepepel begin aanstonds betoog. Tot hier die theater van die absurde, vergesog soos 'n droommoord op 'n palindroom. Die blinde sien geen verhelderde slotbetoog, dis verduister tussen pro en epiloog.
0: Nou kom ons by 'n gedig genaamd Oorlewering. Hierdie titel is besonder goed gekies. Oorlewering verwys natuurlik na verhale en liedere en kennis wat van een geslag na die volgende oorgedra word. Maar dit ekho ook iets van oorlewing. En in hierdie geval kry dit nog 'n laagie betekenis by, omdat die gedig juis gaan oor die geskiedenis van klankopnames. Oorlewering. Moller dig oor hoe klank self probeer oorleef terwyl die tegnologie waarmee dit vasgelê word voortdurend verander. Onder die tegnologiese geskiedenis lê 'n veel mensliker verhaal, een oor geheue en verganklikheid en ons drang, die woord wat Moller gebruik is ons drif om iets te bewaar voordat dit heeltemal verlore gaan. Die ironie is egter, ons probeer verganklikheid vasvang met tegnologie wat self verganklik is.
1: Oorlewering. In tye van weleer is klank en sang mondelings oorgelewer, maar die drif bly om dit te verewig. Eers gevang op silinders van was, toe in die rif van vinielplaat, sekuur met naald graveer. Die kaset met magneetband in sy spoor, dan CD met laser wat daaroor skeer, nou tot 'n elektronwolk omgetoer. Elke tegniek het sy fout, plate krap en knetter, kassette word ingetrek, CD's spring en data raak bedorwe. 'N grammofoon het ek steeds, ek betrap my weer in die swart skuifse groef. Verwek 'n klein lied, dit ruis nes bye korwe.
0: Dit is vir my so mooi hoe hy daar in die einde sê dat die grammofoon nie 'n lied bloot net speel nie, maar dit verwek. Dit word gebore. Elke keer wanneer iemand die plaat laat draai en daarna luister, word die musiek weer lewend. Ja, en net soos 'n liedjie word 'n gedig ook elke keer weer verwek wanneer iemand dit lees, nê? Kuns lewe in daardie ontmoeting tussen die medium en die mens. Daar is nog tyd dat Logner vir ons 'n laaste gedig kan lewend maak. Logner, sal jy vir ons met daardie een genaamd Organogram afsluit asseblief? Vir jou daar by die huis wens ek namens myself en Logner de Kok 'n mooi week toe. En vir Jakes Moller, die skrywer van hierdie bundel Koorsboom, wil ek graag sê, knap gedaan, Jakes. Ons sien uit na jou volgende bundel. Logner, hoor na jou.
1: Organogram. Oud word is nie vir sissies nie. Die hartspan was vroeger die hoofdepartement, een statige kantoor vir die uitvoerende beampte, nou dement, voortdurend in verlore argument met die grysstofse filiale en senuweefilament. Eens kon die oog 'n bars hou kyk, die irispigment wat taan. Die afdeling vir publieke kommunikasie word hardhorend. Die stemkas, 'n vals instrument. Die neus is tans permanent onder 'n suurstoftent. Hart en longe, voorheen feilloos konsekwent, dit behoort tot die instituut vir bloedtoevoer en lugversorging. Deesdae 'n konstante dreigement van versaking, afhanklik van pil en supplement. Blaas en niere en geslagsorgaan, die monument in die departement van waterwese en ekstase, van tevore 'n ornament met aansienlike talente, teenswoordig, helaas oorbodig, selfs incontinent. Die lewer en galblaas was nog altyd dekadent, dirigent by partytjies, die divisie van oordaad en spyt, die middellyf al hoe meer korpulent, liever traan en bitter gal as die finale dividend. By die bureau van voedselverwerking is die agent in beheer die spysverteringkanaal, tot onlangs nog betroubaar, teenswoordig nogal ambivalent en soms, wat 'n verleentheid, opsetlik flatulent. Spier en ligament, van tevore 'n vaste fondament, die eenheid in bestuur van logistiek en mechanika, in die verlede bekend as 'n bereidwillige assistent. En so sake nou staan, is dit oorwegend mankement. Toch, in hierdie vel van perkament, is ek in my element. Die sektor vir strategiese beplanning het ek laat sluit. Kyk gelate terug op 'n deels geslaagde experiment, die vreugde van die alledaagse, my laaste sakrament.
2: Skud die kou af, die lente saam met RSG, dis die een.

Goeienaand. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. Welkom by Kortom, jou eie spesiale hoekie, 'n kort verhale met die siel kom praat. Sentimentele waarde is 'n gevoel wat meeste mense onder mekaar deel. Al verskil die voorwerpe waaraan daai waarde gevoeg word. Vir baie is dit daar om 'n gevoel van veiligheid en geluk te bring. Maar waar kom dit als vandaan en kan dit met ander ook gedeel word, al verskil die rede daarachter? In sy kort verhaal, Die Rooi Vaas, deel Abraham de Vries sy insig oor die onderwerp en laat jy dalk met meer vrae as antwoorde.

Tant Isa is dood. Ma het net nou hier ingekom en dit sag vir pa gesê en toe het ek dit gehoor. Ma het gehuil en pa het niks gesê nie. Maar hy het sleg gevoel en as hy nie 'n man was nie, sou hy seker ook gehuil het. Tant Isa se dood is nie onverwags nie, nee. Sy lê al lank siek daar in haar klein huisie wat so vierkantig hier agter ons in teen die skurwe koppie staan. Hulle het die dokter laat kom, maar dit het nie veel gehelp nie. Die dag toe die dokter weg is, was ek met 'n bakkie sop daar by haar en toe het sy al geweet dat sy nie sou lewe nie. Sy het vir my gesê. Ek kan haar nog goed onthou soos sy daardie dag daar in die bed onder die rooi en blou lappies kombers gelê het. So 'n klein bondeltjie dat ek haar jammer gekry het. Dit het gelyk of die kombers dikker was as op ander dae. Miskien omdat sy al hoe maarder geword het. In die vertrekkie was dit donker. Die plankblindings was toegestoot. Ek dink as jy mooi gekyk het, sou jy daar in die voë spinnerakke gesien het, want die vensters was selde oop van dit sy siek geword het. Sy het min gepraat. Maar daardie dag het sy met my gepraat en omdat my oë aan die lig gewoond was, het ek gesien hoe dat die plooie in haar gesig dieper inkerf. Haar gesiggie was klein en verwese. Net haar oë was onnatuurlik groot. Martietjie, kyk daar in my kas. Tant Isa het die woorde uitgesig en ek kon sien dat sy swaar praat. Ek het na die kas gestap en dit oopgemaak. Binne was die goed mooi netjies op mekaar gepak. Naghemde en ander klere een kant en beddegoed aan die ander kant. Voor het die medisyne gestaan. Daar was botteltjies van byna alle groottes en vorms. Ek het my so gestaan en verwonder dat ek byna vergeet het dat ek iets vir haar moet uithaal. Maar ek het dit skielik gesien en my hand daaroor gestreel. Dit was die eerste wat ek van die rooi vaas gesien het. In die halfdonker het dit 'n glans gehad en ek het met die eerste oogopslag geweet dat dit mooi was. Sy het geknik toe ek na haar kant toe kyk. Eenmaal uit die kas was die vaas baie kere mooier as die mooiste wat ek al gesien het. Ek kon voel dat daar figuurtjies op was. Sit hom hier op die tafel neer, asseblief. Ek het dit gedoen. Sy het haar kop gedraai sodat sy die vaas kon sien. In die halfdonker kon ek sien hoe dit in die swart van haar oë weerkaats. Sy het haar hand uitgesteek en die sakdoekie met die geborduurde randjie van die tafel afgevat. Ek wou haar nie verder uitvra nie. Sy was te swak om te vertel en ek het ook gevoel dat ek liever nie wou weet nie. Ek het self geraai en gedink en honderde stories van die vaas vir myself versin. Een ding het egter in my gedagtes gespook. Ek wou haar vra of ek die vaas na haar dood kon kry. Ek het net nie geweet hoe nie. 'N mens kan mos nie sommer so bloedig met iemand oor haar dood praat nie. Daarna het ek elke dag, wanneer ek vir haar die soppies neem, na die vaas gekyk waar dit nog op die tafeltjie gestaan het. En elke dag het ek my voorgeneem om te vra. Maar elke dag het ek net so omgedraai. My hart was te klein. As hy doodgaan, sal ek sommer die vaas neem. Niemand sal hom toch aan 'n blompot steer nie, het ek gedink en daarby het dit gebly. My ma het ook een aand van die vaas gepraat en gesê sy dink dit is 'n baie ouwe en dat dit seker duur moet gekos het. Maar sy het nie gesê dat tant Isa ooit met haar oor die vaas gepraat het nie. Die vaas het naderhand vir my soos 'n nuwe pop geword. Bedags wanneer ek die kossies gaan wegbring, het ek langer as gewoonlik gedraai en onderwyl tant Isa die soppies stadig en bewerig geëet het, het ek na die vaas bly kyk. Ek het met my hand oor die figure gevoel. So kon ek vaststel dat daar 'n tros druiwe of vrugte en die figuurtjie van 'n mens ook op was. Maar ek het nooit die vaas uitgeneem en dit in die lig gaan bekyk nie. Iets het my weerhou. Dit was of die vaas aan die kamer behoort het en aan die eensame figuurtjie op die bed, half begrawe onder die lappies kombers. Wanneer ek die sopbord dan weer neem en die komberse regtrek, was die vraag in my keel, maar ek kon nooit die gevoel wat my weerhou het ver genoeg wegstoot nie.
Sy het maar en eensaam gelyk, en ek mag my dit verbeel het, maar sy het altyd haar kop so gedraai, dat sy na die vaas kon lê en kyk. Een aand het ek oorgestap om te kyk of alles reg was vir die nag. Toe het ek die vaas vir die eerste keer in die lig van die kers gesien. Dit was mooi. Mooier kon dit nie wees nie. Ek het die kamer binnengekom en die kers aangesteek. Die geel lig het swaar oor die bed en die lappies kombers gelê. Die skaduwees teen die mure was koolswart en onwillig om agter die kas en in die voue van die komberse in te vlug. Die mense op die bed het kleiner en eensamer gelyk en die kombers swaar en te groot. Op die tafel het die vaas gestaan soos ek dit daardie dag daar neergesit het. Toe kon ek dit nie help om te praat nie. Tant Isa, dis 'n pragtige vaas, het ek gesê. Sy het haar oë na my toe gedraai en met haar kop geknik. Dit is mooi, ja, het sy gesê en met haar maar hand aan die lappies kombers getrek. Wie het hom vir tante gegee? Die vraag het uitgeglip, soos 'n ontydige wind wat die kersvlam heen en weer laat dwarrel. Fanny het dit vir my gegee. Ek het skielik gevoel dat ek nie wil verder hoor nie. Elke mens het dinge wat net aan hom behoort en waarvan ander nie hoef te weet nie. Maar by die huis het ek daarom ver langs probeer uitvind wie Fanny was, want dit is moeilik om so 'n groot geheim net vir jouself te hou. Ma het my vertel. Tant Isa was aan hom verloof. Hy is met die griep dood. Tant Isa het nooit weer getrou nie. Die aand toe ek gaan slaap het, het ek meer as ooit gewens dat die vaas myne moet wees. Ek kon in my verbeelding die geskiedenis voor my sien afspeel, want wat ek nie geweet het nie, het ek bygelas. Al die dinge het kort gelede gebeur. Die vaas het vir my waardevoller en waardevoller geword. En nou terwyl ek hier sit en skrywe, is Tant Isa dood. Sy het net nou gesterf, maar het so gesê. Nou weet ek nie hoe om te voel nie. Is dit verkeerd om te voel asof jy bly is wanneer iemand doodgaan? Ek kan dit nie help nie, die vaas is nou myne. En oor die vaas is ek bly. Ek gaan nou oorstap na die huisie teen die koppie. Dit is al amper son onder. Daar trek hy nou net sy groot gesig agter die verste randjies weg. Dit sal nou seker donker wees. Hulle is seker besig om haar lijk uit te lê. Ek moet my vaas gaan haal. Die wind het die papiere waarop ek net nou geskryf het omgekeer gehad toe ek hier aangekom het. Die papier was weer wit soos toe ek begin het. Ek het gegaan. Ek wou my vaas gaan haal. Dit is snaaks, maar dit was asof die opdraand na die huisie toe al met die uitgetrapte paadjies langs vanaand steiler was as ooit tevore. By die huisie was alles reeds stil. Ek het die voordeurtjie oopgedraai en ingestap. Dit was donker in die vertrekkie. Net een kant het die swart doodkis op twee stoele gestaan. Ek het 'n knop in my keel gevoel. Die swart hout van die doodskis het geglans in die bietjie lig wat deur die venster geval het. Ek het na die kamer gestap en kon nie eers sien nie omdat dit so donker was. Maar ek het geweet wat ek wou hê en my pad na die tafeltjie toe gevoel. Ek het gebewe. Ek het op die tafeltjie gesoek. Die vaas was nie daar nie. Ek het na die venster gehardloop en het oopgeruk. Die lig het vir die eerste keer die kamertjie amper gevul en toe. Toe het ek dit gesien. Die vaas het stikkend op die vloer gelê aan skerwe. Rooi skerwe wat in klein en groot stukke versplinter het. My ma het in die deur gestaan en gesien hoe ek na die skerwe kyk. Ek weet nie of sy verstaan het nie, maar sy het sag gesê. Tant Isa het dit van die tafel afgetrek toe sy aan die sterwe was. Ek het na die rooi skerwe gestaar en toe na die lig wat nog net vaal geblink het in een van hulle. In een hoek het 'n spinneweb ook die laaste strale van die son gevang.
Die lappies kombers het opgevou op die voetenend van die bed gelê. Daar het ek vir die eerste keer die gevoel gekry. Dit was asof die vaas net 'n droom was. Ek het weer na die skerfies gekyk, maar dit het nie meer geblink nie, omdat die son dood was. Toe het ek uitgestap. En nou terwyl ek hier sit en skrywe, kap hulle in die kerkhof aan haar graf. Ek weet nou dat as die rooi blompot nie gebreek het nie, dit die plek sou wees waar ek dit sou gesit het. Dit het aan haar behoort. En dit sou die mooiste versiering gewees het vir haar graf. Daar tussen die blinkerige eysterklippe en die vaal bossies teen die randjie.

Jy het geluister na Die Rooi Vaas deur Abraham de Vries. Dit kom in sy kortverhaal bundel Verhale uit 'n Koel Voorhuis en die uitgewer is Protea Boekhuis. Die voorleser was Lisel Pike. Ek hoop jou siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kortverhaal wil luister, gaan besoek gerus die Kort om Pot Gooi, beskikbaar op die RSG app. Skakel gerus vir volgende keer in, en dan kry ons mekaar. Net hier, kortom.

Vanoggend in oggendstemming neem ons 'n musikale reis van die baie persoonlike tot die universele. Van 'n liefdesbrief in klank van Sir Anthony Hopkins aan sy vrou tot 'n middeleeuwse Noorse droomreis en die onverwagte warmte van 'n mandolin en cello. Ons ontmoet komponiste wat grense oorsteek en ontdek hoe musiek stories van liefde, verlies, hoop en herinnering kan vertel. Dit is oggendstemming vanoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Darren Oosthuizen.

Ons kuier weer saam hierdie Sondag in u eie keuse op RSG. Ons val weg met 'n ouverture uit een van Strauss Junior se operettes. Daar's ook balletmusiek deur De Leep en 'n deel uit 'n Beethoven simfonie. Verder so 'n bietjie fliekmusiek wat gesing word deur Nelson Eddy en Jeanette MacDonald. En 'n komposisie deur die Amerikaanse marskoning John Philip Sousa. Dit alles en nog meer Sondagmiddag 20 September om 12:00. Jou versoeke is ook welkom. info@willempelser.co.za. Die herhaling van u eie keuse is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2.

0: Die andere standerbende het nie net Suid-Afrika as bankrowers op hol gehad nie, maar selfs die tonge in die platteland dat klap via Piet van Wyk se storie. Andere Stander gooi 'n karoo draai uit sy bundel tussen twee vure.
1: En die heel tyd wonder ek hoekom hy so vriendelik is. Oupa lag selfbewus. En toe help ek hom nog met rigting ook.
0: Dien Balie is die leser en toevallig was Andere Stander 'n kaptein en het advokaat Piet van Wyk in 2007 met die rang van kaptein uit die Suid-Afrikaanse polisiediens getree. Kortom, dinsdag aan 22 September om 9:50 op RSG.

Oudergewoonte, op 'n Sondagoggend die tyd, groet ek jou en verwelkom jou by nog 'n uitgawe van Loof die Here. Ek weet sommer, jy gaan van vandag se musiek hou. En net om seker te maak, jy is heeltemal wakker en reg vir die program, begin ek met Beethoven se bekende, Die Hemele Verkondig die Eer van die Ewige God, hier in Engels gesing as The Heavens Are Telling.

Dit was Beethoven se The Heavens Are Telling, wat gesing is deur die Norman Lubof koor van Kalifornië en saam met hulle het die nuwe simfonieorkes van Londen onder leiding van Leopold Stokowski opgetree. Beautiful Savior is 'n bekende geliefde loflied wat Christus besing as die hoogste verlosser, skoner en mooier as die veld, die son, die maan en die sterre. Jy hoor dit nou in 'n kooruitvoering deur die St. Olaf koor met Kelly Becker as solis.

Die St. Olaf Koor het Beautiful Savior, ook bekend as Fairest Lord Jesus, gesing. Die solis was Kelly Becker. Die Stellenbosch Universiteitskoor is nie 'n onbekende koor hier op Loof die Here nie, en hulle sing nou Oggendgesang, 'n loflied wat die nuwe dag begroet as 'n gawe uit God se hand.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Dit was Oggendgesang, gesing deur die Stellenbosse Universiteitskoor. Nou hier is een van my gunstelinge, Avie Heynes, soos jy nou al weet, en hierdie opname deur haar van Caesar Franck se Panis Angelicus het ek nog nie voorheen op Lof die Here gespeel nie.

se dae. En dis Jussie Beurling met die gesang We Gather Together to Ask for God's Blessing. Dis 'n kort stukkie en jy hoor ook die Firestone Orkees en Koor, nou wie hulle ook al mag wees, saam met hom.

We Gather Together is gesing deur Jussie Beurling saam met die Firestone Orkest en Koor. En dan is daar die altyd gewilde Ligstad met jou parelpoorte, die Nederlandse kerklied waarin oud-kollega Henny Maas my bekend gestel het.

Ligstad met jou parelpoorte, wat verwys na die hemelse stad, die nuwe Jerusalem, en dis dan gesing deur die jong dameskoor Shira met 'n Nederlandse gemeente saam met haar. Ek het oor die jare hierop loof die Here al baie verskillende komposisies en weergawes van Ave Maria, Wees gegroet Maria, gespeel. Nou vandag speel ek die komponis Frans Bibelsen en dis 'n charmante uitvoering deur die professionele Britse a cappella sang-ensemble uit Londen, Voices Out.

Voces uit, 'n sangensemble uit Londen, en die Duitse komponis Frans Biebel se Ave Maria, Wees gegroet Maria, gesing. Nou verlede week se insluiting van Dolly Parton met die kerklied Sweet By and By het slapende honde wakker gemaak, lyk het my. Want toe kry ek nie minder nie as 3 versoeke om Elvis Presley te speel, en 2 van hulle het gevra vir sy How Great Thou Art. Toe dink ek, ag wat, kom ek ruk weer 'n bietjie hand uit, en hier is dan Elvis Presley met How Great Thou Art.

Dit was Elvis Presley met How Great Thou Art. Ek hoop julle het hierdie een geniet. Ons bly by die manstem, maar hierdie keer 'n hele kerk vol manstemme, wat seker die bekendste gebed in die wêreld, die Onse Vader, sing.

Dit was Massa Sang deur manstemme uit die gereformeerde kerk die Kandelaar in Pretoria en hulle het die Onse Vader gesing. Die orgel is gespeel deur Andre de Vente. Die St. Martin's Voices is die professionele vokale ensemble verbonde aan die bekende St. Martin in the Fields kerk op Trafalgarplein in Londen, so neffens Suid-Afrika huis. Hulle sing die bekende Love Divine, All Loves Excelling, Charles Wesley se geliefde lied oor Godse liefde wat menslike harte vernuwe en tot vrede bring.

Dit was Love Divine, All Loves Excelling, gesing deur die St. Martin's Voices van die St. Martin in the Fields Kerk in Londen. Die traditionele Zululied Jabula Jesu beteken wees bly, verheug julle in die Here, sing die hemele wag vir jou. En dit word nou gesing deur die Kaapstadse Kamerata.

Jabula Jesu, Wees Bly, Verheug Julle in die Here, is gesing deur die Kaapstadse Kamerata. En voordat ek vandag se laaste snit speel, hier is eers 'n kort lied uit die liedboek van die kerk en die naam hiervan is Spreek Heer, U diensknegt luister.

Dit was die destydse Boulevard harmoniste van Potchefstroom met Spreekheer wat u diensknegt luister. En ek sluit dan vandag se program af met musiek wat deur al die jare 'n groot gunsteling op hierdie program is, al van Fanny Smit se dae af. En dis Highland Cathedral, is so 8 minute lank.

Dit was dan Highland Cathedral, soos uitgevoer deur Okkie Vermeulen en Orrel, Anne-Maria Fluit en Liam O'Flaherty Doedelsak. En dis dan alweer die einde van die program en tyd om te groet. Dankie vir die saamluister en onthou ons afspraak is weer volgende sonoggend net na die 8:00 nuus. Dit sal dan ook die tweede laaste keer wees dat ek Loof die Here sal saamstel en aanbied, voordat ek dan aan die einde van September finaal sal Fluit, Fluit, my storie is uit. Groete tot dan, Magdeleen.

0: Hoekom sien ons party voels en diere in sommige woonbuurte en ander glad nie?
1: Ons gooi hoë kwaliteit kos weg. Kyk na seemeeuwe om Kaapstad hawe, hulle steel die chips uit jou bord.
0: En as wetenskaplikes 'n nuwe spesie ontdek, het die dier nou eers ontstaan of het ons hom bloot nou eers raak gesien?
2: In 1985 was daar wêreldwyd 4014 paddaspesies bekend. Vandag staan ons op 7763.
0: Luister na hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30, want die natuur hou altyd 'n paar verrassings in haar mou.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: taking a bath.
1: Wie dink jy was meer hande? Mans of vroue?
2: Daardie een is 'n baie goeie vraag. Maar ek sal sê ons vroue was ons hande baie baie meer as wat die mans te doen.
3: Ek dink mans was meer hulle hande. Mans is mos maar mense wat met hulle hande meestal van die tyd buite besig is om te werk en hy tipe dinge. Ek weet vrouens was hulle hande in onskuld die altyd. Splish splash, I was
4: taking a bath. Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.
5: Vanoggend in oggendstemming neem ons 'n musikale reis van die baie persoonlike tot die universele. Van 'n liefdesbrief in klank van Sir Anthony Hopkins aan sy vrou tot 'n middeleeuse Noorse droomreis en die onverwagte warmte van 'n mandolin en cello. Ons ontmoet komponiste wat grense oorsteek en ontdek hoe musiek stories van liefde, verlies, hoop en herinnering kan vertel. Dit is oggendstemming vanoggend net na die 6 nuus en weer saam met my Darren Oosthuizen.
6: Sterrenplanete kuier in Namibië waar ons twee gaste sterrekunde uitreik op die spitsdryf.
7: Dis amazing want ek sien hoe lig hulle se oë op en hulle sien dit en hulle sê nee, ek wil ook dit studeer. Ek wil ook 'n astronaut wees, ek wil 'n scientist wees.
8: Toe ons die teleskoop daar uitsit eers, toe staan daar honderde mense in 'n ry net om deur 'n teleskoop te kry.
7: 'n 12-jarige seun het ons gesê wat uit 'n black hole kom. So ja, dit was amazing.
8: Dis die goed waarvan ons soveel energie kry in hierdie projek is om daai geleenthede na mense toe te vat.
6: Sterrenplanete Sondag aand 7:30.
9: In Maandag 21 September se aflewering van Regsake bespreek prokureur Tian Joubert in detail die werksaamhede van die meester van die hof. En indien jy 'n peetouer is of iemand gaan vra om 'n peetouer vir jou kind of kinders te wees, moet jy beslis nie regsake misloop nie. Want familieregkenner Elmarie Rigter verduidelik presies wat die reg sê ten opsigte van peetouers. Dis Regsake Maandag 21 September om 11:30.

0: Is dit nie prachtig nie?
1: Ja, maar sê my, hoeveel myle het dit op?
0: Nie soveel dat jy dit sal agterkom.
1: Het iemand dit daarom al bietjie gediens?
0: Natuurlik, sommer hier, plaaslik.
1: Oh.
0: Elke motor wat ons verkoop, dra die eie stempel van kwaliteit. Dit beteken dis 'n pragmotor reg uit ons vloot uit.
1: En inruil?
0: Natuurlik. Ons gee sommer vir jou finansiering by.
1: Ja, dis goeie nuus.
0: Enige vraag, ons het die antwoord. Ga na eiwiskarsales.co.za of kom vat jou nuwe kar vir 'n spin by een van ons handelaars.
1: Lekker man.
2: Skud die kou af die lente saam met RSG. Dis die een.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: kom kry 'n kar by Avis Car Sales. Klein motors, mamma motors, daai tyd dubbelkajuite. Oop sportmotors, selfs luxe sedans. Allerhande karre vir al meer as 40 jaar in Bellville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, West London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja, inrou, ja, jebo, yes, yes. Kom kry jou kar op eviscarsales.co.za.
1: RSG, dis die een.

0: Die Op die Water Kunstefees vir volgende jaar van 14 tot 19 februari plaas Ouma van Garry's is te sien in Ouma en die ou koeie.
1: Ouma vaar saam op die Water Kunstefees Moeders Valentine's Week. Ooh, die vaar van die liefde en kneertjies maak hulle noem het cocktails.
0: Frank Opperman is te sien in Reunie en Eerste vir Alles.
2: Ek sien julle Valentine's Week op die Water Kunstefees.
0: Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-844-6073.
3: Kraakvaars Afrikaanse vermaak die lente. Slegs op RSG.

Dit is 6 uur en in die nuus gelees deur Renko Kreer. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni verwelkom die afdanking van Julius Mkhwanazi. Die PA-leier sê mense soos Kenny Kunene moet 'n kans kry en verskeie strande in Australië gesluit na 'n dodelike haai-aanval. Hartlik goeiemôre en welkom. Ons begin met verkiesingsnuus. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni, Katutsolo Raselengwane, het die afdanking van die adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, verwelkom. Sy sê die DA het reeds in 2023 op sy skorsing aangedring weens beweringe wat met die blouligte saga verband hou. Sy het gister gepraat tydens 'n geleentheid waar kranse gelê is op die plek waar die liggaam van die 38-jarige Elizabeth Moselagkomo gevind is. Raselengwane sê Mkhwanazi se afdanking is slegs die begin van pogings om polisieering in Ekurhuleni te versterk. Die leier van die Patriotic Alliance, Gaitan McKenzie, sê hy is vol vertroue dat die party se burgemeesterskandidaat in Johannesburg, Kenny Kunene, die vermoë het om misdaad in die stad te bekamp. McKenzie het verwys na Kunene wat misdaad gepleeg het, maar daardie lewe agtergelaat het. Die PA-leier het gister gepraat op 'n byeenkoms in Ereton, Johannesburg, waar hy Kunene se kandidatuur aangekondig het. Kunene is tans 'n raadslid. Hy is in die 1990s tot 6 jaar tronkstraf gevonnis omdat hy 'n Ponzi-skema bedryf het. McKenzie sê Kunene kom uit die geleedere van die mense wat nou empatie nodig het. Die polisie in George in die Wes-Kaap sê hulle het met 'n geregtelike doodsondersoek begin na die dood van 'n man wat na bewering van deesweek van die dak van die George Provinsiale Hospitaal gespring het. 'n Woordvoerder van die Provinsiale Gesondheidsdepartement, Nadia Ferreira, het die voorval bevestig. Sy sê die pasiënt het per ambulans by die hospitaal aangekom en daarna maandag van die dak gespring. Hy is op die toneel dood verklaar. Die polisiewoordvoerder, Chris Pies, sê hulle ondersoek die dood van die 35-jarige man. Nuus uit die buiteland, verskeie strande langs die kus van Wes-Australië, insluitend die in Perth, sal tot ten minste vandag gesluit bly na 'n haai-aanval Vrydag. Die slagoffer, 'n man, is dood nadat hy by die Sorrento-strand deur 'n haai aangeval is. Dit het gelei tot die sluiting van strande langs 'n kuslyn van sowat 17 km. Dit volg na 'n aanval Maandag in die dorp Geraldton, sowat 400 km noord van Perth. In daardie voorval het die branderplankryer sy voet verloor. In Mei en Junie is 2 mans ook dood. Motorsport. Suid-Afrika se Kyalami renbaan sal sy eerste internasionale 24-uur uithouren ooit aanbied. Die Michelin 24-hour Dubai, wat oorspronklik by die Dubai Aerodrome of verskoning, die Dubai Autodrome gehou sou word, is na die Kyalami renbaan verskuif weens veiligheidskwessies in die Midde-Ooste. Die uithouren sal van 8 tot 10 Januarie in Midrand gehou word. Die Nederlandse organiseerders van die geleentheid het ook buitensporige verskepingskoste en onsekerheid oor vervoerbeplanning as 'n kernrede aangevoer vir die besluit om die ren na Suid-Afrika te verskuif. Daar is voorheen bevestig dat Kyalami as 'n tweede keuse oorweeg word indien die oorlog in Iran sou voortduur. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni, Katutsolo Raselengwane, het die afdanking van die adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, verwelkom. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSC is om 7 uur.

0: Dit is Sondag die 20ste September en die Suid-Afrikaanse Weerdienst se kantoor in Bloemfontein het vir ons die volgende verwagte minimum en maksimum temperature vir vandag gestuur. Oudergewoonte, om 7 uur het ek vir ons 'n volledige weervoorspelling vir vandag. Maar vir nou net eers die temperature. Gauteng, Pretoria, 12.25, Johannesburg, 11.23, Vereniging 10, Word, 24, in Mpumalanga, in Mbombela, 15.24, Emalahleni, 11.22, Ermelo, 9.23, Standerton, 10.25, Skukuza, 19, stijg tot 28, Limpopo, Polokwane, 12.23, Paleborwa, 17.27, Tsanin, 13.23, Musina, 17.27, Lepalale, 16.26, Mokopane, 13, Word later 25. Noordwes, Klerksdorp, 12.24, so ook Potchefstroom, 12.24, Mahikeng, 13 en later 24, Rustenburg, 14.26, Vryburg, 12.24. Vrystaat, Bloemfontein, 11.22, Welkom, 13.24, Bethlehem, 8 en later 20, Kroonstad, 12.24, Fourie Smith, 12.22, Vicksburg, 9.19 en Sasolburg, 10, Word later 24. Ons gaan in Noord-Kaap, Upington, 16.26, Kimberley, 14.23, De Aar, 11.20, Bosmansburg, 14, stijg tot 22, Alexander Baai, 16, Word 25, Springbok, 17.28, Kalvinia, 14.27, Sutherland, 4, en later vanmiddag, 22. Die Weskaap, Kaapstad, 15.30, Vredendal, 17.33, Riversdal, 11.25, George, 10, stijg tot 19, Mosselbaai, 11, later 19, Woester, 11.27, Beaufort West, 11.26, Oudtshoorn, 11.28, Die Ooskaap, Tribeca, 13.22, Makanda, 12.24, Nuba, 12.25, Graafrenet, 11.25, Oos-London, 15.23, Port St. John's, 16, vanmiddag 23, Mthatha, 13, stijg tot 23, Kumani, 11.23, Tonke, 14.24, KwaZulu-Natal, Durban, 17.24, Richards Bay, 17.27, Pietermaritzburg, 12.24, en Umnambiti of Lady Smith, 11 en stijg tot 25.
1: Ons kuier weer saam hierdie Sondag in die eie keuse op RSG. Ons val weg met 'n ouverture uit een van Strauss Junior se operettes. Daar's ook balletmusiek deur De Leep en 'n deel uit 'n Beethoven simfonie. Verder so 'n bietjie fliekmusiek wat gesing word deur Nelson Eddy en Jeanette MacDonald. En 'n komposisie deur die Amerikaanse marskoning John Philip Sousa. Dit alles en nog meer Sondagmiddag 20 September om 12:00. Jou versoeke is ook welkom. info@willempelser.co.za. Die herhaling van u eie keuse is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2.
2: Ek wortel elders. Hoe sou ek my hier kan tuis maak? Dinge en ek gaan aan mekaar verby sonder herkenning. Daarom laat hulle my met rus. Versin geen hinderlaag. Lê nooit beslag. En daarom kan ek hulle goed verduur.
3: Op Vers en Klank luister ons na Elisabeth Eybers se gedigte oor haar ervarings as immigrant in Nederland. Die voorleser is Joni Kombrink. Skakel gerus in Dinsdag aand om 20:20.
0: 8 minute oor 6 hier op RSG. Vir my en Kukreer net weer eens baie welkom. Is 'n groot voorreg om hierdie Sondagoggend saam met jou te kan afskop en te begin. RSG het die mooiste gewyde programme vanoggend. Ons gaan nou eers aansluit by Taryn Oosthuizen vir oggendstemming, daarna binnekamer, dan loof die Here en 'n bietjie later vanoggend die oggendeerediens. Dit volg om 9:00 en dit sal gelei word deur Dr. Erik van Alten van die Vrye Gereformeerde Kerk in Pretoria en sy boodskap dan nou 'n bietjie later vanoggend sal kom uit Johannes 13 vers 21 tot 30. Maar vir nou eers sê ons goeiemôre aan Tarien.

Goeiemôre. Dit is my heerlike voorreg om weer vanoggend saam met jou te kan kuier met die mooiste musiek wat ek saamgebring het. Ek is sommer baie opgewonde oor die eerste snit, so sonder enige verdere verwyl, kom ons val weg. Ek het aan die begin van Augustus 'n nuwe snit van Sir Anthony Hopkins se nuwe album gespeel en vanoggend is dit vir my voorreg om nog 'n snit aan julle bekend te stel. Die titel is Farewell My Love. Die volle album is op 21 Augustus 2026 vrygestel, maar ek dink dit is belangrik om te weet dat hy die spesifieke snit geskryf het vir sy vrou Stella. Hy self beskryf die stuk as 'n refleksie oor liefde, afskeid en die verganklikheid van die lewe. Ek gaan 'n kort beskrywing van die werk gee, sodat as jy daarna luister, dit kan hoor. Dit begin met houtblasers wat die eerste motief herhaal en strykers sag in die agtergrond met tremolo's. Die klavier begin dan met die melodie en die stuk ontvou. Aan die heel einde van die werk eindig dit weer met die klarinet wat weer die aanvanklike motief uitvoer. Luister asseblief saam met my na hierdie ongelooflike werk as dit vertolk word deur die Argentynse pianis Sergio Tiempo saam met die Filharmoniese Orkees onder leiding van Gustavo Dudamel.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Farewell, My Love, 'n komposisie van Sir Anthony Hopkins en het is vertolk deur Sergio Tiempo, die Filharmoniese Orkees en Gustavo Dudamel as dirigent. Tasman Little is nou die solis saam met die Nuwe Wêreld Filharmoniese Orkees met hulle vertolking van die tema uit Schindler's List. Die musiek vir hierdie rolprent is gekomponeer deur John Williams. Die dirigent met die opname is Ian Sutherland.

Musiek van John Williams en dit was die tema uit Schindler's List en is uitgevoer deur Desmond Little, die Nuwe Wêreld Filharmoniese Orkees en Ian Sutherland as die dirigent. Avi Avital is in 1978 in Israel gebore. Hy het op 8-jarige ouderdom mandolien begin speel en later aan die Jerusalem Musiekakademie en ook aan die conservatorium in Padua, Italië studeer. Wat hom besonders maak is dat hy nie die mandolien bloot as 'n tradisionele volksinstrument beskou nie. Hy het homself eintlik ten doel gestel om die klassieke mandolien nuwe lewe te gee en vir die instrument 'n groter plek in die moderne konsertsaal te skep. Avi Avital is in 2010 as die eerste mandolien solis ooit vir 'n klassieke Grammy genomineer en dit in die kategorie beste instrumentale solis. Hier is hy nou met 'n rare kamermusiekwerk van Beethoven, gekomponeer in Praag in 1796, die Adagio vir mandolien en harp in Emelmeier WO043B. En dit is uitgevoer natuurlik nou deur Avi Avital en die harp word gespeel deur Annelien Lennarts.

Avi Avital en Annelien Lennards met hulle vertolking van die Adagio vir mandolien en harp in Emil Meyer WO043B van Ludwig van Beethoven. Dit is RSG en jy luister na Oggendstemming en ek is Tarien Oosthuizen. Jy is welkom om vir my 'n e-pos te stuur na rsg.tarien@gmail.com. Dit is rsg.tarien en jy spel Tarien THARIEN@gmail.com. Bly ingeskakel vir musiek van Christopher Tin, Ola Gailo en 'n tradisionele Noorweegse werk. Soos ek nou beloof het, hier is 'n orkeswerk van Christopher Tin. Tin word hierdie jaar 50 jaar oud. Hy is in 1976 in Kalifornië gebore en sy ouers is oorspronklik van Hong Kong. Hy het aan die Stanford Universiteit musiek studeer en later verder by die Royal College of Music in Londen studeer. Hier het hy die Joseph Horowitz kompetisie gewen. Die prys is vir die student aan die Royal College of Music wat die hoogste presteer of sy graad met cum laude geslaag het, wat Tin wel behaal het met sy meesters in musiek. Luister saam met my na sy kompetisie, Flocks a Mile Wide, as dit vertolk word dier die Koninklike Filharmoniese Orkest.

Phlox A Mile Wide, 'n komposisie van Christopher Tin, en dit is vertolk deur die Koninklike Filharmoniese Orkees onder leiding van die komponis self. Nou, die beloofde werk van Olla Geilo. Dit is gebaseer op Dramkvæd, 'n middeleeuwse Noorweegse volksgedig of epiese ballade. Die verhaal gaan oor Olaf Estesen, wat op Oukersaand aan die slaap raak en vir 13 dae slaap. Gedurende hierdie slaap beleef hy die buitengewone reis na die hiernamaals. Wanneer hy uiteindelik wakker word, raai hy kerk toe en vertel aan die gemeente wat hy in sy droom gesien het. En dit was 'n reis met 'n vreens aanjaande, wonderlike en uiteindelike verlossende beeld. Die verhaal het interessante ooreenkomste met Dante se Divine Comedy. Die werk bestaan uit 7 dele en die 5de deel se titel is Paradise. Luister saam met my na Grace Davidson, die Royal Holloway Koor en die Koninklike Filharmoniese Orkees onder leiding van Rupert Gough se vertolking van Paradise.

Bryce Davidson, die Royal Holloway Koor en die Koninklike Filharmoniese Orkest onder leiding van Rupert Gough se vertolking van Paradise uit Dreamweaver van Ola Gaylo. Yoon Kyung-cho is 'n professionele cellist wat in Suid-Korea gebaseer is. Sy het haar cello-opleiding aan die Seoul Nationale Universiteit voltooi en daarna 'n meestersgraad aan die Juilliard School in New York. Sy het ook by die Royal College of Music in Londen studeer en was 'n akademikus by die Berlynse Staatskapelle onder Daniel Barenboim. Haar kunstenaarsnaam wat sy gebruik op haar YouTube-kanaal is Cellotech. Haar nuutste werk wat sy vrygestel het is Amor Dei, wat die Latyns is vir God se liefde. Dit is oorspronklik 'n Koreaanse Christelike aanbiddingslied wat vertel van 'n liefde wat so groot is dat dit alles omvat, van die geboorte van Christus tot die kruis en uiteindelik die hoop van die opstanding.

Amordai of God se liefde, soos vertolk deur die Koreaanse cellist Chelodek. Ek groet met die sangeres Sissel se weergawe van die tradisionele Noorweegse lied Lai Mai Yushai. Die lied is geskryf na aanleiding van 'n visserman wat na sy huis toe terugkom en dit in 'n puin vind. 'n Brand het dit verwoes en daarmee saam ook is sy familie dood. Die woorde is: "Leer my U weë om in U voetstappe met vertroue te stap. Ek weet dat alles wat ek besit is net geleen, als behoort aan U, maar as U sterk hand my lei, sal ek nooit die verkeerde doel sien nie. En vir elke hoop wat hier op aarde sterf, kry ek 'n hoop in die hemel."

La Majusei, 'n traditionele Noorweegse lied, soos vertolk deur Sissel. En met die absolute ongelooflike gebed, groet ek tot volgende sonoggend net na die 6 nuus en weer, as ons weer saam kuier in oggendstemming. Ek wens jou 'n week van mooi herinneringe en 'n gelykpad. Mooi loop.

0: kom kry 'n kar by Avis Car Sales. Klein motors, mamma motors, daai Thai dubbel kajuite, oop sportmotors, selfs luxe sedans, allerhande karre vir al meer as 40 jaar in Bellville, Bloemfontein, Centurion, Croydon, West London, Kempton Park, Nelspruit, Pietermaritzburg, Pinetown, Port Elizabeth, Rivonia, Umhlanga en Wynberg. Kom kry jou kar, geïnspekteer, gediens en gedek deur die vervaardiger se waarborg. Finansies? Ja, inrou, ja, jebo, yes, yes. Kom kry jou kar op avascarsales.co.za.
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
2: 7 minute voor 7 hier op RSG en dit is nou tyd vir die lewende woord Bybelvoorlesing. Dit word gedoen deur Danny Forrie en die boodskap kom vanoggend uit Eksodus 16 vers 2 tot 15 en Matteus 20 vers 1 tot 16.
3: Word deel van 'n bediening wat jaarliks miljoene mense in geslote lande met die goeie nuus van Jesus bereik. Feba Radio Suid-Afrika is jou poort na die onbereikte wêreld.
4: Feba Radio Suid-Afrika saai die evangelie van Christus na die mees vervolgde, mees onbereikte lande van die wêreld uit met meer as 10 miljoen mense wat jaarliks op ons uitsendings reageer. Een radio of een audio Bybel kan 'n hele gemeenskap transformeer en selfs ongeletterde mense kan die evangelie hoor en daarop reageer. Kontak ons asseblief want u donasie van enige bedrag kan ons help om nog meer van hierdie toestelle te versprei. Saam kan ons soveel meer doen.
5: Al die voorlesings kom uit die 1983 vertaling van die Bybel. Ons eerste voorlesing kom uit Eksodus 16 vanaf vers 2 tot 15. In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê: "As ons maar liewer in Egipte omgekom het, terwyl ons by die vleispotte kon sit en oor genoeg kos kon hê om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn om die hele volk van honger te laat omkom." Toe die Here vir Moses gesê: "Ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. As hulle op die 6de dag voorberei wat hulle ingebring het, moet dit dubbel wees as wat hulle elke dag optel." Die Here sê toe vir Moses: "Ek het die verset van die Israeliete opgemerk. Sê vir hulle: teen skemeraand sal julle vleis eet en teen môreoggend sal julle oorgenoeg kos hê sodat julle kan besef dat ek die Here julle God is." Teen die aandse kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle het die hele kamp volgesit. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp en toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar: "Wat is dit die?" Want hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle: "Dit is die brood wat die Here vir julle gee om te eet." Nou lees ons uit Matteus 20 vanaf vers 1 tot 16. Met die koninkryk van die hemele gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in sy wingerd te gaan werk. Teen 9:00 gaan hy weer uit en sien ander werkloos op die mark rondstaan. En hy sê vir hulle: "Gaan werk julle ook in my wingerd en wat billik is, sal ek julle betaal." Hulle is toe soontoe. Teen 12:00 en teen 3:00 het hy weer uitgegaan en dieselfde gedoen. Omtrent 5:00 gaan hy uit en kry ander wat daar rondstaan en hy sê vir hulle: "Waarom staan julle heel dag werkloos hier rond?
6: Hulle antwoord hom, omdat niemand ons gehuur het nie. Gaan werk julle ook in my wingerd, sê hy toe vir hulle. Toe dit aand word, sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman. Roep die arbeiders en betaal hulle hulle loon. Begin by die laastes en eindig by die eerstes. Die wat teen 5 uur gehuur is, kom toe en kry elkeen die gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry. Maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone dagloon. Hulle vat toe die geld, maar begin by die eienaar kla en sê, hierdie laastes het net 1 uur gewerk, en nou betaal u hulle dieselfde loon as vir ons wat die hele dag gewerk het in die warm son. Maar hy antwoord een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en ga huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste.

En in die nuus om 7, die SAL verwelkom 'n beslissing oor 'n verlengde huurooreenkoms. Die DA in Ekurhuleni verwelkom die afdanking van Julius Mkhwanazi en 'n internasionale 24-uur uithouren in Januarie op Kyalami. Goeiemôre, ek is Henko Kreer. Die Suid-Afrikaanse Lugdiens het 'n beslissing deur die spesiale tribunaal verwelkom oor 'n verlengde huurooreenkoms vir 'n vragvliegtuig. Die tribunaal het die ooreenkoms met die plaaslike lugvaartmaatskappy Fly4Fa wat in 2019 verleng is tersyde gestel. Die saak is deur die spesiale ondersoekeenheid na die tribunaal verwys. Die ooreenkoms ter waarde van sowat 85 miljoen rand is verleng voor die SAL in sakeredding geplaas is. Die woordvoerder van die SAL, Mpilo Dlamini, sê die tribunaal het beslis dat die ooreenkoms verleng is sonder die nodige goedkeuring van die tesourie en dat vereiste verkrygingsprosesse nie gevolg is nie. Die tribunaal het gelas dat Fly4Fa enige wins of onregmatige inkomste plus rente binne 14 dae aan die SOE moet betaal. Die beslissing is ook regstreeks aan die betrokke minister en die huidige raad gestuur, sodat daar bepaal kan word wie van die vorige raad aanspreeklik gehou moet word. Kusato in die Wes-Kaap het sy medelee betuig nadat 'n man in 'n voorval by sy werkplek in Eerste Rivier Kaapstad dood is. Die woordvoerder, Melvin De Bruin, sê volgens voorlopige verslae was die oorledene en 'n medewerknemer besig om die bande van 'n voorlaaier te vervang toe die masjien na bewering van die domkrag afgeval en die werker vergruis het. Die polisie het met 'n geregtelike doodsondersoek begin. De Bruin het gevra vir 'n deeglike en deursigtige ondersoek. Die polisie in George in die Wes-Kaap sê hulle met 'n geregtelike doodsondersoek begin na die dood van 'n man wat na bewering van deesweek van die dak van die George Provinsiale Hospitaal gespring het. 'n Woordvoerder van die Provinsiale Gesondheidsdepartement, Nadia Ferreira, het die voorval bevestig. Sy sê die pasiënt het per ambulans by die hospitaal aangekom en daarna maandag van die dak gespring. Hy is op die toneel dood verklaar. Die polisiewoordvoerder, Chris Pies, sê hulle ondersoek die dood van die 35-jarige man. Vervolgens verkiesingsnuus. Die DA se burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni, Katutselo Raselengwane, het die afdanking van die adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkhwanazi, verwelkom. Sy sê die DA het reeds in 2023 op sy skorsing aangedring weens beweringe wat met die blou ligte sage verband hou. Sy het gister gepraat tydens 'n geleentheid waar kranse gelê is op die plek waar die liggaam van die 38-jarige Elizabeth Moselagkomo gevind is. Raselengwane sê Mkhwanazi se afdanking is slegs die begin van pogings om polisieering in Ekurhuleni te versterk. Buitelandse nuus, Kiba se departement van energie sê die eiland is vir die 7de keer van jaar in totale duisternis gedompel te midde van 'n energiekrisis wat deur 'n Amerikaanse brandstofblokkade vererger word. Kiba se verouderde elektrisiteitsnetwerk is onder geweldige druk weens brandstoftekorte, infrastruktuur wat agteruitgaan, asook Amerikaanse sanksies. Die Verenigde Nasies het die Amerikaanse brandstofblokkade veroordeel en sê Kiba kan 'n stille Gaza word soos wat die krisis vererger. Motorsport. Suid-Afrika se Kyalami renbaan sal sy eerste internasionale 24-uur uithouren ooit aanbied. Die Michelin 24-hour Dubai, wat oorspronklik by die Dubai Autodrome gehou sou word, is na die Kyalami renbaan verskuif weens veiligheidskwessies in die Midde-Ooste. Die uithouren sal van 8 tot 10 Januarie in Midrand gehou word. Die Nederlandse organiseerders van die geleentheid het ook buitensporige verskepingskoste en onsekerheid oor vervoerbeplanning as 'n kernrede aangevoer vir die besluit om die ren na Suid-Afrika te verskuif. Daar is voorheen bevestig dat Kyalami as 'n tweede keuse oorweeg word indien die oorlog in Iran se voortduur. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Suid-Afrikaanse Lugdiens het 'n beslissing deur die spesiale tribunaal verwelkom oor 'n verlengde huurooreenkoms vir 'n vragvliegtuig wat tersyde gestel is. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en die volgende bulletin op RSC is om 8:00.

0: Hiermee dan vandag, Sondag, die 20ste September, se weervoorspelling met die komplimente van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Hulle kantoor in Bloemfontein het vir ons een weerwaarskuwing gestuur en hy lees ons volg. Hulle sê daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir die grootste dele van KwaZulu-Natal uitgereik, verskoning, en dit is aangaande erge donderstorms met swaar reënbuie, sterk wind, haal en weerlig wat kan lei tot plaaslike oorstromings en skade aan infrastruktuur en nedersettings. Dit dan nou 'n geel vlak 2 waarskuwing en dit is vir die grootste dele van KwaZulu-Natal. Dan Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel tot warm vandag. In Mpumalanga, bewolk met enkele buie en reën in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Oggendmiskolle kan in die verre suidooste verwag word. Limpopo, bewolk met enkele buie en reën in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie oor die westelike dele van Noordwes. Vrystaat, aanvanklik bewolk met oggendmiskolle en 'n kans vir misreën in die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele tot verspreide buie en donderbuie oor die westelike en die sentrale dele van die Vrystaat. Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie in die suide, andersins enkele enkele buie al langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal sterk tot baie sterk suidoos waai en vanaf die middag matig word. Die Wes-Kaap, mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en warm met enkele donderbuie oor die oostelike binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos-suidoos waai en vanaf die middag al langs die suidkus suid draai. Nou vir die westelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, wat oor die binneland bewolk word met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die noorde. Die wind langs die kus sal in die oggend lig wees en vanaf die laat oggend sal dit lig en veranderlik word. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke in die suidweste. Dit sal bewolk word met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die noorde. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig suidwes waai en later lig en veranderlik word. KwaZulu-Natal, bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord-noordoos waai en teen die middag sterk word, maar lig suid-suidwes begin waai, veral in die suide. En hier is dan hoe die verwagte minimum en maksimum temperature vir vandag lyk. Gauteng, Pretoria 12:25, Johannesburg 11:23, Vereniging 10:24. In Mpumalanga, Mbombela 15:24. In Malahleni 11:22, Ermelo 9 word 23, Standerton 10 styg tot 25, Skukuza 19:28, Limpopo Polokwane 12:23, Paleborwa 17:27, Tzaneen 13:23, Musina 17 styg tot 27, Lephalale 16 word 26 en Mokopane 13:25. Noordwes Klerksdorp 12:24, soek Potchefstroom 12:24, Maikeng 13:24, Rustenburg 14 vanmiddag 26, Vryburg 12 styg tot 24. Vrystaat Bloemfontein 11:22, Welkom 13:24, Bethlehem 8 en later 20, Kroonstad 12:24, Fourie Smith 12:22, Ficksburg 9:19, en Sasselburg 10 styg tot 24. Ons beweeg na die Noord-Kaap, Upington 16:26, Kimberley 14:23, De Aar 11:20, Posmasburg 14 styg tot 22, Alexanderbaai 16 word 25, Springbok 17:28, Kalvinia 14:27, Sutherland 4:22. Die Wes-Kaap, Kaapstad 15:30, Vredendal 17:33, Riversdal 11:25, George 10:19, Mosselbaai 11 styg tot 19, Woester 11:27, Beaufort Wes 11 vanmiddag 26 en Oudtshoorn 11:28. Die Oos-Kaap, Rebecca 13:22, Makanda 12:24, Nuba 12:25, Graafrenet 11:25, Oos-London 15:23, Port St. John's 16 vanmiddag 23, Mthatha 13:23, Kumani 11:23, Konke 14:24. En ons sluit af met KwaZulu-Natal, Durban 17:24, Richards Bay 17:27, Pietermaritzburg 12:24, Umnambiti 11 vanmiddag 25.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
5: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
6: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
7: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
8: Ons kan nie stil bly nie.
9: Ons mag nie wegkyk nie.
10: Ons moet praat.
11: Ons moet optree.
12: Ons moet mekaar beskerm.
13: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
14: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
15: Sterre en planete kuier in Namibië waar ons twee gaste sterrekunde uitreik op die spitsdryf.
16: Dis amazing want ek sien hoe lig hulle se oë op en hulle sien dit en hulle sê nee, ek wil ook dit studeer. Ek wil ook 'n astronaut wees, ek wil 'n scientist wees.
17: Toe ons die teleskoop daar uitsit eers, toe staan daar honderde mense in 'n ry net om deur 'n teleskoop te kyk.
16: 'n 12-jarige seun het ons gesê wat uit 'n black hole kom. So ja, dit was amazing.
17: Dis die goed waarvan ons soveel energie kry in hierdie projek is om daai geleenthede na mense toe te vat.
15: Sterre en planete, Sondag aand 7:30.
18: Die Sondag in Taaldinge praat ek met professor Weem van Sail, wat onlangs met die EU Vertaalprys bekroon is.
19: Dit gaan vir my om die avontuur en die noodsaak om grense oor te steek. Die Afrikaanse leser moet nooit voel dat sy leeskeuse slegs plaaslik is nie.
18: Sondag net na 10. Taaldinge saam met my Ina Strydom.
0: 14 minute oor 7 hier op RSG. Lizelle de Bruin sit gereed in die Seepunt ateljee daar in Kaapstad vir vanoggend se aflewering van Binnekamer. Ons gaan nou oorskakel na haar toe. Dan daarna keer ons terug na Johannesburg waar ons vir een van die laaste kere dan geluister na Magdalene Kreer wat loof die Here gaan aanbied en daarna om 9 uur die oggend erediens. Dit sal gelei word deur Dr. Erik van Alten van die Vrye Gereformeerde Kerk in Pretoria. En sy boodskap dan nou om 9 uur vanoggend tydens die diens kom uit Johannes 13 vers 21 tot 30. Maar vir nou sê ons goeiemôre aan Lizelle en aan Neil wat agter die kontrole sit.
20: Begin jou Sondag in die RSG binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
21: Hartlike goeiemôre vanoggend van ons binnekamer na joune en welkom by ons vroeë Sondagoggend kuier met 'n fokus op geloof in ons leefwêreld. Hierdie is 'n tydjie waar jy 'n bietjie van jou bagasie kan neersit en jouself 'n tydjie

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Die duiveljoen van die NG gemeente Kenrich kuier vanoggend saam met ons om hier hoor te gesels. Goeiemôre duif.
2: Goeiemôre Lisel.
1: Duif, almal is nie bekend met die kerklike jaar nie en daarom wil ons vanoggend gesels oor koninkrykstyd wat tussen Pinkster en Adventstyd lê. Wat is die fokus van hierdie spesifieke seisoen?
2: Die kerkjaar help gelowiges en gemeentes om elke jaar by al die groot bedrywe van die gister, die vandag en die môre van die Christelike geloof aan te doen. Van die heel eerste bedryf tot die slottoneel en daarna. Die Ou Testament en die profesie van die komende Messias hanteer ons al in die begin van die kerkjaar met Advent en ons vier die wag vir die verlosser wat moet kom in Advent. Dan is dit Jesus se geboorte met Kersfees, sy lyding en Paasgebeure tydens Lijdenstyd en Pase en die uitstorting van die Heilige Gees met Pinkster. Dan is dit Drie Eenheid Sondag en Koninkrykstyd. Dit is die langste seisoen op die kerkkalender en fokus op hoe kerke en gelowiges die koningskap van Jesus Christus op aarde laat ingly, laat bly en laat gedei. Ander kerklike seisoene soos Kersfees of Paasfees vier spesifieke historiese mylpale soos Jesus se geboorte of daardie spesifieke Paasnaweek in Jerusalem. Koninkrykstyd is 'n seisoen van glo en bid en leef jou geloof in Jesus Christus uit met die geloofsmomentum van die drie enige God agter ons en voor ons en in ons. Die koninkrykstyd herinner die kerk daaraan dat die Heilige Gees uitgestort is tydens Pinkster en dat gelowiges die Gees se krag moet gebruik om lerende disippels en gestuurde apostels in die wêreld te wees. Oor hoe lank, oor die tydsduur, nog 'n klein bietjie inligting oor koninkrykstyd Lisel. Dit skop af soos wat jy gevra het reg aan die begin. Die eerste Sondag na Pinkster en hy staan bekend as Drie Eenheid Sondag. Dit val gewoonlik iewers in Mei of in Junie. En dan wanneer eindig koninkrykstyd? Dit loop reg deur die winter en lente tot die Sondag net voor Advent, einde November, begin Desember. En dit word gevier as Sondag van Christus die Koning. Dit is hoe die hele lewe gaan afsluit, met Christus wat koning is oor die hele heelal. Die laaste drie Sondae van Koninkrykstyd voor Christus die Koning Sondag vier die finale oorwinning van Jesus met sy wederkoms en aanbreek van die laaste dinge met die seisoen van volleinding. So die lente, dis byna 6 maande lank en daarom word dit dikwels die gewone tyd of in Engels ordinary time genoem. Dis wel sentrale temas wat in Koninkrykstyd aan die woord kom. Wie is God? Wat doen hy? Wat het hy gedoen? En gevolglik, hoe leef ons in die lig van daardie liefde en genade om sy koninkryk te laat aanbreek en sy wil te laat geskied? Spesifieke aandagpunte in hierdie tyd, nou dit oorvleuel met die totale Christelike geloof en ander tye ook, maar in Koninkrykstyd is die fokus disippelskap en navolging, hoe om Jesus elke dag te volg en sy lyding prakties uit te leef. Dit is uitreik en getuienis. Die kerk word herinner daaraan dat sy na die wêreld toe gestuur word om die evangelie liefdevol met almal te deel. Nog 'n aandagspunt is barmhartigheid en omgee. Dit vra vrae soos wie moet ek en jy lief hê? Dit is die vraag waarmee die wetgeleerde by Jesus aangekom het en wat later gevra is toe Jesus sê maar jy moet jou naaste lief hê. En dit fokus op die versorging van alle mense en die hele skepping. En Lisel, dis 'n seisoen vir groei. Dis 'n seisoen vir selfondersoek, by die werklikhede van ons werklikheid betrokke te raak, al is dit partykeer morsig en stikkend, en te groei en te genees na binne en na buite, naby en ver. So kortom, Koninkrykstyd bring 'n doelbewuste fokus op die kerk om 'n ploeg en 'n span osse te wees vir Jesus se koninkryk, sodat die teks van die evangelie in die konteks van die samelewing ingedra word om sy koninkryk te laat kom en sy wil te laat geskied. Dit is 'n tyd, soos wat Jakobus dit sou noem, glo en doen, bid en werk, en soos wat Jesus in Lukas 10 gesê het, vir die man wat vir Jesus gevra het,

0: wat het hy doen om die ewige lewe te kry, en hulle het oor die twee kante van die liefdesgebod, die Here jou God met alles, en jou naaste soos jouself. En toe het Jesus vir hom gesê, doen dit, en jy sal lewe. Dit is waaroor koninkrykstyd ten diepste gaan.
1: Ek sit nou en luister hoe maklik die woord koninkrykstyd daar uit van jou tong afrol. Ek sukkel vanoggend 'n bietjie om dit 3 maal na mekaar te sê. In 'n wêreld en samelewing met tans soveel uitdagings en gebrokenheid ervaar, hoe lyk hierdie koninkryksgefokuste lewe op 'n doodgewone maandagooggend?
0: Dis 'n baie goeie môre, gelade en 'n wye vraag, Lisel. Evangelowiges, soos Jesus se disippels in ou Jerusalem al, se groot uitdagings bly op 'n maandagooggend om te verstaan dat Jesus se koningskap 'n omgekeerde koningskap is. Henry Nouwen het gepraat van 'n downward mobility en nie 'n upward mobility nie. Jesus, die verlosser van die wêreld, word nie groot baas nie. Hy word die slaaf wat sy volgelinge se voete was. Hy hang nie net in sy eie paleis rond en gewone mense kan slegs met 'n spesiale afspraak by sy adjunk uitkom nie. Hy seën die kleintjies. Hy versorg die buitenste stikkendes met sandale in die stofstrate. Hy is die koning wie gevolg moet word, maar hy volg die eenskaap en los die 99. Hy volg vir sy gees na sy huis toe en hy volg die arme vrou se woordlose aanraaksmeekstem stiptelik en hy maak haar gesond. Hy heers nie met 'n goue kroon en diamante nie, maar met rou rowe met bloedruwe en 'n doringkroon wat die bloed uit sy eie kop uitkners. Jesus se pad na bo was afwaarts. Hy stuur ons nie in die wêreld in met mag en slagtande nie. Hy stuur ons in Lukas 10 soos lammers tussen wolwe in. So is hel gelowiges se voornemens en uitdagings op Maandag en Donderdag en Saterdag is om oor te gee en met die Gees mee te gee en soos Jesus leeg van hulle self emmers en oseane vol liefde weg te gee om sy koninkryk te laat kom.
1: Dief, ek en jy fokus gewoonlik op kleur en lekker warm dinge om oor te gesels. Die liturgiese kleur van hierdie tydvak is groen, wat dikwels met groei en lewe geassosieer word, soos wat jy nog genoem het. Wat is die boodskap wat hierdie seisoen vir ons as gelowiges wil losmaak om ons eie geestelike groei te ervaar?
0: Hierdie groen, ja, dit is vir my een van die ongelooflikste simbole en betekenisse wat daaraan saamhang. Jy is so erg oor groen en groei en vrug en lewe en nuwe lewe en dit is koninkrykstyd se betekenis. Ander algemene simbole, Lisel, wat in hierdie tyd gebruik word, sluit in 'n seilboot met 'n kruis. Hierdie simbool wys dat Jesus se kerk die wêreld ingestuur word onder leiding van die Gees. Hy is die een wat enige storm kan stilmaak en sy bruid moet die wêreld invaar vir hom en met hom. 'n Ander simbool is die kroon. Hierdie kroon verteenwoordig die finale koningskap en heerskappy van Jesus Christus wat sal aanbreek uit sy omgekeerde koningskap en sy selfloosheid waardeur elke oorwinning deurbreek. Ander simbole, sandale of skoene, dit simboliseer weer bereidheid om die pad saam met Jesus te stap, om te volg en tone te klap tot aan die uithoeke van die wêreld, of koringare en 'n oes, dit dui op die oes wat ingesamel moet word. En almal se roeping is vir uitreik en omgeewerk. Ander simbool vir hierdie tyd, Lisel, is 'n aardbol. Dit herinner gelowiges daaraan dat God die skepper van alles is en sy seun die herskepper, waardeur almal en alles met God versoen moet word en dat sy koninkryk oor die hele wêreld strek en alle mense en die totale skepping insluit.
1: Jy is inderdaad reg as jy sê groen is een van my gunsteling kleure. Veral wanneer dit kom by tafeldek in hierdie spesiale tye aan die begin van die jaar Paastyd en nou in hierdie tyd waar groen die kleur is, as iemand weet waar ek fyn groen glase kan kry om water in te gooi, kan hulle my asseblief laat weet. Duif groen is die kleur wat my inspireer hierdie jaar. Dr. Duifeljoen van die NG Gemeente Kenridge het gesels oor koninkrykstyd en die roeping vir God se liefde elke dag, hoe dit tasbaar gemaak word. Dankie Duif dat jy dit vir ons ontsluit het en ek hoop jy het 'n goeie Sondag.
0: Baie dankie Lisel, baie groete vir jou en Neil.
2: Jy luister na Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Lorette Kabenuk is van Grootbrak en sy is 'n getroue luisteraar van Binnekamer. Ons gesels vanoggend oor haar geloofspad. Goeiemôre Lorette.
3: Môre Lisel.
1: interessante van wat jy daar het. Ek is seker jy gaan ons daarvan vertel. Vertel het eers ons van jou pad met bulimia en die uitdagings daar rondom.
3: Weet jy, dit was die einde van 1981 en ek was 17 jaar oud toe die bulimie monster my beet gekry het. Ek het toe geen idee gehad dat hierdie eetverslawing 'n intense worsteling van 14 en 'n half jaar sou word nie. Dit het gemiddeld 13 keer het ek van my kos ontslaag geraak per dag. En vir 8.5 jaar tydens my 2 swangerskappe was die Here se genade groot en het die bulimie heeltemal gelig. Maar in die jaar 2000 het ek egter weer teruggeval vir 6 lange jare. In 2006 was ek desperaat verby en my organe sou nie veel langer onder die straf van die braking kon funksioneer nie. En toe vir 2.5 weke is ek na 'n groep gelowiges wat baie ernstig vir my gebid het. En in die tyd het verse soos Johannes 3 vers 30 so hard met my gepraat. Hy moet meer word en ek minder. En daar is aan my verduidelik dat God lig is en die vyand opereer in die duisternis. En 'n sendingvrou het vir my gesê dat ek die Here moet gaan vra om my te wys of daar enige iets in my lewe is wat steeds in die duisternis is. En sy het vir my gesê, ek moet nie gaan grawe vir goed nie, maar dat die Here sy vinger op goed sal lê as hy wil hê ek moet dit aan die lig bring. Weet jy, ek onthou hoe desperaat ek was en ek het presies gedoen wat sy vir my gesê het. En hoe getrou is die Here nie? Hy het nie soos 'n tsunami vir my met al my sondes kom oorweldig nie. Nee, soos 'n sagte motreën het hy vir 2.5 weke vir my kom goed wys toe ek 5 jaar oud was, 8 jaar, 'n tiener. Dinge wat ek lankal vergeet het, het hy na die oppervlakte gebring, as ek dit so kan stel. Saam het ons dit na die Here geneem en hy het my gereinig met sy kosbare bloed, soos 1 Johannes 1 vers 9 beloof. Weet jy, ek moet miskien net noem dat eetversteurings baie met beheer te doen het. Ek onthou een middag hoe ek op die voet en end van my bed gaan sit het en vir die Here gesê het, ek gee oor. Vir my was dit letterlik 'n saak tussen lewe en dood. Ek het geweet tot dusver het ek 'n groot gemors van my lewe gemaak. Ek het hom gevra om beheer oor te neem. En hoe lank het die Here nie geduldig vir my gewag om op daardie punt te kom nie. Op die 23ste Oktober van jaar DV sal dit 20 jaar wees dat die Here my volkome van die bulimie monster bevry het. Weet jy, hoe kan ek stil bly aan hom al die eer en lof en heerlikheid?
1: Dit is nou maklik as ons hieroor gesels in 10 minute, maar was dit 'n maklike pad om hierby uit te kom?
3: Weet jy, nee, ek moes op 'n punt van desperaatheid kom. Regtig, Lizelle, ek was absoluut 'n drenkeling en ek het geweet as ek langer op hierdie pad loop, dan gaan my liggaam ingee. Jy weet, dit is werklik.
1: Jy praat oor die rol wat die Here in jou lewe gespeel het. Wanneer het jou pad met geloof begin en moes daar 'n omkeer kom om uit te kom by hierdie verlossing wat jy ervaar het?
3: Weet jy, in 1988, Lizelle, as ek dit so kan gaan haal, het ek 'n Evangelism Explosion 3 kursus by the Church of England in South Africa in Kenilworth in die Kaap gedoen. En dit is 'n kursus waar jy leer om die evangelie met 'n ongelowige te deel. En jy moet self op 'n stadium opneem om te hoor hoe jy klink. En een aand in my woonstel het ek voor my boekrakkie gaan sit om myself op te neem en ek onthou, ek het gekom by die gedeelte waar jy verduidelik en hy het al ons sondes op hom geneem aan die kruis. En dit was asof ek op daardie oomblik vir die heel eerste keer besef wat Jesus vir my gedoen het. Ek, wat veronderstel was om vir ander na Jesus te lei, het hom daardie aand self gevind. En as deel van die kursus moes ons ook Efesiërs 2 vers 8 en 9 memoriseer. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof en hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God Dit kom nie deur eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Weet jy, ek het altyd hierdie intense vrees gehad dat as ek wat nou in hierdie kosverslawing vasgevang is, is op pad hel toe. En van daardie aand af het die bulimie toch gelig, maar ongelukkig nie volkome nie. In hierdie hele proses, veral in 2006, was ek in 'n posisie waarin ek my volkome vertroue in die karakter en persoon van Jesus Christus moes plaas. Vir my was geloof in hierdie hele proses blindelingse gehoorsaamheid. Ek het vir die Here gesê, al tel ek nou 20 kilogram op, dit maak nie meer saak nie. Ek moes my rug draai op dit waaraan die wêreld waarde heg. Ek moes my lewe inrig volgens die standaard wat Christus stel en lewe volgens wat hy van my verwag en wat hom behaag. Dit moes die swaarste in my lewe weeg.
1: Loretta, ek weet jy is deur 'n egskeiding en jy is weer getroud van daar waar die nuwe van vandaan kom. Waarvoor is jy dankbaar in hierdie hele proses? As jy terugkyk oor jou lewe vir dit waar jy nou staan, waarvoor is jy dankbaar?
3: Weet jy, ek hou van hierdie vraag van jou, want daar is so baie om voor dankbaar te wees, Lizelle. Ek is so innig dankbaar vir 20 jare van volkome vryheid van die bulimie. En dan is ek so dankbaar dat die Here op 'n dag vir my kom wys het op die temperatuur van my eie hart, dat ek lou is, sodat ek iets aan dit kon doen. En dat hy vir my kon wys, ek is soos 'n verkleermannetjie, met die een oog op die kruis en die ander oog op die wêreld. Ek is dankbaar vir Jakobus 4 vers 5 wat sê, of dink julle nie dat die skrif sonder rede sê dat God die Gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê nie. En hoe dankbaar is ek nie dat die Here my lewe gespaar het, dat ek vandag kan getuig van sy almag, dat hy die kettings wat my jare lank gebind het en gevange gehou het, gebreek het soos 'n vuurhoutjie. Ek is so dankbaar dat ek vandag met die grootste oortuiging kan getuig dat waarlik niks by die Here onmoontlik is nie. En dan is ek so dankbaar vir my liewe kinders en my dierbare kleinkinders en dat die Here my liewe gespaar het dat ek nog my kleinkinders kan sien groot word en vir hulle kan geniet. En ek is dankbaar vir my wonderlike man dat ons die Here saam kan dien. Dit alles is so 'n groot gawe uit sy hand. En dan is ek dankbaar, weet jy, Lizelle, dat my hart klop, dat my niere funksioneer, dat my keel nog kan sluk nadat ek my liggaam vir soveel jare verniel het. En as ek dankbaar vir die swaar tye in my lewe, want dit het my afhanklikheid van die Here geleer. En dan is ek ook dankbaar vir Johannes 8 vers 36 wat sê, eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. Ek moet net die Amplified ook aanhaal. So if the Son makes you free, then you are unquestionably free. Dankie dat ek dit met, dat ek so met julle kan deel.
1: Loret, ons vier die lewe vanoggend. Daar is so baie situasies waarin ons kom waar ons lewens bedreig word. Dankie vir die saamgesels, dankie dat jy met ons gedeel het. En jy is nou ook uitgestuur deur 'n gemeente waar jy mense help om hierdie ding te oorkom deur jou storie te vertel. As jy Loret se nommer wil hê om met haar te gesels, dan kan jy vir my 'n e-pos stuur by lizelle@wwmedia.co.za. En ons het dan toestemming om haar kontakbesonderhede met jou te deel. Loret, baie dankie vir die saamgesels vanoggend.
3: Dankie vir die geleentheid, Lizelle.
1: As jy sopas ingeskakel het, dan sê ons goeiemôre. Die program is Binnekamer. Ek is Lizelle de Bruin met Neil Roo agter die kontroles. En jy is welkom om met ons saam te gesels by 45889 teen R1.50 per SMS. En as jy iewers van daai groen glase raak geloop het, dan hoop ons om van jou te hoor. Teek af my e-pos by lizelle@wwmedia.co.za om jou storie met ons te deel of om sommer net hallo te sê. SMS, R1.50 per SMS, 45889.
2: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Dimi Johan Simington het 18 jaar gelede die program Kruis en Dwars hier op RSG aangebied en het was vir ons 'n voorreg om sy produksiespan te wees. Johannes verlede week oorlede en ek gesels vanoggend met Dominee Rudy Swanepoel oor sy lewe en werk. Rudy was voorheen van die Andrew Murray gemeente in Johannesburg waar hy een van Dominee Symington se opvolgers was. Goeiemôre Rudy.
4: Môre Lisel.
1: Ek het baie lank met Johan saamgewerk en vir my was hy altyd sonskyn. Sy glimlag, sy innemendheid, sy ondeendheid, alles was sonskyn.
4: Absoluut. Ja, Lisel, is wonderlik om met so 'n vreugdevolle noot te begin praat oor iemand wat 'n baie groot invloed op 'n groot aantal mense gehad het. Nou, ek kan nou nie help om te onthou hoe belangrik eintlik ons heel eerste ontmoeting was nie, want dit het daar by Andrew Murray in hulle, destijds was dit hulle kerkkantoor, dit het daar plaasgevind. Nou net bietjie konteks, ons was finale jaar teologie studente en te daai tyd het ek natuurlik geweet wie Johan Symington was weens sy televisieprogramme en sy bekendheid, sy stem ook op radio en sy rubrieke wat ek soms gelees het of sy dit wat hy geskryf het. Maar op daai stadium, daai spesifieke dag van die studententoer as finale jaars, moes ons 'n keuse maak. Nou, ons het van Stellenbosch af, het ons 'n klomp van die meer amper prominente of interessante gemeentes in Johannesburg besoek. En daai dag, ek gaan nou maar nie sê tussen watter twee gemeentes ons moes kies nie, maar ons kon kies of ons na gemeente X of na Andrew Murray toe gaan. En ek en 'n paar van my vriende besluit toe, ons wil juist Andrew Murray toe gaan, omdat Johan daar is, en omdat dit so 'n eie soortige bediening binne die NG Kerk tradisie is, jy weet, dit is net 'n unieke bediening. En Johan het ons baie vriendelik ontvang en ons het rondgestap en so, en toe daar 'n bietjie meer tyd was vir 1-tot-1 gesprek amper, het ek en een van my klasmaats het by Johan gaan staan. Dit was in die gang van die kantore en dit was die tyd van visie en missie en daai tipe taal binne die kerk. En ons vraag toe vir Johan, maar wat is die visie en die missie van Andrew Murray as gemeente? En Johan vat ons toe na 'n foto in die gang, en dit was 'n foto van 'n bekende Suid-Afrikaanse kunstfotograaf, maar dit was 3 of 4 gestremde mense wat rondom een van hierdie groot aluminiumpotte sit. Hulle sit om die pot en hulle hande is so in die pot. En ek kan natuurlik nie die presiese woorde onthou wat Johan toe gesê het, maar hy sê hierdie foto is ons visie. Ons is 'n klomp afhanklikes wat uit dieselfde pot uit eet. En dit het so baie oor Johan as mens ook gesê. Nou ek het die afgelope paar dae het ek die huldeblyke aan Johan en oor hom het ek raak gelees en raak gesien. En dit lyk vir my of een van die grootste temas is dat Johan Symington regtig vir mense ruimte gegee het om mens te wees. Ek dink nie, saam met jou opmerking Lisel aan die begin oor sonskyn, ek dink nie daar was 'n haar op sy lyf wat ander mense veroordeel het nie. Hy het regtig vir mense die ruimte gegee om hulle self te wees. En dit was 'n wonderlike gawe wat hy gehad het. En vir my is dit presies wat God se werk is. As God nie vir ons ruimte maak om volledig onsself te wees nie, dan is ons eintlik in die moeilikheid. En Johan het dit absoluut met alles in hom het hy dit uitgeleef. Nou, ek kan ook nie help om te onthou, een aand is toe nou 'n paar jaar later, seker so 5 of 6 jaar later, want daartoe 'n paar dinge gebeur wat gemaak het dat ek en Johan bietjie meer gereeld kontak gehad het. Ek weet, op daai noot wil ek net sê, ek weet nie hoe het hy kontak gehou met almal nie, want hy het 'n magdom kennisse en vriende gehad, soos wat ons die afgelope paar dae agtergekom het. Maar die aand eet ons toe by hulle, by Johan en Henny, in Welgemoed destyds. En Henny het verskriklik goed kos gemaak en die ete, die tafel is toe gedek en so. En toe die tyd word dat ons nou moet gaan aansit vir ete, toe sê, ek bedoel, daar was vreeslike lekker disse en geregte en bykosse en ek weet nie wat alles nie. Maar toe staan sulke bakkies, sulke klein wit bakkies met jelly babies op die tafel. Ek sal dit nooit vergeet nie. En ek is toe nou so half te mekaar. Ek dog toe nou, jy weet, waar is ek nou? Is ek by 'n kinderpartytjie? Wat gaan nou aan? En ek dink Johan het iets gesê soos, maar hoekom dan nou nie? Hoekom kan 'n mens nie, as jy 'n paar lekker mense oornooi vir ete, hoekom kan jy nie sommer net jelly babies ook op die tafel hê nie? En ek dink, ek gaan teruggaan na jou opmerking in die begin. Dit spreek weer tot daai vreugde en daai sonskyn en die lig wat hy eintlik deur sy bediening en deur sy menswees gebring het. Die ander ding wat ek natuurlik kan help om te onthou terwyl sy lewe nou eintlik gedenk word nie en gevier word nie, is die ding dat Johan se bediening as predikant in die NG Kerk, weliswaar nou in unieke kontekste ook, maar sy bediening was absoluut deur liefde gemotiveer. Nie deur korrektheid of vrees vir die verkeerde dogma of so nie. Toe ek destyds by Andrew Murray gekom het, het die mense vir my vertel, en toe was dit al so 3-4 jaar nadat Johan weg was, toe het mense vertel dat wanneer daar ongemaklike of kontensieuse gesprekke in die gemeente byvoorbeeld was, en glo my vry, Johan het nie geskroom om moeilike onderwerpe aan te raak nie. Maar toe het mense vir my vertel hoe Johan, wanneer daar so 'n moeilike gesprek was, of sê nou maar by 'n kerkraadsvergadering, dan sou Johan aan die einde die hele saak wat nou bespreek is amper reg gebid het. En dit was so typies Johan. Nou ek dink in hierdie jaar wat Andrew Murray gemeente waar Johan sulke diep spore getrap het, waar die gemeente 60 jaar oud word, kan ek dalk ook hierdie vertel. Met die gemeente se 50ste verjaarsdag, met ander woorde 10 jaar terug, toe het Johan die feestdiens kom lei op die sonoggend wat die verjaarsdag gevier is. En ek sal nooit vergeet Johan Symington se boodskap op daai dag. Maar ek onthou hierdie opmerking. Hy het baie moeite gedoen om daai oggend te sê dat die evangelie van Jesus Christus ongelooflik nodig en relevant is met die oog op 'n nuwe wêreldorde. Nou dit is 10 jaar gelede en nou is ons bietjie nader aan daai realiteit dat daar 'n klomp magte en kragte, polities en ekonomies, in die wêreld aan die skuif is. So hoekom vertel ek dit? Ek vertel dit om te sê dat Johan het 'n ongelooflike fyn waarnemingsvermoë gehad en ek wil praat oor sy soort intelligensie. Hy was 'n baie, baie slim man. Ek bedoel, hy het baie geweet van baie dinge, van kuns tot musiek, en hy kon stories vertel en detail onthou en allerhande goed. Maar sy intelligensie was amper vir my 'n mens intelligensie. Dit was amper asof hy die welstand van mense regtig vooropgestel het, omdat dit ook dan natuurlik die hart van God was. Die ander storie wat ek nie kon help om te onthou in die afgelope paar dae nie, dateer hier uit die einde van 2009, toe het ons net Johannesburg toe getrek, en dit was 'n Vrydag aand, en ons het 'n paar van die nuwe mense wat ons ontmoet het in Johannesburg, het ons oorgenooi vir ete, en ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar iemand sê toe, maar hulle het gehoor, Johan kom die naweek Johannesburg toe vir 'n troue, of ja, dit was definitief 'n troue. En ek dink, sê nou maar die ete het 6:30 begin, of die gaste het van 6:30, 7:00 af aangekom, en ek dink hier by 8:30, toe kom Johan met 'n gehuurde kar, met skreeuwende bande daaraan, want hy wou daai kuier vir niks in die wêreld gemis het nie. En Johan en Henny se lewe was ook so gewees. Hulle was verskriklike sosiale mense, wat regtig mense se teenwoordigheid en geselskap baie, baie geniet het. Die laaste kuier, hier einde Junie van hierdie jaar, van 2026, ek en Karina het by Kokanje, waar Johan en Henny die afgelope paar jaar gebly het, ons het daar verby gery, en ons het toe besluit om vinnig by hom te gaan inloer, en hy was toe nou al klaar redelik verswak en nie baie sterk en homself eintlik nie, maar hy was sy innemende self, daai baie mense het ook geskryf en gesê die afgelope paar dae, daai blou oë van hom wat net absoluut vriendelikheid en liefde uitgestraal het, dit was nog net dieselfde, en in daai kuier het dit ook nie oor hom gegaan nie. Hy wou nie, ek het vir hom in daai gesprek gesê, Johan, weet jy wat se groot invloed het jy op mense gehad, of het jy op mense? En hy wou glad nie daai tipe aandag of erkenning hê nie. En ek sal dit nooit vergeet nie. Dit is kosbare herinneringe, en ek weet dat almal met wie se pad met hom gekruis het, ek dink almal is op een of ander manier baie, baie diep aangeraak deur die lewe, die menswees en die bediening van Dominee Johan Symington.
1: Dankie Rudy, dankie dat jy ons aan 'n paar dinge herinner het van Johan. Die groot ding wat regtig vir my uitstaan is dat hy alles in liefde gedoen het, dat liefde sy bron was waarvandaan hy alles gedoen het. En as 'n radioomroeper het dit baie gehelp dat hy absoluut hierdie magdom van kennis en agtergrond en konteks gehad het, want dit het 'n regisseur se werk net soveel makliker gemaak. Baie dankie Rudy. Dominee Rudy Swanepoel is van die Annieberg gemeente in Johannesburg, en ons het gesels oor die lewe van Dominee Johan Symington wat onlangs afgesterf het. Dankie vir die saamgesels.
4: Plezier.
2: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
1: Ons is amper aan die einde van vanoggend se program, maar voor ons groet gesels ek met Domie Liesel Krause-Wiet van die Kameeldrif Familiekerk en ek wil by haar weet hoe ons hierdie week die lewe gaan vier. Goeiemôre Liesel.
5: Hallo Lozelle, dis so voorreg om met jou te kan gesels op hierdie mooi lenteoggend.
1: Liesel, die tema vier die lewe klink pragtig en aansteeklik, maar kan ons in 'n wêreld waar mense dikwels moeg en oorweldig is regtig die lewe vier? Waar begin 'n mens?
5: Ja, kyk Lozelle, daar is mos maar altyd uitdagings in die lewe. 'n Vriendin sê die ander dag vir my, sy sê as dit nou goed gaan met die werk, dan is daar nou iets fout met die kinders. En as dit nou goed gaan met die kinders, dan voel dit vir haar gesondheid trek swaar. En sy vra, wanneer gaan alles nou net mooi in plek val en volmaak wees? Maar Jesus sê in Johannes 16 vers 33, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Hy sê nie julle gaan dit miskien moeilik hê nie. Hy sê julle sal, en hy het self beleef as seun van God, is hy verneder, is hy gekruisig, is hy verwerp. Maar dan voeg hy by Johannes 16 vers 33, hou goeie moed, ek het die wêreld reeds oorwin. So ja, ons gaan partykeer moeg en afgemat voel. En Jesus beloof nie 'n probleemvrye lewe nie. Maar die feit is, hy's by ons. Hy het die wêreld reeds oorwin. Hy dra ons, hy gee ons krag in moeilike omstandighede. En jy sit dalk nou in moeilike omstandighede en jy sê, Lisa, ag maar, jy weet nie waarvan jy praat nie. Ek ervaar nie die Here nie, hy's ver weg. Ek dink hy het van my vergeet. Baie keer as mens terugkyk oor jou lewe, dan besef jy, maar jy het gedink God het vergeet van jou. Maar as jy nou terugkyk, besef jy hy was al die tyd daar. Weet, ek is Desember deur 'n verskriklike ding met my liefste mamma wat oorlede is, Willa Krause. Sy was hierdie formidabele vrou. En in daai seer tyd in Desember kon ek dit net nie verstaan nie en weet ek geworstel met die Here en ek gevra, "Waar is hy?" Maar as ek nou terugkyk, dan besef ek maar Desember was eintlik so 'n goeie tyd want ek kon daai hele paar weke by haar bed sit en met haar gesels en vir haar bid en dit was ons familie was almal saam in die suidkus wat hulle 'n geliefde plekkie was waar hulle altyd vakansie gehou het en ek kon by haar wees ten spyte ek weet in die jaar het ek so besige program en ek is van dorp na dorp naweke maar ek kon regtig net tyd saam met haar spandeer en by haar wees en ek het net geweet sy het soveel pyn en sy verlang so na my pa en as ek nou terugkyk dan besef ek selfs in daai seer selfs in daai wreedheid was God daar en het aan my gedra en het aan my vasgehou en vir my nuwe energie gegee so die feit is daar gaan maar altyd bietjie uitdagings wees en as jy gaan wag tot alles in jou lewe perfek is, voordat jy die lewe gaan vier, dan gaan jy baie lank wag, want hy is by ons en sy teenwoordigheid help ons en hou ons vas en dra ons. Mense omstandighede gaan nooit altyd perfek wees nie, maar hy is by ons. Weet, as iemand getuig hoe goed God is, dan is dit altyd vir my so mooi wanneer dit goed gaan met hulle en hulle sê o, die Here is goed. Maar dis vir my amper 'n groter getuienis as iemand getuig oor God se getrouheid en goedheid en jy weet, dit gaan eintlik baie sleg met daai persoon. Die Bybel nooi ons nie tot 'n oppervlakkige blydskap nie, maar tot 'n diep vreugde wat gewortel is in die Here se liefde en in sy getrouheid. Paulus sê vir ons verbly jou altyd in die Here. Nie in jou omstandighede nie, maar in die Here. Hy sit in die tronk in Filippense 2 dit skryf, maar hy kyk verby hierdie tronktralies. En hy kyk na God en hy sê, weet jy, dis eintlik goed dat ek hier in die tronk sit. Van nou kan ek die wagte van Jesus vertel. En kom ons sien die mooi raak, die goed raak. En ons kan partykeer so opgevang raak in 'n slegte oomblik. En ons dink, hierdie slegte oomblik is my hele lewe. Maar as ons bietjie terugstaan, dan sien ons hoe betrokke God is. Nou met die lente en die lig. En as jy net dink, elke sonsopkoms word deur God beveel. Dit staan in Job. So elke sonsopkoms is 'n wonderwerk. Hy's betrokke in sy skepping. Hy's betrokke in jou lewe. As jy terugkyk, dan sien jy hoe hy gewerk het. Daar's so 'n mooi Engelse gesegde wat sê, "I've seen too much of God to give up." I've seen too much of God to give up. Paulus weet dat ons 'n hemelse vooruitsig het. Hy kyk nie net na die hier en nou nie. Hy sê ons is bejammeringswaardig as ons dink die lewe gaan net oor hier en nou. Ons het 'n hemelse vooruitsig. Ons het 'n ewige lewe wat reeds hier op die aarde begin. Weet, ons het nou lekker rugby gekyk die afgelope naweek daar in die FSA. Dit het my laat dink aan 'n vriend van ons wat jare terug het hy rugby afgerig in die FSA by 'n universiteit. En dit was toe rugby nog heel onbekend was daar in die FSA. En hy daai tyd nog so 'n ou videokaset gehad. En hy sê dan dat hy vir die studente, vir hierdie klomp Amerikaanse studente, hierdie videokassette gewys van die bokke wat teen die Aussie speel. Maar hy sê die eerste helfte, dan wen die bokke, en dan loop hulle voor, maar hulle verloor op die eind na die wedstrijd. Maar dan het hy altyd net die eerste helfte gewys vir die studente, omdat hy die einde van die wedstrijd se punt geken het. Nou. Maar die feit is, ons ken die einde van die verhaal. Ons weet, Jesus het die dood oorwin en ons gaan ook. En daarom, wanneer het nou baie keer bietjie swaar gaan, kan ons moed skep en weet, maar die ewige lewe, die hemelse vooruitsig wag op ons. Ons hoef nie op te stres nie. Dis amper soos wanneer jy 'n boek lees en jy gaan lees die laaste hoofstuk eerste. En jy sien in die laaste hoofstuk, maar die held en die heldin kom by mekaar uit. So nou kom jy hier in die middel van die boek en jy sien, oeh, hier's moeilikheid tussen die held en die heldin. Maar dan weet jy, jy ken die einde van die verhaal. Ons ken die einde van die verhaal. Jesus oorwin die dood, hy oorwin die bose. Ons sal ook, daar wag 'n ewige erfenis op ons. Weet die psalmdigter sê vir ons, as jy gelukkig is, gaan jy 80 jaar oud word. So kom ons leef voluit. My ouers het beide net 80 gehaal. Dit gaan so vinnig. Vier die lewe, gryp dit aan. Hy het vir ons hierdie skepping gegee, hierdie pragtige majestueuse skepping om te geniet, om sy hande werk te geniet. Hy sê ons moet heers oor die skepping, ons moet leef, ons moet voluit leef, nie net bestaan nie. Kom ons vier die lewe ten spyte van baie keer wat alles nie perfek en volmaak is nie.
1: Dis wat is die klein praktiese goedjies wat ons kan doen om die lewe te vier? Hoe gaan ons dit prakties maak?
5: Wat vir my goed werk is ek fokus op dankbaarheid. As ek in die oggend, en dit is nogal 'n belangrike ding, eerste ding in die oggend, en daai eerste oggendgedagtes, nê, kan jou hele dag ruïneer as jy begin met negatiewe gedagtes. Maar as jy daai jouself dwing om te sê, maar waarvoor is ek ver oggend wanneer ek my oë oopmaak dankbaar dat ek wakker geword het, dat ek 'n dak oor my kop het, dat ek nou 'n lekker koppie koffie saam met iemand kan drink vir wie ek lief is. Om die sonsopkoms te waardeer, die blom in jou tuin, om kwaliteit tyd saam met jou familie en vriende te spandeer en sommer net lekker te lag. Ek dink ons lag te min, Lisel. Ons moet weer 'n bietjie begin lag om klein mylpaale in jou lewe te vier, om mense te bemoedig, om genoeg te rus. Rus is ook 'n gawe van die Here en is ook 'n manier om die lewe te vier. Dit as mens die altyd jaag en jy's oorweldig en dan steel dit jou vreugde en dit weet dit help nie om die lewe te vier nie. So wees rustig, sing en gee vir die Here haleluja. Al is dit baie keer 'n gebroke haleluja. Navorsing het bewys dat as ons teenwoordig in die oomblik leef, dan is ons gelukkiger. Weet baie keer is ons om 'n tafel saam met geliefdes, maar ons almal is op ons foon, ons is nie eintlik daar nie, nè. En dan belangrik, Jesus wat gesê het, ek het gekom sodat julle die lewe in oorvloed kan hê in Johannes 10 vers 10. Ek glo hy wil hê en hy's in daai konteks sê hy dat hy het gesterf sodat ons kan leef. Johannes 10 vers 10 se konteks. So hy wil nie hê ons moet net bestaan nie. Ons moet nie net survive nie, maar ons moet soos die Engelsman sê regtig thrive, leef met 'n hoofletter L. Ek glo dit is wat God vir ons wil hê. Ek dink ons moet ons nie net afsluk nie en die kos proe en God loof daarvoor. Neem sommer foto's in die dag van seëninge wat jy ervaar. Herdenk jou verjaarsdae en huweliksherdenkings en mooi dinge. Gee weg vir mense. Kry 'n stokperdjie wat vir jou vreugde gee. Luister na mooi musiek. Spandeer tyd saam met jou kinders en kleinkinders en sien 'n bietjie die wêreld deur hulle oë. Komplimenteer mense opreg. Vat 'n gebedswandeling in jou tuin. Dis vir my so lekker. Ons bly op 'n plaas in Walmanstal om in ons tuin te stap en met die Here te praat en vir hom dankie te sê vir elke blom en vir die bosveld. Deel jou getuienis. Sit weg jou foon. Plant 'n boom. Dis alles goed wat ons kan doen. Vra aan die einde van die dag vir jouself, waar het ek God gesien? En dan Lisel, 'n belangrike ding is ons denke. Met, jy gaan nooit die lewe kan vier as jy die heeltyd vernietigende en afbreekende gedagtes dink nie. En ek kry dis daar te doen met soveel mense en ek worstel self daarmee in my eie lewe wat die heeltyd negatief dink en dit trek hulle in 'n put van depressie af. Spreuke 4 vers 23 sê wees versigtig wat jy dink. Jou denke kan jou lewe ingrypend beïnvloed. Dink oor dit wat jy dink. Paulus sê neem daai gedagtes gevange en maak dit aan Christus onderdanig. En dan gaan hy verder en hy sê fokus op dit wat hemels is. Daarop moet jy julle gedagtes fokus. Ons denke speel so groot rol in hoe ons die lewe kan vier.
1: Liesel, net so om jou af te sluit, ons staan nou hier by die drempel van 'n nuwe week met sy vele eise. So vinnige boodskap van hoop om jy af te sluit.
5: Ons dink baie keer, en ek myself, dat ons ou pogingkies wat ons nou hierdie week gaan aanwend, nou, dit bepaal ons hele lewe. En ons stres onsself op en ons werk onsself katsoenk. En natuurlik moet ons ons beste gee, maar gelukkig hoef ons nie ons beste te vertrou nie. Ons het 'n hemelse Pa wat daar is vir ons, wat vir ons insig gee, wat vir ons geleenthede gee, wat vir ons nuwe krag en energie gee. Sy genade is elke môre nuut. Vertrou op hom in hierdie week. God gaan jou week reeds vooruit. Daar is geen vergadering of uitdaging of teleurstelling of verrassing wat hom gaan ontkant vang nie. God het jou gedra tot vandag toe. Hy gaan jou hierdie week ook dra. Partykeer weet ons nie wat die week inhou nie, maar ons weet wie die week in sy hand hou.
1: En so gesels Dominee Liesel Krausewiet van die Kameeldrift Familiekerk. Ons het vanoggend om ons program af te sluit gefokus op vier die lewe en dit is wat ons vandag gaan doen. Ek hoop ons kan jou inspireer om dit te gaan doen. Liesel, baie dankie vir die saamgesels vanoggend.
5: Dankie Liesel, dit was 'n groot, groot voorreg.
1: Ons is aan die einde van vanoggend se program. Dankie aan al ons gaste vandag vir julle bydraes. Dr. Duyvelloen wat gesels het oor Koninkrykstyd. Dominee Rudy Swanepoel wat hulde gebring het aan die lewe van Dominee Johan Symington, Lorette Kabenuk wat gesels het oor haar pad met bulimia en Dominee Liesel Krausewiet wat ons geïnspireer het om die lewe te vier. Dankie dat jy ingeskakel was en dat jy ten minste een van ons onderhoude vir iemand gaan aanstuur vanoggend. Jy gaan dit kry by die potgooi opsie op enige van ons digitale platforms, die webwerf by rsg.co.za, rsg se app op jou foon en ook Spotify. En op al hierdie platforms soek jy vir Binnekamer by vandag se datum. Dis natuurlik nie al wat daar is nie, al ons vorige programme is ook op Potgooi beskikbaar. Ons groet met die musiek van Johanita Du Plessis. Tot volgende Sondag van my en Neil. Totsiens.

0: Binnenkamer is in Kaapstad aangebied deur Lazelle de Bruin en die musiek waarmee sy die program afgesluit het was Vlieg Hoog van Juanita Du Plessis. Lazelle geniet altyd die e-pos van jou en jy is meer as welkom om ook e-pos aan haar terug en te stuur en meer inligting oor die program by haar te kry. Haar e-posadres is lazelle@wwmedia.co.za.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.

0: Op die kop 8 uur en in die nuus gelees deur Renko Kreer. Die IFP stel vandag sy verkiesingsmanifest bekend. Die SAL verwelkom 'n beslissing oor 'n huurooreenkoms en verskeie nuusorganisasies word die Withuis verbied. Goeiemôre. Ons begin met verkiesingsnuus. Die IFP sal vandag meer duidelikheid gee oor sy planne om dienslewering in munisipaliteite te verbeter wanneer hy sy nasionale verkiesingsmanifest in KwaMashu in KwaZulu-Natal bekendstel. Die president van die IFP, Welinkosini Glabisa, sal na verwagting fokus om die verbetering van sosio-ekonomiese omstandighede in gemeenskappe oor die volgende 5 jaar. Die IFP het vroeër bevestig dat 3200 kandidate vir die party gaan staan in die komende verkiesing. Dit is 700 meer as in die 2021 plaaslike regeringsverkiesing. Die IFP beheer tans 19 munisipaliteite in KwaZulu-Natal en regeer as deel van koalisies in 7 ander munisipaliteite in die provinsie. Die Suid-Afrikaanse Lugdiens het 'n beslissing deur die spesiale tribunaal verwelkom oor 'n verlengde huurooreenkoms vir 'n vragvliegtuig. Die tribunaal het die ooreenkoms met die plaaslike lugvaartmaatskappy Fly for Far wat in 2019 verleng is, tersyde gestel. Die saak is deur die spesiale ondersoekeenheid na die tribunaal verwys. Die ooreenkoms ter waarde van sowat 85 miljoen rand is verleng voor die SAL in sakeredding geplaas is. Die woordvoerder van die SAL, Mpilo Dlamini, sê die tribunaal het beslis dat die ooreenkoms verleng is sonder die nodige goedkeuring van die tesourie en dat vereiste verkrygingsprosesse nie gevolg is nie. Die tribunaal het gelas dat Fly for Far enige wins of onregmatige inkomste plus rente binne 14 dae aan die SOE moet betaal. Die beslissing is ook regstreeks aan die betrokke minister en die huidige raad gestuur, sodat daar bepaal kan word wie van die vorige raad aanspreeklik gehou moet word. Die vloot herdenk vandag die Mantatishi tragedie van 20 September 2023 toe 3 duikbootbemanningslede tydens 'n oefening naby Kommetjie dood is. Die vloot sal hulde bring aan luitenant-kommandeur Gillian Hector, hoof-adjudant-offisier William Matipa en adjudant-offisier eerste klas Lucas Mojela. Die herdenking sluit 'n kraansleggingsseremonie en 'n toespraak deur die hoof van die vloot, vise-admiraal Mondi Lobise, in. Die Vrystaatse polisie is op soek na 'n vrou wat sedert 3 September vermis word. Die 39-jarige Eunice Skoonwyk het saam met nog 'n vrou van Bloemfontein na Tromsburg gereis. 'N Polisiewoordvoerder, Tabo Kovane, sê 'n dossier vir 'n vermiste persoon is ingedien. Die polisie het 'n beroep op die publiek gedoen om na vore te kom met inligting wat in die ondersoek gebruik kan word. Nuus uit die buiteland. Die Withuis het gister toegang geweier aan joernaliste van CNN, MSNBC en Politico en sodoende uitvoering gegee aan die Amerikaanse president Donald Trump se aankondiging dat hy hulle die terrein sal verbied. Verskoning. Al 3 nuusorganisasies het afsonderlik gesê dat hulle spanne se perskaarte gisteroggend gekonfiskeer is toe hulle joernaliste by die Withuis aangekom het. CNN het die verbod te onwettige aanval op sy grondwetlike reg om journalistieke werk te doen genoem. MSNBC en Politico het gesê hulle sal hulle regte ingevolge die grondwet verdedig. Tydens sy eerste termyn het Trump se Withuis-administrasie probeer om journaliste se akkreditasie op te skort, maar federale regters het dit gekeer. Ten slotte weer die hoofnuus. Die president van die IFP, Welinkosini Glabisa, stel vandag sy party se verkiesingsmanifest bekend in KwaMashu in KwaZulu-Natal. En daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en die volgende bulletin hier op RSG is om 10 uur.
1: By die sopkombuise is dit die bakhandjies wat elke dag daar staan vir hul kos. Ek kry sommer trane in my oë, maar waar gaan dit heen? Jy weet, dis wat ons probeer doen. Ons probeer regtig om ietsie te maak, ietsie wat volhoubaar is.
2: Ja.
1: Ons moet hulle uit hierdie moeras uitkry.
3: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@wilmpelser.co.za. RSG help, dinsdaagmiddag om 20:05.
4: Is jy bewus daarvan dat 17 kommersiële varkplase in Suid-Afrika hierdie jaar back-enclosure gehad het?
2: Ons is bly om te sê die laaste voorval wat by ons gerapporteer is was meer as 2.5 maande terug, so al die plase is weer terug in hulle normale ritme.
4: Dis Dr. Marlene Lou van die Suid-Afrikaanse Varkvleisprodusente Organisasie en ons praat in maandagoggend se RSG Landbou met haar. Jy kan ook uitsien na terugvoer vanaf die onlangse Afma Forum, moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
0: Dit is 6 minute oor 8 hier op RSG. As ek nog nie vir jou welkom gesê het nie, heet ek jou nou baie welkom en indien jy sopas by ons ingeskakel het. Dit is nou tyd vir die voorlaaste aflewering van Loof die Here wat saamgestel is deur Magdalene Kreer en ook deur haar aangebied word. Volgende Sondag sal dan Magdalene se laaste keer wees. En dan daarna bly ons ingeskakel vir die oggendeerediens. Dit volg om 9:00 en sal gelei word deur Dr. Erik van Alten. En hy is van die Vrye Gereformeerde Kerk in Pretoria en sy boodskap kom uit Johannes 13 vers 21 tot 30. Maar vir nou sê ons goeiemôre aan Magdalene.

Goeiemôre, goeiemôre. Ek groet vir jou hier uit die Boland uit. En ai, is ons dankbaar vir die reën wat die afgelope tyd so wyd verspreid oor ons land uitgesak het. Soos elke sonoggend het ek pas my tee gemaak en luister ek nou saam met jou na Loof die Here. Baie welkom. Vir vandag se program en dan ook volgende week sin, wou ek van jou en my gunstelinge kies. Maar om net 26 snitte te kies uit my database van 'n paar duisend, het ek gou agtergekom dis 'n tol order aan myself. En toe het ek maar lukraak gekies. En die eerste snit is die Battle Hymn of the Republic met die mooi slotreel In the beauty of the lilies Christ was born across the sea with a glory in his bosom that transfigures you and me.

Ek vertrou jy het hierdie weergawe goed op die oor gevind. Dit was Battle Hymn of the Republic, gesing deur die Brigham Young University se mannekoor, bygestaan deur die Filharmoniese Orkees van hulle universiteit. Koos de Plessis se gebed is 'n geliefde lied by almal. En uit al die opnames speel ek vandag hierdie een deur bariton André Howard, bygestaan deur Zanta Hofmeyer viool en Wessel van Wyk klavier.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Gebed van Koos de Plessis is gesing deur die bariton André Howard. Zante Hofmeyer het die viool gespeel en Wessel van Wyk die klavier. Jesse Norman se weergawe van die Sanctus deel uit die Sint Cecilia mis van Gounod is my nommer 1 opname. Maar ek speel graag vandag die ewe pragtige vertolking hiervan deur die Letlandse mezzosopraan Elena Garanza, want dit is so 'n bietjie korter. Sanctus is die Latyn vir heilig.

Dit was die Sanctus uit die Sint Cecilium is van Gounod. Dis gesing deur die mezzo-sopraan Elena Garanza en sy is bygestaan deur die Letlandse radiokoor en die Duitse radiosinfonieorkes. Een van die eerste CD's wat ek destijds gebruik het in Loof die Here is die van Kom Aard, is 'n gemeenskapsgroep van die Kaap. En vanaf hierdie CD, hier is hulle met Amazing Grace.

Amazing Grace, gesing deur Comart, 'n gemeenskapsgroep van die Kaap. Die volgende een is 'n groot treffer in die kerkmusiek Halleluja omgewing, en ek is seker jy gaan hierdie blaasorkes weergawe geniet.

Dit was die geliefde melodie Voorwaarts Christenstryders, uitgevoer deur die Koninklike Dalton Band of dan Koperblasers. Daar is baie kore in ons land wat tegnies briljant is en 'n pragtige klank het. Maar 'n koor moet ook siel hê en dit moet in die uitvoering na vore kom. En dit is wat een van my gunsteling koorafrigters en dirigente Avi van Wyk so goed regkry met sy kore. Hier sing die destydse Potchefstroomse Universiteitskoor onder leiding van Avi sy toonsetting van die Griekwapensalm 121.

Dit was die Potchefstroomse Universiteitskoor met die Griekwa Psalm 121, soos getoon sê deur Avi van Wyk, wat ook die dirigent was, en die solis Cecile van Wyk. Ek speel gereeld opnames deur die Antrim Mennonite Koor van die Antrim Mennonite Kerk in Freeport, Ohio. Hier sing hulle die mooi God Will Take Care of You.

Dit was die Magaliesburgse aandlied soos gesing deur Mimi Koetse. Die Kwesta kore van destyds het die hele klompie gesange en psalms opgeneem. Een daarvan was die bekende gesang 47 op berge en in dale. Die komponis van die melodie is Cornelis de Pau en is reeds in 1806 gekomponeer. Op berge en in dale en oral is my God, waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God. Sing gerus saam as jy so voel.

Gesang 47 op berge en in dale, soos gesing deur die Kesta kore van destyds. I need thee every hour is een van daai dingetjies wat baie dikwels in my kop dra wanneer ek hier in my huis ronddraal. Hoekom weet ek nie. En dan fluit ek dit of ek sing het of ek speel het op die bekfluitjie of op die klavier. Hier is echter 'n professionele weergawe daarvan. En dit is deur die Wartburgse koor met as soliste Greta Hammond en Catherine Bomgaard.

I've Got Peace Like a River is gesing deur die Amerikaanse groep met die naam Heritage Singers. Hulle is allemaal lede van een gesin. Die Onse Vader is moontlik die bekendste gebed in die Christendom en verskyn in die Nuwe Testament van die Bybel. Een weergawe in Matteus 6 en dan die tweede weergawe in Lukas 11. Die Kaapstadse Kamerata sing dit nou.

Dit was die Kaapstad Kamerata onder leiding van Leon Staker met die Onse Vader. Ek sluit vandagse program af met een Halleluja lied. Jy sal weet, ek is baie lief vir die Halleluja's van ouds. Hierdie een is, soos een luisteraar een keer vir my laat weet het, baie geruststellend van aard. Al my twyfel bring ek Jesus.

Die Halleluja, al my twyfel bring ek Jesus, mooi gesing deur Cantamus Corde Kamerkoor onder leiding van Renet Bouwer. Die verwerking is deur Neil van der Walt. Dankie vir die inskakel en ek hoop jy het van al die bekende liedere gehou. En onthou, ek en jy het weer volgende Sondag 'n afspraak om saam tee te drink en na Loof die Here te luister. Dit sal aan die laaste program wees wat ek saamstel en aanbied. Ten slotte, baie dankie vir al die boodskappe die afgelope week op sosiale media en somme direk na my toe ook. Ek het elkeen gelees en geluister en ek het waardering daarvoor. Tot volgende Sondag dan, groetnis van my Magdalene.

Baie dankie Magdalene. Soos Magdalene ook sopas genoem het, dit dan vandag die voorlaaste loof die Here wat deur haar saamgestel en aangebied is. Loof die Here gaan voort, maar Magdalene tree af en volgende Sondag sal dan haar laaste loof die Here wees, maar baie opgewonde om te hoor dat daar ook dan 'n nuwe aanbieder binnekort bekend gemaak sal word vir loof die Here.

Nessun Dorma, opgevoer deur Luciano Pavarotti, gekomponeer deur Puccini. Daarmee is dit dan nou op die kop 9:00 en tyd vir ons om aan te sluit vir die oggenddiens. Dit word gelei deur Dr. Erik van Alten van die Vrye Gereformeerde Kerk in Pretoria en die skriflesing kom uit Johannes 13 vers 21 tot 30. Ons gaan ook twee liedere tydens die diens saam sing, die eerste een Juig o alle volke en dan Psalm 100, Die Here is God.

Goeiemôre, aan die almal hartlik welkom by hierdie erediens vanuit die Vrye Gereformeerde Kerk, Pretoria. Hierdie gemeente bestaan uit 'n rapsie meer as 450 lidmate en bestaan reeds sedert 1950, amper 76 jaar van die Here se genade. Vanoggend se woordbediening vanuit Johannes 13 vat ons na die bovertrek waar Jesus en sy disippels die laaste Pasga saam gevier het. En die vraag is, waar gaan jy aan leun aan die tafel van jou Here? Dis die vraag waaroor ons vanmôre gaan nadink. Maar kom ons begin hierdie erediens saam deur te bely. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. En hy groet ons vanmôre. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou saam en ons loof die Here met die woorde van Psalm 47 vers 1 en vers 4. Juig o volke, juig.

Liefde tot God en liefde tot ons naaste. Dit is die Here Jesus se samenvatting van die wet. Maar om hierdie liefde konkreet te maak, om dit hande en voete te gee, kom ons luister na die 10 gebooie soos wat ons dit vind in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die plek van slavernij uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit te heilig. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Kom ons bid saam. Here, ons Vader, niemand van ons kan sê dat ons volmaak is nie. Niemand van ons se liefde is soos U liefde nie. Maar U ken die harte van die kinders. In ons harte lewe daar die begeerte om elkeen van U gebooie na te kom. Help ons daarmee. Skenk ons U Heilige Gees, want dit is Hy wat aan ons die krag gee. Dit is Hy wat wonders in ons verrig. Dit is Hy wat mense wat van nature self gesentreerd is op ander laat fokus. Dit is Hy wat help om ons hardheid in sagtheid te verander. Wat ons help om ons selfliefde om te draai in liefde vir mekaar. En wanneer die Gees werk, is dit nie maar soos ons nuwejaarsvoornemens wat nou daar is en oormôre alweer vergete is nie. Nee, wanneer U Gees werk, dan kom daar daadwerklike verandering. Gee dat deur ons lewens ander mense mag sien dat 'n lewe met U beter is as 'n lewe sonder U. Vader, seën nou die opening van U woord. Spreek kragtig tot ons. Ons bid U dit in Christus se naam. Amen. Geliefdes, ons gaan saam die woord van die Here oopmaak en die skriflesing kom uit Johannes hoofstuk 13. Johannes 13 vanaf vers 21 tot en met 30. Nou in die voorafgaande gedeelte het Jesus sy disippels se voete gewas, het hulle geleer om aan mekaar diensbaar te wees. En dan lees ons vanaf vers 21 en ek lees vanuit die 2020 vertaling. Nadat Jesus dit gesê het, was hy diep ontroerd en het hy getuig en gesê: Amen, amen, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Die disippels het na mekaar gekyk, onseker van wie hy praat. Een van sy disippels, hy vir wie Jesus lief gehad het, het teen Jesus se bors geleun. Simon Petrus het vir hom geknik om uit te vind wie dit sou kon wees van wie Jesus praat. Hy het toe teruggeleun teen Jesus se bors en vir hom gevra: Here, wie is dit? Jesus het hom geantwoord: Dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood sal doop en aangee. Toe hy die stukkie brood ingedoop het, het hy dit geneem en aan Judas, seun van Simon Iskariot, gegee. Nadat Judas die stukkie brood geneem het, het Satan in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom: Wat jy wil doen, moet jy gou doen. Niemand van die wat daar aangeleun het om te eet, het verstaan waarom hy dit aan Judas gesê het nie. Omdat Judas die geldbeurs gedra het, het sommige gedink dat Jesus aan hom gesê het: Gaan koop wat ons vir die fees nodig het, of dat hy iets aan die armes moes gee. Nadat Judas die stukkie brood geneem het, het hy onmiddellik buitentoe gegaan, en dit was nag. Nou geliefdes, almal van ons ken waarskynlik skilderye, uitbeeldings van die laaste Pasga.
Leonardo da Vinci se laaste avondmaal is waarskynlik die mees bekende. Dis aangrypende uitbeeldings, dit getuig van buitengewone kunstvaardigheid, maar die meeste van hierdie uitbeeldings maak 'n fout. Vat nou maar net da Vinci se skildery. Hy beeld die laaste pasga soos volg uit, 'n lang reghoekige tafel. In die middel van die tafel sit die Here Jesus, langs om die 12 disippels, 6 aan elke kant, op stoele, met hulle voete wat onder die tafel ingeskuif is, soos wat dit aan die onderkant van die skildery sigbaar is. Maar is dit hoe ons vir onsself die laaste pasga moet voorstel? Nee, ons weet vanuit historiese bronne en ook vanuit die bron, die woord van die Here, dat dinge heeltemal anders gewerk het. Kom saam met my op 'n toer deur die bovertrek, waar Jesus en sy disippels binnekort die laaste pasga gaan vier. Nou die feit dat ons onsself in 'n bovertrek bevind, wys dat ons in 'n redelike luxe woning moet wees. Gewone huise het nie 'n tweede verdieping gehad nie. Wanneer ons die bovertrek binnekom, sien ons voor ons onmiddellik die opstelling van die tafel waaraan die maaltyd binne enkel oomblik gevier sal word. Dit is in 'n U-vorm. Die sogenaamde triclinium. Die triclinium was 'n Romeinse soort tafel wat die Jode van die eerste eeu by die Romeine oorgeneem het. Hierdie U-vormige tafel daar in die bovertrek het groot rusbanke of dalk groot kussings aan die buitekant van elk van die drie sye van die tafel. Die middel van die U is oop, moontlik sodat die bedienis daar kan inkom om die kos te bedien. Volgens die gebruik van daardie tyd sal Jesus en sy disippels op 'n baie spesifieke manier op die rusbanke of die kussings aanlê of aanleun. Ons lees in Lukas 22 vers 14, toe die uur aanbreek het hy en die apostels saam met hom vir ete aangeleun. Nou ek weet, ons sit vandag op stoele met ons voete onder die tafel, maar nie die mense van daardie tyd nie. Nee, Jesus en sy disippels gaan op hulle linker sy lê, gesteun op hulle linker elmboog, sodat die regterhand vry is om die maaltyd te kan gebruik. Hulle koppe sal na die tafel se kant toe wys, die bene en die voete agtertoe, weg van die tafel. Terloops, hierdie posisie sou aan 'n diensknegt die geleentheid gee om rond te gaan en die voete te was, sommer so terwyl die gaste aanlê om te eet. Soos wat ons byvoorbeeld sien in Lukas 7 vers 37 en 38, toe die sondige vrou Jesus se voete gewas en gesalf het terwyl hy alreeds aan tafel was. As hulle regtig in daardie tyd op stoele gesit het, sou dit beteken dat hierdie vrou onder die tafel sou moes inkruip om Jesus se voete te was. Dis baie onwaarskynlik. Nou goed, dis die basiese uitleg wat ons voor ons geestesoog daar in die bovertrek sien. Maar wie sit waar? Weet ons iets daarvan? Kan ons iets daaroor sê? En nou moet jy mooi fokus, want hier kom die fascinerende van hierdie gebeure na vore. Hou voor jou geestesoog die prentjie van die bovertrek, die U-vormige tafel, die groot kussings daar rondom. Op die tafel sien ons wyn en ongesuurde brood, lamsvleis, bitterkruie, olywe, vye en Jesus en sy disippels wat aanleun. Maar wie sit waar? Of dalk meer korrek, wie leun waar aan? Ons weet vanuit die historiese getuienis dat die gasheer van die maaltyd altyd op die tweede plek aan die linkerkant aangeleun het. So, as jy vir jouself die U-vormige tafel daar in die bovertrek voorstel, met die oopkant van die U wat na jou toe wys, dan leun Jesus aan die linkerbeen van die U op die tweede plek aan. Verder was dit die gewoonte dat daar aan die gasheer se linkerkant 'n eregas sou sit. En aan sy regterkant, dis nou op die punt van die linkerbeen van die U, daar sit 'n vertroude vriend. Dus dit is die eerste drie posisies, op die punt die vertroude vriend, dan die gasheer, dan die eregas. En dan word die res van die gaste in orde van belangrikheid al om die tafel geplaas. Die laaste posisie word ingeneem deur die minst belangrike gas, dikwels selfs deur 'n dienskneg, naby die deur, sodat hy kos of wyn kon gaan haal soos wat die aand vorder. Dit was die gebruik. En as ons dit in gedagte hou, dan begin 'n klomp dinge wat ons vanuit die evangelies weet vir ons sin maak. Een van die dinge wat begin sin maak, is die gestryery onder die disippels tydens die laaste pasga oor wie van hulle die belangrikste

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Het op hulle linkersy geleun. So as Johannes teruggeleun het teen Jesus se bors aan, dan beteken dit hy moes aan Jesus se regterkant aangelê het. So, Jesus op die gasheer se plek, die tweede posisie. Johannes aan sy regterkant. En aan sy linkerkant? Wel, dit moes Judas gewees het. Immers in Matteus 26 vers 23 sê Jesus in antwoord op die vraag wie hom sal verraai, hy wat saam met my sy hand in die skottel insteek, hy sal my verraai. Nou brood is tydens die Pasga in die saus met die bitterkruie gedoop. En ons weet vanuit die bronne dat drie persone saam normaalweg dieselfde sousbak gedeel het. Dus, as Judas saam met Jesus sy hand in die skottel en in die sousbak gesteek het, dan moes hy langs Jesus gesit het. So, aan Jesus se regterkant het Johannes gesit, sy vertroude vriend, en aan sy linkerkant het Judas gesit, die eregas. Weet ons nog meer? Nie baie nie. Maar daar is nog een sitplek wat ons met redelike sekerheid kan vaststel. Ons lees in ons teks, vers 24, Simon Petrus knik toe vir hom, vir Johannes, dat hy moet vra wie dit kon wees van wie hy spreek. Dit wys vir ons dat Petrus ergens reg oorkant Johannes moes gesit het. Soos wat Johannes op sy linker elleboog geleun het, is die enigste logiese plek binne sy blikveld waarin hy kon sien hoe Petrus vir hom knik, reg oorkant hom. En dit maak sin. Petrus was bietjie verder weg van die gesprek af, hy kon moontlik nie alles mooi volg nie. En daarom dat hy vir Johannes 'n teken gee, om bietjie meer uit te vind oor wie Jesus sou verraai. So dit plaas Petrus in een van die laagste posisies, indien nie in die laagste posisie nie. Helaas kan ons van die ander 9 disippels se posisies niks sê nie. Ons weet eenvoudig nie. Maar hierdie 3 posisies kan ons met redelike sekerheid vaststel. En elkeen van hierdie 3 posisies leer vir ons iets. Elkeen van hierdie posisies stel ons voor die vraag, waar gaan jy aanleun aan die tafel van jou Here? Gaan jy aanleun in die posisie van Judas? Dink daaroor, wat 'n ongelooflike eer bied Jesus hier vir Judas. Hy gee aan sy verraaier die posisie van die eregas. As dit nou nie typies van Jesus se karakter is nie, dan weet ek nie wat is nie. Jesus het sy verraaier, die grootste van alle sondaars, lief tot die einde toe. Sy grootste vyand op daardie stadium hou hy die naaste aan homself, nie om 'n oogie oor hom te hou nie, nie om aan hom genade te kan bewys. Met sy eie hand doop Jesus die brood in die saus met die bitterkruie, hy gee dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon. Dis nie maar net 'n teken vir die ander disippels oor wie hom gaan verraai nie. Dis ook 'n teken van Jesus se genade aan Judas. Hier, Judas, hier is my liggaam. Ek gaan die weg van bitter lyding en dood aan die kruis vir die sondes van die mensdom. Hier, Judas, vat die brood en die bitterkruie. Proe dit. Glo in my. Maar Judas wou dit nie glo nie. Jesus het geweet dat die Satan in hom ingevaar het. En daarom dat hy vervolgens vir hom sê, wat jy doen, doen dit haastig. En dan lees ons ten slotte in vers 30, toe hy dan die stukkie geneem het, het hy dadelijk uitgegaan, en dit was nag. Inderdaad, dit was nag in Judas se lewe, maar nie omdat die genade van die Here nie vir hom aangebied is nie. As eregas kon hy aanleun aan die tafel van sy Here, as sondaar was daar vir hom die opregte aanbod van die genade. Wat 'n geweldige boodskap van hoop. Ons het elkeen op ons eie manier die Here Jesus verraai. Maar selfs in jou diepste val, selfs in jou donkerste uur, selfs in die nag van jou lewe, selfs dan kom bied die Here vir jou 'n ereposisie aan sy tafel aan. In die nag van ons lewens kom bied die Here Jesus vir ons die lig aan met die oproep om nie in ongeloof weg te draai nie, maar om dit te aanvaar. Glo dit, dan mag jy in die ereposisie langs die Here Jesus sit. Elkeen van ons lei aan Judas se verraad. Elkeen van ons is geneig om ons Here te verloon. Maar vir elkeen van ons kom bied Jesus homself aan. Gaan jy aanleun in die posisie van Judas en Jesus se uitgesteekte hand in geloof aanvaar? Of gaan jy aanleun in die posisie van Petrus? Petrus, die leier van die disippels. Altyd die eerste een met die antwoord. Altyd handjie die voorste. Altyd gereed om sy lewe vir Jesus af te lê. Wanneer Jesus in Matteus 16 vir sy disippels vra, maar julle, wie sê julle is ek? Dan is

Petrus die eerste een om namens die ander disippels te antwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En wanneer Johannes by die wonderlike visvangst tot die gevolgtrekking kom, dit is die Here, dan is Petrus die eerste een om homself in die see te werp en land toe te swem, Johannes 21. En wanneer Jesus na die hemel opgevaar het, dan is Petrus die een wat die leiding neem in die eerste gemeente, Handelinge 1. Petrus was sonder twyfel die leier binne die disipelgroep. Maar verstommend, by daardie laaste Pasga, plaas Jesus vir Petrus in die laagste posisie, die posisie van die diensknegt. Die een wat volgens die gebruike van daardie tyd eintlik die ander se voete moet was. Maar dit kom Petrus nie oor sy hart kry nie. En wanneer Jesus dit dan self maar doen, sy boekleed uittrek en 'n doek neem en het om hom vastmaak, water in 'n bak gooi en die voete van die disippels begin was een vir een om daar die U-vormige tafel, vanaf Johannes, via Judas en die ander 9 disippels tot by die heel laaste Petrus, dan skielik is Petrus weer die groot meneer. Here, gaan U my voete was? U sal my voete in der ewigheid nie was nie. Ons lees dit in Johannes 13 vers 6 tot 8 en dan leer die Here Jesus vir hom en die ander disippels die belangrike les. Julle noem my meester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek dan julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was, verse 13 tot 17. Wanneer Jesus sy liggaam en bloed vir ons aanbied in die grootste daad van diensbaarheid ooit, is ons dan bereid om aan sy tafel die laagste posisie in te neem, die posisie van 'n diensknegt? Ons is dikwels so vasgevang in ons pogings om onsself te handhaaf. Ons moet net goed lyk, ons moet net nie swak of minderwaardig voorkom nie, ons moet net inpas, dat die diensbaarheid verlore gaan. Diensbaarheid aan mekaar, om mekaar se voete te was, die ander een te dien, die vuilwerkies te doen, die minste te wees. Ons moet nie te hard met die disippels wees nie, want op soveel verskillende maniere voer ons dieselfde gesprek as hulle. Wie is die grootste? Wie is die belangrikste? En dan leer Jesus sy disippels en ons, in Lukas 22, terwyl hulle daar aan tafel sit, die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie 'n leier is soos een wat dien. Want wie is groter, die een wat aan tafel is of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie? Maar ek is onder julle soos een wat dien. Gaan jy bereid wees om die diensknegtposisie wat die Here Jesus vir jou aanbied, nederig en beskeie te aanvaar? Of gaan jy aanleun in die posisie van Johannes? Johannes, waarskynlik die jongste van al die disippels. Hy kry die posisie van vertroude vriend aan Jesus se regterkant. Twee boesemvriende wat mekaar volledig vertrou. Ja, Johannes mag baie vertroud, baie eie met Jesus omgaan, soos wat blyk uit die feit dat hy teen Jesus se bors terugleun, rustend teen sy hart, om 'n vertroulike vraag onder vier oë aan Jesus te stel. Want vriende het mos geen geheime vir mekaar nie. En inderdaad, hierdie boesemvriend kry dan ook die antwoord op sy vraag wie Jesus sal verraai. Dit is die een aan wie ek die stukkie sal gee as ek dit ingedoop het, vers 26. Die vertroude vriend word op hoogte gebring, en blykbaar net hy. Want toe Jesus in vers 27 vir Judas sê, wat jy doen, doen dit haastig, het die andere disippels dit nie verstaan nie, vers 28. Sommige het gedink dat Judas nog voorraad vir die fees moes gaan koop of dalk iets vir die armes moes gee, vers 29. Maar die vertroude vriend, hy mag weet wat aangaan. Twee hoofstukke later, in hoofstuk 15 vers 15, sê Jesus vir sy disippels, ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Nou word al die disippels in die vertroude vriendekring ingesluit, ook ons. Elke gelowige is 'n vertroude vriend van Jesus, want hy het alles vir ons bekend gemaak in sy woord, in die Bybel. Daarin het hy vir ons alles bekend gemaak wat hy van sy vader gehoor het, sodat ons vertroud kan wees met sy karakter, met sy planne, met sy wil. Die Here hou niks terug van dit wat ons moet weet nie. Die vraag is ons bereid om terug te val op sy bors, terug te leun om hom in die oë te kan kyk? Want dis wat gebeur wanneer jy met die woord omgaan, wanneer jy as vriend van Jesus elke dag jou Bybel lees, dan val jy terug op sy bors, tot teen sy hart, en dan kyk jy hom diep in die oë. En dan mag jy ook jou vraag aan hom stel. En jy sal die antwoorde kry, nie jou antwoorde nie,
Sy antwoorde: Gaan maar net vertroud met hom om, deur die intieme omgang van Bybel lees en bid. Is jy gereed om die posisie van vertroude vriend aan die bors van Jesus in te neem? Waar gaan jy aanleun aan die tafel van jou Here? Gaan jy aanleun in die posisie van Judas, die eregas, of van Petrus, die dienskneg, of van Johannes, die vertroude vriend? Ek dink nie dat daar noodwendig 'n keuse is nie. Dit is nie of nie. Dit is en. Ons moet leer om in Judas se ereposisie en in teenstelling tot wat hy gedoen het, gelowig die liggaam van ons Here te ontvang tot versoening van al ons sondes. Ons moet leer om, nadat ons so die lewe ontvang het, in Petrus se posisie diensbaar te wees aan mekaar altyd, vooral. En ons moet leer om in Johannes se posisie altyd terug te leun teen die hart van ons Here, om deur die woord in die oë te kyk en te ontdek wat sy weg vir die lewe is. Judas, Petrus, Johannes. Dalk is daar tye in jou lewe dat jy gelyktydig al drie posisies moet inneem. Dalk neem jy in verskillende fases in jou lewe verskillende posisies in. Maak nie saak nie. Solank ons maar net mag aansit aan die tafel van ons Here. Want wat is vir jou belangrik in hierdie lewe? Waarna streef ons? Uiteindelik, wanneer alles gesê en gedoen is, is daar net een ding wat saak maak. Het ons plekkie aan die tafel van die Here Jesus gevind? En waar presies aan sy tafel? Maak nie saak nie. Hou maar net jou oë op die gasheer. Hy weet wat goed is vir jou. Sien in sy oë die liefde wat hy vir jou het en leun dan aan daar waar hy vir jou plek berei het. Gelowig, dankbaar dat jy deel van sy tafelgemeenskap mag wees, ook al moet jy soms voete was. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, U weet hoe ons soms kan stry oor wie van ons die belangrikste is. Maar ons dankie dat ons mag aansit aan die tafel van ons Here. En as ons in die posisie van eregas is, help ons dan om die aanbod van die genade te aanvaar en geloof ons eie te maak. En as ons in die posisie van die diensneg is, leer ons dan om te dien. Maak nie saak vir wie nie, dat ons diensbaar is aan almal wat U op ons pad plaas. En as ons in die posisie van die vertroude vriend is, leer ons dan om in die woord die Here Jesus in sy hart te kan inkyk. Dankie dat ons mag aansit aan die tafel van ons Here. En gee dat ons nie in ongeloof sal wegdraai nie, maar dat ons sal aansit waar U ons ook al plaas. Want Here, in hierdie lewe word daar baie dinge van ons gevra. Daar kom baie dinge op ons af. Daar is baie dinge wat vir die wêreld belangrik is. En leer ons wat werklik belangrik is. 'N plekkie aan die tafel van ons Here. Ons bid U dit in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Kom ons sluit af met die woorde van Psalm 100 en ons sing daarvan die verse 2, 3 en 4.

Ontvang nou nog die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.

0: Annelie van Rooyen met Seën Bede. Net hierna lees ek ons boodskappe van gelukwense aan ons luisteraars 90 jaar en ouer.
1: 22 September se RSG Kuns is propvol onderhoude oor aardklop en die woordfees. Daar word gesels oor Twit, die Hofmeyer konsert, Krap se laaste band, skanse en limoene, limoene, limoene, limoene, limoene.
2: Ons herhaal goed en ons gooi woordjies weg en repetities het ek agtergekom. Ons sê baie of ja, nee, of so ons sê so 3 of 4 woorde meer as wat ons hoef.
1: RSG Kuns, dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjuber.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: 22 minute voor 10 en ons sit ons sonoggend tradisie hier op RSG voort. En dit is om die boodskappe van gelukwense aan ons senior luisteraars te lees. En dit is wanneer geliefdes vir ons boodskappe instuur van 'n geliefde wat onlangs verjaar het en dan nou natuurlik 90 jaar en ouer word of geword het. Ons eerste boodskap vanoggend gaan aan Joe van der Merwe. Joe gaan op die 24ste September in die komende week 101 jaar oud word. Oom Joe het die lewe regtig van alle kante gesien en beleef. Jou lewenslus en humorsin verlig ons lewe en verskaf soveel vreugde. Baie dankie vir die voorbeeld van oud word met grasie en lig dra wat oom aan ons stel. Ons bid vir oom toe, Numeri 6 vers 24 tot 26. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. Ons hoop oom met 'n heerlike bederfdag en onthou, be as strong as a bull, will wild like a tiger and sting like a bee. Dit kom met baie liefde. Vir altyd van Ronel, Margaret, Chris, hulle kinders en die kleinkinders. Gister op die 19de September het Mali Miller van Frankfurt 100 jaar oud geword. Baie geluk Mali en jou boodskap veels geluk aan die Mali met hierdie baie, baie spesiale dag. Ons Hemelse Vader moet jy aanhou seën en met goeie gesondheid en die liefde van kosbare familie en vriende gee. Haar suster, Jessie Meiberg, 98 jaar oud, stuur ook beste wense en baie liefde. Hulle twee gesels nog daagliks per foon met mekaar. Wat 'n groot voorreg, en dit kom van Marius en Esna Stofberg en suster Jessie Meiberg van Bethlehem. En dit is dan nou Jessie Meiberg, 98 jaar oud. Die twee sissies, baie baie geluk Mali. Vandag op hierdie Sondag word Johan Meyer, wat in Wakkerstroom woon, 99. Mag ons liewe Vader sy hand van beskerming oor pa hou vir elke dag van die jaar wat voorlê. Baie liefde van jou 4 kinders, die aangetroude kinders, die 7 kleinkinders en die 9 agterkleinkinders. Ook vandag word Mari Malan van Kleinmond ook 99. Ons is so bevoorreg om saam met haar dit te kan vier. En dit kom van haar dogter Renay en kleindogter Madri en kosbare vriende van Kleinmond. Oor so 'n paar dae op die 23ste word Linda Prekkelt 99 jaar oud. Tannie Linda is so geseën om hierdie hoë ouderdom wat min beskore is te kan bereik. Dit is 'n groot porsie genade en ons sal graag volgende jaar oor tannie se eeuwvering wil berig. Baie geluk met hierdie mylpaal. Gelukwense van Huis Herfsplaas, Raad van Trustees, die bestuur, die personeel en al die inwoners. Vandag word Mary Nell 96. Mag God u seën in die nuwe lewensjaar en mag u liefde, vreugde, gesondheid en vrede in oorvloed ontvang. Dit kom van die raad en die personeel van Sally Martin Park, die aftreeoord in Parys. Op die 14de September het Hester Darby Loos van Claraduin aftreeoord in Brackenfell 95 jaar oud geword. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag hierdie die mooiste jaar wees, gevul met seëninge uit God se hand. Baie geluk en lekker verjaar saam met al jou geliefdes en dit kom van Marius Atkinson. Gister die 19de het Nella van Niekerk van Onderrusrivier in die Weskaap 95 jaar oud geword. Liefste ma en ouma, hoop het was 'n heerlike dag saam met die familie. Baie dankie vir al die liefde, advies en gebede oor al die jare. Ons is almal baie lief vir ma en ouma en hoop vir 'n gesonde jaar wat voorlê. Baie liefde van Nikki, Colin, Stuart, Melissa, Susan, Kira en Amber. Dan oor môre op die 22ste word Connie van Wyk 95 jaar oud. Wat 'n formidabele vrou is hierdie nie. Gebruik geen hulpmiddels vir mobiliteit. Sy skiets regop en die haartjies altyd baie netjies gekap. Baie geluk met hierdie mylpaal. Gelukwense van huis Herfsplaar, se raad van trustees, bestuur, die personeel en al die inwoners. Dan oor so 'n paar dae in hierdie komende week op die 24ste word Lily Dreyer 95 en Kingswood Village se raad van trustees en die oordbestuur wens haar 'n gesonde, geseënde en 'n gelukkige dag en jaar toe. Ook op die 24ste September word Maria Rippen van Brakpan 95. Ons dink vandag sommer ver terug aan al die kuiers saam met Tannie en die familie oor jare. Dis iets wat mense sommer vergeet nie. Baie geluk met jou verjaarsdag. Ons bid jou baie vrede toe, asook rustigheid en goeie gesondheid op die pad. Dankie ook aan haar kinders wat so mooi na haar omsien. En dit kom met baie groete en baie liefde van Judy en Lucas. In die komende week op die 25ste word Tossie Odendaal 95 jaar oud. Tannie Tossie het sedert 2022 huis Herfsplaar haar tuiste gemaak in ons sorgeenheid. Ook groot genade wat haar deurgedraai tot nou. Alle eer kom aan die Here toe. Baie geluk met hierdie mylpaal. Gelukwense van huis Herfsplaar, die bestuur, die personeel en al die inwoners. Dan so kort rukkie gelede op die 11de September het Joan Aldis van Klaraduin aftreeoord in Brackenfell 94 jaar oud geword. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag hierdie 'n mooi jaar wees, gevul met seëninge uit God se hand. Baie geluk en lekker verjaar saam met al jou geliefdes van Tersha Karstens. Oormôre op die 22ste September word Cassie Gerber 93. Baie geluk pa Cassie met jou verjaarsdag. Ons is bly pa Cassie kan nog werk en dat die gesondheid nie sleg is nie. Vele seëninge, vreugde en liefde vir die nuwe lewensjaar met baie liefde van Lida, Greg, die kleinkinders en die agterkleinkind. Cassie, nog 'n boodskap, baie geluk met hierdie groot dag. Seënwense vir nog 'n vol nuwe lewensjaar met baie liefde van Louise, MG en Louis. In die nuwe week op die 23ste September word Louis Marais van 'n residensia aftreeoord in Betuli 93. Namens ons familie wil ons jou graag geluk wens. Ons bid jou seën en vrede toe. Johannes 3 vers 16 vergesel hierdie boodskap. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Met baie liefde en groete van die Marais familie. Ook in die nuwe week op die 24ste September word Gwen Klute, wat in Oos-London woon, 93 jaar oud. Hierdie seëning is nie vir ons almal beskore nie. Ons bid dat ons Hemelvader ouma se hand styf sal vashou op die pad verder en ouma sal seën met goeie gesondheid en baie vrede. Ons mis al die heerlike bederf wat ouma altyd so gretig uitgedeel het met die verjaarsdag teepartytjies by die huis. Tonne liefde van Karel, Hesma, Heska en CJ van Annandale. Nog 'n boodskap Gwen, ons bid dat ons dierbare vader maar verder sal seën met goeie gesondheid en alles wat mooi en goed is. Baie dankie vir alma se onbaatsigtige liefde en vir die besonderse rol wat ma in elkeen van ons se lewens daagliks speel. Wat 'n ongelooflike voorbeeld vir 'n unieke model te alle tye. Geniet die dag terdee, asook al die lekker bederfies. Ons wil ook vir Miets hartlik bedank vir al haar geduld en liefde waarmee sy so mooi help om ons dierbare moeder te help versorg. Wees verseker, ons waardeer elke gebaar van jou opreg. Al ons liefde van Liz, Dirk, Marianne, Miets, Reinet en al die klein en agterkleinkinders. Gwen, as 'n mens 93 jaar oud word, dan verdien jy sommer nog 'n boodskap. En hy lees soos volg, Gwen, baie geluk tannie Gwen, ons bid dat tannie sal sink onder al die seëninge en die voorspoed in die jaar wat voorlê. Ons hoop dit gaan 'n heerlike en onvergeetlike dag saam met familie en vriende wees. Jammer ons kan nie deel wees van die besonderse geleentheid nie. Met baie liefde van Essie, Gerard en Ronald Matthees. Op die 24ste September word Susan Redlinghuis 93 jaar oud. Sy het altyd met sjokolade in haar handsak rondgestap, net reg om iemand weer te bederf. Baie geluk met die mylpaal, gelukwense vanaf huis Herfsblaar, die bestuur, die personeel en al die inwoners. Op die 24ste September word Rina Oosthuizen van die plaas Michael's Kraal op Swellendam, 92. Dankie vir gespaarde jare en voorbeeld van liefde wat mama altyd uitstraal. Ons is baie liefe ma, met baie liefde van die kinders, die kleinkinders en die agterkleinkinders. So rukkie gelede op die 14de September het Hanna Dietrich van Goed Verwagt 91 jaar oud geword. Mag die Here nooit ophou om vir u goed te wees nie en mag sy genade elke dag genoeg wees. En dit kom van die Goed Verwagt kerkkoor. Op die 15de het Joey Lou 91 jaar oud geword. En namens die bestuur, die personeel en die inwoners by Ebenezer in Kielner Park wens ons haar geluk met die herdenking van hierdie baie spesiale dag. Mag die Here haar seën met gesondheid, oorvloedige vreugde en vrede reg deur die nuwe lewensjaar. Ons gee hierdie boodskap graag saam met Psalm 139 vers 7 en 10, waarin sou ek gaan om u gees te ontvlug. Selfs daar sal u hand my lei, u regterhand my vashou. Op die 17de het Kosie Blom van Graafrenet 91 jaar oud geword. Ons is baie dankbaar dat oupa nog vir ons gespaar is en ons is baie lief vir oupa. Baie liefde van Marilise Blom namens al oupa se kinders, 8 kleinkinders en 4 agterkleinkinders. Eergister op die 18de September het Hester Forrie in Bloemfontein 91 geword. Hester, ons het groot waardering vir jou vriendskap. Met jou humorsin, gevatte antwoorde en sprankelende persoonlikheid het jy ons deur al die jare baie opgebeur en baie plesier verskaf. Jou musiektalent en jou toegewyde roeping as onderwyseres was 'n aanwins oral waar jy werksaam was. Mag jou geloof jou verder dra en versterk. Van jou vriendin, Ansa de Tooi. Ook op die 18de September het Chris Helmbald 91 jaar oud geword. Hy is die spreekwoordelike gentle giant en is altyd vriendelik en reg vir 'n geselsie. Baie geluk met hierdie mylpaal, gelukwense vanaf huis Herfsblaar se bestuur, die personeel en al die inwoners. Net hierna gaan ons voort met nog boodskappe aan ons senior luisteraars.
4: Wat gebeur wanneer opleiding nie los van die wêreld van werk ontwikkel word nie, maar saam met plaaslike ondernemings en 'n gemeenskap gebou word? Hierdie week gesels ek met Philip Harmse van Africa Skills oor 'n model wat opleiding, praktiese werkservaring en plaaslike vaardigheidsbehoeftes nader aan mekaar bring.
5: Opleiding het verander oor die laaste paar jaar. Jy hoef nie net meer 3 jaar te swat en dan te hoop jou kwalifikasie beteken iets nie.
4: Elke sonnaand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
1: Maandag 21 September se aflewering van regsaake bespreek prokureur Tian Joubert in detail die werksaamhede van die meester van die hof. En indien jy 'n peetouer is of iemand gaan vra om 'n peetouer vir jou kind of kinders te wees, moet jy beslis nie regsaake misloop nie, want familieregkenner Elmarie Rigter verduidelik presies wat die reg sê ten opsigte van peetouers. Dis regsaake maandag 21 September om 11:30.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Ons verken die wêreld van wetenskap. Maandagmiddag om 1:00 in 360 met Felix Spies wat vertel van die Ig Nobel toekenninge vir vreemde navorsing. In die wêreld van landbou berig Lise Roberts onder andere oor die Suid-Afrikaanse canola bedryf wat nuwe geleenthede skep. Langtermyn aanneming tussen spesies. Ryke Massin gesels oor 'n narwal wat by Beluga walvisse woon. En in afstof word Stonehenge in 1915 op 'n veiling verkoop.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Ons gaan voort met ons boodskappe van gelukwense aan geliefdes 90 jaar en ouer. Op die 18de September het Tina Raper 91 jaar oud geword. Mag Tannie se spesiale dag gevul wees met baie liefde, vreugde en geluk. Ons bid dat liewe Jesus Tannie ryklik sal seën met baie krag, genade, goeie gesondheid en nog baie mooi jare. Mag Tannie 'n wonderlike verjaarsdag hê en die dag geniet saam met almal wat vir Tannie lief is. Met baie liefde van Sewe, Inalise, Ilandri, Konrad en Helene. Gister op die 19de het Elyn Stander 91 jaar oud geword. Mag God u seën in die nuwe lewensjaar en mag u liefde, vreugde, gesondheid en vrede in oorvloed ontvang van die raad en die personeel van die Sally Martin Park aftreeoord in Parys. Vandag word Annetjie de Wet van Appington 91. Liewe vriendin van oor baie jare, my mooiste wense vir 'n geseënde dag en jaar wat wag. Jy was my geesgenoot en ek dink terug aan die vele kere wat ons saam gebid het in julle woonstel op Kakamas. Met baie liefde van Christa van der Westhuizen. Môre, op die 21ste word Johanna van Tonder 91. Die Groenkloof aftreeoord in Grootbraak wens haar 'n geseënde verjaarsdag toe. Ons wens u 'n rustige en vreugdevolle dag en mag die Here u mag die Here se goedheid en guns altyd oor u spoel. Dan ook môre op die 21ste word Francie Sander van Montana aftreeoord in Pretoria 91. Baie geluk. Ons is saam met jou dankbaar vir soveel geseënde jare. Dit kom van Theodor en Naomi. Oormôre op die 22ste word Jeanette Smit van Helderberg Village in Somerset West 91. Baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy sal nog lank vir ons gespaar bly. Geniet jou dag. Baie liefde van Annetjie van Pletsen en die kinders. In hierdie nuwe week op die 24ste word Rina Smart 91 jaar oud. Tannie Rina is 'n regte steunpilaar. Baie geluk met hierdie mylpaal. Gelukwense van huis Hersplaar, se bestuur, die personeel en al die inwoners. Dan op die 16de September het iemand baie na aan ons hart en na aan die huis verjaar en 90 jaar oud geword. En dit is Marita Eckart. Marita Eckart is ons kollega hier by RSG, Anmanay Eckart, sy ouma. En Anmanay het die mooiste boodskap ingestuur vir haar ouma, wat 90 jaar oud geword het. Liefste ouma, ons dank die Hemelse Vader vir ouma se lewe. Die 5 kinders, Ronel, Martin, Jan, Breda en Susanna, hulle gades, 7 kleinkinders en 5 agterkleinkinders is diep dankbaar vir die nalatenskap wat ouma los, wat geen geld kan koop nie. Die liefde, respek en geloof was so diep gewortel in hierdie familie en dit is 'n getuieskrif van ouma se gebede, wysheid en deernis. Ons bid dat die Here ouma nog jare lank vir ons sal spaar, want daar is nog 3 kleinkinders wat moet trou. En mag daar nog baie jare wees op Sandrivier se stoep waar ons saam kan kuier, saam kan lag en koffie en tee en selfs 'n wyntjie geniet. Ek kyk op na ouma, want jy, Marita Eckart, is 'n werklike rolmodel. Met al die liefde, u 5 kinders, gades, kleinkinders en agterkleinkinders. Dit dan van Anmanay Eckart aan haar ouma Marita. Op die 11de September het mevrou Ferreira van Germiston 90 jaar oud geword. Ek het die voornaam probeer kry, maar kon ongelukkig nie. Ek weet net dat dit is mevrou Ferreira van Germiston wat op die 11de 90 jaar oud geword het. Van harte geluk met die groot verjaarsdag. Ons dank die Here dat hy tannie vir ons so lank spaar. Seën vir nog vele meer van al die familie en die vriende. Daar's net te veel om op te noem. Gister het Nelly van der Merwe, gebore Nelly Conradie, op Nerina langs die Breë rivier by Robertson 90 jaar oud geword. 'n Hartlike gelukwensing. Wat 'n wonderlike voorreg om jou nog by ons te kan hê. Baie dankie vir jou gewaardeerde voorbeeld van opregte kristenskap, 'n versorger, 'n moeder en 'n ouma vir jou kinders en die kleinkinders. Jy het 'n groot en positiewe invloed op elkeen van ons se lewens. Mag Saterdag vir jou sonskyn dag gewees het gevul met liefde, vreugde, gesondheid en genade. Mag dit deel van jou wees vir die res van jou mooi lewe. Mag hierdie wense kom van jou oorlewende broers en hulle gade. Gades, Gavi en Athene van Robertson, John en John op Wellington, Ernst en Lucille van Somerset Oos, Pieter en Mariana van Oudtshoorn. Jy is vir ons 'n lewe van nederige diensbaarheid, 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Baie geluk, Nelly. Gister het Marlene Maree 90 jaar oud geword. Aan my liefste tannie wens ek die allermooiste dag toe. Ons wag al 'n hele paar jaar dat die geleentheid opduik en hier is dit. Tannie is my tweede ma, ons kinder lekker saam en lag oor die dinge wat gebeur in die kompleks en die tandembure. Tannie bly nou in Legato aftreeoord, veilig in huis Verdi se care center, mag die meetsnoere en lieflike plekke vir tannie val en ons nog lekker lank heerlik kan gesels. God se seëning op die jare wat nog kom. Baie liefde van Amia. Vandag word Michael Karsten 90 jaar oud. Die Groenkloof aftreeoord in Groot Brak wil hom hartlik gelukwens met sy verjaarsdag. Hoop die dag is gevul met vreugde, gesondheid en die warmte van almal wat vir jou lief is. Môre, die 21ste, word Anet Gerber 90. Liefste ma, baie geluk. Ons is so geseën dat ma nog flink van brein en van gesond is. Mag die jaar vol liefde, vreugde en seën wees. Baie liefde van Lida en Greg en die kleinkinders. Nog 'n boodskap aan Anet. Baie geluk ma en ouma met die groot dag. God se seën vir die nuwe lewensjaar. Dankie vir ma se liefde. Ons is lief vir ma en vir ouma. Van Louise, MG en Louis. Dan op die 21ste, dis nou môre, word Corrie Klaasen van Huis Labelle in Belleville 90. Baie geluk, seënwense vir die spesiale dag. Mag Jesaja 43 vers 1, 2 en 3 elke dag by u bly. En dit kom van die bestuur en die personeel van Huis Labelle. Oormôre op die 22ste word Petru Ludwig van Witrivier 90. Die familie dra graag nummer 6 vers 24 tot 26 aan die op vir hierdie nuwe lewensjaar en ons dank die Here vir u lewe en die kosbare jare saam. Mag hierdie dag vol vreugde wees. Baie liefde van jou kinders, kleinkinders en agterkleinkind. Ons laaste boodskap gaan aan Dean Lou van Edgemead voor in Goodwood en nou Struisbaai, wat op die 23ste September 90 jaar oud word. Baie geluk aan ons liefste ma, ouma en ouma Grootjie. Ons is so dankbaar dat die Here vir ma vir soveel jare gespaar het. Ons wens vir ma nog baie geseënde en gesonde jare. Baie dankie vir alles wat ma vir ons beteken. Ons waardeer dit ontsettend baie. Met al ons liefde van Deline, Marlies, Jannie, die kleinkinders en agterkleinkinders. Van my Henko Kreer se kant af en RSG se kant af, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit 'n ryklik geseënde jaar vorentoe wees. Ons luister sommer na 'n verjaarsdagliedjie of twee. Hier is die Everly Brothers met Hey Doll Baby.

0: Dit is 10 uur en in die nuus. Partye in die Wes-Kaap onderteken van deesweek die verkiesingsgedragskode. Die Amerikaanse president verbied sekere mediagroepe toegang tot die Withuis en Russiese kiesers stem nog vandag. Goeiemôre, my naam is Henko Kreer. Ons begin met verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie in die Wes-Kaap sê verteenwoordigers van alle politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die komende plaaslike regeringsverkiesing in die provinsie gaan deelneem, sal die week die verkiesingsgedragskode onderteken. Daarmee verbind hulle hul openlik daartoe om toestande te skep wat bevorderlik is vir die vreedsame, vrye en regverdige verkiesings. Die provinsiale kiesbeampte Michael Hendrikse sê deur middel van die gedragskode bevestig die deelnemers ook die OVK se gesag om verkiesingsprosesse te bestuur. Hendrikse sê verkiesings behels meer as net wat op die dag self gebeur. Dit sluit ook die wyse in waarop politieke partye en kandidate hulself deur die hele proses gedra. Die ondertekening sal Vrydag in Bellville gedoen word. Die IFP sal vandag meer duidelikheid gee oor sy planne om dienslewering in munisipaliteite te verbeter wanneer hy sy nasionale verkiesingsmanifest in KwaMashu in KwaZulu-Natal bekendstel. Die president van die IFP, Welinkosini Glabisa, sal na verwagting fokus om die verbetering van sosio-ekonomiese omstandighede in gemeenskappe oor die volgende 5 jaar. Die IFP het vroeër bevestig dat 3200 kandidate vir die party gaan staan in die komende verkiesing. Dit is 700 meer as in die 2021 plaaslike regeringsverkiesing. Die IFP beheer tans 19 munisipaliteite in KwaZulu-Natal en regeer as deel van koalisies in 7 ander munisipaliteite in die provinsie. Die vloot herdenk vandag die Mantatisi-tragedie van 20 September 2023, toe 3 duikbootbemanningslede tydens 'n oefening naby Kommetjie dood is. Die vloot sal hulde bring aan luitenant-kommandeur Gillian Hector, hoof-adjudant-offisier William Matipa en adjudant-offisier eerste klas Lucas Mojela. Die herdenking sluit 'n kraanslegging-seremonie en 'n toespraak deur die hoof van die vloot, visie-admiraal Mondi Lobisi, in. Nuus uit die buiteland. Die Withuis het gister toegang geweier aan joernaliste van CNN, MSNBC en Politico en sodoende uitvoering gegee aan die Amerikaanse president Donald Trump se aankondiging dat hy die terrein sal verbied. Al 3 nuusorganisasies het afsonderlik gesê dat hul spanne se perskaarte gisteroggend gekonfiskeer is toe hulle joernaliste by die Withuis aangekom het. CNN het die verbod 'n onwettige aanval op sy grondwetlike reg om journalistieke werk te doen genoem. MSNBC en Politico het gesê hulle sal hulle regte ingevolge die grondwet verdedig. Tydens sy eerste termyn het Trump se Withuis administrasie probeer om joernaliste se akkreditasie op te skort, maar federale regters het dit gekeer. Russiese kiesers stem vandag in die derde en die laaste dag van die parlementsverkiesing in die land. Die president Vladimir Putin en die Kremlin meen die verkiesing sal bewys dat die bevolking Putin se beleidsrigtinge en die oorlog in Oekraïne steun. Die verwagting is dat die regerende party, die Verenigde Rusland Party, sy oorheersing sal behou in 'n politieke bestel wat nie meningsverskil duld nie. Die meeste kandidate wat teen die oorlog gekant is verbied om aan die verkiesing deel te neem. Kritisie van die oorlog loop die gevaar van lang gevangenisstraf, terwyl die Kremlin die oorlog uitbeeld as wat genoem word 'n eksistensiële stryd met 'n vyandige weste. Ten slotte weer die hoofnuus. Die verkiesingskommissie in die Wes-Kaap sê verteenwoordigers van alle politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die plaaslike regeringsverkiesing in die provinsie gaan deelneem, sal die week die verkiesingsgedragskode onderteken. En daarmee die einde van die nuus en die volgende bulletin hier op RSG is om 11 uur.
1: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
2: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droogkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890,000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Dit is meer as okay as jy nie weet wat die rigterskaal meet nie. Maar weet jy hoeveel geld Outsurance jou dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 per maand op haar 2017 BMW 320. Skuif na OUTsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS OUT na 30856. Dit is OUT na 30856. Gelisensieerde versekeraar in die FTV, BSV's en inligting online.

0: Goeiemôre en baie welkom by vandag se taaldinge, net hier op RSG, wêreldwyd by rsg.co.za en oral waar jy jou ook al bevind op die RSG toepassing. My gas vandag is professor Weem van Sail, wat onlangs met die IJ Vertaalprys vereer is vir die ongelukkige en treurige verhaal van die skip De Gouden Buis 1693. Weem, waar kom die belangstelling in vertaling vandaan?
1: Ina, jy laat my ver terugdink, maar ek het op skool reeds nagedink oor taal, kan jy dit glo, en probeer om natuurlike Afrikaans te skryf. Ek het toe agtergekom dit beteken dat 'n mens eintlik die spreektaal moet weergee, maar dan tog op 'n afgeronde, sal ek maar sê, gepoleerde manier. Ek wil daar nog 'n ding byvoeg, ek kom uit 'n streek in die Suid-Kaap en die Overberg, waar die taal natuurlik ontwikkel het, en minimaal deur byvoorbeeld Engels beïnvloed is, terwyl byna elkeen moedertaalsprekers was. Dit is Langenhof van MER se wêreld. En op universiteit was daar die streng oog van opperman, want ek was 'n tyd lank sy assistent en ek moes na sy werk doen. Hy het dus oor my skouer geloer. Daarna nader daar in Johannesburg, ek was betrokke by die geboorte van Beeld, natuurlik as 'n snuiter. En ek was 'n nuusvertaler vir 'n deel van die tyd met uitstekende subredakteurs soos Chris Karsten, wat almal vandag nog ken as skrywer, Johan Holsappel. Een van die dinge wat ek daar meegemaak het is dat ek moes vertaal oor die einde van die Vietnamoorlog, en ek herinner my dat ek bijvoorbeeld op 'n keer nie minder nie as 140 teleksberigte gehad het om in 1.5 bladsy berig getikte bladsye weer te gee, kort berigie te maak. So dit is 'n baie harde vertaalwerk. Daarna het ek in Nederland studeer, en een van die eerste dinge wat my in Nederland getref het, as 'n mens op daai stadium die boekhandel binnestap, dat hier staan die hele wêreld literatuur voor jou, beskikbare vertalings. En my eerste aankope van 'n Nederlandse boek in Nederland was die volledige vertaling van 1001 nagte. Sure. Ja, en ek het ook dan later kennis gemaak met die baie professionele vertaalbedryf daar. Onder andere het ek die Tsjechiese vertaler Olga Kreitova leer ken. Tydens die Koue Oorlog het sy daar in Praag gesit en 40 belangrike Nederlandse romans in Tsjechies vertaal.
0: Nou, die vertaling is uit die, waarvoor jy nou die prys gewen het, is uit die 17de eeuwse Nederlands gedoen. Met ander woorde, dit is 'n baie ou vorm van Nederlands, en soos ek het, is dit die vorm van Nederlands wat in die Kaap aangekom het saam met Jan van Riebeeck. Nou, wat is die typiese uitdagings waarmee die vertaler te kamp het?
1: Jy is heeltemal reg oor daai ou vorm. Ek moet byvoeg, die boek wat ek vertaal het, bevat eerstens 'n kontekstuele gedeelte deur twee historici, Marika van Gessel en Andrea Kieskamp, wat natuurlik in moderne Nederlands is. En dit is op soself 'n werk van twee werklik vakkundige historici met baie interessante materiaal oor die werking van die VOC. Ek kan alleen al verwys na die geheime vaarroetes, die sogenaamde broue roete wat hulle daar vir 'n mens uitstippel, wat jy sekerlik nie op skool leer nie, want dit is amper nou nog 'n geheime roete. As jy mense op die kaart gaan kyk, noordoos van Madagaskar, daar in die groot oseaan, waar net water is, lê 'n eilandjie met die naam Amsterdam. Dit was die plek waarheen hulle gevaar het van die Kaap af. Ja. Dit wil sê, die mense het absoluut nie naby die kus gevaar nie, maar juist ver van die kus af. Hulle was nie bang vir water nie. En dan ook die mense se visie op die vreemde volkere waarmee hulle in aanraking gekom het. Dit raak die skipbrekelinge van die Gouden Buis ontmoeting met ons eie Khoina ten seerste. Geweldig interessant. Maar die boek bevat natuurlik ook die teks ongelukkig of droevig verhaal van het skip De Gouden Buis, wat in 1695 in 17e eeuwse Nederlands gepubliceer is. Dit was in die tyd een trefferboek wat oor die eeuwe heen gereeld herdruk is, steeds in die oorspronkelijke 17e eeuws. En het berus grotendeels op verslae wat hier aan die Kaap geskryf is. Met moderne Nederlands het ek gereeld te doen, maar 17e eeuws daarteenoor is nie 'n gestandardiseerde taal nie, ten opsigte van grammatika nie, ook nie ten opsigte van spelling nie. En die woordeskat verskil ook heel wat. Dit is inderdaad dieselfde taal waaraan Jan van Riebeeck sy dagregister geskryf het. En hedendaagse Nederlanders, net soos ons Afrikaans sprekendes, het groot moeite om dit te lees. Dit was dus 'n spesiale uitdaging. Ek het wel kursusse in 17e eeuwse letterkunde in Nederland gevolg en hier selfs daaroor klas gegee. Maar die uitdaging bly en 'n verdere uitdaging om in die vertaling iets van daai historiese sfeer in moderne Afrikaans te behou. Ek laat byvoorbeeld die bemanning steeds aanmonster voordat die skip vertrek. En daarby kom nog 17e eeuwse seevaartterme waarmee 'n spesialist soos Dr. Helena Scheffler my gehelp het. Daar in die boek is 'n tekening van die skip, van 'n typiese soeskip, en daar kry mens woorde soos voorra, groot steng, groot marsuil, kampanje dek. Volgens die kommentasie by die prysoorhandiging wat Marius Swart gelewer het, het die komitee deeglik raak gesien wat ek probeer doen het en my daarvoor beloon, en ek is hulle baie dankbaar.
0: Jy het al vele vertalings gedoen. Jy het net nog gepraat van 1001 nagte, dis een van die goed wat jy vertaal het. Ek dink ook aan Diereplaas wat ons hier op RSG laat voorlees het. Vertel ons net 'n bietjie so kortliks meer oor 'n paar van jou vertalings.
1: Persoonlik vind ek my vertaalwerk aan A.H.M. Scholes se roman Vat Maar, dit het in 1995 verskyn. Dis vir my persoonlik baie belangrik. Scholes het dit geskryf in die Engels van 'n Afrikaans sprekende wat eintlik nie baie Engels lees ook nie. En die uitgewer Annerie van der Merwe het ingesien dit is 'n Afrikaanse roman. En sy het my laat lees en ek was dit absoluut met haar eens. Die Scholes was 'n slagoffer van skoling in slegs Engels, hoewel hy in die gemeenskap volledig Afrikaans was. Hy kon dus nooit sy moedertaal leer skryf nie. Annerie se versoek was, kan ek nie 'n basisvertaling in my standaard Afrikaans maak nie, en ek het dit ook gedoen, en daarmee het sy teruggegaan na Scholes toe om dit om te werk in die Afrikaans van die destiese dorpsgemeenskap waarin hy groot geword het, hier 1920 naby Kimberley. En dit was vir my, hoekom ek die werk so hoog aanslaan, is dit omdat dit 'n deurbraak was om 'n roman tot stand te bring uit 'n deel van die Afrikaanse taalgemeenskap wat tot daai tyd nie die geleenthede en die selfvertroue gehad het om sulke werk te skryf nie. Ek beskou dit as belangrik vir die hele Afrikaanse wêreld, vir die Afrikaanse letterkunde. En die boek was sonder meer vir my wêreldletterkunde, dis inderdaad ook vertaal. Dit vir my staan dit naas my en Tony Links se bloemlesing Syferfonteine, verhale uit die streke van die Afrikaanse taallandskap, wat daardeur het Tony eintlik gesorg dat Afrikaanse taalvariasie in die skoolleerplanne gevestig word en dat dit klem plaas op die status

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Nee, ek moes natuurlik heel wat studie daaromheen doen. Burgers, sy jy weet, was later staatspresident van die ZAR en eindelijk een boeiende en terselfdertyd 'n tragiese figuur. Dan ek kan nog meer noem, soos my Nederlands-Iraanse vriend Kader Abdullah se weergawe van die echte volwasse Persiese 1001 nagte, wat my die kans gebied het om dit te vertaal en dan inderdaad 'n stuk klassieke wêreldletterkunde vir ons Afrikaanse lesers aan te bied. Nog eens, ek moes natuurlik dan as vertaler 'n heel ander kultuur, 'n heel ander taalomgewing betree. Ek het dit nou die Nederlands vertaal, maar hy het as die absolute kundige tussenganger daar opgetree. Ironies genoeg, direk toe ons die boek bekendstel, omtrent binnen die selfde week, het die oorlog in die Midde-Ooste en rondom Iran uitgebreek. En hy het al ingesien, hier kom algemene moeilikheid. Maar dit is nou net niks direk met vertaling te doen nie. Ja. Dan is daar ook diereplaas, George Orwell's Animal Farm, 1945 het Orwell die boek laat verskyn. En dit is vir my om meer as een rede belangrike boek, en ek word het graag weer aan die Afrikaanse leser of die Suid-Afrikaanse leser beskikbaar stel. Eerstens, die aktuele relevantie. Dit is veelzeggend oor die gevaar van 'n ideologiese greep en illusies wat ook ons eie samelewing bedreig. Ja. Dit is politisch oral en altyd aanwesig hierdie gevaar. Tweedens, technisch, dis 'n merkwaardig deurgevoerde allegorie. Ja. En ten derdens, die ongelooflike eenvoud van sy vertelling. Dit was vir my as vertaler die grootste uitdaging. En dis dan nog ander sake, soos die boerdery milieu wat 'n mens daar kry. Dis nou eenmaal 'n plaasroman, maar van voor 1945, met implemente en methodes wat sedertdien verdwyn het. Ek het hier by 'n Piketbergse boer aangeklop, A.P. Richter. Hy was my adviseur en ook die Togryersmuseum op Ceres, mevrou Loupscher, oor bepaalde soorte rytuie. Dit is die mens word gedwing as vertaler om dan ook buite om te gaan navorsing doen.
2: Ja, dit dra natuurlik by tot die geloofwaardigheid.
1: Absoluut, mens word eintlik deel van die daai wêreld waaroor jy skryf. Ek wil nog iets byvoeg as ek mag. Die stukkie vertaling wat my die meeste plesier gegee het, staan in die Vlaamse speurriller skrywer Pieter Aspe se Die Kinders van Kronos. In een van die krisismomente wat ek beskou dit min of meer so erg soos die ontploffing van 'n kernbom, is een van die onderwêreldfigure se vrou woedend vir hom. Sy self is 'n vervalle eertydse skoonheid en dan in 'n vreeslike oomblik van frustrasie gooi sy die pan met halfgebakte eiers na hom toe in haar reeds vieslike kombuis. Hy koes betyds en die wit en geel drup daar te die muur af waar hy pas verdwyn het. Na ek daai onderdeel vertaal het, het ek my hande deeglik gaan was, hoewel om af te sluit met die vraag, ook in die nie-fiksie gedeelte boeke wat ek vertaal het, was het vir my aangenaam om inligting met lesers te deel oor iets soos die geskiedenis van die uitgestorwe kwagga of die groot 18de eeuwse VOC-verkenner van Suid-Afrika, Robert Gordon. Robert Gordon het bijvoorbeeld die kameelperd help herontdek. Kan jy dit geloof? Dit is

0: boeiende inligting vir my en heerlik om oor te vertaal.
1: Jy het nou pas gesê, jy vertaal ook nie fiksie en ons nou gepraat oor die literêre fiksie, maar jy het ook verlede jaar 'n digbundel die lig laat sien. Is daar wisselwerking of wedersydse beïnvloeding tussen die genres?
0: Vertaling het ek gevind is vir my 'n groot inspirasie om poësie te skryf. Want die soort poësie wat ek probeer skryf is intens taalgeoriënteerd. Vertaling daarby dwing my om steeds na te dink oor woordnuances, om sinonieme op te weeg, om self na woordgeskiedenis te kyk. Met vertaling vind ek beweeg ek eintlik steeds op die rand van poësie. En die feit dat ek hoofsaaklik uit Nederlands vertaal is in die opsig ook vir my te meer belangrik. Ek glo daar is eintlik 'n ekologie van Germaanse tale waar binne Afrikaans bestaan. Afrikaans is vir my geen jong taal nie. Dit is net so oud soos die oudste Germaanse tale. En die eeuwe-oue Nederlandse woordeskat is vir my 'n oerbron vir ons taal. En dit is waar die poësie steeds leef en prut en wortel skiet en pragtige bloeisels tot stand bring.
1: Ek wou net sê die bundel het 'n baie mooi naam gehad, Poeme.
0: Ja, ek mense vra wat dit beteken en ek vind gaan dink maar daaroor na en kyk 'n bietjie na die wat in die woordeboek staan. Ek nog net een dingetjie byvoeg oor die poësie, die digbundel vertaling figureer ook op 'n ander manier in die digbundel. Byvoorbeeld daar's 'n gedig in oor Reinier Spreen se monument vir die kwagga, Afrika se beroemdste uitgestorwe dier. Dit het 'n gedig in die bundel geword met ook 17 eeuse woorde en uitdrukkings tussen dier.
1: Nou, hoekom is dit belangrik dat wêreldliteratuur in Afrikaans vertaal moet word?
0: Dit gaan vir my om die avontuur en die noodsaak om grense oor te steek. Ek weet ons uitstekende Afrikaanse skrywers is steeds besig om met nuwe temas en nuwe style te werk. Maar die Afrikaanse leser moet nooit voel dat sy leeskeuse slegs plaaslik is nie. Klassieke boeke het daai wêreldstatus verwerf deur die buitengewone lewenservaring wat dit bied. En wêreldliteratuur bied daarby ook natuurlik 'n maatstaf, maar ook 'n uitdaging vir die taal self. Vertalings vergroot ons verhaalskat. Dit versterk 'n samelewing se vermoë om te gaan met die uitdagings wat die lewe self bied. Uitgebreide lewenservaring.
1: En natuurlik die toeganklikheid. Ek bedoel baie min mense lees Russies. Vertaalde werk kan dit toeganklik maak.
0: Absoluut, ja. Absoluut.
1: Ja. Nou wat wil jy nog vertel, Wim?
0: Ek het pas 'n boek voltooi, 'n vertaling voltooi van 'n boek deur 'n Kaapse rebel uit die Anglo-Boereoorlog. Oh. Die boek is nooit in Afrikaans of Engels uitgegee nie. Dit het in 1903 in Nederland verskyn. Onder my redes daarvoor tel ek dat dit 'n stuk geskiedenis bevat wat al lank net as vae gerugte bestaan. Ek wil dit veral deel met mense hier in die Boland. Anglo-Boereoorlog in die Boland is geweldig interessant en dit was waar hierdie kerel onder andere aktief was. En hierdie rebel, hy was deur en deur Afrikaans, maar hy kon nie in sy eie taal skryf nie. Want hy was koloniaal Engels opgevoed. Daar is ook nog ander klassieke werke in die wêreldliteratuur waar ek al aan begin het torring het en wat ek dan dink om met moederstaalsprekers in daai tale saam aan te pak as 'n projek. Maar ek wil die aap maar nog verder in die mou hou.
1: Ja, nou ten slotte om aan te sluit by die begin. Wat beteken 'n prys soos die EU vertaalprys vir jou as vertaler en ook vir die wat ek beskou as wetenskap en kuns van vertaling?
0: Vir my persoonlik is dit 'n enorme aanmoediging en ek sal dit bly koester. Maar daarby vertaling is toch nog min of meer 'n stiefkind op die totale literêre terrein en ek is dankbaar dat die Universiteit van Johannesburg dit in warm drukkie gegee het. Ek dink aan ons eie uitstekende vertalers uit die verlede, so Jan Rabie, André P. Brink, en hulle groot bydrae op die gebied, maar dit is as het ware of het maar net terloops deel van hulle oeuvres is. En huidige figure soos Daniel Hugo, die prys gee akademiese status, gee erkenning van wat hulle in hierdie opsig gepresteer het en sekerlik nog altyd presteer.
1: Dit was professor Weem van Sail, wat onlangs met die UJ vertaalprys bekroon is. As jy weer na die program wil luister, kan jy die potgooi aflaai by rsg.co.za en die potgooi is ook op Spotify beskikbaar. Die heruitsending is donderdagoggend net na middernag in Deurnag. En dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.

0: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
1: Hersenskudding raak meer en meer erken as eintlik 'n ernstige breinbesering waar ons voorheen gedink het dis maar 'n matige ligte besering, maar die neurovisie rehabilitasie help om visuele vaardighede soos oogbewegings, fokus en die prosesering te herstel. Die behandeling kan die simptome soos hoofpyn, duiseligheid en leesprobleme verminder, maar in sport is dit vreeslik belangrik om dit altyd in ag te hou en goed te rehabiliteer want visie lei die beweging van die atleet.
0: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
2: Elke week verken diere maniere die eienaardige, hartverwarmende en soms skreeusnaakse maniere waarop diere ons lewe verryk. In hierdie week se potgooi gesels Elsje met Dr. Annerie Gryiling, en dis die vrou wat diere in die veld help opereer. Luister nou by rsg.co.za, op die RSG app, Spotify en YouTube. Diere maniere word met trots geborg deur Verseker. Verseker bied 5 bekostigbare planne wat roetinesorg, inentings en operasies dek vanaf net R185 per maand. Kry vandag 'n kwotasie by verseker.co.za en kies die plan wat die beste by jou behoeftes en jou begroting pas. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. BSV's aanlyn.

0: 'n baie mooi verwerking van Waterblommetjies deur Petro de Villiers en Koenie de Villiers. Ons gaan nou by Lise Swart aansluit vir vandag se aflewering van Hoe verklaar jy dit? Onder andere bespreek sy 'n bessieboom wat skielik soos 'n 5-ster restaurant vir voëls lyk en so vinnig soos wat die voëls daar opdaag en aan al die bessies pluk, net so vinnig verdwyn hulle daarna. Maar waarheen verdwyn hulle as hulle nou eers die laaste bessie gepluk het? Ek weet nie, maar kom ons vind uit.
1: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. My naam is Lise Swart en vandag se paneelkenners sluit in dierkundige professor Louis de Pré en ekoloog Dave Peppler. Ons eerste bespreking gaan deur Dave Peppler behartig word. Pieter Lou skryf: Ons buurman het ou CD's en 'n rubberslang of twee in 'n bessieboom gehang, want skielik was daar tientalle voeltjies toe die bessies in die laer somer ryp geword het. Hulle het omtrent baljaar in die bome en die geparkeerde motors moes dit maar ontgeld. Selfs 'n paar akrobatiese duwe het lomp die tuintakkies betree en tog hulle deelbessies geoes. Die bessieoes van 2026 was baie goed. Ons sien egter nooit mossies of kookstertjies nie. Hulle verkies dalk gewoon rustiger woonbuurte. Hier is nie geitjies vir kleermannetjies of eintlik voeltjies nie. Almal het mos 'n kat. Ek wonder net of daar dalk een of ander voelspesie bestaan wat die ooraanbod van partytjie pietersielie in seepunt sal kan benut. Dave?
2: Dag Lise, dag luisteraars. Van Piet, mag ek dit sê Piet, met die skuilnaam Piet Bloedvoet somtijds, alle gaarkie vraag waarvoor ek 'n bezaarpoeding antwoord gaan gee. Dit gaan breedweg om wild. Die Engelse wildlife is vir my so 'n mooi woord wat ons nie eintlik goed verpak in Afrika. Wild lewe klink agter. Kom ons noem dit wild. Wild is nou enige wilde dier om die huis. Nou ja. Piet sê die kerne van sy nava, die meeloogies het verdwyn nadat die laaste bessies afgeoes is. Ons sien egter nooit mossies of kookstertjies nie en dan natuurlik die reuse rooi vlag van almal het mos 'n kat en dan 'n ellipsis wat beteken daar's 'n vraag daaroor. Nou Piet, daar is huidig meer as 8 miljard mense op aarde en ons beset nou al die kontinente. Beide die pole word nou permanent beman want hulle krimp teen so ontsaglike snelheid dat ondenkbare hulpbronne nou na vore kom, minerale, olie, die hemel weet wat alles. En dit is nou prima eiendom en almal probeer so vinnig as moontlik by die pole uitkom. Met ander woorde, daar is nie 'n plek op aarde, selfs in die diepste woestyn, waar die mens nie nou lewe nie. Gepaardgaande met hierdie uitbreiding is daar besoedeling, ligte, ons het onlangs daaroor gepraat, Lise, geraas, direkte konflik met diere, veral met roofdiere. Ons weet presies wat gebeur as 'n luiperd, 'n bedreigde luiperd in 'n stad inloop en dalk 'n hondjie of 'n hoender omkaf. Hoekom word diere dan gelok na hierdie aktiwiteit wat eintlik totaal onnatuurlik is? Daar's motors, ligte, vliegtuie, fietse, geraas ensovoorts. Want hierdie verdigting van mense bring vir hulle kos. Daar is asdromme, daar's kompos en tuine. En kyk ons net na een spesie wat ongelooflik gestimuleer is hierdie, is dit die kraaie. Reg oor Suid-Afrika by verdigtings waar mense voorkom, word kraaie probleme, want die oorblewe skilpaadjies ensovoorts ensovoorts word opgevreet. Daar ons gooi hoë kwaliteit kos weg. Kyk na seemeeuwe onder Kaapstad hawe, hulle steel die chips uit jou bord. Dan bied ons natuurlik ook skuiling wat in baie gevalle nie in die natuur voorkom nie. Elke gebou, elke hoë verdieping gebou, word 'n berg in die oë van voëls, veral van duwe, en daar is wegkruipplekke, daar is jagplekke, jy kan bo op sit en afspring op iets, en daar is natuurlik oorvloedige broeiplekke. Die omgewing bied dan ook skuiling teen storms, of dink aan geboue en skure, solders op dakke en groen spasies. Nou, om net vir die luisteraars 'n voorbeeld te gee van hoe ongelooflik ryk hierdie klein diere wat bevolkings binne 'n woongebied kan wees. Die van luisteraars wat Stellenbosch ken, ek het hier aangekom in 1974. Daai dae was die kampus versprei en bosbou was in die veld agter ingenieurswese. Net ten noorde van die bosbougebou is vandag nog gedeeltelik die Dassie Reservaat, wat toen tot uit in die 30's deur een beroemde botanist gestig is. Toe ek daar aangaan het, die sal luister waar daar voorgekom het, bergpatruise, daar was een bak oor jakkalspaar in die middel van die dorp, en daar was eistervarke, tussen verkeer, jy kan nie glo nie. In 75 kyk ons na die eerste rivier, daar was twee of drie groepe otters in die hart van die dorp, nee? En daar was forelle in die riviere. Dit is nou natuurlik alles weg. Nou, is daar resepte vir mede bestaan? Wel, eindelijk nie, want dit loop gewoonlik op konflik uit. Maar in stabiele omgevings, en daarvan hier praat is nou van rykdom lesse, ongelukkig, in stabiele omgevings waar die plek bestuur word, kan verbasende wild voorkom. Ons dink byvoorbeeld aan die pragtige paar broeipaar van witkruisarende in die Johannesburg dieretuin. In Johannesburg, in die hart van Johannesburg, is daar witkruisarende wat aangepas is, jy wil mooi voeties van hulle neem. Die negatiewe daarvan is natuurlijk een voorbeeld, is die Bobbejaan probleem op die Kaapse Skiereiland. Die stomme goed is afgesloten, hulle kan nie Blouweg te loop nie, hulle kan nie Wellington te loop nie, alhoewel hulle voet in Woeste te gaan, daar, hulle kan nie uitkom nie, en hulle is vastgevang, en konflikte dreig byna elke dag. Nou, die goue reels van samelewing is die volgende, en dit klink nou verskriklik om vir iemand te sê, behou jou afstand, maar behou afstand, bly weg van diere, wat jy nie seker is of hulle gevaarlik is of nie. Die tweede, en hier kom 'n groot konflik, moenie wilde diere voer nie. Daar het sê, ja, maar wat van die voeltjies in jou tuin? Nou ja, hier maak ek die uitsondering. Ons het al male sonder taal gepraat oor die korrekte bestuur van die voer van voels in jou tuin. Maar moenie 'n meerkat, 'n muskejaatkat of 'n wille kat voer nie, want dit word 'n gewoonte en dan kring die skade daarom uit. Probeer habitats wat hierdie diere akkommodeer, bestuur. Met ander woorde, moet nie daar gif gooi nie, en moet hulle nie daar steel nie. As jy voor jou siel weet, is een nest van een dikkop of een kiewiet, kapennetjies in, waarskie jou diere ensovoorts. En dan natuurlijk, en hier kom die ouwe onderwijzer in my uitlese, voed jou eie kinders en jou bure op en sê, dit is hoe ons as mense, beskaafde mense, met die natuur omgaan. Nou ja, hoe kan ons wilde diere en voels uithou, in aanhalingstekens, tekens of bestuur? Verseël toegang, maak seker dat spreeuws, eekhoorns ensovoorts nie in jou dak kan inkom, maak stop die gate toe. Hou jou asblik toe, soos jou roksak, hou dit toe. Moenie dat diere daarin kan krak nie, ons weet precies wat bobbejaane doen in vuilgoedblikke, en hulle is slim om byna enige kat toe te ontsluit. Gebruik afweermiddels. Nou Piet het gepraat van CD's, wat aan draaikies hang, opblaasuile, daar is veel wat voorbeelde. Die geheim hier luisteraars, is om nie jou CD's op te hang, en dan op die stoep kwaad te word, as het nie werk nie. Want jy moet die afskrikmiddel byna dageliks verskuif. Hulle skrik hulle dood die eerste dag, die tweede dag kyk dieselfde oog vir hulle, en hulle vreet aan, skuif die goed rond. Verwyder lokmiddels. Met ander woorde, moenie jou choppies om die braaivleisvuur in die bosse gooi nie, want iets gaan het ruik en iets gaan het eet. En dan natuurlik, ek weet van ons kusgangers, toepaslike heunings. Hoeveel mense tree af by die see, plant petunias en sagte blomme, en as hulle oë uitvee, het die bosbolke die hele spul opgevreet. So, pas jou tuin en die beplanning daarvan aan by jou spesifieke streek. Hoekom moet ons aktief bestuur? Nou ja, het is een ethische ding, het is een culturele ding. Kyk ons na die Engelse, jy weet, hulle is Paan is 'n voeltjie voerders. Daar is oorgange vir paddas. Ek lieg nie vir jou nie, daar is ondergange vir paddas oor paaie. Hoekom moet ons aktief bestuur? Want die natuur is 'n diensvoorsiener van kos, water en lig. En hier vir die eerste keer op RSG moet ek rakelings politiek praat. Dit verstom my dat in die politiek van vandag met die opkomende verkiesings is water die groot verkiesingswapen. Water, water, water. Natuurlik stem ek aan, dis ons demokratiese reg om skoon water te hê. Die hele politieke gestel praat oor water, maar niemand praat oor die voorsiener, die natuur, die berg, die rivier nie. Dit is asof water 'n kommoditeit geword het wat net in winkels voorkom. Ons moet onthou dat hierdie water wat wegloop, besoedel word, moet erns gegenereer word, né? En ons moet daaroor praat. En ons moet water nie noodwendig as sulks as politieke wapen gebruik nie, maar ook 'n mate van hun ekologiese wapen en sê, indien ons nie ophou nie, gaan hierdie goed verdwyn. Want, en hier kom die preek van die leek, ons is rentmeesters, dis al wat ons is, ons kry beleggings of rente uit ons beleggings in die natuur. Verder, Lise, en dit is weer 'n bietjie van 'n wonderige filosofiese benadering, die natuur troos ons. Jy weet, ons is allemaal deur persoonlike traumas, en om in stilte in die natuur te gaan sit, aan 'n klip te vat, klaar te huil ensovoorts, is helend in die langer duur. En dan, laastens, indien ons nie intree en saamleef met die gegewe diere om ons nie, gaan ons een oggend wakker word sonder voelgesang. Nou, kom ons kyk of ons, en dit het ek al by herhaling gesê, klein stabiele eilande kan vorm, dat my huis is 'n stabiele eiland, my plaas is 'n stabiele eiland, my plot is 'n stabiele eiland in die hart van stede en van mense. Want dan in die kleine word jou balkon, jou stoepland en jou tuintjie, jou eie privaat klein wildtuin. Piet sê ook oor, ons sien egter geen mossies of kook nie, want almal het mos 'n kat. Nou ja, hier moet ek self katvoed, want ek het een. Ek dink met voorsorg en beplanning kan ons hulle gedrag in 'n groot mate inkort en ook beheer. Want dan, Piet, in die kleine word jou balkon, jou tuintjie of jou stoepplant, jou eie klein wildtuin.
3: Klerksdorp, bou solank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op Maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
4: Sondagmiddag om 5:00 nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga aangebied deur my Jody Hendricks. En die week praat ek met een van hul verteenwoordigers oor water en elektrisiteit onderbrekings op plaaslike regeringsvlak.
5: Die twee loop hand aan hand. Meeste van jou plattelandse gebiede waar ons ondergrondse water spesifiek boorgatpompe gebruik. Hierdie pompe is uit die aard van die saak elektries gedrewe. So wanneer hierdie pompe afskakel, kan reservoirs nie behoorlik aangevul word nie.
0: Dis okay as jy nie jou wifi wagwoord uit jou kop uit ken nie. Maar weet jy hoeveel geld Outsurance jou dalk elke maand op jou motorversekering kan spaar? By Outsurance bespaar die 50-jarige Lawrence 'n ongelooflike R309 per maand op sy 2025 Volkswagen T-Cross. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar in die FTV, BSNV's en inligting aanlyn.
1: Jy luister na Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en hierdie is die program waar luisteraars die vrae vra en ons paneel kenners dit beantwoord. Volgende gaan professor Louis de Pré aan die woord wees.
2: Goeiedag Lisa en luisteraars. Vandag hanteer ons 'n vraag van Christa uit die Klein Willem area. Christa skryf dat daar onlangs in die plaaslike media melding gemaak is van 'n nuwe paddatjie wat in die Cederberge gevind en as nuwe spesies beskryf is. Sy gaan voort en maak melding van ander diere en plante wat in die onlangse verlede beskryf is. En Christa wil dan weet, is dit nuwe diere en plante wat nou ontstaan het, of bestaan hulle al lank al en het hulle net weggekruip en is hulle nou eers ontdek? Nou, Christa, die paddatjie waarna jy verwys, is een van die blikslaandertjies met die naam Cacosternum cederbergense, oftewel die Cederberg blikslaandertjie. En ja, hy is vroeër van jaar beskryf. Nou om jou tweede vraag te antwoord, die spesies, paddas en ander diere wat deesdae ontdek en beskryf word, is nie nuwe spesies nie. Dis ou spesies wat lankal bestaan, maar wat onder die radar geskuil het en nou eers ontdek word. Nou as ons kyk na die aantal paddas wat wêreldwyd beskryf word, is dit duidelik dat daar nog baie onbeskryfde spesies bestaan, wat wag om beskryf te word. Nou, om dit in perspektief te stel, in 1985 was daar wêreldwyd 4014 paddaspesies bekend. Huidiglik, soos op vandag, staan ons op 7763. Dit beteken dat die getal in net 4 dekades byna verdubbel het. Nou, twee aspekte wat geweldig bygedra het om nuwe spesies te beskryf en taksonomiese groepe uit te sorteer, is dit die analise van die roep van paddas en natuurlik die fokus op die DNA, met ander woorde genetiese samenstelling van 'n organisme. Nou, elke paddatjie het 'n spesiespesifieke unieke roep. Wel, as ek sê, elke nie heeltemal waar nie, want ons het hier in Suid-Afrika so 2-3 paddas wat doofstom is, wat nie 'n roep het nie. Maar al die ander het 'n unieke roep. En ons gebruik dan die analise van hierdie roep om tussen spesies ook te onderskei. Nou, die studie van paddas se DNA het gelei tot die beskrywing van talle kryptiese spesies wat vroeër met ander forme verwar is. Nou, as ons dink dat die meeste van die paddas wat ons nou vind, is dan juis hierdie kryptiese forme wat nie so helder is in uitstaan nie, behalwe natuurlik die brulpadda wat vroeër van die jaar beskryf is, wat baie helder is, en dit maak die feit dat daar soveel beskryf is in die afgelope 4 dekades soveel meer gesagdraand, as ek dit so kan stel. Maar as ons bietjie teruggaan in die geskiedenis en vra wie het nou die grootste bydrae gemaak om die dierelewe in Suidelike Afrika te beskryf, is dit verseker die bydraes wat Sir Andrew Smith gemaak het. Tot so mate dat die voelkundiges na Smith verwys as die vader van ornitologie, want hy het so baie voels beskryf. Wat die amfibieërs en reptiele betref, verwys ons na Smith as die vader van herpetologie, en so ook die soogdierkundiges. Smith word dus in Suidelike Afrika beskou as die vader van dierkunde. Hy het 558 wetenskaplike name geskep, waarvan die meeste steeds vandag geldig is en gebruik word. Hy het nie minder as 173 werweldiere in Suidelike Afrika beskryf, en dit sluit in visse, amfibieërs, reptiele, voëls en soogdiere. En dit, dan is dit diere soos byvoorbeeld die renoster en baie van die bokspesies en so aan. Maar waar kom Smith dan vandaan? Nou, Andrew Smith is in 1797 gebore in Kirkton in Skotland, en hy was die seun van 'n skaapwagter. Maar hy was besonder skrander en hy voltooi sy skoolloopbaan op 'n ouderdom van net 15 jaar, en op 'n ouderdom van 21 kwalifiseer hy as 'n mediese dokter. Hy sluit aan by die mediese korps van die Britse weermag en in 1821 word hy na Suid-Afrika gestuur. Na 'n kort periode in die Kaap word hy na Gramstad verplaas met die opdrag om as mediese dokter daar te werk onder die soldate, maar ook om vir weermag inligting in te samel oor die gebruike en die militêre vermoëns van stamme. Nou op hierdie stadium het hy reeds diere ook begin versamel, want hy was baie baie lief vir die natuur en geweldige vinnige leerder. Maar hy was dan ook 'n spioen en hy onderneem verskeie ekspedisies. In 1828 onderneem hy 'n ekspedisie na die Namakwa-land en reis tot in Suid-Namibië. In 1832 besoek hy vir Dingaan in KwaZulu-Natal en hy spandeer 'n week by koning Dingaan. Nou, gedurende 1834 tot 1836 onderneem hy 'n baie uitgebreide ekspedisie en hy verken die sentrale binneland tot in Noordwes en Limpopo. En vir hierdie ekspedisie het hy dan baie noukeurige dagboek gehou en dit is baie interessante leesstof om dan sy ondervindinge wat hy met pen vasgelê het te lees. En is baie duidelik, daar was leeuws oral in Suid-Afrika. Nou ja, as ons dink, dit was selfs voor die voortrekkers weg is uit die Kaap, maakte dit nog meer merkwaardig. Nou, tydens hierdie ekspedisie het hy baie waardevolle inligting ingewin oor verskillende stamme, hul gebruike, tradisies en dan hul militêre vermoëns. Maar hy het baie, baie exemplare versamel. En nou op hierdie groot ekspedisie het hy nie alleen gegaan nie, maar hy was 'n groep van 50, wat nou ondersteuningsspan was, maar dan ook twee kunstenaars, George Henry Ford en Charles Davidson Bell, wat al die diere in kleur geskilder het. Want dit was natuurlik in die tyd voor die gebruik van kameras. Nou, hierdie sketse van die twee kunstenaars is iets om te sien. So lewensgetrou. En nou ja, die stad Belleville is natuurlik na Charles Bell vernoem. Want na die ekspedisie het Charles Bell by die administrasie aangesluit en hy toe diep spore getrap in die Kaap. Toe Charles Darwin op sy wêreldreis die Kaap besoek het, het hy 'n klompie dae saam met Smith deurgebring. En hulle het baie goed bevriend geraak. Smith rig 'n versoek aan die goewerneur dat hy toegelaat word om 'n museum te stig waar al hierdie versamelings gehuisves kan word. Smith rig 'n versoek aan die goewerneur dat hy toegelaat word om 'n museum te stig vir al hierdie versamelings, en dit is dan hoe die Kaapse Museum, of soos dit nou bekend staan, die Iziko Museum, tot stand gekom het. In 1837 is Smith terug Londen toe, en tussen 1838 en 1849 publiseer hy baie van sy spesiebeskrywings. Hy het 142 publikasies te lig laat sien, en in erkenning vir sy enorme bydrae het Charles Darwin hom voorgestel as a Fellow of the Royal Society, wat natuurlik in daai tyd 'n baie baie gesogte erkenning was, en in 1858 word hy deur Koningin Victoria as ridder geslaan. Nou, as ons kyk na die kwaliteit van die beskrywings en die pragtige illustrasies, en in die algemeen die bydrae wat Smith gemaak het tot die wetenskap, dink ek werklik Smith was 'n baie beter wetenskaplike as spioen.
1: Ek sê baie dankie aan ons kinders en vraagstellers vandag. Onthou altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.
6: Die Andre Standerbende het nie net Suid-Afrika as bankrowers op hol gehad nie, maar selfs die tonge in die platteland laat klap via Piet van Wyk se storie. Andre Stander gooi 'n karoo draai uit sy bundel tussen twee vure.
7: En die heeltyd wonder ek hoekom hy so vriendelik is. Oupa lag selfbewus. En toe help ek hom nog met rigting ook.
6: Dien Bali is die leser en toevallig was Andre Stander 'n kaptein en het advokaat Piet van Wyk in 2007 met die rang van kaptein uit die Suid-Afrikaanse polisiediens getree. Kortom, dinsdag aan 22 September om 10:10 op RSG.

0: Dit is 11 uur en in die nuus, IDEC waarsku oor identiteitsbedrog, Weskaapse verkiesingskandidate onderteken van dese week die gedragskode en Iran sê hy sal veg, maar ook onderhandel. Goeiemôre, my naam is Henko Kreer. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC het die publiek gewaarsku teen 'n bedrieër wat hom voordoen as die waarnemende ondersoekdirekteur van die direktoraat in Tutuzelo Fanara. Die ondersoekdirektoraat sê in 'n verklaring dat die persoon Fanara se naam en foto gebruik om sensitiewe inligting te bekom tot nadeel van niks vermoedende lede van die publiek. Daar is vasgestel dat die telefoonnommer wat gebruik word nie aan Fanara behoort nie. Die saak sal vir ondersoek na die polisie verwys word. Die provinsiale regering in Limpopo sê hy het sowat 400 miljoen rand gekry vir die herstel en heropbou van infrastruktuur in gebiede wat vroeër vanjaar deur oorstromings getref is. Baie brûe en huise in veral Mopani, Wembe en Sekhukhune distrik is in Januarie en Februarie vanjaar in oorstromings beskadig. Die woordvoerder van die provinsiale regering, Ndawe Ramakwela, sê goeie vordering is reeds gemaak met die herstelwerk. Inwoners van die gebiede sê egter in verskeie gebiede is dit steeds moeilik om by skole en klinieke uit te kom. Die valke in die Wes-Kaap het 'n buitelander in hegtenis geneem in verband met mensehandel. Die valke woordvoerder, Siabulela Vukubi, sê hulle tydens 'n soek- en beslagleggingsoperasie by 'n bordeel in Rondebos op 'n 21-jarige vrou afgekom wat na bewering as sekswerker gewerk het. Na ondersoek is sy as 'n slagoffer van mensehandel geïdentifiseer. Vukube sê soektog na die verdagte het gevolg wat tot sy inhegtenisneming in Goodwood gelei het. Die 55-jarige sal binnekort in die Wynberg Landrosshof verskyn. Vervolgings verkiesingsnuus. Die verkiesingskommissie in die Wes-Kaap sê verteenwoordigers van alle politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die komende plaaslike regeringsverkiesing in die provinsie gaan deelneem, sal die week die verkiesingsgedragskode onderteken. Daarmee verbind hulle hulle openlik daartoe om toestande te skep wat bevorderlik is vir vredesame, vrye en regverdige verkiesings. Die provinsiale kiesbeampte, Michael Hendrikse, sê deur middel van die gedragskode bevestig die deelnemers ook die OVK se gesag om verkiesingsprosesse te bestuur. Hendrikse sê verkiesings behels meer as net wat op die dag self gebeur, dit sluit ook die wyse in waarop politieke partye en kandidate hulle self die hele proses gedra. Die ondertekening sal Vrydag in Bellville gedoen word. Buitelandse nuus, Russiese kiesers stem vandag in die derde en die laaste dag van die parlementsverkiesing in die land. Die president Vladimir Putin en die Kremlin meen die verkiesing sal bewys dat die bevolking Putin se beleidsrigtinge en die oorlog in Oekraïne steun. Die verwagting is dat die regerende party, die Verenigde Rusland Party, sy oorheersing sal behou in 'n politieke bestel wat nie meningsverskil duld nie. Die meeste kandidate wat teen die oorlog gekant is verbied om aan die verkiesing deel te neem. Kritisie van die oorlog loop die gevaar van lang gevangenisstraf, terwyl die Kremlin die oorlog uitbeeld as wat genoem word 'n eksistensiële stryd met 'n vyandige weste. Die speaker van die Iraniese parlement, Mohammed Bakr Kalibaf, sê die straat van Hormuz sal nie heropen word voor al sy voorwaardes nagekom is en die VSA sy ondernemings gestand doen nie. Die nuusagentskap Fars berig Kalibaf sê dat daar geveg en onderhandel moet word. Hy sê Iran sal militêre mag gebruik om sy vyande te verdryf en wanneer die tyd reg is, diplomasie om die voordele wat hy behaal het te konsolideer. Ten slotte weer die hoofnuus. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het die publiek gewaarsku teen 'n bedrieër wat hom voordoen as die waarnemende ondersoekdirekteur van die direktoraat in Tutuzelo Fanara. Daarmee die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
5: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
6: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
7: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
8: Ons kan nie stil bly nie.
9: Ons mag nie wegkyk nie.
10: Ons moet praat.
11: Ons moet optree.
12: Ons moet mekaar beskerm.
13: En ons moet sê, genoeg is genoeg. RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
14: Kan God my regtig vergewe nadat ek verkeerde dinge gedoen het? Want ek wonder, is God se vergifnis groter as my foute? En wat ervan as ek aanhou dieselfde verkeerde dinge oor en oor doen? Sluit Sondag aan 20 September net na die 7 uur nuus hier op RSG by my Leon Geel aan, wanneer ek met pastoor Vasti Burger hieroor gesels en jy kan gerus jou opinie met ons kom deel.
15: Dokters en ander mediese beroepslui werk elke dag naby aan siekte, pyn, trauma, verlies en soms die dood. Hierdie week gesels ek met Dr. LZ Fritz oor wat hierdie voortdurende blootstelling aan 'n mens kan doen, waarom emosionele afstand soms nodig is en hoe mense in die mediese professie hulle empatie en menslikheid kan behou sonder om self onder die gewig van die werk te knak.
16: In die menslikheidssfeer, wat met mense werk, hoe kan ons mekaar ondersteun sodat niemand ooit moet voel hulle loop die pad alleen nie.
15: Kom luister elke dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vanoggend in ons program. Wat behels neurovisie rehabilitasie? Van breinbeserings tot mense wat 'n beroerte gehad het, kan baat vind by neurovisie rehabilitasie. En later meer oor die werksaamhede van die Suid-Afrikaanse Gidshondvereniging. Hulle is al vir meer as 70 jaar bedrywig om gidshonde, dienshonde en ondersteuningshonde op te lei. Nou eers die volgende inligtingsbrokkies. Die 32ste Kaapstad Internasionale Vleerfees keer op die 24ste en die 25ste Oktober 2026 terug na die Youngsfield Militaire Basis in Ottery ter ondersteuning van Cape Mental Health. Hierdie ikoniese geleentheid bring jaarliks duisende mense bymekaar om bewustheid rondom geestesgesondheid te bevorder. Fondse word ingesamel vir noodsaaklike geestesgesondheidsdienste reg oor die Weskaap. Vanjaar se tema, hitsmerk Color the Sky, vier die krag van hoop, verbondenheid en die verskil wat ons kan maak wanneer ons as gemeenskappe saam staan. Deur die fees by te woon, help jy Cape Mental Health om voort te gaan met hul belangrike werk om ondersteuning, sorg en hoop aan kwesbare individue en gesinne te bied. Kaartjies is te kry by capementalhealth.co.za /colorthesky/. Jy kan ook op sosiale media soek vir by CT Kite Fest. Ligkonsert is 'n inisiatief aangebied deur Solidariteit Helpende Hand op die 24ste Oktober by die AfriForum Theater. 'N aand van musiek, vermaak en hoop saam met Elvis Blue, Prop en Sarina Bosman. Die program begin om 6:00 die aand en kaartjies is beskikbaar op die AfriForum Theater se webtuiste. Die ligkonsert is deel van Solidariteit Helpende Hand se werk om lig te versprei en hoop te bring aan mense met gestremthede. Vir meer inligting stuur jou e-pos aan ondersteuning@helpendehand.co.za. En nou sluit ons eers aan by kollega Fani de Tooi in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Vandag kyk ons na wat is neurovisie rehabilitasie. Om saam daaroor te gesels is Deirdre de Jong. Sy is 'n oogkundige. Welkom by RSG.
3: Hallo Fani, dankie vir die geleentheid om te gesels.
2: Kom ons begin by die begin. Ons sê wat moet ons verstaan onder die konsep neurovisie rehabilitasie?
3: Neurooptometriese rehabilitasie is 'n pasiëntgesentreerde behandelingsbenadering waarin ons spesiale lense, prismas, filters en visuele terapeutiese aktiwiteite gebruik om die samewerking tussen die visuele stelsel, die brein en die liggaam te verbeter. Die doel is om die simptome van die pasiënt te verminder en daaglikse funksionering na neurologiese besering of siektes te verbeter.
2: Kom ons kyk 'n bietjie nader, wie kan almal baat vind?
3: Mense wat traumatiese breinbeserings, hersenskuddings, beroertes, middeloorontstekings of vestibulêre afwykings, veelvuldige sklerose, Parkinsonse siektes en ander neurodegeneratiewe toestande ervaar, kan by hierdie rehabilitasie baat vind wanneer hulle visiebeserings gehad het.
2: Nou, as ons kyk na breinbesering, nou, hoe kan 'n breinbesering jou visie beïnvloed?
3: Visie is wyd in die brein verteenwoordig en dit bring 80% van die sintuiglike informasie uit die omgewing. So, wanneer 'n mens 'n breinbesering het, kan dit oogbewegings, jou fokusvermoë, jou visuele prosesering, jou kantvisiebewustheid, jou balans en jou ruimtelike oriëntasie versteur. En pasiënte kan dan kla oor dowwe visie, dubbel visie, erge hoofpyn, duiseligheid, ligsensitiwiteit, moegheid en ook konsentrasieprobleme ervaar.
2: Ons het nou baie sport en televisie kyk, ons sien hierdie ding van hersenskudding. En vertel ons 'n bietjie meer daaroor hoe die rehabilitasie daar werk.
3: Na hersenskudding raak meer en meer erken as eintlik 'n ernstige breinbesering, waar ons voorheen gedink het dis maar 'n matige ligte besering, maar die neurovisie rehabilitasie help om visuele vaardighede soos oogbewegings, fokus en die prosesering te herstel. Die behandeling kan die simptome soos hoofpyn, duiseligheid en leesprobleme verminder, maar in sport is dit vreeslik belangrik om dit altyd in ag te hou en goed te rehabiliteer, want visie lei die beweging van die atleet, die hand-oogkoördinasie, die uitswaai vir 'n opponent wat hom dalk in 'n rugbywedstryd gaan tackle. En dit is hoekom mense dit wil doen, om herhaalde beserings dan te probeer voorkom.
2: Ja, dit is baie belangrik om kennis van te neem. Ek gesels met Deirdre de Jong en sy is 'n oogkundige. En ons kyk na hierdie kwessie van neurovisie, rehabilitasie, en ons natuurlik in hierdie program Lewe Wêreld van die Gestremde moet ons daaroor gesels, want dit lei tot hierdie sig uitdagings, of wat ook al die geval is, siektetoestande lei tot 'n verlies, en dit kan lei of aanleiding gee tot 'n gestremdheid, en daar moet ons weet in terme van voorkoming, maar ook weet hoe om dit hanteer. Want ons kyk na beroerte, oorlewendes, as ek so mag noem, dis ook baie belangrik hierdie rehabilitasie.
3: Ja, verseker, wanneer 'n persoon beroerte het, kan dit die gesig, die visuele veld affekteer, en 'n mens kan die helfte van jou gesigveld byvoorbeeld verloor. En in so 'n mate verloor mens van eintlik die bewustheid van die helfte van die wêreld rondom jou. En dit maak dit baie moeilik om jouself te oriënteer. En dit is eintlik 'n baie onbekende effek van beroerte. Is dat 'n mens normaalweg sal dink aan gewone optometriese evaluasie van duidelike visie en oor wat mooi moet saamkyk en so aan, maar dat die visie ons eintlik informasie gee oor die wêreld buite, en as ons dan moet rehabiliteer en ons moet herleer om te loop en herleer om op te staan en herleer om ons aktiwiteite van daaglikse dinge te doen, dan mis 'n mens dit maklik dat hierdie persoon die helfte van sy wêreld glad nie ervaar nie. Dit is vreeslik belangrik om te identifiseer.
2: Ek persoonlik sukkel met balansuitdagings as gevolg van akustiese trauma al jare lank waarvoor ek behandeling kry. Maar wat sê jy nou vir ons uit hierdie perspektief uit van jou as 'n oogkundige oor balans en beweeglikheid?
3: Visie werk baie nou saam met die vestibulaire of die balansstelsel en die proprioseptiewe stelsel, wat eintlik maar 'n mens se spiere en jou gewrigte is, wat vir die brein terugvoer gee oor die liggaamsposisie, as jy nou staan of sit of so. En daardie drie komplekse sisteme is baie nou met mekaar verweef. Spesifiek wanneer 'n mens gaan kyk na balans en postuur. So wanneer die visie en die vestibulaire sisteem en die liggaam se spiere en gewrigte botsende informatie vir die brein gee, dan ontwrig dit die pasiënt. En dit is baie belangrik om al drie daardie sisteme noukeurig te evalueer wanneer 'n persoon met balans- en oriëntasieprobleme sit.
2: Nou, jy het net verwys na siektetoestande soos byvoorbeeld Parkinson's. Dit gaan oor hierdie degeneratiewe siektetoestande. Hoe speel dit 'n rol? Wil jy 'n bietjie uitbrei daaroor? Jy het net nou geraak daaraan.
3: So korrek, jy weet, ek dink een van die grootste nadele vir baie pasiënte is wanneer hulle met 'n degeneratiewe siektetoestand gediagnoseer word. Is dit baie keer 'n traumatiese ervaring, want dit is nie so dat jy kry dat jy siekte het waarvoor daar nie eintlik raad of behandeling is wat dit gaan stopsit nie. Maar 'n mens moet onthou dat daardie persoon moet nog steeds aanhou funksioneer. En omdat die visie 73% van die sensoriese vesels van die brein bestaan, is 'n groot deel van die visie betrokke wanneer hierdie pasiënte simptome het. En dit is waarin ons rehabilitasie inkom, is om waarde toe te voeg en lewensvreugde toe te voeg en funksionaliteit toe te voeg vir pasiënte wat in hierdie siektetoestande hulle funksionaliteit geleidelik verloor.
2: Nou, waar plaas 'n mens oogoefening in die proses?
3: Oogoefeninge is baie belangrik, want wanneer 'n mens nie weet waar jy fikseer, waar jou oë spesifiek kyk op enige oomblik in tyd nie, het die brein nie 'n verwyspunt vir die wêreld buite jou nie. Met ander woorde, jy moet eers na iets spesifiek kan kyk. Jou oë bestuur op 'n manier dat jou brein weet dat beide oë presies dieselfde plek kyk. Want dit is soos 'n kompas se ware noord. Hy bly altyd noord, en daarvan jou oë kyk sal jou liggaam en jou brein altyd weet wat is jou relatiewe oriëntasie tot dit. So oogbewegingsterapie is vreeslik belangrik, want ons herinner die brein waar die oog op enige gegeven oomblik kyk, en ons help die oog om gelyktydig saam te kyk. Want as die oog gelyktydig nie na dieselfde plek kyk nie, ervaar die pasiënt dubbelvisie. Dubbelvisie is nie altyd precies twee helder beelde nie, maar dubbelvisie kan ook 'n totale vaagheid van jou ervaring van jou visie veroorsaak. En dit is hoekom oogbeweging terapie so belangrik is.
2: Ons moet ongelukkig afsluit van vandag se gesprek. Deedrey, ek wil graag met jou in 'n volgende program

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Ons direk e-pos kan stuur as hulle navraag het.
2: Kan jy vir ons daai telefoonnommer net weer stadig deurgee?
1: Sekerlik. 012, dis die Pretoria kode, 998-75-92-93.
2: Dit is die menings van Deirdre de Jong, sy is 'n oogkundige. Baie sterkte met julle werksaamhede en ons gesels in 'n volgende program selfs ons verder oor hierdie baie belangrike saak.
1: Dankie Fanie, ek sien uit daarna.
2: So Jackie, ons moet hierdie belangrike saak na vore bring, want ons mense met gestremdhede word regstreeks hierdeur geraak. Indien jy e-pos aan my wil stuur, is fanie.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
3: Leefwêreld van die gestremde.
4: Baie dankie Fani, wat 'n interessante insetsel vandag. Onthou jy kan weer gaan luister op ons webtuiste rsg.co.za, op Potgooi of laai die RSG app af en luister daar na willekeur. Pieter van Niekerk is die korporatiewe en publieke skakel vir die Suid-Afrikaanse Gidshondvereniging. Pieter, julle doen opleiding nie net vir gidshonde nie, maar ook vir mense wat se gestremdes kan en wil help. Vertel ons eers van die organisasie en wie almal vir gidshonde kan kwalifiseer.
5: Die Suid-Afrikaanse Gidshondvereniging bestaan al vir baie jare, bykans 73 jaar. Ons is in 1953 gestig. Ons is geaffilieer by die Federasie van Internasionale Gidshondskole en ook Ondersteuningshonde Internasionaal. Ons het 'n hoofkantoor in Johannesburg en 'n streekskantoor in die Kaap en ons hoofdoel is om ondersteuningshonde op te lei. Drie tipes: gidshonde vir persone met 'n siggestremdheid, dienshonde vir persone met 'n fisiese gestremdheid en autisme ondersteuningshonde vir kinders op die hoë vlak autisme ondersteuningsvlak en dit is van die ouderdom so 4 tot 12 jaar oud. Ons doen ook oriëntasie en mobiliteitsopleiding waar ons instrukteurs oplei en ook persone met 'n siggestremdheid in Gauteng te hulp is waar ons hulle oplei met onafhanklikheidsopleiding Lankirie ensovoorts.
4: Pieter, jy werk al baie jare by die Gidshondvereniging. Dit is ook vir jou van persoonlike belang om betrokke te wees.
5: Ek is self 'n blinde persoon en ek het my eerste gidshond in 1987 reeds ontvang. So ek gebruik 'n gidshond as 'n mobiliteitsmiddel vir ongeveer amper 40 jaar. En my betrokkenheid by die organisasie is publieke en korporatiewe skakeling, bewusmaking, skakel met die media, skakel met ons alumni program en dit is regtig net 'n groot voorreg. Die Gidshondvereniging, dit is alles te doen met die opleiding van gidshonde, dienshonde en autisme ondersteuningshonde en dan natuurlik ook mobiliteitsopleiding vir persone wat hulle sig verloor het of in die proses is om dit te verloor. Ons het 'n hele aantal programme aan die gang, jy weet wat ons fondse genereer om hierdie belangrike werk te kan doen. Ons het byvoorbeeld 'n motorkompetisie, jy weet waar mense kan inskryf om 'n veelvuldige voertuig te kan wen vir 'n betaling of 'n kaartjie van R150. Dit sluit natuurlik ook 'n wegbreek vir 4 persone vir 2 nagte by Dinokeng en dit word volgende jaar maart maand word dit getrek. Ons het ook ons elke tree tel, every step matters. Dit is 'n program wat ons het om bewusmaking te doen oor ons oriëntasie en mobiliteitsskool. Jy weet en wat alles daaraan gaan met die praktisyns, die opleiding van die praktisyns, die opleiding van siggestremde persone met lankirie en vaardighede sodat hulle 'n vol lewe kan lei. Ons het ook binnekort die media bekendstelling van ons Oyo Shades Day en die hoogtepunt daarvan is die 16 Oktober, so die media bekendstelling was op 16

0: September en die hoogtepunt is 16 Oktober en mense, groepe, firmas word genooi om plakkers te koop en op die dag ook bewusmaking te doen van hoe belangrik is mense oë, hoe belangrik is dit om jou oë te beskerm, om sonbrille ensovoorts te kan dra. Ons het ook, ons noem die Little Legends program, dit is waar mense klein hondjies kan borg. Dit is deurlopend. Op die 31ste Oktober het ons 2 gala geleenthede, 1 in Johannesburg en 1 in Kaapstad, en mense kan daarvoor bespreek. Inligting is op ons webtuiste beskikbaar. Op 7 November is daar ook 'n pub parade in die Kaap. Dit beloop om 'n baie, baie interessante projek te wees. En dan projekte wat verder deurlopend aan die gang is, is ons program om mense bewus te maak dat hulle die organisasie kan ondersteun deur 'n bemaking in hulle testament te doen. En hierdie week wat nou verby is, is spesifiek die testamente week. En jy weet, dit is 'n baie, baie groot bron van ons inkomste. Mense kan ook met ons korporatiewe afdeling skakel vir 'n korporatiewe vennootskap om byvoorbeeld 'n belastingaftrekbare donasie te kan maak ensovoorts. En dan het ons ook natuurlik deurlopend inligtingspraatjies, bewusmakingsprojekte wat ons loods vanaf Johannesburg en vanaf ons Kaapse kantoor.
1: Die afgelope week en naweek was julle baie bedrywig, veral die 19de was 'n behoorlike hoogtepunt vir bewusmaking.
0: Op die 19de September het ons 'n premier gehad in samewerking met een van die groter filmmaatskappye. En ons het bekendstelling gedoen, 'n premier gedoen op 'n baie nuwe rolprent wat deur bekende filmster Brad Pitt en sy militêre hond wat, jy weet dit gaan, dis 'n militêre storie, en dan die spesiale band tussen Brad en sy hond en hoe hulle wedervaringe deurgegaan het. Nou, dit is basies net om klem te plaas op die belangrike band tussen 'n ondersteuningshond, 'n gidshond, 'n dienshond en outisme ondersteuning wat ons oplei, en dan hulle eienaar en hoe belangrik daai is en hoe dit gekoester moet word. En ons het dit saam met die media gedoen en ja, ek glo dit beklemtoon 'n ongelooflike band tussen mens en dier oor hoe hulle mekaar se lewe kan aanvul en volmaak.
1: Daar's altyd 'n nood en die publiek se hulp word hierdeur waardeer. Dis eintlik 'n wonderlike geleentheid vir gesinne om te help.
0: Deesdae het ons ook 'n groot behoefte aan families wat betrokke wil of kan raak om ons hondjies groot te maak. Ons teel ons eie hondjies vir die 3 dissiplines wat ons wel oplei. En jy weet, dit is 'n groot, groot projek. Dit is 'n ongelooflike duur projek. Omdat ons eie honde teel, want ons teel vir temperament, ons teel vir om so minnes moontlik mediese defekte te kan uitskakel in die teelproses, maar die hondjies gaan bly van 8 weke tot omtrent so 18 maande by pleegouers, en ons het 'n groot behoefte aan hierdie pleegouers om hierdie hondjies in te neem, te sosialiseer. Dit is natuurlik 'n baie, baie helde daad wat hulle doen om so klein 4-voet wolwater in te neem, maar daar's ook geen direkte koste aan hulle kant nie. Die gesondvereniging voorsien die veearts onkoste word deur ons betaal, die kos word geborg, die inentings word ook geborg. So al wat ons vra is baie liefde, baie omgee, tyd om aan die hondjie te kan investeer en dan ook om gereelde opleidingsklassies by te woon. So 'n bietjie petrol geld, baie liefde, baie aandag. Jackie, dan wil ek ook net in slotte baie, baie dankie sê vir ons mense oor die lengte en breedte van Suid-Afrika, ons landsburgers, vir hulle belangstelling, hulle ondersteuning en die liefde wat hulle het vir mense met spesiale behoeftes. Ons gidsondgebruikers, ons diensondgebruikers, ons outisme ondersteuningsondgebruikers, ons lankere gebruikers, jy weet, die verstaan wat hulle het, die belangstelling wat hulle het, die finansiële ondersteuning wat hulle gee, want sonder dit kan ons regtig nie die projekte loods wat ons tans aan die gang het vir die gidsontvereniging nie, en dis natuurlik alles om 'n beter toekoms vir mense met spesiale behoeftes in Suid-Afrika te kan verseker. Want het sê, dankie, dankie, dankie Suid-Afrika, julle is absoluut wonderlik.
1: Pieter van Niekerk is die korporatiewe en publieke skakel vir die Suid-Afrikaanse Gidshondvereniging. Onthou hulle webtuiste guidedog.org.za. Daar sal jy ook skakels vind na al die verskeie sosiale netwerke waar hulle betrokke is. Die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Baie dankie aan die span wat saamwerk, Michelle Tonks vir die inligtingspoletien, Lenay Kroukamp vir die tegniese versorging en Fanie de Tooy en Jackie Jan Resort vir die inhoud. Groete en bly ingeskakel op RSG.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 2 liter Spar gaskoeldrank, enige 2 vir R22. Spar R6. Of 2 kg Spekhou langkorrel voorafgekookte witrys vir R29.99. Spar R15. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 September. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
2: Jy gee alles vir jou onderneming, lang ure, uithou en aanhou deur alles. Die laaste ding wat jy wil hê, is iets wat jou onderneming van koers afbring. Dit is waar Santam se ervaring kan help. Of dit 'n klein werkswinkel of 'n groot kommersiële vloot is, Santam bied versekeringsoplossings wat kan help om jou harde werk te beskerm. Moenie jou voorspoed aan toeval oorlaat nie. Skakel jou makelaar vandag, Santam, dis vryheid.
3: Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
4: Rand en sent.
3: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee? In die volgende paar weke gesels ons met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om hul werke beter te verstaan en hoe dit jou, die burger, beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelik funksioneer as hoofstuk 9 instelling in elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteite en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers hul beloftes nakom, soos uiteengesit in hul prestasieplanne en diensleweringsdoelwitte. Ons moet ook weet dat hulle werk volgens die wet gedoen word en jou vertroue in die regering word gebou op die werk van die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika wat verseker dat openbare geld verantwoordelik en doeltreffend bestee word. Goeiemôre en welkom by nog 'n episode van Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vandag nog 'n episode in ons reeks met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. En na 'n paar weke weg is my gas weer vandag, Alex Segeto, hy is lid van die uitvoerende raad by die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. En jy's natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Onthou, jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, en tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Nou, soos ek gesê het, vandag weer my gas Andries Segeto van die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Andries, weer eens welkom. Kom ons val weg en verduidelik vir my en die luisteraars asseblief, wat is 'n skoon audit en hoekom is dit belangrik?
5: Jody, goeie dag aan jou en jou luisteraars. Baie dankie weer eens dat jy ons genooi het om aan jou program deel te neem en julle bietjie meer te vertel en uit te brei oor ons organisasie of ons instelling. Ons is baie opgewonde om met julle meer te deel in terme van die werk wat ons doen as die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Ja, skoon audit is 'n baie interessante onderwerp wat nogal inderdaad dikwels baie belangstelling en gesprekke aanlok en ontlok. Gesprekke kwel dikwels rondom die waarde van 'n skoon auditmening en hoe dit strook of vergelyk met die daaglikse ervaring of lewenservaring van ons burgers. So om die vraag te beantwoord, Jody, sal dit dalk meer gepas wees as ons net weer eens die luisteraars kan herinner aan van die onderwerpe en van die gesprekke wat ons in die vorige weke gevoer het met mekaar, en dit sluit in die wet op openbare audits. Soos al reeds genoem, die wet op openbare audits vereis van ons as die Ouditeur-generaal se kantoor om 'n gevolgtrekking te trek op 3 vlakke of op 3 areas. En soos die luisteraars nou al seker bekend sal wees, is dit 'n finansiële audit mening op die finansiële state. Soos moet gevolgtrekking trek op die finansiële state wel feitelik en akkuraat is, en of die prestasie-inligting wat voorgelê is en gerapporteer is deur die staatsinstelling wel voldoen het aan wat hulle beloof het in terme van hulle jaarplan of hulle prestasieplan, en dan ook hoe goed hulle die wette, veral die sleutelwette rondom aankope en finansiële aspekte kon nakom soos wat hulle dag tot dag pligte uitgevoer het. En dit word vereis deur die verskeie wette. So daai drie areas wat ons dan weet genoodsaak is om 'n opinie oor of 'n gevolgtrekking uit te spreek, daai drie areas beïnvloed dan ons verskillende auditmenings. En soos al reeds genoem, die auditmenings wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika kantoor uitspreek, is dan in 5 verskillende tipes of 5 verskillende auditmenings. Dit strek dan van 'n skoon auditverslag, wat dan jou ideale auditmening is, tot een van die ergste tipe auditmenings, wat dan 'n weerhouding van 'n auditmening is. So net tot gunste of tot voordeel van die luisteraars, sal ek hulle net weer herinner, 'n skoon auditverslag is dan natuurlik waar die finansiële state wat aangebied was, geen wesenlike bevindinge of wanvoorstellings bevat nie. Die prestasieverslag is geloofwaardig en betroubaar en hierdie staatsinstelling het dan ook in die dag tot dag uitvoer van hulle pligte die sleutelwette nagekom en geen wesenlike bevindinge in daai aspek gehad nie. En dan kry ons dan die ongekwalifiseerde audit mening waar die finansiële state dan geloofwaardig en akkuraat is, maar dat daar wel wesenlike bevindinge of op die prestasie-inligting is of op die nakoming van die wette in die uitvoer van ons dag tot dag pligte. En dan die derde een is 'n finansieel gekwalifiseerde mening met wesenlike bevindinge. So dis waar die finansiële state dan etlike wesenlike wanvoorstellings bevat wat nie reggestel kon word deur bestuur toe ons die audits afgehandel het en die finansiële state gepubliseer is nie. En hulle het ook dan sekere uitdagings gehad soos genoem in terme van die gehalte van hulle prestasieverslag of die nakoming van sleutelwette. So daar is wesenlike bevindinge in daai areas ook. En dan die negatiewe audit mening of wat die Engelse in direkte vertaling dan is die adverse audit mening bekend staan. So dis die adverse een of die ongunstige een. Hierdie negatiewe audit mening is dan by die finansiële state verskeie wesenlike foute of wanvoorstellings bevat het. Hierdie wanvoorstellings wat dan reg deur of deurentyd op die finansiële state dan plaasgevind het en dus beteken dit dat die finansiële state glad nie op vertrou kan word nie. En laastens soos genoem is die weiering van 'n audit mening waar ons glad nie 'n gevolgtrekking kon maak of 'n mening kon uitspreek oor die geloofwaardigheid van die finansiële state omdat daar geen of nie genoegsame bewyse was om die meeste van die bedrae en openbaarmakings daarin te kon staaf nie. So ons kon dus nie 'n mening vorm nie. So in terme van die werk wat ons dan doen, spreek ons daai 5 verskillende tipe menings uit. So soos voorheen genoem, Jody, is die skoon audit mening die ideale audit mening. So vir ons is 'n skoon audit mening verskriklik baie belangrik. Dit dien as fondament vir die staatsinstelling om dan te kan fokus op diensleweringsaspekte. 'n Skoon audit is tegnies net 'n ongekwalifiseerde mening met geen wesenlike bevinding wat beteken dat die staatsinstelling op al drie vlakke gewenste prestasie gelewer het. So die finansiële state soos al reeds genoem, bevat geen wesenlike bevindinge. Die prestasieverslag is deursigtig en geloofwaardig en hulle kon wel kernwette en regulasies nakom in die uitvoer van hulle dag tot dag pligte. So dit sê vir ons dat die geld verantwoord word en dan die verslagdoening geloofwaardig is. Jody, 'n skoon audit is tegnies gesproke 'n ongekwalifiseerde mening met geen wesenlike bevindinge nie. So dit beteken dat 'n staatsinstelling op al drie vlakke soos voorheen genoem wel gewens gepresteer het. So met ander woorde, finansiële state is akkuraat en geloofwaardig. Die prestasieverslag is ook op 'n deursigtige manier en 'n geloofwaardige manier voorgestel en die verklaringe wat daarin gemaak is wel geloofwaardig teenoor die gestelde prestasietekens. Hierdie is 'n groot onderskeid omdat 'n auditverslag oor prosesse en rekords gaan. Dit sê vir ons dat die geld verantwoord word en dat die verslagdoening geloofwaardig is. Dit sê nie altyd noodwendig vir ons of die dienste wat gelewer is van 'n hoë gehalte was en of dit werklik in die gemeenskap se behoeftes voldoen het nie. Dit is daarom baie belangrik, Jody, vir die luisteraars om te verstaan dat ons werk 'n baie belangrike deel van die verantwoordingsprosesse is. Dit is dat die auditverslag gebruik word deur al die belanghebbendes en al die rolspelers in die ekostelsel om aanspreeklikheidsprosesse aan die dag toe te pas. As die ouditeur-generaal kantoor van Suid-Afrika, kan ons nie outomaties departemente en munisipaliteite dwing om dienste te laat lewer nie, of om te verseker dat hulle die hoogste etiese standaarde nakom wanneer hulle openbare geld bestuur nie. Maar ons verslag is tog belangrik, omdat dit vir die publiek en al die rolspelers wel geloofwaardige inligting gee om van daar dan die nodige verantwoording en aanspreeklikheidsprosesse te kan toedien.
3: Jy luister na Rand en Sent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. My naam Jody Hendricks, my gas vandag Andries Segeto, hy verteenwoordig die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en dis nog 'n episode in ons reeks met hulle waar ons kyk na die rol wat hulle binne Suid-Afrika se demokrasie vervul. Nou Andries, jy het redelik in diepte verduidelik wat 'n skoon audit is, maar sekerlik gaan 'n skoon audit en dienslewering hand aan hand as ek nie verkeerd is nie.
5: Absoluut, Jody, dit maak geweldig saak, maar dis nie 'n waarborg nie. Dink aan die skoon audit proses in terme van die voorbeeld van 'n huis. 'n Skoon audit verslag is soos 'n fondament van 'n huis. Jy weet seker, 'n mens bly nie net op 'n fondament van 'n huis nie. 'n Mens het mure en 'n dak ook nodig, en dit is die dienslewering. Maar sonder daardie fondament sal die hele struktuur op die einde van die dag ineenstort. So op baie dieselfde manier moet ons seker maak dat die fondament reg gebou is in gevolge die wette van die land. As hierdie fondament dan gevestig, stewig en ferm is, dien dit as 'n goeie beginpunt van waar ons kan verseker dat dienslewering wel plaasvind. Die oorvleueling tussen 'n skoon audit en dienslewering verskyn dus in die verslag oor vooraf bepaalde doelwitte of wel die prestasieverslag. So as 'n departement 'n doelwit gestel het om 50 klinieke te bou om kerngesondheidsdienste te lewer, en hulle rapporteer wel dat hulle 50 klinieke gebou het, gaan ons ouditeur-generaal van Suid-Afrika as kantoor die brondokumente en die stawende bewyse na. Ons gaan dit noukeurig na en ons maak seker dat daar bewyse is wat seker maak dat dit wel spreek en die 50 klinieke kan ondersteun. Indien dit die geval is en daar bewyse is, bly die audit skoon. So die gaping tussen die geleefde realiteit kom voor wanneer daardie 50 klinieke swak gebou is of nie medisyne het nie. Of indien dit geplaas is waar mense dit nie redelik moeitevry by hierdie instellings kan uitkom nie. So die audit bevestig wel die uitset dat die kliniek bestaan en dat hy wel gebou is in terme van die vooraf bepaalde tekens. Maar die uitkoms, en dit is of hierdie staatsinstelling dan beter gesondheidsdienste lewer, is heeltemal 'n ander maatstaf. Dit is egter die proses wat die uitkoms bepaal. So beter prosesse, navorsing, verslae, behoefteontledings en so voort verseker 'n beter uitkoms vir almal. Om terug te keer na 'n voorbeeld wat ons 'n paar weke gebruik het. In Suid-Afrika is nakoming van wette en regulasies nogal redelik belangrik. En dit is omdat baie van ons staatsinstelling verskriklike groot begrotingsbedrae toegeken word en hulle spandeer hierdie bedrag belastingbetalers geld om dan dienste te lewer en projekte op die grond te lewer. So indien daar wesenlike foute of wesenlike versuim is in die nakomingsproses of die nakoming van wette en regulasies, veroorsaak dit dikwels gebreke in dienslewering of diensleweringsmislukkings. So jy sal onthou ons het gepraat 'n paar weke terug van verkrygingsmislukkings tydens aankope. So wanneer verkrygingsmislukkings of wesenlike tekortkominge in die verkryging of aankope proses in gesondheid en infrastruktuur bevind word, lei dit dikwels tot hospitale wat nie toerusting het of behoorlik toegerus is nie, of skole wat nie gebou word en daarom onderwysdienste wat nie gelewer kan word nie. Onreëlmatige uitgawes, en dit is nou besteding wat die reëls oortree, beteken dikwels dat geld weggeneem word van kerndienste soos water en sanitasie en word gebruik vir dienste wat nie goedgekeur of behoorlik verantwoord kan word nie.
3: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand en Sent hier op RSG. My gas vandag Andries Segeto, dis nog 'n episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Nou Andries, een van die groot kritiek teen julle kantoor is dat hulle die audits na die tyd doen en daar nie genoeg oorsig is terwyl die projek aan die gang is nie om te verseker dat die geld reg spandeer word. Hoe reageer jy op dit? En as ek verkeerd is, is dit ook al in die parlement bespreek?
5: Dankie vir die vraag. Ongelukkig is dit 'n verskriklike groot wanbegrip van die ouditeur-generaal se mandaat. Dit is 'n groot misverstand en mense verstaan nie altyd wat ons mandaat behels nie. Ons as die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is die onafhanklike ouditeur. En so met ander woorde, ons implementeer nie. Ons identifiseer wel die kwessies in die uitvoer van ons audits, maar ons het nie die mag om die pype self te herstel nie. So die andersdenkendes het egter 'n punt beet wanneer hulle daarop wys dat 'n ongekwalifiseerde audit met bevindinge die algemeenste uitkoms is. Soos voorheen bespreek, dit is wat die finansiële state dan geloofwaardig en akkuraat is, maar waar daar wesenlike bevindinge in die areas van nakoming met kernwetgewing, wet en regulasies is en waar die prestasieverslag nie geloofwaardig is nie. Hierdie departemente wat die somme reg gekry het of kon regkry, misluk dikwels wanneer dit die nakoming of prestasie betref. So die media wys met reg daarop dat munisipaliteite met 'n weiering van auditmening, die slegste auditmening soos alreeds voorheen genoem, 'n direkte verband met die ineenstorting van basiese dienste soos water en sanitasie het. So deursigtigheid alleen kan nie net tot aanspreeklikheid of verantwoording lei nie, Jody. Die res van die ekostelsel moet ook hulle rol en verpligtinge nakom. Ons maak staat op die algehele verantwoordingsekostelsel wat ook jou luisteraars insluit om diegene in magsposisies aanspreeklik te hou. Ons bevindinge belig die swak administrasie, maar ons maak op die ekostelsel staat om op grond van hierdie bevindinge op te tree en hierdie in magsposisies aanspreeklik te hou. Dit is waarom ons kultuurverskuiwingsstrategie vir ons baie belangrik is. Ons rol is besig om in daardie opsig te ontwikkel. Die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is besig om weg te beweeg van blote verslagdoening oor die verlede na die verskuiwing en die verskaffing van insiggewende inligting wat tot die invloed en afdwinging van regstellende aksie lei. Hulle gebruik nou wesenlike onreëlmatighede wat alom bekend staan as material irregularities om finansiële verliese of benadeling van die publiek te identifiseer voordat dit te laat is. Ons gaan nie net vir julle sê dat die geld weg is nie. Ons gaan vir julle ook sê waarom die diens misluk het en ons magte gebruik om te verseker dat daar wel gevolge is. Dit is die brug tussen die skoon auditmening en dienslewering op die grond. Die belangrikste is egter dat ons nie al hierdie werk alleen kan doen nie. Ons maak dus verskriklik groot staat op die verantwoordingsekostelsel om op die grond van ons bevindinge daadwerklik op te tree en die regte mense verantwoordelik te hou.
3: Ter aan Andrie Segeto van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Jy luister na Rand en Sent op RSG elke Sondag tussen 11:30 en 12:00. My naam Jody Hendriks. Nou Andries, kom ons som op en sê net vir my en die luisteraars laastens, so hoekom is dit belangrik om te belig die werk wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika veral in 'n demokrasie soos Suid-Afrika doen? En dan kan jy ook julle kontakbesonderhede gee indien daar van die luisteraars is wat julle na die program wil kontak asseblief.
5: Baie dankie, Jody. 'N skoon audit is 'n noodsaaklike maar onvoldoende voorwaarde vir sukses. Dit is slegs 'n bewys dat 'n instelling die vermoë het, maar dit neem leierskap en egte integriteit om daardie vermoë in dienste te omskep. Ons moet ophou om die auditverslag as die eindstreep te beskou. Dit is slegs die wegspringblok. As 'n staatsinstelling, 'n departement of 'n munisipaliteit 'n skoon auditmening het maar geen water in die krane het nie, beteken dit dat hulle die gereedskap om die probleme op te los het, maar hulle dit nie gebruik nie. Ons auditverslag wat verantwoording verskaf, bied betroubare prentjie van 'n geauditeerde in, of dit nou goed of sleg is. So dit stel almal met 'n belang by die geauditeerde, wat gemeenskappe, gemeenskapsorganisasies en diegene wat moet toesig hou oor die geauditeerde se prestasie en ondersteuning moet verskaf om te slaag, in staat om te oordeel hoe die geauditeerde vaar en om stappe te doen waar nodig. Hoewel 'n skoon audit nie altyd 'n aanduiding van goeie dienslewering is nie, sien ons dat geauditeerdes wat beheermaatreëls en stelsels in plek het om hul finansies en prestasies te beplan, dit meet, dit moniteer en daarvoor verantwoording doen en aan al die reëls voldoen, dikwels ook 'n stewige basis het vir dienslewering waarby die gemeenskappe wat hulle dien baat vind. Jody, dankie weer eens dat ons met julle kon gesels. Ons sien uit Indien van jou luisteraars nog enige vrae het, is hulle meer as welkom om ons webwerf te besoek by www.agsa.co.za. Op ons webwerf sal hulle dan ook al die nodige kontakinligting insluitende ons telefoonnommers en verskeie van ons ander verslae wat ons al reeds uitgereik het in terme van die wet op openbare finansiële bestuur en op munisipale bestuur, as ook enige spesiale verslae wat ons al uitgereik het as ouditeur-generaal van Suid-Afrika kantoor, daar sal hulle dan vind op ons webwerf. Baie dankie weer eens, Jody.
3: En dit was dan vandag se episode van Rand en Sent met my, Jody Hendriks. Baie dankie aan my gas, Andri Segeto, verteenwoordiger van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. En dit was nog 'n episode in ons reeks met hulle waar ons kyk na die rol wat hulle binne die Suid-Afrikaanse demokrasie vervul. Onthou, as jy enige navraag of terugvoering oor vandag se program het, kan jy my ook vind op alle sosiale media kanale. Ek is op Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam in, Jody Hendriks, en jy kan sodoende kontak maak as jy weer na die program wil luister. Gaan net na die RSG webwerf rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum. Jy kan dit daar aflaai of ook via sosiale media aan jou vriende en familie versprei, of jy kan ook die nuwe RSG app aflaai. Dis beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore. Ek is net na 5 terug met nog 'n episode van jou gemeenskap, so tot dan, mooi bly en totsiens.

0: Hierdie program was aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk behoorlik gedoen vir almal. In Kaapstad wys die DA wat goeie bestuur kan doen. Ek is Jordan Hill-Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
5: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
4: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
5: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
4: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
5: Met die komplimente van Verseker
4: en die ATKV.
6: Maandagoggend tydens intussen lê die volgende vir jou voor. 10:30 gesels ons met Welma Geldenhuys, senior maatskaplike werker in Gauteng by Adasa oor demensie en een van die algemeenste forme, Alzheimer's. Die musiekversoeke vir joune na 11 is opgedra aan Dougie Radloff van Kaapstad en dis Vrugtejager se beurt om 9:30 te kom klets en kook met sy resep vir gemarineerde borsstuk met yoghurt en kruisement. Skakel maandagoggend 21 September in van 9 tot 12.
7: Klerksdorp, bou so lank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
8: 6 minute voor 12 hier op RSG en as jy die afgelope week as dit vreeslik geraas het in die lugruim bo jou en jy het vliegtuie wat akrobatiese toertjies uitgevoer het gewaar en daar was dalk 'n skader van vliegtuie die afgelope week wat daar oor jou kop gevlieg het, dan beteken dit 10-1 jy woon in Pretoria, want die Afrika Lugvaart en Verdedigingsexpo vind daar plaas van die 16de tot die 20ste September en dit is by die Waterkloof Lugmagbasis. Die eerste deel van hierdie expo van die 16de tot die 18de September het op handel en die bedryf gefokus, terwyl 19 en 20 September lugskou daar vir die publiek was. Ons is baie bevoorreg, korporaal Trolile Jacobs sluit nou by ons aan. Hy is 'n valskermspringer, maar hy het ook hierdie naweek daarop gefokus om die weermag se wapentoerusting en wapentuig tentoon te stel. Korporaal Jacobs, baie welkom op RSG.
9: Goeiemôre en baie dankie om vir my te het die bejulle daar in spesiale stasie, meneer.
8: Korporaal, ek verstaan van jou dat jy daarop gefokus om wapens wat jy het in die weermag tentoon te stel vir die publiek by hierdie expo. Beteken dit jy het goed opgeblaas en geskiet?
9: Wat hier deur, wat ons gaan deurgaan met die expo wat nog gebeur hier so is die virus is verskillende different methods wat die army daarin se probeer om nou vir die communities om te wys om te showcase wat die type capabilities en verskillende maniere van alle centers wat ons het in die army in om hoe die public te leer en wat die type maniere doen ons so goed as ons die operasies doen manier.
8: En ek verstaan dat ons Suid-Afrikaanse weermag is eintlik baie innoverend as dit kom by innoverende wapentuig bekendstel en uitdink. Is daar dalk iets interessants wat jy vir ons kan noem wat jy hierdie naweek vir die publiek gewys het?
9: Ja, as ek hoek begin, ek is so baie om te sien wat ek kan sê vir die publiek om te kom, om te explore van wat die army kan daarin se offer van die kinders, van die groot mense in terms of die technologie, in terms of die al die goede wat ons in, from the indigenous ways of how we used to do things like my capabilities, wat ons doen. Ons kom van 44 Parachute Regiment, ons is based in Bloemfontein. Ons kom van Pathfinders Platoon, wat ons onze capability showcase with the public in terms of hoe maak ons indigenous ways in terms of om vier te maak, om te hand, om te skien en manierse of how to integrate. Of is baie om te leer en pas so baie. Ek sal graag vraag dat die publiek kom en numbers om kom leer, om kon sien en experience alles wat hier gebeur, parachute en alles. It's just real, it's nice, it's flowing, it's very nice this side. I will almal moet net kom.
8: Dis korporaal Olile Jacobs wat so lekker met ons gesels en dit is vanaf die Afrika Lugvaart en Verdedigings Expo by die Waterkloof Lugmagbasis. Korporaal, ons het baie waardering dat jy met ons gesels en soos jy ook nou gesê, die publiek is nog meer as welkom om by julle aan te sluit vandag. Is daar dalk nog 'n paar hoogtepunte van vandag wat jy met ons kan deel?
9: Definitely, hopefully the next year when the show are coming as hulle kom, ek hoop ons gaan baie mense hê, baie in die tegnologie wat ons showcase en al wat goed ons gaan dit sien en practically next time ek hoop so en ek hoop die public kom in numbers en is te lekker jy beter jy binnenkant binnen en beter kan all the exhibitions they are very beautiful en asseblief public as jy kan kom in numbers asseblief en is baie om te leer en is baie om te doen die kant.
8: Wonderlik en dit is natuurlik dan by die Waterkloof Lugmagbasis in Pretoria. Korporaal, ek wil graag by jou hoor, jy het nou nie die afgelope 4 dae met die expo noodwendig uit 'n vliegtuig gespring nie. Jy is nou by die Valskermbataljoen in Bloemfontein. Ek neem aan daar by Tempie Lugmagbasis, maar het jy daarop gefokus om meer te kyk na toerusting hierdie afgelope 4 dae om vir die mense te wys? Jy het nie noodwendig met 'n valskerm gespring nie.
9: Dis die lekkerste part in terms of, as jy moet hier, is jy net onderwendig, jy moet nou as soldaat is, oké. Okay. As ons het ook dink in Bloemfontein, as tempie DZ daar so, wat mense, sometimes I can loop jump om te leer om te jump, en ek dink, is as hulle net daarin sê, dit Google, gaan dit kry, en as daar informatie, meer informatie, as mense wat weet meer oor dit, maar as a plek, wat, is baie plek, wat jy kan ook leer, as jy van ook net van jump, oké, is, soos gesê, is verskillende skills, wat ons het en ons doen verskillende daarin se taskings wat ons het. As net die 44 en is net die is klomp daarin se units wat onder die army daarin se aankom.
8: En aan die einde van vandag en aan die einde van hierdie 4 dag expo by die Waterkloof Lugmagbasis, is daar dalk iets spesifieks wat jy graag sou wou hê die publiek moet wegneem en moet leer by hierdie expo en dan volgende jaar moet terugbring, is daar dalk iets belangriks vir jou wat jy graag sou wil hê hulle hier moet wegneem en kom leer?
9: I believe it, ek glo die expo is vir die mense en hoe die mense interact met ons, hoe ons as exhibitors represent ons selfs by die mense, by die public. As ons interact met die public, dit gee ons joy om te sien, hulle is interessant om wat ons doen, en hoe doen ons het werk. En die interaction met die public en die interaction met wat gebeur, beter kan die expos, all the expos in terms of how the process professionalism, hoe professional ons as the exhibitioners by die mense wat kom hoor, wat doen jy en hoe doen jy dit, hulle vraag jou en sometimes ons leer goed te by mense wat meer experience ook met die goede wat ons het, wat meer experience als ons, dan leren ze, kom ons, gaan ons terug, dan leren ze van dit, dan zien ze hoe kan ons dit daarin zo. Leer van wat ons geleerd is. Ons leer, zoals ons probeer om die public voice, dat leer wat ons doen. Ons leer ook van, ons vat ook type en advice wat die public ons sê. Maar definitely going forward, the expo is, so it's my second expo, that the one that I'm doing now. And it's so marvelous. It's in every year. It's more joyous, it's lekkers. Ik weet, ik wil liefjes. Next time, ik ga allemaal brengen wat ik kan brengen om naartoe te bring as ek kan bring. Om te leer wat die gebeur en so mooie goed gebeur die kant.
8: Ek stem saam. Korporaal Kholile Jacobs wat met ons gesels vanaf die Afrika Lugvaart en Verdedigings Expo by die Waterkloof Lugmagbasis. Korporaal, baie dankie en baie dankie vir jou tyd.
9: Baie dankie en lekker dag verder, baie.
8: En daarmee nou tyd geword vir nuustyd, nuushooftrekke. Dit is op die kop 12 uur.

0: in die 12-uur nuushooftrekke. 12 mense, onder wie 6 ongedokumenteerde buitelanders, is by Mbombela in Mpumalanga in hegtenis geneem in verband met onwettige drankhandel. Beslag is ook gelê op drank ter waarde van meer as 2 miljoen rand. Die provinsiale polisiewoordvoerder, Mawela Masondo, sê tydens die multidisciplinêre operasie is ook beslag gelê op smokkelware en 2 onwettige drankhandelaars is gesluit. En die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC het die publiek gewaarsku teen 'n bedrieër wat hom voordoen as die waarnemende ondersoekdirekteur van die direktoraat, Ntutuzelo Fanara. Die ondersoekdirektoraat sê in 'n verklaring dat die persoon Fanara se naam en foto gebruik om sensitiewe inligting te bekom tot nadeel van niks vermoedende lede van die publiek. Daar is vasgestel dat die telefoonnommer wat gebruik word nie aan Fanara behoort nie. Die saak sal vir ondersoek na die polisie verwys word. Die valke in die Wes-Kaap het 'n buitelander in hegtenis geneem in verband met mensehandel. Die valke woordvoerder, Siyabulela Vukubi, sê hulle tydens 'n soek- en beslagleggingsoperasie by 'n bordeel in 'n Rondebos op 'n 21-jarige vrou afgekom wat na bewering as sekswerker gewerk het. Na ondersoeke sê as 'n slagoffer van mensehandel geïdentifiseer. Vukubi sê die verdagte is in Kudoot in hegtenis geneem. En die provinsiale regering in Limpopo sê hy het sowat 400 miljoen rand gekry vir die herstel en heropbou van infrastruktuur in gebiede wat vroeër vanjaar deur oorstromings getref is. Baie brûe en huise in veral die Mopani, Wembe en Sekhukhune distrikte is in Januarie en Februarie vanjaar in oorstromings beskadig. Die woordvoerder van die provinsiale regering, Ndawe Ramakwela, sê goeie vordering is reeds gemaak met die herstelwerk. Inwoners van die gebiede sê egter in verskeie gebiede is dit steeds moeilik om by skole en klinieke uit te kom. En die speaker van die Iraniese parlement, Mohammed Bakir Kalibaf, sê die straat van Hormuz sal nie heropen word voor al sy voorwaardes nagekom is en die VSA se ondernemings gestand gedoen het nie. Die nuusagentskap Fars berig Kalibaf sê dat daar geveg en onderhandel moet word. Hy sê Iran sal militêre mag gebruik om sy vyande te verdryf en wanneer die tyd reg is, diplomasie om die voordele wat hy behaal het te konsolideer. Daarmee die einde van die nuus en die volgende bulletin hier op RSG volg om 1 uur.
1: Amper bose boere is al lank in die bedryf, maar sedert COVID nuwe wynmakers. Pieter en Michelle Smit het hulle eie handelsmerk begin nadat hulle vir jare druiwe aan wynplase verkoop het.
2: Bottelery is baie bekend vir sy ongelooflike gronde, die moedermateriaal 540 na 550 miljoen jaar oud.
1: Tydens die Decanter World Wine Awards van 2026 is Ignis Ferreira, wynmaker van Stellenbosch Reserve, se Hangbrug Chenin Blanc 2025 bekroon met 97 punte as ook Best in Show. Joernalis Hanlie Retief vertel van die Reine Wynheid program met Paul Seguka wat haar uitstaan wyn oomblik geïnspireer het. Dit is die Reine Wynheid met my Martie Sprink. Luister op ons platforms rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
0: 4 minute oor 12 en ons sluit nou aan by Willem Pelser vir hierdie week se aflewering van U Eie Keuse.

Skyns na 12 op 'n Sondagmiddag. Baie welkom. Jy luister na u eie keuse hier op RSG. Ek is Willem Pelser. Ons kuier elke Sondagmiddag saam in hierdie tyd geleef. Ons begin met julle versoek, Esta en Wilma, wat hierdie instuur namens julle ouers, wat in die komende week, die 24ste, 60 jaar getroud sal wees. Saam met julle luister ons na die overture tot Johann Strauss die tweede se operette, die Vledermaus.

Dit was 'n uitvoering deur die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan. Dit was die ouverture tot Strauss Junior se operette Die Vledermaus. Tommy en Cecile Vermeulen van Kobega. Goeiemiddag. Julle vat ons na die Silverdoek, My Time en die groot treffer uit daardie rolprent, Will You Remember? En wie dan nou anders as Nelson Eddy saam met Jeanette MacDonald.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Nelson Eddy and Jeanette MacDonald, Will You Remember? Herman Smit in Kuilsrivier, dankie vir nog 'n luisie. Hierdie kom uit Leo Delibe se Coppelia Ballet Suite. Dis die wals. En jy het gevra dat dit uitgevoer moet word deur Raimondo and His Memory Strings.

Dit was die wals uit de Liebse ballet Coppelia, uitgevoer deur Raimondo en sy Memory Strings, wat net so tussen my en jou, maar net 'n skuilnaam was vir Bert Kempfert en sy orkes. En nou gaan ons bietjie patrioties raak, dis nou te sê as jy 'n Skot is, of al bietjie Skotse bloed in jou are vloei, en dis dankse jou versoek, Susan Mongi van Pringle Bay. Flower of Scotland, jy deel het met Henny, Daleen en Dina. Hierdie is Barbara Dixon en Union.

Barbara Dixon en Union met Flower of Scotland. Ek het 'n versoek ontvang wat ingestuur is deur Trevor Roach. En soos hy hier skryf, hy is al 88 jaar oud, maar nou die dag vir die eerste keer besef, hy het nog nooit 'n versoek ingestuur vir u eie keuse nie. Wel, Trevor, baie dankie vir hierdie ene. Dit is die vyfde en die laaste deel, bekend as die Herderslied, uit Ludwig van Beethoven's Symfonie nummer 6 in F majeur, ook bekend as die Pastorale Symfonie.

0: Die Stuttgart Radio Simfonie Orkest onder leiding van Karel Minkinger wat ons gebring het tot by die pauze. Dit was die herderslied uit Beethoven se pastorale simfonie. Neem vinnige blaaskans, ons sit net hierna die versoeke voort.
1: Kom hou jou baby grand by die Toyota Stellenbosch Poortfees.
2: Trek aan jou cellos, want ons gaan fluit en stryk en blaas op braas. Piazzolla, Gershwin en Hofmeyr. Wereldklas musikante, kamerkonserte, meesterwerke en nuwe komposisies.
1: Fluitfeit, dis hoogtyd.
2: Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 11 Oktober. Kaartjies by Quicket.
3: Elke onderneming het sy eie risiko's, van 'n butiekhotel tot 'n boerdery of 'n skool. Jou dekking behoort by 'n onderneming te pas. Santam bied gespesialiseerde versekeringsoplossings sodat jy op groei kan fokus. Praat met jou makelaar oor die regte beskerming vir jou besigheid. Skakel vandag. Santam, dis vryheid.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Elke week verken diere maniere die eienaardige, hartverwarmende en soms skreeusnaakse maniere waarop diere ons lewe verryk. In hierdie week se potgooi gesels Elsje met Dr. Annerie Gryiling, die vrou wat diere in die veld opereer. Luister nou by rsg.co.za, op die RSG app, Spotify en YouTube. Diere maniere word met trots geborg deur Verseker. Verseker bied 5 bekostigbare planne wat routinesorg, inentings en operasies dek, vanaf slegs R185 per maand. Kry vandag 'n kwotasie by verseker.co.za en kies die plan wat die beste by jou behoeftes en jou begroting pas. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. BSMV's online.
0: Welkom terug, dis u eie keuse waarna jy luister op 'n sondagmiddag. Jou versoeke is ook baie welkom, die e-posadres is info@willempelser.co.za. Johan de Tooi van Uvongo, lekker om weer van jou te hoor. Hierheen deel jy met jou skoolmusiekmaat van destyds Elsa. Jy wil ook hê dat jou matriekmaat Edrich moet saamluister na Stars and Stripes Forever, een van die Amerikaanse marskoning John Philip Sousa se bekende komposisies.

'n uitvoering deur die Amerikaanse Mariniers Orkes. Dit was Sousa se Stars and Stripes Forever. Selma de Tooy van Somerset West, dankie vir jou versoek. Jy wil luister na Pierre Cartner. Ons het hom sommer geken as Vader Abraham. En hier sing hy Het Kleine Café aan de Haven, oftewel Red Rose Café.

The Lord Bless and Keep You, gesing deur die Cambridge sangers, wat begeleid is deur die City of London Sinfonia, onder leiding van die komponis homself, John Rutter. Die Lorelei is die massiewe 100 plus meter kraans, rots, aan die oever van die Rijnrivier in Duitsland. Dit was al die inspirasie vir talle gedigte en komposities, en dis waar jou versoek inkom, Anzebeth Eksteen. Jy vra vir 'n toonsetting van Heinrich Heine se 1823 gedig en Einem coolen Grunde, oftewel in 'n koel vallei. Die toonsetting is 'n paar jaar later in 1837 deur Friedrich Schilger gedoen en hier word gesing deur Herman Praai.

Herman Praai met In einem coolen Grunde. Hy is begeleid deur die soliste van die Graanke Simfonie Orkees onder leiding van Willie Mattes. So te sê, groetheid. Ons gaan afsluit met jou versoek Ronnie Martin van Alberton. Jy deel dit met al Apie Vlok se kinders, jou kinders en al die nuutbeginners, so ook die Albertonse u eie keuse vriendekring luisteraars. Dit is Tchaikovsky se Italiaanse Caprice. Ons gaan luister na die laaste 4 of wat minute.

Pieter Ilich Tchaikovsky se Italiaanse Kapries, dis uitgevoer deur die Chicago Symphony Orkest. Die man op die podium was Daniel Barenboim. Dankie vir die saamkuier en luister in vanmiddag se aflewering van u eie keuse. Jou versoeke is baie welkom. Die e-posadres net weer info@willempelser.co.za. Die herhaling van die program is op woensdagoggend van 1 tot 2 in ons deernagdiens. Ons kuier binnekort weer saam. Tot dan. Goed gaan en mooi bly. Thank you.

0: 1 uur en in die nuus gelees deur Renko Kreer, 2 nuwe back and closure gevalle in die Vrystaat aangemeld, 12 mense by Mbombela vasgetrek weens onwettige drankverkope en wêreldleiers kom in New York by een vir die VN se algemene vergadering. Goeiemôre. 2 nuwe gevalle van back and closure is in die Vrystaat bevestig. Die woordvoerder van die provinsiale landboudepartement, Molie Moeng, sê die nuwe gevalle is in die Bultfontein en Welkom distrikte aangemeld. Hy sê dit bring die totale bevestigde gevalle op 798 te staan, waarvan 164 nog aktief en onder quarantaine is. Die departement sê meer as 1 miljoen beeste in die provinsie is reeds ingeënt as deel van die nasionale back and closure beheerstrategie. Vee-eienaars word gemaan om enige gevalle van die siekte dadelik aan te meld, gehoor te gee aan biosekerheidsmaatreëls en quarantainerriglyne na te kom. 12 mense, onder wie 6 ongedokumenteerde buitelanders, is by Mbombela in Mpumalanga in hegtenis geneem in verband met onwettige drankhandel. Beslag is ook gelê op drank ter waarde van meer as 2 miljoen rand. Die provinsiale polisiewoordvoerder, Mavela Masondo, sê tydens die multidisciplinêre operasie is ook beslag gelê op smokkelware en 2 onwettige drankhandelaars is gesluit. Die Nasionale Seereddingsinstituut het 'n man gered nadat sy vragmotor op 'n laagwaterbrug oor die Gamtoosrivier in die Oos-Kaap vasgekeer was. Die man het 'n brug op 'n plaaspad tussen Hankie en Patensie probeer oorsteek toe die vloedwater die vragmotor tot stilstand gedwing het. Die woordvoerder van die NSRI, Craig Laminon, sê 'n boer het na die man gaan soek toe die vragmotor nie opdaag om 'n vrag lemoene op te laai nie. Laminon sê die NSRI se hulp is ingeroep en hulle het die man in die vragmotor op die laagwaterbrug gekry. Wêreldleiers kom van deesweek in New York byeen vir die algemene vergadering van die Verenigde Nasies te midde van geopolitieke konflik, die toenemende bedreiging van kunsmatige intelligensie en die 80 jaar oue VN se stryd om relevant te bly. Die organisasie is ook toenemend onder finansiële druk weens verskeie lidlande se versuim om hulle bydraes te betaal. Die VSA het verhoed dat hy sy stemreg verloor deur die afgelope week $725 miljoen te betaal, maar skuld tog meer as 1 miljard dollar. Die land se president, Donald Trump, sal na verwagtinge toespraak lewer, maar die Chinese president, Xi Jinping, sal nie die vergadering bywoon nie. Intussen verstryk die termyn van die sekretaris-generaal, Antonio Guterres, aan die einde van die jaar en moet 'n opvolger gevind word. Intussen het Trump gesê hy gaan 'n kunsmatige intelligensie taakmag stig om toesig te hou oor die regulering van KI en dat hy ook 'n KI-tsaar sal aanstel. Trump het in 'n sosiale media plasing gesê, die KI-bedryf sal nie belemmer word of gesmoor word nie. Volgens hom sal daar wel opgetree word teen wangedrag. Die Pakistanse polisie het die voormalige eerste minister, Imran Khan, se suster in Lahore in hegtenis geneem. Almina Khan is by haar huis in hegtenis geneem kort voor 'n protesoptog deur Khan se PMA-party. Khan dien tans tronkstraf uit op korrupsieverwante aanklagte. Hy hou vol dat alle aanklagte teen hom polities gemotiveerd is. En padwetlope. Die Keniaanse atleet Agnes Ngetich het 'n nuwe wêreldrekord opgestel in die halfmaraton vir vroue by 'n byeenkoms in Denemarke. Sy het die wedloop afgelê in 1 uur, 5 minute en 15 sekondes by Wêreldatletiek se padwedloopkampioenskappe in Kopenhagen. Sy het ook verlede jaar die wêreldrekord opgestel vir die 10 km vir vroue. Ten slotte weer die hoofnuus. 2 nuwe gevalle van back and closure is in die Vrystaat bevestig, wat die totale bevestigde gevalle op 798 te staan bring. Van die gevalle is 164 nog onder quarantaine. Daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en die volgende bulletin hier op RSC se hooftrekke om 3 uur.
1: Is jy bewus daarvan dat 17 kommersiële varkplase in Suid-Afrika hierdie jaar back and closure gehad het?
2: Ons is bly om te sê die laaste voorval wat by ons gerapporteer is was meer as 2,5 maande terug, so al die plase is weer terug in hulle normale ritme.
1: Dis Dr. Marlene Lou van die Suid-Afrikaanse Varkvleisprodusente Organisasie en ons praat in maandagoggend se RSG Landbou met haar. Jy kan ook uitsien na terugvoer vanaf die onlangse Afma Forum, moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
3: Ons verken die wêreld van wetenskap. Maandagmiddag om 1:00 in 360 met Felix Spies wat vertel van die Ig Nobel toekenninge vir vreemde navorsing. In die wêreld van landbou berig Lise Roberts onder andere oor die Suid-Afrikaanse canola bedryf wat nuwe geleenthede skep. Langtermyn aanneming tussen spesies. Ryke Massin gesels oor 'n narwal wat by beluga walvisse woon. En in afstof word Stonehenge in 1915 op 'n veiling verkoop.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Dit is 5 minute oor 1 hier op RSG. Kan jy glo dit is vandag al die 12de aflewering van hierdie gewilde reeks Alles en nog wat.

Vandag in alles en nog wat is ons woord stilte. Ons gaan hoor hoe stilte in musiek klink, wat digters daarmee doen, waarom sommige komponiste probeer om stilte self te toonset en hoe 'n bekende Afrikaanse lied al meer as 50 jaar lank soos 'n stille rivier deur ons musiek bly vloei. Want stilte beteken nie altyd dat daar niks gebeur nie. Soms is dit juis waar die interessante dinge begin. Ons begin met Silence is Golden. Die lied is oorspronklik in 1964 deur The Four Seasons opgeneem, maar dit was The Tremolos wat dit 3 jaar later 'n groot treffer gemaak het. Hulle weergawe het selfs nommer 1 in Brittanje gehaal. Kom ons verfris jou geheue eers met 'n paar sekondes van hoe dit geklink het toe die lied bekend geword het.

Daardie klank vat 'n mens dadelik ver terug. En nou dieselfde lied, maar sonder die instrumente. Hier is December 63 se a cappella weergawe van Silence is Golden. December 63 is 'n huldeblyk groep wat die musiek en kenmerkende harmonieë van Frankie Valli and the Four Seasons laat herleef het.

Dit was December 63 se a cappella weergawe van Silence is Golden. Maar stilte is natuurlik nie altyd goud nie. Soms is dit die ding wat tussen twee mense kom sit wanneer daar eintlik baie is om te sê. Die Nederlandse sanger en liedjie-skrywer Meike Oboter noem haar lied eenvoudig stil.

Dit was Myke Oboter met Stil. Nou verhuil ons Nederland vir Rio de Janeiro. Corcovado is die berg bo Rio waar die bekende Christusbeeld staan. Antonio Carlos Jobim het in 1960 'n lied daarna vernoem. In Engels het dit later die titel Quiet Nights of Quiet Stars gekry. En hier raak die stilte sommer 'n warm aand, 'n gitaar en 'n bossa nova. Hier is Stan Getz, Gio Gilberto en Astrid Gilberto met Corcovado.

Van 'n stil nag in Rio na tuin by die huis. Arnold van Wyk is in Calvinia gebore en het een van die belangrike Suid-Afrikaanse komponiste van die 20ste eeu geword. Die lied is 'n toonsetting van woorde deur Edie Du Plessis en vorm deel van Wyk se vier weemoedige liedjies. Die teks het 'n interessante geskiedenis. Dit gaan terug na die antieke Griekse digter Sappho. Omdat baie van haar gedigte net in fragmente behoue gebly het, het die Kanadese digter Bliskamen van hulle gerekonstrueer en Edie Du Plessis het een daarvan later vry in Afrikaans vertaal. Die lied is oor die jare onder meer deur Mimi Kurtse, Julia Bronkhorst, Erika Eloff en Magdalene Minnar opgeneem of uitgevoer. Ons luister vandag na die 2013 opname deur die Suid-Afrikaanse sopraan Johanni van Oostrum met Jannie Lobbezoo op klavier.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Dit was die komponis Franco Prinsloo se toonsetting van Elisabeth Eybers se Stilte. Dis hier gesing deur Magtleen Minnar. Boerneef skryf 'n wonderlike gedig oor die stilte wat elke Kaapenaar maar te goed ken. Die stilte wanneer die Kaapse wind die suidooster uiteindelik gaan lê. Hier is Boerneef se hoe stil kan dit word as die suidoos gaan lê? Hoe stil kan dit word as suidoos gaan lê? Wie kan dit mooier as die tortel sê? Wie roerender as die bladstil bome, as die skewe verwaalde damwalbome? In die stil vroeë môre as suidoos gaan lê, hoe om 'n stilte in die hart te vind, genadig, soos wanneer die suidoos gaan lê.

En dit was Boerneef se gedig Hoe stil kan dit word as jy sy doos gaan lê met Arnold van Wyk se toonsetting. Ek dink is dalk een van die mooiste dinge om trend stilte. Jy hoor dikwels eers wat daar was wanneer iets ophou. Jy luister na Alles en Nog Wat. Vandag se woord is stilte. Iets waaroor ek gewonder het toe ek navorsing gedoen het vir vandag se program, is dat kan 'n komponis stilte self komponeer? Die Oekraïense komponis Valentin Silvestrov probeer amper presies dit doen. Hy noem hierdie werk Silent Music. Hier is Evening Serenade met Dmitri Matvienko en die Oro Simfonieorkes.

And that was Valentin Silvestrov se Evening Serenade uit Silent Music. En dan sommer net so 'n voetnota, hierdie opname waarna ons sopas geluister het, is sommer nog vars uit die oond. Dit is eers in Mei van jaar uitgereik. Nou 'n ander soort stilte. Nie die stilte wanneer jy alleen is nie, maar daardie seldsame stilte wanneer twee mense saam is en niemand voel hulle wil eintlik iets sê nie. Raphael Vaughan Williams het Silent Noon in 1903 gekomponeer. Die woorde kom uit 'n sonnet van Dante Gabriel Rossetti en dit vorm deel van die siklus The House of Life. Kom ons luister na Bryn Terfel wat sing.

En dit was Bryn Terfel met Treffy Vaughan Williams se Silent Noon. Jy gaan die volgende musiek waarskynlik herken, maar miskien nie so nie. Samuel Barber se beroemde Adagio for Strings was oorspronklik vir 'n strykwartet. Meer as 30 jaar later, in 1967, vat Barber dieselfde musiek en verwerk dit vir die menslike stem. Die woorde is die Latynse Agnus Dei, wat beteken lam van God. Luister hoe die koor die werk van die strykers oorneem en wat hierdie verwerking baie interessant op die oor maak.

Dit was Samuel Barber se Agnus Dei. Nou kom een van my gunsteling ontdekkings vir vandag se program. Die Katalaanse komponis Frederico Mompou het 'n hele reeks van 28 klein klavierwerke geskryf en dit Musica Callada genoem. Dit beteken min of meer stille musiek. Maar die naam kom uit die werk van die Spaanse mystikus Johannes van die Kruis, waar die vreemde teenstelling voorkom van stille musiek en klinkende eensaamheid. Ons luister nou na Stephen Hough, wat nommer 22 Moltulento e Tranquillo speel.

En dit was Federico Mompo se Musica Cajada met Stephen Huff by die klavier. In die rolprent A Quiet Place met die karakters feitelik geruisloos leef omdat die wesens in die verhaal op klank reageer en mense so opspoor. Marco Beltrami het die musiek geskryf en hier is A Quiet Moment.

En dit was Marco Beltrami se A Quiet Moment uit A Quiet Place. Antonin Dvorak het Silent Woods nie oorspronklik vir cello geskryf nie, maar as deel van 'n klavierwerk vir twee pianiste. Hy het dit later vir die cello en die klavier verwerk en dit is die weergawe wat vandag die bekendste geword het. Hier is Alisa Weilerstein op cello.

En dit was Dvorak se Silent Boots met Alisa Weilerstein op cello. Toe ek my broer vertel wat die woord vir hierdie week se alles en nog wat is, het hy dadelik 'n bekende Afrikaanse lied begin neerie. Dit is so bekend dat 'n mens sommer dadelik begin saam neerie.

Dit is natuurlik die bekende Stille Rivierstroom. Die lied word vandag so sterk met Nick Tyde verbind, dat 'n mens maklik kan dink dat hy dit self geskryf het, maar hy het nie. Die komponiste wat die erkenning hiervoor moet kry, was Mike Sears en Eldad Lowe. Nick Tyde was net die sanger wat dit bekend gemaak het. Oor die jare het hierdie lied verskeie weergawes gehad wat jy al iewers dalk moes gehoor het. Herken jy hierdie weergawe? Dit kom uit 2010 uit.

Dis natuurlik die a cappella koor wat 'n groot aanhang gehad het. Ek was verstom hoeveel weergawe van hierdie lied al opgeneem is. Hoor 'n stukkie van hierdie weergawe. Hier is net 'n panfluit en die kunstenaar wat haar tyd vooruit was deur net as 'n eennaamster bekend te staan, soos soveel jong Suid-Afrikaanse sangers deesdae mos doen. Hier is Sonet op die panfluit.

Dit was nogal 'n aftreipad om by die weergawe uit te kom wat ek uiteindelik vir jou wil speel. Die beeld in die lied is eintlik baie eenvoudig. Liefde is soos 'n stille rivierstroom deur 'n droë wêreld. Die rivier maak nie geraas om sy werk te doen nie. Hy vloei net. Hier is Louis Loux se treffende weergawe van Stille Rivierstroom.

En dit was Loeloek met Stille Rivierstroom. Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie 12de episode van Alles en Nog Wat. Vandag se woord was stilte. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus vir my 'n boodskap. Die RSG SMS nommer is 45889 teen R1.50 per SMS en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Ek hoor baie graag van jou en ek wil ook graag hoor hoe jy vandag se program ervaar het. Jy kan my ook 'n e-pos stuur by johanvanlille@gmail.com. Volgende week begin ons weer met net een woord en dan kyk ons waarheen daardie woord ons vat. Tot dan, van my Johan van Lille. Totsiens.

0: Klerksdorp, bou so lank vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
1: September is 'n besondere maand vir Momentum Wealth. Ons vier 30 jaar van vennootskappe, persoonlike diens en beleggingsreise wat saam met finansiële adviseurs aangepak is. Honderde duisende kliënte is gehelp om hul finansiële doelwitte te behaal. Ons vier nie net hoe ver ons gekom het nie, maar ook die mense wat deel van die reis is. Gesels met jou finansiële adviseur oor Momentum Wealth of besoek momentum.co.za. En as trotse borg van die kunstegemeenskap, vier ons Momentum Artklub 29 September tot 4 Oktober. Kom fees saam. Momentum Wealth, al 30 jaar lank, saam met jou op jou unieke persoonlike pad na sukses. Momentum Wealth is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste. Besenfees geld.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Goeiemiddag en hartlik welkom by ons Sondagmiddag uitsending. Ek is Fritz Klaaste hier saam met jou tot om 7 uur vanaand. En ons hoop jy geniet die uitsending terdee. Daar is baie, baie interessante programme wat voorlê. Nou deur die middag tot om 7 uur, maar ook na 7. Net twee van daai programme gou vir jou uitlig na 7. Die eerste een is Sterre en Planete om 7:30 vanaand. En hulle kuier in Namibië vanaand. En ons hoor van die Africa Millimeter Project, die AMT. En hoe baie sterrekundige aktiwiteite in Namibië gebeur. Professioneel, amateur, as ook internasionale aktiwiteite. Die gaste in die program is Zandre en Ndu. Hulle vertel uitgebreid oor hulle betrokkenheid by sterrekunde uitreik en dan ook die onderwys in die verband. Ons hoor ook van 'n bewese deelname aan die NASA Dragonfly projek en dat 'n Duitse ruimtevader hulle binnenkort gaan kom besoek. Klink sommer baie interessant, né?

0: Nog 'n interessante een is hierdie ene, dit is Ek Twyfel. En in vanaand se program, so net na 7, is die kwessie, dit gaan soms maar moeilik om altyd die regte ding te doen. Ons weet dit elke dag. En nou, voor ek my kon kom kry, moet ek om verskoning vra vir God, maar sal hy aanhou om my te vergewe? In die program, Ek Twyfel, gesels Leon Geel, vanaand, 20 September, net na die 7 uur nuusflitse met Was die Burger oor, ek twyfel of God my sal vergewe as ek verkeerde dinge doen. Baie interessant, ne? Hulle bespreek die twyfel uit die perspektief van die kerk, en dit maak interessante luistermateriaal. Dan gaan ons ook die loop van die middag, gaan ons aandag gee aan sport. Daar is 3 groot sportgebeure vandag. Eerstens is dit dan die internationale golf, die DP Wereldtour, se PGA kampioenskap op Wentworth. Lali Stander sal het dier die middag op hoogte hou daarvan. Dan is daar ook tennis, die Davis Beker, Suid-Afrika teen Bosnia-Herzegovina. En Phil Loots hou dit op, dit vind plaas op die Irene Buiteklub hier in Pretoria. En dan is daar ook motorsport, die Oostenrijkse MotoGP, wat gaan plaasvind. Ek sal vir jou verslag gee aan die einde van daardie wedren.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand sy hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
5: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
6: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
7: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
8: Ons kan nie stil bly nie.
9: Ons mag nie wegkyk nie.
10: Ons moet praat.
11: Ons moet optree.
12: Ons moet mekaar beskerm.
13: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
14: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
15: Moet nie die beste van maandag aan de 8:15 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets. Van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lyriek, maandag aan de 8:15 op RSG. Wees daar.
16: Amperbose boere is al lank in die bedryf, maar sedert COVID nuwe wynmakers. Pieter en Michelle Smit het hulle eie handelsmerk begin nadat hulle vir jare druiwe aan wynplase verkoop het. Tydens die Decanter World Wine Awards van 2026 is Ignis Ferreira, wynmaker van Stellenbosch Reserve, se Hangbrug Chenin Blanc 2025 bekroon met 97 punte as ook Best in Show. Journalist Hanlie Retief vertel van die Reine Wynheid program met Paul Seguka wat haar uitstaan wyn oomblik geïnspireer het.
17: En toe ons later by die kantoor kom, dan op wingerdblare in die kar vasgesit.
16: Dit is die Reine Wynheid met my Martielie Sprink. Luister op ons platforms rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
18: Word weggevoer na 'n wêreld waar grense verdwyn en musiek die enigste taal is wat tel. Luister na die passievolle klanke van Spaanse flamenco tot die betowerende melodieë van die Andes tot die polsende tromklanke van Afrika. Skakel woensdag aand om 8:40 in vir Musiek sonder grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen.
0: En as het uit in ons muziekprogramma van die middag om te skuif na die gospel thema, en hier is Jackie January met his gospel.
19: Welkom, Dis Gospel. You Know My Name, dis die eerste slit waarna ons vandag luister, is Stash Up Cops Leonard saam met Jimmy Gravity.

Die mooi warm stem van die country gospel sangeres Linda Randall, God of the Mountain, het bly maar mooi, nee? Net voor haar is geluister na die groep Selle met Hope of the Broken World. Onthou vir navraag, vir terugvoer, kan jy gerus my e-pos stuur, Jackie, by rsg.co.za. En nou luister ons na Afrikaanse ene, Soos in die Hemel. Dis 'n opname deur Manna en Carlene Lessing en net daarna Matt Redman met One Day When We All Get to Heaven.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
1: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
0: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
1: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
0: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
1: Met die komplimente van Verseker
0: en die ATKV.
2: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
3: Sterrenplanete kuier in Namibië waar ons twee gaste sterrekunde uitreik op die spitsdryf.
4: Dis amazing want ek sien hoe lig hulle se oë op en hulle sien dit en hulle sê nee, ek wil ook dit studeer. Ek wil ook 'n astronaut wees, ek wil 'n scientist wees.
5: Toe ons die teleskoop daar uitsit, eers toe staan daar honderde mense in 'n ry net om deur 'n teleskoop te kyk.
4: 'n 12-jarige seun het ons gesê wat uit 'n black hole kom. So ja, dit was amazing.
5: Dis die goed waarvan ons soveel energie kry in hierdie projek is om daai geleenthede na mense toe te vat.
3: Sterrenplanete, Sondag aand 7:30.
6: Dis gospel, as ek voor u voete val. Ons luister na die stem van Retief Burger met hierdie opname, as ek voor u voete val.

En wat 'n mooi lied hierdie pad. Ons het geluister na 'n opname deur Karen Kay. Net voor dit, Retief Burger met As ek voor u voete val. En nou 'n besondere projek saamgestel deur 'n verskeidenheid van kunstenaars, Artists Can, en 'n mooi ene, Lean on Me.

Lean on Me, ek is seker jy het dit al gehoor, is die groep Artist Can. En dan vir terugvoer of vir navraag, kan jy vir my Jackie January 'n e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Thomas Red, Keith Urban, Hilary Scott en die volgende, 'n opname deur hulle, Be a Light, en het daarna Rent Collective Experiment, Joy of the Lord, maar eers Be a Light.

0: Die verlies van een geliefde is pijnlijk en nooit makkelijk nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat het saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafenisplanne betaal binnen 24 uur in contant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir die belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is een gemagtigde FDV en gelisensieerde levensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
1: Klerksdorp, bou so lang vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees online.
2: Kommentaar.
3: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyering en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
4: Is in geskakel by RSG op 'n Sondagmiddag.
5: RSG Sport van die speelveld tot op jou rusbank.
4: En soos vroeger gesê, gaan ons kyk na golf, MotoGP en ook tennis. Maar kom ons begin eers met die golf. Dis Lali Stander wat sake vir hom stophou daar op Wentworth. Dis die DP Wereldtour se PGA kampioenskap. Lali.
6: Baie dankie Frits en goeiemiddag luisteraars by die finale dag van die PGA kampioenskap hier by Wentworth. Dit is natuurlik die derde van die 5 Rolex Series toernooie. Die Rolex Series, die 5 grootes, met die grootste prysgeld en die meeste reis toe by ranglyspunte. Hierdie toernooi word op die West Coast gespeel, die ikoniese West Coast, wat 44 wêreldpuitjiespel kampioenskappe aangebied het en ook 'n Ryder beker in 1953. Die toernooi is 'n belangrike een in die Rolex series van die jaar, omdat hy behalwe die $9 miljoen prysgeld meer as 1300 ranglyspunte aanbied, wat natuurlik baie belangrik is vir die ouens wat mik om die ranglys aan die einde van die jaar te wen en vir die spelers rondom die borrel vir die 50 merk, want net die top 50 op die ranglys sal kwalifiseer om in die Tour kampioenskap in Dubai in November te speel. Dis ook natuurlik belangrik om te probeer om in daardie top 80 te eindig, want die top 80 sal hulle spelerskaarte vir volgende jaar behou. Oor die laaste 3 dae het die voorlopersbord gedurig verander met Aaron Rye van Engeland en Swede se Joachim Lagergren, wat in die eerste ronde die pas aangegee het met rondes van 66. In die tweede ronde was dit Ryan Gerhard, wat met 'n arend en voeltjie geëindig het in 'n ronde van 65 en wat op 12 houe beter as baansyfer 2 houe was voor die Australier Adam Scott en Italianer Filippo Celli. Die voorlopers in die finale ronde het so pas afgeslaan, Celli steeds bo na 'n 69 en saam met hom op 13 houe beter as baansyfer die Spanjaard Manuel Alvera, wat 68 aangeteken het gister. JJ Spawn, Alejandro Del Rey en Johannes Veerman is 12 houe onder baansyfer. Lali Stander vir RSG Sport.
4: Baie dankie Lali, ons sal so deur die loop van die middag weer by haar aansluit vir die jongste oor wat daar gebeur op Wentworth. En net hierna gaan ons ook kyk na die uitslag van die Oostenrykse MotoGP. Daar's 'n groot verrassing, geskiedenis is gemaak daar. Bly ingeskakel, maar ons hoor eers by Phil Loots. Dis by die Davis beker Suid-Afrika teen Bosnië-Herzegovina. En hoe staan sake vanaf Pretoria plaas by die Arini buiteklip? Phil, goeiemiddag en welkom.
7: Ja, goeiemiddag Frits. Ongelukkig het ek nie vir jou goeie nuus vanaf hierdie Davis beker groep 2 kragmeting tussen Bosnië en Herzegovina En dan soos jy het genoem het in Centurion Suid-Afrika, plaaslike spanie, want dit is die besoekers wat vir Suid-Afrika met 4-0 gewen het. Ja, 4-0, dit nadat gister ons twee enkelspelkragmetings verloor het. Dit was Philip Henning en Colomonsi wat hulle twee onderskeie enkelspelkragmetings teen die besoekers verloor het. En die eerste kragmeter is dit Nedic wat vir Henning klop met 6-4, 6-4 en Zumur wat vir Monsi geklop het direct daarna met 6-4 en 7-6. Nou Suid-Afrika het gehoop om sake vandag dan nou reg te trek. Die eerste was 'n dubbelspelwedstryd, maar ongelukkig het ons daar ook vasgeval. Dit is Basic en Fatic wat Suid-Afrika se Alec Beckley en Philip Henning geklop het met 6-4 en 6-4. Wat beteken dit dat op daardie stadium dan nou 2-0 voor was wat die enkelspel betref en 1-0 in die dubbelspel. Nou die volgende enkelspelwedstryd was tussen Thando Longway Smith van Suid-Afrika teen Nerman Fatic en Fatic wat die wedstryd wen met 7-6 en 6-1. Dit beteken 3-1 in die enkelspel. Geen rede om die vierde wedstryd te speel nie, want dit is dan die besoekers wat wen 4-0. So Suid-Afrika ongelukkig wat hierdie Davis beker verloor en dit beteken dat ons nie deurdring na die kwalifisering vir groep 1 volgende jaar nie. Frits, daarmee terug na jou in die ateljee.
4: En baie dankie Phil Loots. Ja, ons stuur ons verslaggevers reg oor die land na al die sportvelde toe en die rede is maar net om alles vir jou te bring hier op die lig. En dit is wat ons doen. Nou ja, ek het gesê as geskiedenis gemaak op die Red Bull Ring. Dit is daar in Spielberg, in die berge van Oostenryk. Nou ja, geskiedenis in die opsig dat die jongman, die 21-jarige, het vandag gewen. Sy beste, en ek praat hier van Pedro Acosta. Pedro Acosta, hy het fantasties gery. Gister het hy geval, nê? Gister ongelukkig het hy geval en hy was voor, hy kon daar die wedren wen, maar het was nie vir hom beskore nie en hy val in ronde nummer 12 op die tweede draai. Blykbaar daarna het hy gesê, hy het afgekyk na sy paneelbordjie voor hom om informatie te kry en in daai oomblik terwyl hy om die draai gaan verloor hy beheer en hy val dan daar, maar vandag het hy kop gehou, en ja, hy het eerste oor die wenstreep gery, en Brad Binder, sy spanmaat, het ook sy beste uitslag vandag gekry, so is koelerige omstandighede gewees, 28 ronde wedren, en Jorge Martin, wat voorweg gespring het, het sy posisie goed benut, hy het goed weggekom, Marco Bezzecchi het verby Marc Marquez gekom in die eerste draai, en Ayagura het ook verby Marquez geglip, Marquez agtertoe gesak, maar Pedro Acosta, wat van die derde plek af weggespring het, het die openingsronde in vyfde plek voltooi, en moes sy ritme so stadig aan opbou, na 'n moeilike dag gister. Martin, Jorge Martin, een van die jaar se gunstelinge, hy het die wedren beheer van vooraf en niemand kon hom aanvat nie. Ne? Die Aprilia was net eenvoudig in daardie stadium van die wedren te sterk. Die Ducatis en KTM's het agter hom vasgeval, kon nie verbykom nie en toe kom Acosta met sy herstelpoging. En mens verstaan nie waarom KTM hierdie naweek net so eenvoudig goed is nie. Acosta neem die voorste posisie en hy jaag om te wen. Brad Binder, sy spanmaat, wat van die 11de posisie af weggespring het, hy het ook natuurlik baie, baie goed gedoen. Sy beste posisie is 6de vandag. So dit is dan wat die uitslag betref van die Oostenrykse MotoGP, fantasties gewees en goed om te sien, daar is competitie, ne? Is hy net a Ducati of a Aprilia meer, die KTM het ook vandag hulle self in die prentjie ingeskryf. En hier volg die hoofstrekke. 'N man is by die OR Tambo Internasionale Lughawe in hegtenis geneem in verband met dwelmsmokkelary. Beslag is gelê op dwelms, vermoedelik heroïne, met 'n geraamde waarde van meer as 2 miljoen rand. Die 52-jarige Suid-Afrikaner het vanuit Accra, Ghana in die land aangekom. Die dwelms was in sy bagasie versteek. Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê, daar is die derde dwelmverwante inhegtenisneming by die OR Tambo lughawe die afgelope 3 weke. Twee nuwe gevalle van 'n beck and claw seer is in die Vrystaat bevestig. Die woordvoerder van die provinsiale landboudepartement Molihi Mueng sê, die nuwe gevalle is in die Bultfontein en Welkom distrikte aangemeld. Hy sê dit bring die totale bevestigde gevalle op 798 te staan, waarvan 164 nog aktief en onder quarantaine is. Die departement sê meer as 1 miljoen beeste in die provinsie is reeds ingeënt as deel van die nasionale beck and claw seer beheer strategie. Die nasionale seereddingsinstituut het 'n man gered nadat sy vragmotor op 'n laagwaterbrug oor die Gamtoos rivier in die Oos-Kaap vasgekeer was. Die man het 'n brug op 'n plaaspad tussen Hankie en Patensie probeer oorsteek toe die vloedwater die vragmotor tot stilstand gedwing het. Die woordvoerder van die NSRI, Craig Lambenden, sê, 'n boer het na die man gaan soek toe die vragmotor nie opdaag om 'n vrag lemoene op te laai nie. Lambenden sê die NSRI se hulp is ingeroep en hulle die man in die vragmotor op die laagwaterbrug gekry. Die Pakistanse polisie het die voormalige eerste minister Imran Khan se suster in Lahore in hegtenis geneem. Almina Khan is by haar huis in hegtenis geneem kort voor 'n protesoptog deur Khan se PMA-party. Khan dien tans tronkstraf uit op korrupsieverwante aanklagte. Hy hou vol dat die aanklagte teen hom polities gemotiveerd is. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4:00.

En as jy so pas ingeskakel het, jy luister na jou gunsteling radiostasie, dis RSG op 'n Sondagmiddag en ons speel vir jou musiek uit vervloë dae. En dis die beste tye van baie van ons lewens en dan die andere wat te jonk was toe die musiek baie gewild was op radio. Ons stel het bekend aan hulle. Maar ek dink die een ken allemaal. Ja, ek is seker, allemaal ken allemaal.

0: Dis aan die opgewekte openingsklanke daarvan ABBA het 1973 Ring Ring Ring, maar die liedjie het nie eers die Sweedse uitdinne gewen van die kompetisie waarvoor dit ingeskryf is nie, né? Die Eurovision kompetisie het eers die uitdinrondes bereik nie. Oorspronklike opname is uitgegee in Engels en in Sweeds. Daarna het ons die laaste enetjie is I Wanna Do It With You. Dis van Barry Manilow, sy kortspeel uit 1982 en dit kom uit sy Here Comes the Night era. Dis toe hy begin experimenteer het met ander klanke as hy dramatiese musiek. Hy het hier met disco pop elemente geëksperimenteer in hierdie era. Dit geïnkorporeer en Phil Spector het daai liedjie hy was die klank ingenieur en hy is die klank in inspirasie gewees vir daai liedjie. Ons gaan dan 'n voorblyding geskakel en nog baie goeie musiek wat voorlê.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
2: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
1: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
2: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
1: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
2: Met die komplimente van Verseker
1: en die ATKV.
3: Die beste in goue radio met op RSG. Dis die

0: It was on the Bee Gees, Tragedy, uit 1979. Het jy geweet, die plofgeluid, in die refrein, is die byklanke nie? Barry Gibb het met sy asem en stem gemaakt. Interessant is, mense gaan lees in die stories van die muziek, dan kom jy baie, baie interessante produksie goede af wat die ouwens gedoen het destijds. Die liekie is op die selfde dag geskryf as bijvoorbeeld Too Much Heaven en Shadow Dancing, drie liekies op een dag geskryf. En terloops Barry Gibb het op 1 September hierdie maand 80 jaar oud geword. En nou, ons het daarom vandag so paar BG bydraes in hierdie program.
1: Klerksdorp, bou so lang vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bees & Fees aanlyn.
2: Hierdie is die beste van Suid-Afrikaanse professionele kriket. Stel bekend, die splinternieuwe Pro 20 Cup. Een nieuwe toernooi, 16 spannen, 9 provincies, 1 kampioen. Nieuwe energie, ou vijanden. Pioneer, here's a chance. Klein dorpies pak groot stede. Wie gaan hand opsteek vir Thuisdorp Glorie en die nieuwe Pro 20 beker omhoog hou? Yeah!

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Ons aan Chris de Burg, Legacy, kom in 1984, sy eerste digitale opname ooit. Kom ons gaan bietjie groot toe, hoop jy is reg daarvoor. Sy praat van groot en bedoel ek groot in die volgende twee liedjes.

0: wisdom.
1: It seems totally incredible to me now that everyone spent that evening as though it were just like any other. From the railway station came the sound of shunting trains, ringing and rumbling, softened almost into melody by the distance. It all seemed so safe and tranquil.
0: Ek en my seuns het die vrystelling van die fliek hierby Wits gaan kyk in die planetarium. Dit was 'n ongelooflike ondervinding wat hulle nooit in hulle lewe sou vergeet nie. Maar terug na die eerste liedjie, Margaret Singana, was sy is Margaret Mklingana. Maar vir media gerief, uitspraak op radio en so aan, is die naam verander na Margaret Singana. En die opname het Singana internasionaal deur laat breek en sy word toe later bekend as Lady Africa, Ipintombi, The Warrior, uit 1974, uit die musiektheaterproduksie. Net daarna het ek jou die klankbaan weergawe van The Eve of the War, uit War of the Worlds gespeel. 'N militêre aanval van Marsbewoners op op die aarde. 'N aanval wat 15 dae lank geduur het. Kyk is drome hierdie, né, maar dit maak goeie stories. War of the Worlds is baie goeie stories van H.G. Wells. En die verteller daar, en dis die eerste keer wat hy op RSG praat. Ek wonder of dit die eerste keer is. Richard Burton. Hy is die verteller daar. Ongelooflik, daai stem, né? En die hele weergawe is so radiovriendelik, nie waar nie? Ja, jy sien dit gebeur hier voor jou. Die mense wat nou wel The War of the Worlds gekyk het. Die werk van Jeff Lynne van die ELO en Justin Hayward van die Moody Blues. En dit kom uit 1978. Hier is die Shadows. Man of Mystery, hulle eerste kommersiële deurs, hoe sê mens, sukses.

September is 'n besondere maand vir Momentum Wealth. Ons vier 30 jaar van vennootskappe, persoonlike diens en beleggingsreise wat saam met finansiële adviseurs aangepak is. Honderde duisende kliënte is gehelp om hul finansiële doelwitte te behaal. Ons vier nie net hoe ver ons gekom het nie, maar ook die mense wat deel van die reis is. Gesels met jou finansiële adviseur oor Momentum Wealth of besoek momentum.co.za. En as trotse borg van die kunste gemeenskap, vier ons Momentum Artklub 29 September tot 4 Oktober. Kom fees saam. Momentum Wealth, al 30 jaar lank, saam met jou op jou unieke persoonlike pad na sukses. Momentum Wealth is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste. Besen fees geld.

Fantasties. Dit was 1, ek moet nie sê die grootste nie, was 1 van die eerste groot Shadows treffers daai. Dit is nou Man of Mystery en dit is nadat hulle hulle naam verander het van The Drifters. Die Shadows was eers die Drifters en toe word hulle die Shadows. Net daarna die groot nummer 1 treffer van David Essex uit 1975, Hold Me Close. Hey, ons speel daar fantastische muziek.

0: ingeskakel by RSG. Dit was aan Edison Lighthouse met Melanie Makes Me Smile. Kom in 1970. Hierdie groep was eindelijk net 'n ateljee project. Nee. Hulle was nie 'n bemarkbare groep wat daar op verhoog gespeel het nie. Maar hulle het baie groot sukses in vooral Suid-Afrika en Australië gehad. Dit is Edison Lighthouse. Net daarna Frankie Valli in the Four Seasons met The Night uit 1972. Aanvankelijk 'n flop die liedjie, maar later weer gewild geword, so even donkerder klank as Frankie Valli en The Four Seasons normale ligte popklank. Nou, ons volgende Bee Gees liedjie volg net hierna.
1: Elders, hoe sou ek my hier kan thuis maak? Dinge en ek gaan aan mekaar verby sonder erkenning. Daarom laat hulle my met rus, versin geen hinderlaag, lê nooit beslag, en daarom kan ek hulle goed verduur.
2: Op Vers en Klank luister ons na Elisabeth Eybers se gedigte oor haar ervarings as immigrant in Nederland. Die voorleser is Joni Kombrink. Skakel gerus in Dinsdag aand om 20:09.
3: In Maandag 21 September se aflewering van Regsake bespreek prokureur Tian Joubert in detail die werksaamhede van die meester van die hof. En indien jy 'n peetouer is of iemand gaan vra om 'n peetouer vir jou kind of kinders te wees, moet jy beslis nie regsaake misloop nie. Want familieregkenner Elmarie Rigter verduidelik presies wat die reg sê ten opsigte van peetouers. Dis Regsake Maandag 21 September om 11:30.

0: Is die Bee Gees se If I Can't Have You, kom in 1977. Hulletjies, as jy weet, is oorspronklike skryver Yvonne Elliman, maar die Bee Gees se eie weergawe het 'n groot disco-standaard geword. Uit die rolprent Saturday Night Fever klankbaan, een van die beste album as het kom by verkope in die geskiedenis. Maar nou is het tyd vir ons sportoorskakelings en sportnuus.
1: Er is geen sport van die speelveld tot op jou rusbank.
0: En soos ons reeds vroeger gesê het, Lali Stander hou vir ons die internationale golfgeleentheid dop, die PGA kampioenskap daar op Wentworth. Die tennis is reeds klaar, die Davis Beker. Phil het dit reeds vroeger saamgevat, maar kom ons hoor eers by Lali Stander.
2: Frits, ek dink ons is in vir 'n fascinerende einde van die PGA kampioenskap hier by Wentworth, met die veld wat nou so te sê almal gedraai het. Oor die eerste 3 dae het die agterste 9 baie voltjies geproduseer. Met so wat geen wind nie, sien ons dieselfde vandag gebeur, en as ek kyk na die telbord en hoe dinge staan op die oomblik, kan dit nog baie interessant raak vanmiddag. Aaron Rai, wat die gesamentlike eerste ronde voortouw gehad het, saam met Joachim Lagerin, het reeds na 15 houe beter as baansyfer gevorder. Hy het so pas 3 agtereenvolgende voeltjies behaal op 12, 13 en 14 en sit bo aan die telbord op 1 hou voor die Hollander Joost Luiten, wat 'n 64 gevier het vandag met nie minder as 5 voeltjies op sy agterste 9. Manuel Alvera van Spanje, wat die gesamentlike voortouw gehad het na die derde ronde, is nou op 14 houe beter as baansyfer. Hy moet nog die 9de speel, so hy kan definitief die agterste 9 aan die brand speel. In die klubhuis op 13 onder is dit die Engelsman Andy Sullivan met 'n 64 vandag, en dan Lagerin van Swede, wat ook 4 voeltjies op die agterste 9 aangeteken het vir sy 66. Wat ek dink fascinerend gaan wees is Rory McIlroy. Ek dink die Noord-Ier, wat natuurlik tweede is op die wêreldranglys en tweede op die reis to Dubai, sal bitter graag sy setstok in die mikrogolf wil steek. Patrick Reed is reeds 31 weke eerste op die ranglys, en sou McIlroy in die top 5 eindig, sal hy die nommer 1 posisie neem, maar die arme man kan nie 'n set koop nie. Maar kom ons kyk wat die res van die middag bring. Lali Stander vir RSG Sport.
0: Mooi Lali, mooi beeldspraak daar, maar in elk geval ook die uitslag van die Oostenrykse MotoGP word gewen deur Pedro Acosta, Jorge Martin in die tweede plek met Marco Bezzecchi in die derde plek, Aya Gora vierde, en dan kom Marco Marquez eers in die vyfde plek aan. Brad Binder behaal vandag sy beste van die jaar in die sesde posisie vir KTM met Pecco Bagnaia 7. En dit is die top 7 posisies daar. Tyd vir die nuus.

0: En ek is Fritz Klaaster. In die bulletin, 'n vermeende slagoffer van 'n Oos-Randse reeks moordenaar word begrawe. Verskeie mense in Oudtshoorn aangekeer vir dwelmhandel en die Suid-Afrikaanse Davisbeker tennisspan kou harde bene. Die 8-jarige dogter van die vermoorde drawer Elisabeth Tsontso Moselakomo het 'n roerende huldeblyk gebring aan haar ma. Moselakomo is in Pake in Mpumalanga begrawe. Die kind het 'n gedig voorgedra en haar ma bestempel as 'n pragtige engel. Moselakomo is vermoedelik 'n slagoffer van 'n vermeende Oos-Randse reeks moordenaar. Die 38-jarige het 11 dae gelede vermis geraak toe sy in Kempton Park gaan draf het. Haar liggaam is 3 dae later gevind. Die liggame van 9 vroue is aan die Oosrand gevind, maar dit is nog onseker hoeveel van hulle aan 'n enkele moordenaar verbind word. 9 mense is in hegtenis geneem in Oudtshoorn in die Wes-Kaap in verband met dwelmhandel. Die polisie woordvoerder Christopher Spies sê daar's beslag gelê op Mandrax-tablette, tik met 'n geraamde waarde van R35,000 asook gesteelde goedere. Spies sê die grootste fonds was by 'n eiendom in Bongoletu. Intussen is 'n buspassasier in hegtenis geneem in Prins Albert na 'n poging om aan boord 'n bus te klim met 11 pakke dagga. Die verdagtes is tussen 23 en 56 jaar oud en sal binnekort in verskeie howe verskyn. Statistieke van die Drankraad toon dat alkoholmisbruik by leerlinge in die Oos-Kaap steeds kommerwekkend hoog is. Volgens die Drankraad het 47% van leerlinge in die provinsie al alkohol gedrink. Dr. Noma Mbeki sê kinders van lae-inkomste groepe word die ergste geraak. Die Enyobeni kroeg tragedie het die kolle geplaas op minderjarige alkoholverbruik onder meer die Oos-Kaap. Dr. Mbeki het onder die vaandel van die Dr. Noma Mbeki stichting 'n bewigsmakingsveldtog oor die saak bekendgestel. Sy sê die veldtog gaan veral fokus op tevore benadeelde gebiede en gaan later landwyd uitbrei. Die Amerikaanse president Donald Trump sê hy gaan 'n kunsmatige intelligensie taakmag stig om toesig te hou oor die regulering van KI en dat hy ook 'n KI-tsaar sal aanstel. Trump het in sosiale media gesê die KI-bedryf sal nie belemmer word of gesmoor word nie. Volgens hom sal daar wel opgetree word teen wangedrag. Wêreldleiers kom van dese week in New York byeen vir die algemene vergadering van die Verenigde Nasies te midde van geopolitieke konflik, die toenemende bedreiging van kunsmatige intelligensie en die 80 jaar oue VN se stryd om relevant te bly. Die organisasie is ook toenemend onder finansiële druk weens verskeie lidlande se versuim om hulle bydraes te betaal. Die VSA het verhoed dat hy sy stemreg verloor deur die afgelope week $725 miljoen te betaal, maar skuld nog meer as $1 miljard. Die landse president Donald Trump sal na verwagting 'n toespraak lewer, maar die Chinese president Xi Jinping sal nie die vergadering bywoon nie. Intussen verstryk die termyn van die sekretaris-generaal Antonio Guterres aan die einde van die jaar en moet 'n opvolger gevind word. Bosnië-Herzegovina het sy Davisbeker Wêreldgroep 2 kragmeting teen Suid-Afrika met 4 stroop in Centurion gewen. Na 2 seges sedert gister in die enkelspel, het die besoekers vanoggend ook in die dubbelspel geseëvier. Bosnië het so 'n 3 stroop voorsprong geneem en die algehele oorwinning verseël. Nerman Fatic het Suid-Afrika se Tando Longwe Smit daarna met 7-6 en 6-1 geklop in 'n wedstryd wat bloot van akademiese belang was. Danksy die sege het Bosnië gekwalifiseer vir die wêreldgroep 1 uitspelrondes in 2027. Suid-Afrika sal aan die wêreldgroep 2 uitspelwedstryde ook in Februarie volgende jaar deelneem. Ten slotte weer die hoofnuus. Die 8-jarige dogter van die vermoorde drummer Elisabeth Tsonso Moselakgomo het 'n roerende huldeblyk gebring aan haar ma. Moselakgomo is in Pake in Mpumalanga begrawe. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Hermien van Staden. Die volgende bulletin op RSG is 'n opsomming om 5:00.
1: Herleef die beste van gister, saam met RSG.

Jy luister na jou gunsteling, hoe sê hulle, oldies program, nee, is die oldies program, die muziek is nog so modern en so vars as jy luister na die samenstelling. Dit was aan Donny Osmond en sy familie, sy gesin, The Osmonds, Sweet and Innocent. En 1971 kom die liedjie vanaf, toe Donny maar nog slechts 13 jaar oud was, is daar ene opgeneem. En die liedjie, specifiek die ene, het sy solo loopbaan afgeskop. Weg van die familiegroep wat hy altyd in opgetree het.

0: Clientel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen. Geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
1: Kyk Top Billing elke donderdag aand om 7:00 op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemming verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verwesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met herhaling Sondag om 1:00 namiddag op S3 en Dinsdag om 9:30 namiddag op SABC1 of stroom dit enige tyd op SABC+.
2: Gister se herinneringe net op RSG.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uit mekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Hierdie somer word almal uitgenooi na die cricket. Kry jou vriende, bring die familie, ondersteun jou span.
4: Wow, what a good piece of bowling, I'm rewarded.
3: Dis Suid-Afrika se beste professionele cricketspelers wat sake gaan uitspook vir die splinter nuwe Pro 20 Cup. Groot twee stryde, groter sesse, 'n wonderlike uitstappie vir baie minder as wat jy dink, die splinter nuwe Pro 20 Cup. Wedstryd bepalings en kaartjies op cricket.co.za.

Jy luister na Sondag met Fritz. Een van die bekendste liedjies oor 'n hond, daai ene. Nou as ek sê 'n liedjie oor 'n hond, dan weet ek jou kop spring onmiddellik na die ander liedjie, Jock of the Bushveld. Maar hierdie hondeliedjie, Shannon, handel oor die dood van Carl Wilson van die Beach Boys se hond. Die hond se naam was Shannon. Hy kom uit 1967. Toe nog 'n groot treffer in Suid-Afrika en Ierland, Delaney en Bonnie, Never Ending Song of Love uit 1971. Hierdie groep het gereeld met Eric Clapton opgetree, in sy konserte, en Eric het 'n groot invloed op hulle klank gehad. Fantasties daar. Dit is een, Delaney en Bonnie, Never Ending Song of Love for You uit 1971. Hier is 'n player. Kan jy liedjie onthou? Baby Come Back. Selle groep. Jy sal die ooreenkoms hoor. Ja, nou is die Bellamy Brothers.

sy, dit is 'n player se opvolgtreffer na Baby Come Back. Daarna 'n moderner opname van die Bellamy Brothers, If I Said You Had a Beautiful Body, Would You Hold It Against Me? Kom uit 1979, maar hierdie opname wat ons nou gespeel het, saam met Dolly Parton, kom uit 2002. En die idee was om hierdie liedjie buitekant, jy weet, die country rock omgewing te neem, wat eintlik maar Dolly se omgewing is. En het was baie groot sukses, die hele idee, die konsep. Nou wil ek jou vra, as elektriese gitare as 'n strykorkes benader word, klink dit so.

So hoop ek kan jy vandag aan jou hart snare gryp en jou rond sleep met die mooiste musiek, want jy is my

Ja, dit was aan Springwater se I Will Return uit 1971, 'n instrumentale treffer deur Phil Cordell. Nou, Cordell het in daai opname, I Will Return, het hy alles gespeel, alle instrumente, en hy het dit dan in die atelier met mekaar gemeng, en toe die treffer daarvan John Deacon, wat hy vir sy vrou geskryf het, en opgeneem is deur Queen uit 1975, You're My Best Friend.

Was nog altijd een lekker enetje vir my, daar eneke. Het is nou status quo, en hulle aannemers het glad nie van die liedjie gehou nie, ne? Want, weet, as een status quo, het moet het rock wees, het moet niks anders wees nie. Nou, Margarita Time van 1983 was nog meer pop as rock, en ja, die hulle ondersteuners was kwaad vir die groep. Is julle besig om te verander? Hoekom gaan julle weg van rock af? Maar, die liedjie het toe 'n groot treffer vir Status Quo geword op radio, né? Kom ons laat die klank bietjie verander op die program.

0: Ons sal na die nuus in die so aan, die nuus hooftrekke, sal ons weer by Jody aansluit en dan van 5:30 af, rondom 5:30, gaan ons weer voort met hierdie program. So bly gerus ingeskakel en ons sal, wanneer die nuus verby is, gaan ons weer, dis nou na Jody se program, weer jou hart, so bietjie soos 'n stukkie deeg, sit 'n knie, beloof. Daar was Malcolm Roberts met May I Have the Next Dream With You uit 1968. Roberts was 'n baie groot ster in Suid-Afrika en ook daar in Duitsland, duidelik beïnvloed deur die groot minnesangers, hoe sê ons mens vir hulle, die krooners, soos Mario Lanza en Dean Martin en so aan. Die een daarna bring ons terug na Suid-Afrika, die immer gewilde Jody Wayne se The Wedding uit 1970, toe Jim Reeves, die laaste enetjie, wat ewig gewild was in Suid-Afrika. Man wat die Nashville country klank vir ewig verander het, tot vandag toe, sy invloed in die benadering tot country muziek. Adios Amigo uit 1962.
1: 22 September se RSG Kuns is propvol onderhoude oor aardklop en die woordfees. Daar word gesels oor dood, die Hofmeyer konsert, Krap se laaste band, skanse en limoene, limoene, limoene, limoene, limoene.
2: Ons herhaal goed en ons gooi woordjies weg en repetities het ek agtergekom. Ons sê baie of ja, nee, of so ons sê so 3 of 4 woorde meer as wat ons hoef.
1: RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjuber.
3: Wat gebeur wanneer opleiding nie los van die wêreld van werk ontwikkel word nie, maar saam met plaaslike ondernemings en 'n gemeenskap gebou word? Hierdie week gesels ek met Philip Harmse van Africa Skills oor 'n model wat opleiding, praktiese werkservaring en plaaslike vaardigheidsbehoeftes nader aan mekaar bring.
4: Opleiding het verander oor die laaste paar jaar. Jy hoef nie net meer 3 jaar te swat en dan te hoop jou kwalifikasie beteken iets nie.
3: Elke sonnaand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
5: Maats, maandag aand 21 September om 20:07 is dit weer tyd vir 'n opskitstorie. Dan vertel ek hulle van 'n vergeetagtige eekoring. Skuif gerus nader en luister saam.

0: RSG Sport van die speelveld tot op jou rusbank.
1: Nou, Lali Staander het vroeger vir my gesê, sy het vir Jakobie by die huis gelos. Nou, mense wat gereeld na RSG Sport luister sal weet, as Lali praat, dan praat Jakobie achter haar, hy praat saam haar papegaai. Nou sê Lali, nou het sy vir Jakobie by die huis gelos, maar daar waar sy nou is, is daar drie ander papegaaie wat erger as Jakobie raas. Hulle kyk, wie kan die hardste raas, sodat RSG hulle kan hoor. Maar dit is maar een grappie wat bygekom het tussen ek en Lali. So, sy kyk nou na die voorlopersbord en hoe Suid-Afrikaanse trio die bijeenkomst afgesluit het by die Westbaan van Wentworth. Die drie is lang al klaar en ver achter, so ons hoef nie weer te kyk na hulle later, so sy vat net nou alles hierso saam. Kom ons hoor by Lali Staander.
2: Dankie Frits. Voor ons na die voorlopersbord gaan kyk, wil ek eerst vannig loer hoe die drie Suid-Afrikaners se week hier by die PGA kampioenskap uitgespeel het. Juraf Premlal, wat tans 51ste is op die ranglys, het met agtereenvolgende rondes van 71 oor die naweek op 5 onderbaan sy verklaar gemaak en hy lê rondom die 56ste merk. Hy sal wel 'n hele paar Race to Dubai ranglyspunte daarmee kan bank, wat hom hopelik binne die top 50 sal lig. Die groot teiken vir Premlal, wat vanjaar sy deurbraak op die DP wêreldreeks gemaak het, is natuurlik om in daardie top 50 te wees voor die einde van die seisoen en die laaste Rolex reeks toernooi, die Dubai Tour Kampioenskap. Landgenoot Sean Norris het op 7 onderbaansyfer geëindig en Jaden Schaefer het afgesluit met 'n ronde van 70 om op 9 onderbaansyfer klaar te maak. Schaefer het reeds 2 keer van jaar op die DP wêreldreeks gewen en is reeds verseker van sy kaart vir volgende jaar, maar natuurlik wil almal speel om die Race to Dubai ranglys te wen en hy behoort ten minste in die top 6 of 7 te wees aan die einde van vandag. Op die oomblik is dit steeds die Engelsman Aaron Rye wat bo aan die voorlopersbord op 15 houe beter as baansyfer sit. Rye na die 3 agtereenvolgende voltjies van die 12de met 'n 66 afgesluit. Saam met hom is een van die 2 oornagvoorlopers Manuel Alvera van Spanje. Alvera het gister voltjies gehad op al 3 syfer 5 bytjies en reeds 'n goeie begin gemaak met 'n voltjie op die syfer 3 tiende. Maar in sy drie speelkie is Rory McIlroy, wat uiteindelik 'n volkie op die 14de aangeteken het. Die wêreld nommer 2 is nou 14 onderbaansyfer en die nommer 1 posisie op die Race to Dubai ranglys is definitief in sig. Lali Stander vir RSG Sport.

0: Jy is ingeskakel by RSG en hier volg die hoofstrekke. Die 8-jarige dogter van die vermoorde drawer, Elizabeth Tsontso Mosekgalagomo, het 'n roerende huldeblyk gebring aan haar ma. Mosekgalagomo is in Pake in Mpumalanga begrawe. Mosekgalagomo is vermoedelik 'n slagoffer van 'n vermeende Oosrandse reeksmoordenaar. Die 38-jarige het 11 dae gelede vermis geraak toe sy in Kempton Park gaan draf het. Haar liggaam is 3 dae later gevind. Die liggame van 9 vroue is reeds gevind, maar dit is nog onseker of hulle aan 'n enkele moordenaar verbind word. 9 mense is in hegtenis geneem in Oudtshoorn in die Weskaap in verband met dwelmhandel. Die polisie woordvoerder Christopher Spies sê, daar is beslag gelê op Mandrax-tablette, tik met 'n geraamde waarde van R35.000, asook gesteelde goedere. Intussen is 'n buspassasier in hegtenis geneem in Prins Albert, na 'n poging om aan boord 'n bus te klim met 11 pakke dagga. Die verkiesingskommissie in die Weskaap sê verteenwoordigers van alle politieke partye en onafhanklike kandidate wat aan die komende plaaslike regeringsverkiesing in die provinsie gaan deelneem, sal die week die verkiesingsgedragskode onderteken. Daarmee verbind hulle openlik daartoe om toestande te skep wat bevorderlik is vir vredesame, vrye en regverdige verkiesings. Die provinsiale kiesbeampte Michael Hendricks sê, deur middel van die gedragskode bevestig die deelnemers ook die OVK se gesag om verkiesingsprosesse te bestuur. Statistieke van die Drankraad toon dat alkoholmisbruik by leerlinge in die Oos-Kaap steeds kommerwekkend hoog is. Volgens die Drankraad het 47% van leerlinge in die provinsie al alkohol gebruik. Dr. Noma Mbeki sê, kinders van lae-inkomstegroepe word die ergste geraak. Die Enyobeni kroeg-tragedie het die kolle geplaas op minderjarige alkoholverbruik in onder meer die Oos-Kaap. Dr. Noma Mbeki Stichting het 'n bewusmakingsveldtog oor die saak bekend gestel. Die Russiese hoofstad Moskou het deurgeloop onder Oekraïense aanvalle op die derde en laaste dag van die Russiese parlementsverkiesing. Volgens die Russiese Departement van Verdediging is meer as 1100 Oekraïense hommeltuie landwyd afgeskiet. 450 hommeltuigaanvalle op Moskou is sedert Saterdag gefnuik, volgens die departement. 'N olieraffinadery en logistieke sentrum naby die hoofstad is wel getref. Die raffinadery is een van die grootstes in Rusland. En in tennisnuus het Bosnië-Herzegovina sy Davisbeker Wêreldgroep 2 kragmeting teen Suid-Afrika met 4 stroop in Centurion gewen. Na 2 seges gister in die enkelspel, het die besoekers vanoggend ook in die dubbelspel geseëvier. Bosnië het met die sege gekwalifiseer vir die wêreldgroep 1 uitspeelrondes in 2027. Suid-Afrika daarenteen sal aan die wêreldgroep 2 uitspeelwedstryde ook in Februarie volgende jaar deelneem. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6 uur.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
5: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
6: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
7: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
8: Ons kan nie stil bly nie.
9: Ons mag nie wegkyk nie.
10: Ons moet praat.
11: Ons moet optree.
12: Ons moet mekaar beskerm.
13: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
14: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld. en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
15: Sterrenplanete kuier in Namibië waar ons twee gaste sterrekunde uitreik op die spitsdryf.
16: Dis amazing want ek sien hoe lig hulle se oë op en hulle sien dit en hulle sê nee, ek wil ook dit studeer. Ek wil ook 'n astronaut wees, ek wil 'n scientist wees.
17: Toe ons die teleskoop daar uitsit, eers toe staan daar honderde mense in 'n ry net om deur 'n teleskoop te kry.
16: 'n 12-jarige seun het ons gesê wat uit 'n black hole kom. So ja, dit was amazing.
17: Dis die goed waarvan ons soveel energie kry in hierdie projek is om daai geleenthede na mense toe te vat.
15: Sterrenplanete Sondag aand 7:30.
18: As deel van 'n spesiale opname tydens die Stellenbosch Woordfees, gesels ek, Christel Webb-Joubert, met Geraldine van der Merwe, projekbestuurder van Vriende van Afrikaans. Wie is hulle en wat doen hulle? Kom kuier saam op Dinsdag 6 Oktober tussen 11 en 12 by die RSG en ATKV vierkant, net agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom maak 'n nuwe vriend in Afrikaans.
0: Nou vandag bespreek Jody Hendricks in Salga, dis nou jou gemeenskap, gesels hy oor die onderwerp dienslewering op plaaslike regeringsvlak. Hoe beïnvloed dit gemeenskappe? Ons weet almal is 'n baie baie groot probleem.
19: Goeiemiddag en welkom by nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga, elke sonoggemiddag tussen 5:30 en 6:30 net hier op RSG. My naam Jody Hendricks. Vandag praat ek met een van Salga se verteenwoordigers in die Noord-Kaap oor water en elektrisiteitsonderbrekings en die impak wat dit op munisipaliteite het. Jy's natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Ek herhaal die WhatsApp stemnotas na 076-536-6961. Ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Alle korrespondensie wat ek kry sal ek aan Salga stuur. Soos ek gesê het, vandag my gas is 'n verteenwoordiger van Salga in die Noord-Kaap, Isak Visser. Isak, welkom. Kom ons val weg en verduidelik net vir my en die luisteraars, hoekom is daar gereeld so baie water en elektrisiteitsonderbrekings op munisipale vlak?
20: Dankie Jody, weer eens ook aangenaam om te praat met jouself en jou luisteraars. Kyk, in Suid-Afrika sit ons met 'n mengelmoes van probleme wanneer dit kom by water en kragonderbrekings. Die hoofoorsake hierso natuurlik bo aan die lys is verouderde infrastruktuur wat jare aankom, 30, 50 jaar tydperke kom van hierdie infrastruktuur reeds al aan. Dan het ons ook natuurlik een van die groot sonnebakke is onvoldoende instandhouding van die infrastruktuur. Dit is 'n groot kapseer in ons land. Dan ook het ons soms toerusting en netwerkfoute op van hierdie lyne. Ons het onwettige aansluitings wat hierdie kragonderbrekings van tyd tot tyd veroorsaak. En dan veral in die geval van water het ons droogte en soms druk op ons waterbronne in sekere van ons gebiede. En uit die aard van die saak natuurlik ook met die groeiende Suid-Afrikaanse bevolking sit die groei in bevolking 'n toenemende druk op die dienste in die munisipaliteite. So dit is van die kernprobleme wat water- en kragonderbrekings veroorsaak in Suid-Afrika.
19: Jy het nou baie mooi die probleme vir ons uiteengesit, maar wat is die gevolge van hierdie onderbrekings?
20: Dit is natuurlik, dit kan katastrofies wees. Huishoudings word ontwrig en ek meen ons sien dit daagliks hoe hulle ontwrig word. Jy is besig om, as ek 'n eenvoudige voorbeeld kan maak, jy is besig om kos te maak en ewe skielik gaan die krag af. Daar's nie watervoorsiening nie. Ons het ouerhuise, ons het kinders wat bottels moet byvoorbeeld drink, water drink. Dit is van die ontwrigtinge wat kan voorkom. Skole, klinieke en ander noodsaaklike dienste word ook geraak as gevolg van hierdie onderbrekings. Dan ook wat krities is en ons werkloosheid syfer in die land kan aanhelp is dat as gevolg van hierdie onderbrekings verloor besighede produktiwiteit en inkomste. Hierdie is belangrike aspekte. Wateronderbrekings beïnvloed natuurlik ook die higiëne, sanitasie en ook gesondheid in die verskillende gemeenskappe. En dit kan ook natuurlik uit die aard van die saak. Dit is ook een van die groot gevolge is dat dit kan die vertroue tussen die gemeenskap en die plaaslike owerheid geweldig beïnvloed. So dit is in kort van die gevolge van hierdie onderbrekings op die breër gemeenskap en besigheid.
19: Isak, as ek so na jou luister, is dit duidelik dat dit nie net gemeenskappe is wat geraak word nie, maar ook besighede as gevolg van die water- en elektrisiteitsonderbrekings op munisipale vlak.
20: Ja, uit die aard van die saak, soos ek reeds al genoem het, wanneer daar nie water is nie, wanneer daar nie krag is nie, dan natuurlik kom besighede tot stilstand. En dit beteken, hierdie besighede kan die dienste lever nie. Bijvoorbeeld, jy het besighede wat opkomend is, wat nie jou opwekkers kan bekostig nie. Hierdie type van onderbrekings veroorsaak dat daar geëet word in die kostes van die besighede in. En die uiteinde hiervan kan dalk wees dat van hierdie besighede moontlik mense moet laat gaan en mense moontlik hulle werke kan verloor as gevolg van hierdie type van onderbrekings. Gemeenskappe word geweldig benadeel wanneer daar nie water is nie. Soos ek reeds net nog genoem het, die hygiëniese aspekte wat water tekorte natuurlik kan vererger. Ek dink aan toilette wat nie gevlas kan word nie. Jy dink aan mense wat nie kos kan maak nie. En al hierdie, ek noem nie die eenvoudige dingetjes noem ek. So dis van die groot effekte wat hierdie type onderbrekings op ons gemeenskappe en op besighede het.
19: Die stem daar van Isak Visser, hy is my gas vandag hier op jou gemeenskappe reeks in samenwerking met Salga. Isak is 'n verteenwoordiger van Salga in die Noord-Kaap en ons praat oor die impak wat water en elektrisiteitsonderbrekings op gemeenskappe het en Isak het ook vroeër genoem dat besighede ook geraak word. Maar Isak, wat is jou advies aan gemeenskappe as daar deurlopend water en elektrisiteitsonderbrekings in hul gemeenskap is?
20: Kijk, wanneer daar hierdie onderbrekings is, as 'n gewone burger van die land, moet ons maar probeer. Ek weet, is baie moeilik, Jody, is moeilik vir die inwoners soms om die korrekte prosedures te volg. Soms is dit makkelijk vir ons wat in die posisie sit om dit te sê. Maar jy moet die munisipaliteitse ambtelike kliëntediensskanale volg. En in meeste gevalle sal dit wees om aan te meld by jou wijksraadslid. Dit nummer 1, die verteenwoordiger is van daardie gemeenskap. Dan is daar ook die wijkskomitees. Dit is nou in gevalle waar die erns nie so groot is nie, maar wanneer daar emergencies is, noodgevalle, hier bars a pipe nou, jy weet dit gebeur, bel onmiddellik die voorman, die senior bestuurder, die munisipale bestuurder, wanneer jy nie een van die persone in die hande kan kry nie. Kry natuurlijk ook die verwysingsnommer, wanneer jy die kwestie aangemeld het, en as dit nie binnen 'n verwagte tyd opgelos word nie, volg die formele prosedure om dit te eskaleer, natuurlijk vanaf die vlak van 'n voorman of 'n gewone bestuurder, laat dit gaan na die munisipale bestuurder se kantoor en daar op eindig. Maar is altyd goed vir die inwoner om eerstens jou wijksraadslid te ken wanneer jy sit met probleme binne in jou gemeenskap, want die wijksraadslid is gekies deur die gemeenskap, die wijksraadslid ken die gemeenskap, die wijksraadslid en ook die strukture binne in die munisipaliteit en boor makliker te wees vir die wijksraadslid of die in sommige gevalle die PR raadslede om dan die probleme van die gemeenskap vorentoe te vat na die administrasie toe.
19: Wil jy net 'n bietjie uitbrei oor die verantwoordelikhede van die gemeenskap en ek word weekliks oorval van gemeenskappe wat sê dat hulle meld goed aan by die munisipaliteite, maar dit vat lank om aangespreek te word. Ook byvoorbeeld, is daar duidelikheid oor 'n spertyd nadat 'n saak aangemeld is?
20: Ja, dit is een van die kwessies wat ons baie hoor, dat hersteltyd soms lank vat. Nou weer eens, dit het ook 'n magdom van redes, hoekom dit soms kan gebeur, rang af natuurlijk van die vlak waarop die diens was, baie van die pipeleidings is verouderd, baie van die oorhoofse netwerke is verouderd, en soms, wanneer daar hierdie krisisse is, dan moet die munisipaliteit natuurlijk ook die voorsieningskanaal bestuursbeleid volg, om wettig, jy weet, 'n diens te kan bekom, om die water en die elektrisiteitskrisis aan te spreek. So dit is soms net van die redes wat ook vertragings kan veroorsaak. Die voorsieningskanaalproses kan vertragings veroorsaak in meeste van die gevalle. En ek weet soms is in gemeenskappe, hulle wil die probleem daar en dan opgelos het. Soms het dus ook probleme behalwe voorsieningskanaal uitdagings, het dus ook natuurlik intern soms op die vlak van organisering binnen in die plaaslike overheid, die ambtenarie vanaf voorman vlak na algemene werkers toe. Daar is ook uitdagings soms net met voertuie, jy weet is die voertuie gereed om onmiddellik te kan beweeg en die probleem te kan aanspreek. So dit is die type van probleme wat soms hierdie vertragings kan veroorsaak. En natuurlik ook die beskikbaarheid van fondse in die plaaslike overheid speel 'n groot rol. Die beskikbaarheid van fondse, en ek dink dit is waar gemeenskappe so goed moet luister, dat as ons nie vir dienste betaal nie, het dit uiteindelik 'n effek op die lewering van hierdie spesifieke diens. Nou natuurlik weet ek, hierdie kan 'n ketting, 'n chain reaksie word, waar mense gaan sê, maar okay, hoekom betaal jy vir 'n diens wat nie gelewer word nie? Die twee affekteer mekaar. So hulle komplementeer mekaar. Wanneer die diens nie gelewer word nie, is daar 'n moontlikheid dat daar lae betaalkultuur in die gemeenskappe is as gevolg van sosio-ekonomiese redes. So my pleidooi aan ons gemeenskappe, bly betaal vir die dienste, want anders gaan hierdie ding 'n spiraling effect hê. As ons nie betaal nie, gaan ons uiteindelik nie kan die slaggate toemaak nie, ons sal nie kan die water lewer nie en ons sal nie kan die vullis optel nie. So dis van die probleme wat dan veroorsaak word.
19: My naam is Jody Hendricks, jy luister na jou gemeenskap reeks in samenwerking met SALGA, elke sondagmiddag tussen 5:30 en 6:30 net hier op RSG. En onthou, jy is natuurlijk meer as welkom om van jou te laat hoor, wat is die situasie in jou municipaliteit? Stuur die SMS na 45889, dit kos jou R1.50. Isak, kom ons bring gou die twee gesprekspunte vandag by mekaar, water en elektrisiteitsvoorsiening, en hoe beïnvloed elektrisiteitsonderbreking, bijvoorbeeld watervoorsiening, in 'n plaaslike municipaliteit?
20: Die twee loop hand aan hand. As ons vat in die meeste van jou plattelandse gebiede, waar ons ondergrondse water spesifiek boorgatpompe gebruik om water te voorsien aan ons gemeenskappe, hierdie pompe is uit die aard van die saak elektrisch gedrewe. So die oomblik as daar 'n kragonderbreking is, omdat die pompe benodig maar elektrisiteit om water te kan onttrek, te behandel en te kan versprei. So wanneer hierdie pompe afskakel, kan reservoirs nie behoorlik aangevul word nie. Dit is een van die groot probleme. Waterdruk uit die aard van die saak kan aandal en uiteindelik kan die krane begin opdroog in ons gemeenskappe. En as gevolg hiervan, as aan die krag is, kan die rioolpompstasies en self ons afvalwaterbehandelingsaanlegte kan ook geraak word. So die kernboodskap hier, Jody, is dat 'n kragonderbreking kan uiteindelik lei tot 'n water en selfs 'n sanitasie probleem in meeste gevalle. So ek het probeer verduidelik wat is die kettingreaksie, geen krag, geen water, omdat die pompe elektries aangedrewe is en wanneer die krag dus af is, kan hierdie pompe nie loop nie en kan hulle dus nie water in die reservoir inpomp nie. Het 'n bietjie op dat uitbreek, baie mense sê soms ook, okay, ons is in die groen energie tyd, hoekom dan nou nie sonkrag opsit by van die pompe nie, as ons weet dat ons het hierdie gereelde kragonderbrekings aan die kant van die elektrisiteitsverskaffers, in die geval Eskom in Suid-Afrika. Ons het gesien in van ons plattelandse gebiede waar daar reeds al oorgeskakel is na sonkragstelsels, diefstal, want aan nou meeste van die pompe is diep in die velde, buiten die gemeenskappe geboor. So selfs daar die oplossing van sonkrag het ook sy eie uitdagings, want die diewe teken dan ook selfs hierdie bates om dit te gaan afsteel en die gemeenskappe te beroof van watervoorsiening.
19: Isak, wat is van die worteloorsake wat die munisipaliteit in die gesig staar as dit kom by water en elektrisiteitsvoorsiening? Wat is die grootste uitdaging?
20: Ja, van die oorsake, van die dieper en systemiek oorsake van die diensonderbrekings, daar is onmiddellike oorsake, Jody, soos bijvoorbeeld gebarste pype wat ons kry, wanneer ons praat van water. Dan kry ons ook gebreekte pompe, wat van tyd tot tyd kan voorkom, waar pompe inval in die gatte in. Ons kry skade ook aan ons transformators op die elektriese

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Ek gaan al gesê het, jy het 'n verouderde infrastruktuur, jy het 'n onvoldoende instandhouding van jou water, pipelines, jou reservoirs, jou pompe, jou aan die elektriese kant op jou netwerke en natuurlik finansiële beperkings as gevolg van of onderverhaling op dienste, het gemeenskappe uit as gevolg van nie betaling of wanbetaling. En natuurlik ook een van die ander oorsake is natuurlik wat ook sistemies van aard is, is swak langtermijnbeplanning van sommige van die owerhede. En dan het ons baie kere ook gebrek aan tegniese kapasiteit binne in die plaaslike owerhede om uitvoering te kan gee aan die nodige dienste. So die langtermijn oplossing vir my is dan, ons moet oorskakel van reactieve herstelwerk na voorkomende instandhouding en langtermijnbeplanning. Dit is wat ons behoort te oorweeg in die plaaslike owerheid.
2: Die stem daar van Isak Visser, hy is 'n verteenwoordiger van Salga in die Noord-Kaap. Jy luister na jou gemeenskap elke sonoggemiddag tussen 5:30 en 6:30 net hier op RSG, 'n reeks in samewerking met Salga. My naam is Jody Hendricks. Nou, kom ons sit die gesprek voort, Isak, en wil jy vir my en die luisteraar verduidelik dan, wat is die verantwoordelikhede en mandate van 'n munisipale raad?
1: Kyk, die raad self, as ek agtergrond kan gee, munisipaliteit self, daar's twee komponente, in feite munisipaliteit is eintlik drie-legged. Jy het die gemeenskap, die raad en die administrasie, maar jou vraag gaan rondom die munisipale raad. Nou, die munisipale raad is verantwoordelik vir die politieke toesig in die munisipaliteit. Jy weet, beleid en strategiese rigting moet hulle verskaf aan die administrasie. Die raad keer die begroting en die geïntegreerde ontwikkelingsplan goed. Wanneer die nuwe raad nou inkom, kom vat hulle die bestaande planne oor en hulle keer dit goed vir die volgende 5 jaar. Alles die raad stel munisipale beleid en ook prioriteite vas. Groot funksie van die munisipale raad is om toesig te hou oor die administrasie. As die administrasie faal, is dit as gevolg van direkte tekort aan toesig van die raad. Dit beteken die raad hou nie toesig oor die administrasie nie. Die raad hou nie die administrasie verantwoordbaar nie. As daai munisipaliteit faal, die administrasie val, dan is die raad redelike val daarso. Dan die raad monitor ook die dienslewering en prestasies van die administrasie. Hulle verteenwoordig die belange van die gemeenskappe wat hulle verkies het en hulle bevorder verantwoordbare, deursigtige en ontwikkelingsgerigte plaaslike regering. Vir my die belangrikste onderskeid tussen die raad en die administrasie is dat die raad regeer en verskaf politieke toesig, terwyl die administrasie die beleid en die besluite van die raad implementeer.
2: Isak, jy het vroeër gepraat oor sonpanele wat gesteel word, maar ook kabels, koperkabels wat gesteel word, 'n groot probleem in gemeenskappe. Hoe moet munisipaliteite die probleem hanteer en aanspreek?
1: Daar's twee onmiddellike moontlikhede wat ek kan dink aan, maar as ook anders. Die eerste is, kyk na jou sekuriteitsaspekte rondom jou strategiese infrastruktuur, of jy kan jou sekuriteit, for a lack of a better word, kan opbeef rondom jou strategiese infrastruktuur, jou sekuriteitsstelsel. Jy weet, of dit nou kameras is, of dit mense is wat die sekuriteit, jy weet, daar geplaas word om hierdie bates op te pas, maar dit op sigself, weet ek, is nie altyd moontlik as gevolg van die kostes wat dan daaraan gespandeer sal moet word. Maar tweedens, ook gemeenskappe moet saamwerk. Deur die wijksraadslid, deur die wijkskomiteestelsels moet hulle saamwerk om die bates van hulle gemeenskap te kan help oppas. Aan die einde van die dag, alle bates wat die gemeenskap, wat die raad daar stel, wat nasionale en provinsiale regering daar stel, raak 'n gemeenskapsbate en die gemeenskap het 'n gesamentlike verantwoordelikheid om te help om daardie bate op te pas. So wanneer ons mense sien wat besig is om kabels uit te graaf, wanneer ons mense sien wat besig is om self op die plase, die boorgatte, die panele af te steel, en ons daai mense rapporteer aan die Suid-Afrikaanse polisiediens of aan die plaaslike owerheid, sodat die plaaslike owerheid sake kan oopmaak teen daardie betrokke individue, en deur samewerking tussen die munisipaliteit en ons gemeenskappe behoort ons hierdie probleem aan te spreek van vandalisme en diefstal. Ons het interessant, gister nog het ek 'n interessante berig gesien waar 'n koperdief 10 jaar gevangenis

0: straf opgelê is vir hierdie tipe van oortreding.
1: Isak, die program staan einde se kant toe, nog so 'n paar vrae van my kant af. Wat is die langtermynstrategie om die oorsaak van hierdie beide water- en kragonderbrekings te beperk en die impak wat dit het op gemeenskappe?
0: Ja, as natuurlik heel wat langtermynstrategieë wat die owerhede kan oorweeg, plaaslike owerheid. Een van hierdie is goeie meesterplanne, langtermyn meesterplanne wat ontwikkel moet word. Dan ook natuurlik baie belangrik en dit is iets wat ons soms agterwee laat is voorkomende instandhouding. Moenie wag totdat die probleem opduik nie. Voortdurende instandhouding. Dis my tweede strategie wat ek op die tafel sal sit. Dan ook die vervanging en die opgradering van verouderde infrastruktuur. Maar ek besef, dis nie maklik nie, want hierdie goed het befondsing nodig. Ons kry nie al die genoegsame befondsing vanaf nasionaal nie, en soos het huidiglik staan in Suid-Afrika, moet die overheid 90% van sy inkomste kan kry uit dienstebetalings uit, en dit is waar ons baie kere kort skiet. Derde, vierde strategie vir my is belegging in nuwe kapasiteit. Ons moet dit doen. Ons moet probeer om waterverliese, moet ons probeer verminder in ons systeme, die verbetering van ons elektrisiteitsnetwerke deur vervanging en opgradering. En ook dan moet ons kyk na die ontwikkeling van alternatiewe en rugsteenstelsels waar moontlik, soos op die elektriese lyne, op die, soos wat genoem het, die son, moontlike oorweging van sonenergie om die pompe aan die gang te hou. Ons moet ook ons tegniese en institutionele kapasiteit versterk in die munisipaliteite in. En glo ek natuurlik baie belangrik, en dis my laaste strategie, is die nouer samenwerking tussen die plaaslike owerheid, Eskom, Departement van Waterwese, SALGA, provinsiale en nasionale regering. So belangrik hierso vir my, Jody, is dat ons moet beplan, ons moet onderhou, ons moet opgradeer en dan moet ons belê voordat die infrastruktuur faal, voordat die sy rak leeftyd in beland. So dit is die strategie wat ek sal op die tafel sit.
1: Isak, en dan die program se naam is Jou Gemeenskappe Reeks in samenwerking met SALGA. Wat is die doel en verantwoordelikheid van SALGA dan om 'n oorsigrol te speel as ons praat oor water- en kragonderbrekings wat gereeld in munisipaliteite plaasvind?
0: Natuurlik, baie van ons luisteraars mag nie weet wat is SALGA of wie is SALGA nie. SALGA is 'n verteenwoordiger in 'n liggaam en 'n ondersteuningsvernoot in plaaslike owerhede. So SALGA verteenwoordig die 257 munisipaliteite in Suid-Afrika en hulle verteenwoordig munisipaliteite se belange. So wat SALGA dan behoort te doen in hierdie gevalle is, hulle het hulle se jeug- en kinderprogramme waardeur hulle eie campaigns run om gemeenskappe in te lig. Ook die wijkskomitee ondersteun wat hulle het, programme wat doen om wijkskomitees op te lei en hoe om byvoorbeeld beter hulle gemeenskappe te kan van diens wees. Dan het SALGA ook wat hulle noem die civic responsibility campaigns wat hulle doen in die gemeenskappe op te lê wat is hulle se verantwoordelikhede binne in hulle plaaslike gemeenskappe, ook wat dit beteken om te betaal vir dienste. So dis van die tipe van opleiding wat SALGA en hoe hulle rol speel in hierdie hele proses. En deur al hierdie tipe van bewusmaking wat SALGA doen, verseker hulle volhoubare infrastruktuur en natuurlik die opheffing van ons gemeenskappe. So dit is wat ons noem die openbare onderrig wat SALGA van tyd tot tyd doen om te verseker dat gemeenskappe ingelig is.
1: En dit was dan vandag se episode van Jou Gemeenskappe Reeks in samenwerking met SALGA. Baie dankie aan al verteenwoordiger in die Noord-Kaap, Isak Visser, wat my gas was vandag en ook sy kundigheid rondom water en elektrisiteit onderbrekings op plaaslike regeringsvlak met ons gedeel het. Onthou as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na die RSG webwerf rsg.co.za, dan klik jy op spesiale programme en dan kies jy Jou Gemeenskap en dan kan jy weer daar na die program luister. Maar van my Jody Hendricks, tot de volgende keer, mooi bly en tot ziens.

0: Klerksdorp, bou so lang vir ons 'n burger, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons draai by The Bee Gallery en kom stap in die voetspore van bekende oud-inwoners Desmond Tutu, Elizabeth Eybers en Dion Meyer. Kom kuier saam met die op en wakker span regstreeks vanuit Klerksdorp op maandag 21 September. Met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Besenfees aanlyn.
1: Maandagoggend tydens intussen lê die volgende vir jou voor. 10:30 gesels ons met Welma Geldenhuys, senior maatskaplike werker in Gauteng by Adasa oor demensie en een van die algemeenste forme, Alzheimer's. Die musiekversoeke vir joune na 11 is opgedra aan Dougie Radloff van Kaapstad en dis Vrugtejager se beurt om 9:30 te kom klets en kook met sy resep vir gemarineerde borsstuk met jogurt en kruisement. Skakel maandagoggend 21 September in van 9 tot 12.
2: Jy luister na Sondag met Fritz op RSG. Dis die een.

0: daarna opgeneem deur verskeie ander groepe en wat insluit die Dixie Chicks, selfs Elvis Presley het hom opgeneem. Dis nou Dolby Gray, Loving Arms. Hy kom met 1973.
1: Die beste in goue radio, net op RSG. Dis die een.

Ek weet nie wat jy dink en voel op hierdie stadium nie. Maar as duidelik ons begin die greep op jou bietjie so te laat los, stadig maar seker. Dit was 'n Boney M se herverwerking van The Seeker se liedjie, die klassieke liedjie The Carnival is Over, Goodbye True Lover uit 1982 en die laaste enetjie van Boney M se oorspronklike groeplede. Hiervanaf sou hulle van lede verander. Die man is weg. Kan jy sy naam eers onthou nie. En die laaste enetjie is die laaste bydra van die Bee Gees vandag. Die keer uit 1969. Die treffer. Lamplight. Terug na Suid-Afrika.

Ons gaan na die Drie Merchants uit 1967, 'n groot onderskatte groep wat die Suid-Afrikaanse folkpop klank gevestig het vir my. Daai liedjie The Rattler en 'n gewilde versamelitem van plateversamelaars. Net daarna die groot treffer van die Ivy League, Tossin' and Turning uit 1965. En lede van die groep het later die Flower Pot Men begin. En hulle het ook bekend geraak vir die liedjie Let's Go to San Francisco. Speciaal vir jou. Hier is my laaste verslapping van die greep op jou hart vandag.

Oh, dis ongelooflik mooi. Jy kan hoor, dis die Pieter Skellerin se weergawe. Hy het vroeër gespeel van jaar. So daarom speel ons hierdie weergawe. Dit is groep Tony Orlando en Dawn, You're a Lady uit 1973. Om ons te neem na die nuus, hier is Bread met Clouds 1970 en dan Gallery neem ons na die einde toe met I Believe in Music. Ja, ek is net soos jy. Baie dankie aan almal wat geskryf het vandag. Julle weet wie julle is. Waardeer dit uit my hart en RSG waardeer dit verskrik.

Sessie Romeris G, goeienavond en hartelijk welkom by ons sondagaand uitsending. Wat begin met die nuus. In hierdie bulletin, 3 mense word ondervra in verband met die dood van 9 vroue aan die Oosrand. Die Suid-Afrikaanse journalist Mika Reddy word vermis in die Oos-Afrika-land Djibouti. En Oekraïne peper Moskou met aanvalle op die derde en laaste dag van die Russiese parlementsverkiesing. Ek is Fritz Klaaster. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khachalia, sê dat 3 mense ondervra word in verband met die moord op 9 vroue aan die Oosrand. Die moorde het tussen Julie en September van jaar gebeur. Volgens Khachalia is daar nie tans rede om te vermoed dat 'n reeks moordenaar aanspreeklik is vir die vroue se dood nie. Khachalia het by 'n sitting van die interministeriële komitee oor geslagsgeweld en moord op vroue in Pretoria gesê dat daar vordering gemaak word met die ondersoek van die sake. Hy sê daar dat daar vermoedelik verskillende metodes en motiewe betrokke is by die 9 moorde. Intussen het Khachalia 'n voorval veroordeel waarin 'n Zimbabwese man vroue in 'n restaurant in Sandton buite Johannesburg gedreig het. Beeldmateriaal van die voorval het op sosiale media netwerke versprei. Khachalia het in Pretoria gesê dat die polisie op soek is na die man as deel van sy ondersoek van die voorval. Die Suid-Afrikaanse journalist Mika Reddy en sy plaaslike tussenganger Cookie Mahmoud word volgens berigte vermis in die Oos-Afrika-land Djibouti. Reddy was die Afrika-koördineerder van die internasionale konsortium vir ondersoekende journaliste. Hy het volgens die konsortium donderdag aand in Djibouti aangekom en sou maandag op die laatste weer vertrek. Reddy het vrydagmiddag in verbinding getree met die konsortium, maar het kort daarna spoorloos verdwyn. Die konsortium het na sy verdwyning die saak onder die aandag van die owerheid in Brittanje, Suid-Afrika en Djibouti gebring. En nou verkiesingsnuus. Die IFP se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Mlungisi Mabaso, sê die party sal fokus op ekonomiese groei en infrastruktuurontwikkeling as deel van sy visie vir die metro. Mabaso was een van die sprekers by die bekendstelling van die IFP se verkiesingsmanifest by die Prinses Magogo Stadion in KwaMashu in KwaZulu-Natal. Mabaso, wat tans die burgemeesterskomitee lid vir behuising is, sê daar is 'n plan vir die hantering van die toename en groei in informele woongebiede. Hy sê konsultante is aangestel om te help met opgraderings en hostelle word herontwikkel. Maar Basis sê in die middestad is geboue aangekoop wat vir maatskaplike behuising ontwikkel word. Die Russiese hoofstad Moskou het deurgeloop onder Oekraïense aanvalle op die derde en laaste dag van die Russiese parlementsverkiesing. Volgens die Russiese departement van verdediging is meer as 1100 Oekraïense hommeltuie landwyd afgeskiet. 450 hommeltuig aanvalle op Moskou is sedert Saterdag gefnuik, volgens die departement. 'N olieraffinaderie en 'n logistieke sentrum naby die hoofstad is wel getref. Die raffinaderie is een van die grootstes in Rusland. Rusland sê dat die stemmery normaal verloop het, ondanks 'n grootskaalse kiberaanval op die verkiesingsstelsel. Kritici bestempel die Russiese verkiesing as nog vry, nog regverdig. Dan padloopwedlope, die Keniaanse atleet Agnes Ngechik het 'n nuwe wêreldrekord opgestel in die halfmarathon vir vroue by 'n byeenkoms in Denemarke. Sy het die wedloop afgelê in 1 uur, 5 minute en 15 sekondes by wêreldatletiekse padwedloopkampioenskappe in Kopenhagen.
Sy het ook verlede jaar die wêreldrekord opgestel vir die 10 kilometer vir vroue. Ten slotte weer ons hoofnuus, die waarnemende minister van polisie Firoz Kachalia sê dat 3 mense ondervra word in verband met die moord op 9 vroue van die Oosrand. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Hermien van Staden. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 7:00.

0: Kom ons kyk gou na die weervooruitsigte, 'n verslag aan RSG uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor daar in Bloemfontein en daar is twee vooraf waarskuwings, een vir 'n geel vlak 2 en die ander ene vuur of brandgevaar. Eerstens, 'n geel vlak 2 waarskuwing, hewige donderstorms met swaar neerslae en gepaardgaande haal en weerlig kan lei tot oorstromings en skade en die toestande word oor KwaZulu-Natal verwag. Dan bestaan daar 'n brandgevaar, toestande gunstig vir die ontstaan en verspreiding van veldbrande word vir die Namakoi munisipaliteit in die Noord-Kaap voorspel. So lyk die res van die voorspelling, Gauteng gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Mpumalanga, 'n kans op motreen en mis in die oggend langs die Platoorrand, andersins gedeeltelik bewolk en koel met verspreide reën en buie, behalwe in die Laagveld waar het bewolk en warm sal wees. Limpopo, bewolk met 'n kans op motreen en mis in die ooste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en warm. Noordwes, aanvanklik bewolk, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie. Die Vrystaat aanvanklik bewolk ook, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie. Die Noord-Kaap aanvanklik bewolk in die oggend, in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met wyd verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidoos wees. Die Weskaap mooi weer in die weste, maar bewolk langs die suidkus in die oggend, waar het koel sal wees, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot warm met verspreide buie en donderbuie in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suidelik tot suidoostelik wees in die aand in die suidkus, maar dit draai dan oos tot noord later. Dan die westelike helfte van die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en koel met oggendmiskolle in die suide en versprei dan na die noorde en dit sal wyd verspreid wees in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig suidoos wees en vanaf die aand noordoos draai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmiskolle word op plekke langs die kus en grensende binneland verwag. Andersin sal dit gedeeltelik bewolk en koel wees met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid oor die binneland. Die wind langs die kusgebiede sal lig tot matig suidwes wees en teen die nag noordoos draai. Dan KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie in die middag. Die wind langs die kus sal lig tot matig noord tot noordoostelik wees en vanaf die laat oggend lig tot matig suidwestelik draai, terwyl dit noordwaarts tot by Kaap St. Lucia uitbrei. Vir meer informatie, as jy nie tevrede is met wat jy nou gehoor het, nie kort opsomming nie, die volledige weervoorspelling is beskikbaar op die webtuiste van die weerkantoor by www.weathersa.co.za. Dan stuur hulle ook gereeld verslae deur op sosiale media platforms, X en dan Facebook. Volg hulle by SA Weather Service. SA Weather Service. Kom ons kyk na die verwagte minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 13 tot 25, Johannesburg 12, 23, Vereniging 12, 22. Mpumalanga, Mbombela 16, 26, Emalahleni 10, 23, Ermelo 9, 22, Standerton 12, 23 en Skukuza 19, 30. Limpopo, Polokwane 11, 25, Palaborwa 18, 28, Sanin 16, 25, Musina 17, 28, Lepalale 18, 28 en Mokopane 13, 25. Dan Noordwes, Klerksdorp 13, 23, Potchefstroom 12, 22, Mahikeng 13, 24, Rustenburg 15, 24 en Vryburg 13, 25. Die Vrystaat, Bloemfontein 12, 22, Welkom 13, 25, Bethlehem 8, 20, Kroonstad 12, 26, Fourie Smit 12, 22, Vicksburg 10:20 en Sasolburg 12:23. Noord-Kaap, Abingdon 17:27, Kimberley 14:22, De Aar 11:23, Posmasburg 14:22, Alexanderbaai 15:32, Springbok 18:29, Calvinia 15:28 en Sutherland 5:23. Die Weskaap, Kaapstad 16:31, Vredendal 19:36, Riversdale 12:26, George 12:21, Mosselbaai 13:21, Worcester 13:28, Beaufort West 14:27 en Oudtshoorn 13:29. Dan die Ooskaap, Gqeberha 14:20, Makanda 13:21, Nguba 13:24, Graaf-Reinet 13:23, Oos-London 16:22, Port St. John's 17:22, Mthatha 14:22, Kumani 12:22 en Konkle 14:22. Dan KwaZulu-Natal, Durban 18:25, Richards Bay 18:28, Pietermaritzburg 13:24 en Umnambiti 13:25.
1: In 20 September se Dis Opera luister ons onder meer na uittreksels uit Lawalie van Catalani, Macbeth van Verdi, Hamlet van Thomas, Werther van Massenet en dan 'n hele paar uittreksels uit minder bekende operas soos Maria Padilla en Rosmonda d'Inghilterra van Donizetti en L'Etoile du Nord van Meyerbeer. Van die sangers is René Fleming, Della Jones, Asmik Grigorian, Ramon Vargas, Gerard Souzay en die Suid-Afrikaanse sterre Priti Yende en Mashabane Cecilia Rangwanasha. Dis Opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
2: RSG Sport, van die speelveld tot op jou rusbank.
0: En het voor ons by Jody, ons in die onderwijs aansluit, dan is dit oor na Lali Stander vir 'n verslaggie van wat daar gebeur op Wentworth, dis in die PGA kampioenskap. Lali?
3: Frits, ek het nou die dag vir Jody gesê, ek lief 'n lekker story as ek 'n groot golfkampioenskap kyk. En wat 'n paar lekker stories met die PGA kampioenskap hier by Wentworth nou in die pylvlak. Eers is het wereld nummer 2, Rory McIlroy. Hy het wel voeltjies gehad op 12, 14 en 17, maar ek kon amper nie glo dat hy nie sy setstok in die water gegooi het, nadat hy kort is gemis het op die 16e en 18e, waarmee hy die voorloper kon gewees het. Hy het wel vir 'n 68 geteken en dit lyk asof hy in die gesamentlike tweede plek sal eindig, wat wonderlike nuus is vir hom wat die ranglys aanbetref. Hy stans tweede op die Race to Dubai ranglys met Patrick Reed wat reeds 31 weke bo aan is. Hy is nou in 'n baie goeie posisie met 2 Rolex toernooie wat oor is om die ranglys vir 'n 5de agtereenvolgende keer te wen. Dan is dit die 2 buiteperde wat op die oomblik spook vir die titel. Manuel Alvera, een van die 2 oornagvoorlopers, het nog nooit op die DP-reeks deurgebreek in sy 8 jaar in die beroepsliga nie. En hy was ook nie uitgenooi na die Ryderbeker kamp wat kaptein Luke Donald verlede week vir die internasionale spanlede gehou het nie. Hierdie vertoning sal hom beslis op Donald se radar plaas. Hy is op 15 houe beter as baansyfer met 2 puitjies om te speel net 'n hou agter die Amerikaner JJ Spawn. Spawn op sy beurt, 'n voormalige Amerikaanse open kampioen, maak sy terugkeer die week na 'n skouerbesering om uit die toerkampioenskap van die FedEx Playoffs gehaal het. Hy het nie die internasionale span vir die presidentsbeker gehaal nie, maar hy kan 'n troostprys kry en die week wegloop met die leeuwe aandeel van die $9 miljoen prysgeld. Kan nie wag om te sien wie daai beker gaan lig nie, veral met 'n syfer 5 wat nog voor lê. Lali Stander vir RSG Sport.
0: Baie dankie Lali en tyd om aan te sluit by ons en die onderwys. Johan van Lille, net hierna.
4: sien ek jy sukkel vanmôre so klein bietjie. Die leidraad is net een woord en dit is vervolgingswaansin. Klip beter beste. Die leidraad oor die groep.
5: Antoinette in Pretoria, Isaac Daniels van Iemandsdorp sê imagination, just an illusion. Aline van Durban sê every breath you take.
4: Maar is Jacques van Riversdal, die het hom reg gehad.
6: Is Rockwell en Michael Jackson. I always feel that somebody's watching me.
5: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9.
6: It always feels like somebody's watching me.
7: Die stem is ook nie opgewarm nie.
8: Ons in die onderwijs word aangebied met die vriendelike samenwerking van die Afrikaanse Onderwijsnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwijsdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwijs. Die AON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwijs volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vandag gesels ons oor die waarde van 'n vaardigheidsleermodel waardeur ambags, omgewings en besigheidsopleiding hande vat met mekaar, plaaslike besighede en die gemeenskap. Na die begin van die maand het die nuwe Africa Skills Kango Academy op Oudtshoorn amptelik sy deure geopen. Nou hierdie nuwe akademie is baie interessant en dis baie meer as net blote satellietkampus. Dit is die resultaat van 'n doelgerigte samewerkingsmodel tussen Africa Skills die Kango Academy en Kango Wildlife, waar die opleiding, praktiese werkservaring, bedryfsbehoeftes en plaaslike ontwikkeling nader aan mekaar gebring word. Ons gesels met Philip Harmse, die uitvoerende hoof besigheidsontwikkeling by Africa Skills, 'n ambagsopleidingsinstansie binne die UXI Artisan Development Groep. Philip, welkom weer terug by ons in die onderwys.
1: Baie dankie, baie lekker om hier so te wees.
0: Philip, wat is die samenwerkingsmodel, want dit is wat vir my so interessant is, tussen Africa Skills, die Kango Academy en Kango Wildlife, en wat bring die vennote allemaal tafel toe?
1: Johan, ek dink die gesprek het seker so bietjie meer as 'n jaar terug gebeur, wat ons die eerste keer met Kango gepraat het, en dit was my een van ons normale routine gesprekke van, hoorie, wat is die behoefte van die maatskappye en die ekonomie en Oudtshoorn? En hierdie gesprek het toe so goed gegaan, dat het nie net geblei het by wat is hulle behoefte nie, maar hulle het werkelijk Kango Wildlife het gesê, ons wil deel wees van die visie van die oplossing van hierdie probleem. Ons het dieselfde hart, dieselfde doelwit, ons staan vir mense help en ons staan vir diere help en ons staan vir ekonomiese ontwikkeling, hoe kan ons deel word en dalk vennote word om iets te doen aan hierdie oplossing vir hierdie probleem van die dorpie Oudtshoorn waar hulle geleë is. En ek dink dis daai gedeelde visie, wat meer as enigiets anders ter vir ons gesê het oor hierdie se vennootskappaadjie wat ons moet saamstap. En toe somme 'n week later, of in die meeting het ons gesê, een van die grootste probleme is ons kort te perseel. Dis redelijk krities tot die visie van opleiding vir Oudtshoorn is ons kort te perseel. En 'n week later toe bel hulle ons en hulle sê, ons het 'n perseel. En joh, daai visie wat oorgeskakel het in aksie was regtig wat vir ons gesê het oor die hele paadjie wat ons saam met mense kan stap. So ja, dit was die begin.
0: Iets wat ons al baie jaar oor praat is dat opleiding nie in isolasie van die werkplek kan plaasvind nie. So waarom is dit vanuit 'n onderwys en 'n bedryfsoogpunt belangrik dat julle van die plaaslike ondernemings en werkgewers by hierdie nuwe kampus betrek?
1: Johan, een van ons, kom ons sê maar basiese beginsels van die manier hoe ons opleiding aanpak is, ons sien ons leerder as die produk van as opleidingsinstansie wat ons in die mark in sit. En as ons produk nie 'n waarde kan toevoeg tot die mark nie, dan maak ons 'n fout. Maar die enigste manier ons kan seker maak dat ons produk wel 'n verskil maak is om by die mark te hoor watse produkte het hulle nodig. Dit is eintlik 'n redelike basiese beginsel van besigheid. En ek dink dit is weer eens waar dit begin het, is ons moet begin deur die ondernemings en die sakelei en die sakekamers te vra wat is die behoeftes vir die mark waar hulle is, en dan seker maak dat die produkte, die leerders wat ons in die mark instoot, het eendag 'n plek waarin hulle kan gaan. Wat is die behoeftes van die besigheid en hoe kan 'n mens daai twee met mekaar vergelyk en opmatch?
0: Philip, met die eerste leerders het reeds met klasse en praktiese en werkgeïntegreerde opleiding begin. So, hoe help hierdie model spesifiek om werklike werkgereedheid en indiensbare aansoekers in die wêreld van werk te kan instuur?
1: Johan, ek wil gou van 'n gekort story vertel. So paar weke terug toe ons besig om die kampus gereed te maak vir die opening en Kango

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Hier is dan moet jy maar sit waar daar plek is en partykeer sit agter in 'n bakkie, maar hulle was nie bang geweest, hulle was bereid om dit te doen, maar so ry ons toe nou deur Oudtshoorn toe en ons kom daar aan en die een ouetjie sê toe sommer, weet jy wat, hier's vreeslik baie werk en hy begin toe sommer vir die ander twee ouetjies opdragte uitdeel, begin jy aan daai kant van die kampus, die kant van die kampus, 'n uur later het hulle vir my 'n to-do lysie met al die goederes wat ek moet gaan koop by Plumlink, ry toe soontoe, gaan koop alles, kom terug, hulle doen die werk seker so 12 uur se kant toe, kom hy na my toe sê, oom, ons is nou eintlik klaar, maar het oom dalk nie vir ons besems nie, ons sien daar soos 'n gedeelte van die site wat nog vuil is, kan hulle maar so lank begin skoonmaak. En ek moet sê, hierdie hele interaksie die hele dag wat het vir my soveel hoop gegee om te sê dat as kinders deesdae nog bereid is om te sê, weet jy wat ek wil leer om te werk en ek wil 'n verskil maak, dan is daar hoop vir ons jong mense om en ook vir ons besighede om te weet daar is nog jong mense wat bestaan wat bereid is om te sê ek wil al hierdie verskillende afdelings leer prakties werk. Ek is bereid om die hele pakkie saam te vat en te sê ek is in. Ek wil 'n verskil maak waar ons gaan.
2: Nou Philip, ek verstaan die aanvanklike kursusaanbod nou op Oudtshoorn is relatief klein, maar julle het dit doelbewus so saamgestel om volgens behoeftes verder uit te brei. So, waarom is dit beter om so te begin as bloot met 'n groot katalogus kwalifikasies?
1: Johan, so weer eens, ons wil regtig die ekonomie in die dorp van Oudtshoorn en die Klein Karoo dien. So ons het 'n bietjie gaan stil staan gesê watter tipe industrie is reeds besig om daarso te werk en ons het gesê maar die industrie het ambagslui nodig, dis iets wat ons glo. Daar's ook 'n groot toerisme sektor, daar's ook 'n groot landbou sektor en dan al hierdie goederes word te mekaar gehou met verkope en bemarking. So ons het 'n paar kursusse gaan kies van ons makliker korter kursusse wat spesifiek hierdie industrie teiken, maar ons hart is regtig om net te begin en te sê ons wil nie hierdie op ons eie doen nie, ons wil saamwerk met die ekonomie en die mark van Oudtshoorn te sê, wat wil julle volgende hê? Ons het meer as 180 verskillende kwalifikasies, maar ons is bereid om aan te pas. En weer eens ook, dalk het Oudtshoorn hierdie jaar 40 loodgieters nodig, maar dalk is daai 40 loodgieters genoeg vir die mark vir die volgende 5 jaar en dan beweeg ons aan na ander kwalifikasies toe. So ek dink ons wou mense blootstel tot al die tipe soorte kursusse wat ons het, maar ons wil ook by Oudtshoorn hoor, wat het julle nodig en hoe kan ons aanpas by julle behoeftes?
2: So Philip, as die nuwe akademie nou volgens die werklike behoeftes van Oudtshoorn en die Klein Karoo moet groei, moet dan ons nou 'n noue gesprek met die plaaslike ekonomie wees. So hoe gaan Africa Skills en Kango Academy saam met die gemeenskap en plaaslike ondernemers bepaal watter vaardighede, ambagte en opleidingsprogramme werklik nodig is?
1: Johan, so ons sluit maar aan by die bestaande strukture in die omgewing, soos besigheidskamers, as daar gaan klop aan by die plaaslike munisipaliteit en hoor wat hulle behoeftes is. So ons is maar proaktief in terme van begin bou die verhouding, luister waar mens kan, maar ons glo ook in moenie net praat nie, maar doen ook. En 'n bewegende skip is makliker om te stuur, so ons wil begin, maar ons wil ook die gesprek begin fasiliteer om te sê, kom na ons toe, die kampus is oop, ons is daar so, ons wil luister, en dan kan mens so hierdie pad saamstap.
2: Nou, een van die interessante aspekte van julle samewerking is dat vaardighede en ambagsopleiding saam met 'n omgewingsbestuur en bewaringsopleiding kan ontwikkel. So wat 'n ware skep dit vir die onderskeie bedrywe in 'n streek soos die Klein Karoo?
1: Johan, so ons is vreeslik opgewonde hieroor, en dit is baie na aan die hart van Kango Wildlife Ranch is regtig hierdie bewaring, natuurbewarings aspek. En ons voel daai is 'n bietjie interessantheid wat hulle deel bring van hierdie pakkie en ons wil kyk hoe ons selfs van ons kursusse wat reeds bestaan kan aanpas om aan te pas by hulle behoeftes ook en selfs nuwe kwalifikasies in die toekoms ontwikkel om spesifiek te kyk hoe mense die natuur kan bewaar en regtig hierdie konsep van om die wêreld rondom ons in ag te neem, te kan deel maak van elke kwalifikasie wat ons aanbied.
2: Philip, wanneer plaaslike jongmense nader aan hulle huis opgelei word en ondernemings met toegang tot beter voorbereide werkgereedvaardighede kry, behoort die voordeel verder as net die individu te strek. Wat is julle verwagte impak?
1: Johan, ons hoop die impak is groot. Ek voel op die ouend, ons is net deel van 'n ekonomie wat maar net mense is wat met mekaar

0: mekaar ruilhandel doen om seker te maak dat almal kos op die tafel het. So ons is deel van die landbou wat kos vervaardig, wat op 'n manier op jou bord moet kom en ons is maar net deel van hierdie gom wat hierdie hele pakkie bymekaar hou. So ons hoop dat ons wat deel word van die uitsoring pakkie werklik help om die ekonomie te stimuleer en meer belegging te kan bring tot die area en sodoende elke liewe mens in die uitsoring Klein Karoo gemeenskap te kan help. Want as daar meer geld is wat invloed, dan word almal saam bevoordeel.
1: Philip, Suid-Afrika het 'n groot behoefte aan vaardighede, maar daar is baie gemeenskappe wat ver van gevestigde opleidingssentrums geleë is. Kan hierdie Africa Skills Kango Academy model ook miskien elders gedupliseer word?
0: Ons hoop werklik so. Hierdie gaan die eerste een van sy soort wees. Ek voel ons het baie lank gewerk om seker te maak dat hierdie model volhoubaar is. Maar hierdie is ook ons eerste toetsloopie. En ons sien baie uit vir die resultate wat gaan kom en ons glo werklik. Ons land het 'n groot verstedelikingsprobleem en ons glo werklik in landelike ontwikkeling. Veral om landelike boere te ondersteun. En ons hoop dat hierdie modelle is wat ons sal kan uitrol na die res van die land toe om te sê hoe kan ons meer landelike dorpe help met goeie gehalte opleiding wat die hele ekonomie en elke onderneming kan help.
1: So wat sal bepaal dat so 'n vennootskap volhoubaar sal slaag?
0: Ek voel die grootste ding soos wat ons hier onderrig begin het is daai gedeelte visie. Is om te sê dat almal aanhou fokus op dieselfde ding. Hoe kan 'n mens lewens, mense se lewens verander en verbeter? En hoe kan 'n mens dit volhoubaar doen in die langtermyn? Solank as dit wat daai visies dieselfde bly, glo ek dat die vennootskap sal slaag.
1: En Philip, samewerkingsmodel soos hierdie klink nou baie goed op papier en julle het dit ook nou in die praktyk begin doen, maar dit vra tog dat verskillende rolspelers oor 'n baie lang tyd moet saamwerk. Wat is gewoonlik die grootste struikelblokke wanneer 'n opleidingsinstansie, 'n plaaslike onderneming en gemeenskap probeer om so 'n model in die praktyk te laat werk?
0: Johan, ek glo werklik as almal dieselfde visie het om te sê ons is daar om almal saam te help. Die grootste struikelblokke met vennootskappe in ons ervaring is as mense nie meer daarso is vir almal se wen nie, om nie meer wen-wen situasies te set up nie en wanneer mense regtig goeders vir hulle self wil doen en ek voel ook dit is maar 'n bietjie van 'n geskiedenis met sommige van die goeders in Suid-Afrika as mense daai visie en hart verloor. Maar ons glo werklik dat as ons in die langtermyn saam kan werk met dieselfde hart en visie te handhaaf, kan ons die verskil maak wat ons moet doen.
1: Nou ek hoor baie van die kleiner en medium groot ondernemings dat hulle groot behoefte het aan mense wat vir die werkplek opgelei is en hulle sukkel om mense te kry. So hoe belangrik is die rol van jou kleiner en medium groot ondernemings in werkgeïntegreerde opleiding? Weet, kan 'n plaaslike onderneming wat dalk nie groot opleidingskapasiteit het nie, steeds 'n betekenisvolle rol speel in die ontwikkeling van jong mense se vaardighede?
0: Absoluut Johan, elke maatskappy kan selfs net een leerder in diens neem. As jy maatskappy selfs as jy 'n man saak is, kan jy selfs nog een student deel maak en die hierdie klein tot medium maatskappye is regtig die brood en botter wat hierdie ekosisteem bymekaar hou. En hulle is ook die mense wat die plaaslike ekonomie dryf. So moenie dink dat jy ooit te klein is nie en dit is eintlik 'n ongelooflike geleentheid vir jou om jou besigheid te groei. Want jy kry op die ou ende leerders, toekomstige werknemers wat deel word van die maatskappy wat sê ek wil leer en ek wil groei. En mense met daardie attitude is regtig die regte mense wat jy nodig het om te sê ek wil my maatskappy na die volgende stappie toe vat.
1: Nou wanneer 'n mens opleiding baie sterk aan plaaslike bedryfsbehoeftes koppel, hoe sorg jy terselfdertyd dat die opleiding van 'n goeie standaard bly en dat die vaardighede wat leerders ontwikkel ook buite Oudtshoorn en die Klein Karoo byvoorbeeld bruikbaar en oordraagbaar is?
0: Dit is een van die ongelooflike goeders van ons as 'n groep opleidingsmaatskappye wat regoor Suid-Afrika saamwerk. Is ons kan regtig en ook baie van ons opleidingssentrums kom met meer as 2 dekades se ervaring in opleiding. En al hierdie kennis het ons op die ou en saamgevat binne die kwalifikasies wat ons aanbied. En dit beteken net dat ons nie eintlik werklik iets van vooraf hoef te begin nie, maar hierdie uitbreiding na Oudtshoorn toe kom regtig van 'n fondasie van jare se verfyning tot by die model wat ons nou gekom het en die opleiding wat ons bied. En dit gaan ook die studente en die besighede die gemoedsrus gee om te weet dat as ek iets by Africa Skills swat, maak dit regtig vir ons deure reg oor die wêreld oop. En tans is daar regtig baie van ons studente wat internasionale geleenthede kry en wat terugkom met goeie terugvoer van die maatskappy internasionaal wat sê dit wat ons aanbied is werklik op internasionale standaard.
1: So Philip, hoe belangrik is mentorskap en blootstelling aan ervare vakmense tydens werkgeïntegreerde opleiding? Wat leer 'n jong mens byvoorbeeld in werklike werkomgewing wat eenvoudig nie volledig in 'n klaskamer aangeleer kan word nie?
0: Johan, dit is broodnodig. Daar is soveel goeders wat 'n mens net nie in 'n handboek kan leer nie en mens ook nie noodwendig 100% selfs op kampus vir leerders kan voorberei nie. Byvoorbeeld goed soos kommunikasie, dissipline, spanwerk en seker die grootste een, hoe om onder druk te kan funksioneer. Ongelukkig lewe ons in 'n wêreld waar daar's besighede met deadlines, kliënte, druk en al daai goeders is goed wat 'n leerder deur moet gaan om voor te berei te kan wees om sy studies te kan voltooi. Maar die enigste mens wat werklik daardie karaktereienskappe vir 'n leerder kan wys, nie net kan sê in 'n boek dit is wat dit staan en dis wat dit is nie, maar werklik don't just talk the talk but also walk the walk, is daai mentors in die werksplekke wat vir leerders kan sê, weet jy wat, vandag is 'n tawwe dag, maar hou aan want jy is op die regte pad. En kom ek wys jou, kom ek vat jou hand, dit is hoe dit gedoen word.
1: So as jy nou so oor 3 tot 5 jaar terugkyk na Africa Skills Kango Academy, watter konkrete uitkomste sal vir julle wys dat hierdie model werklik geslaag het vir die leerders, vir die plaaslike ondernemings, ook vir die breër Klein Karoo gemeenskap?
0: Johan, ek glo dit is nommer 1, die leerders wat terugkom en sê my lewe het verander. Ek het 'n toekoms, ek het hoop en ek kan 'n verskil maak nie net in my lewe nie, maar ook in die lewens van die volgende generasie wat na my kom. En tweedens, besighede wat sê, ek het hoop vir die land, hoop vir die ekonomie, en ek is bereid om te investeer, om het beter te maak vir almal van ons. As daai twee mense kan terugkom met daai terugvoer, dan het ons geslaag.
1: So Philip, as jy nou vir een jong mens in die Klein Karoo wat tans onseker is oor sy of haar loopbaanrigting, miskien een stukkie raad kan gee oor vaardigheidsopleiding en die geleenthede wat daar tans in ambagte en tegniese beroepe bestaan, wat sou dit wees?
0: Johan, daar's ongelooflik baie geleenthede tans in die ambagsrigtinge. Ek dink jy kan selfs na die social media van iemand soos Elon Musk gaan kyk. En selfs hy sê ambagslei is die toekoms van wat die hele wêreld nodig het. Tweedens, deesdae opleiding het verander oor die laaste paar jaar. Jy hoef nie net meer 3 jaar te swat en dan te hoop jou kwalifikasie beteken iets nie. Ons bied kursusse aan wat selfs 2-3 dae lank is tot 3 maande lank is, wat jy 'n waardevolle vaardigheid kan leer, kan gaan toepas in die werksplek en dit kan gebruik om inkomste te genereer. So moenie wag vir jare nie, moenie dat iets jou stop nie, gaan vind vandag uit en gaan vind uit wat stel jy in belang, waaroor is jy passievol en doen iets aan, al is dit 'n paar dae, is dit 'n week en begin net die proses, moenie stilstaan nie, moenie wag nie.
1: So Philip, waar kry jy luisteraars meer inligting oor wat ons vandag gepraat het?
0: Johan, op ons webtuiste africaskills.co.za is daar so 'n afdelingkie wat sê kampusse en onder kampusse is die Kango Academy spesifiek daar gelys. Al die kontakbesonderhede is daar so. Maar as jy werklik belangstel en jy kom nie reg nie, is jy meer as bereid om myself te skakel. Ek gaan my nommer ook vir jou los. Ek is beskikbaar op WhatsApp. My WhatsApp nommer is 083-454-6890.
1: En so gesels Philip Harmse, die uitvoerende hoof besigheidsontwikkeling by Africa Skills en Africa Skills Kango Academy op Oudtshoorn plaas 'n interessante beginsel onder die vergrootglas dat opleiding moontlik sy grootste waarde bereik wanneer dit nie los van 'n gemeenskap en sy ekonomie ontwikkel word nie, maar saam met die bedryf gebou word rondom werklike behoeftes en toekomstige werkgeleenthede. Philip, sê net gou vir ons weer daai WhatsApp nommer vir luisteraars wat nou vinnig gegryp het na 'n pen en nou dit gemis het.
0: 100% 083 454-6890.
1: En daarmee is gekom aan die einde van vandag se ons in die onderwys. Onthou, jy kan weer daarna luister as 'n pot gooi, laai dit af by rsg.co.za of nog makliker, jy kan sommer op RSG se app ook weer daarna gaan luister. Skryf gerus vir my e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vandag, tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.
2: Ons in die onderwijs is moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van die Afrikaanse Onderwijsnetwerk, verskaffers van Afrikaanse onderwijsdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwijs. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwijs volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.
3: Goeienaand, as jy pas ingeskakel het, jy is by jou gunsteling radiostasie RSG en nou is dit tyd vir ons aanddiens en ons sluit aan by Dr. Erik van Alten van die Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria. Die skriflesing kom uit Spreuke 17 vers 17. Spreuke 17 vers 17.
4: Goeienaand luisteraars, dit is 'n voorreg om vanaand saam met u te kan nadink oor 'n onderwerp wat vir jonk en oud van groot belang behoort te wees, vriendskappe. En ek wil dit vanaand doen vanuit die boek Spreuke. Spreuke, 'n baie praktiese boek met wysheid vir 'n groot klomp onderwerpe. So wat sê die Spreuke digter vir ons oor ware vriendskap? Nou om af te skop lees ek vir ons net 'n enkele versie. Maar jy sal hoor dat ek vervolgens eintlik na die hele boek Spreuke gaan verwys, want Spreuke is vol van wysheid vir 'n lewe van ware vriendskap. Ek lees vir ons Spreuke 17 vers 17. 'n Vriend betoon te alle tye liefde en 'n broer is gebore vir tye van nood. Nou luisteraars, God het die mens as 'n sosiale wese gemaak, net soos wat die drie-enige God self ten diepste 'n sosiale wese is. Ons is gemaak om in verhoudings te staan, ons is gemaak om vriendskappe te soek. Dis deel van ons menswees. Maar hoe doen 'n mens dit? Hoe kultiveer 'n mens ware vriendskappe? Nou kom ons luister vanaand na die goddelike wysheid wat die Spreuke digter ons leer vir 'n lewe van ware vriendskap. En daar is 5 dinge waarop ek kortliks wil fokus. In eerste plek, ware vriende moet gekies word. Jou ouers kan jy nie kies nie, jou broer en jou suster kan jy ook nie kies nie. Maar wanneer dit kom by vriende, het ons 'n keuse. En dis 'n belangrike keuse. Want jou keuse van vriende het 'n groot invloed op die rigting van jou lewe. In hoofstuk 13 vers 20 wys die Spreuke digter vir ons hoekom hierdie keuse so belangrik is. Gaan met die wyse om, dan word jy wys. Maar hy wat met dwaase verkeer, versleg. Dis baie logies. Jy word soos die mense met wie jy omgaan. In hoofstuk 22 vers 24 en 25 maak die Spreuke digter dit selfs nog meer konkreet vir ons. Moenie vriende maak met 'n humeurige mens nie. En met 'n opvleende man moet jy nie saamgaan nie, anders raak jy vertroud met sy paaie. Jy raak gewoond aan die manier van praat en dink en optree van die mense met wie jy omgaan. As daar in jou vriendekring positief oor ander mense gepraat word, as julle mekaar aanmoedig om goeie dinge te doen, as julle nie omgee om ander in julle vriendekring te betrek nie, dan gaan dit ongetwyfeld 'n invloed hê op hoe jy dink en praat en optree. Maar as daar binne jou vriendekring die hele tyd vuil grappe vertel word, grove taal gebruik word, ander mense beskinder word, baie gedrink word, nou dan is die kans goed dat jy dit ook gaan doen. Kies daarom jou vriende reg. Dis geen onbelangrike saak vir die Spreuke digter nie. Hy wy nie maar net 'n paar kort versies daaraan nie. Nee, alreeds in hoofstuk 1 waarsku die vader sy seun breedvoerig vir die gevare om met verkeerde mense om te gaan. Hy sê, my seun, as sondaars jou wil verlei, moenie instem nie. As hulle sê, gaan saam met ons, laat ons 'n hinderlaag opstel vir bloedvergieting, laat ons 'n onskuldige voorlê sonder rede, laat ons hulle lewendig verslind. My seun, moenie saam met hulle op die pad gaan nie. Hou jou voet terug van hulle paaie. Kies daarom met wie jy omgaan. Soos ons lees in Spreuke 12 vers 26, 'n regverdige soek sy vriende uit. Soek as kind van die Here jou vriende uit. En dit geld veral vir ons jong mense, julle wat nog besig is om julle plek in die lewe te vind, julle wat so graag wil behoort. Kies bewustelik met wie jy wil assosieer. En ouers, begelei julle kinders hierin. Dus, ware vriende moet gekies word, dis ons eerste gedagte. Maar vervolgens, hoe herken 'n mens 'n ware vriend? Ware vriende is altyd daar, dis ons tweede gedagte. 'n vriend betoon te alle tye liefde. So het ons gelees in Spreuke 17 vers 7. Te alle tye. Beteken dit dat ons as vriende altyd saam moet wees? Alles saam moet doen, soos twee klein maatjies wat onafskeidelik is? Nee, Spreuke sê eintlik dat ons juist daarvoor moet oppas. Sit jou voet selde in jou vriend se huis, anders kry hy te veel van jou. Spreuke 25 vers 17. Ja, ook vriende kan 'n oorlas van hulle self maak. Ware vriendskap beteken dus nie dat 'n mens altyd saam moet wees en alles saam moet doen nie. 'N Vriend betoon te alle tye liefde, dit beteken eerder dat jy altyd op hom of haar kan staat maak. Hy of sy is altyd daar vir jou. Dit is interessant, die spreekedigter skep die indruk, en in die praktyk bewys het op 'n manier ook, dat het met familie dikwels anders werk. 'N Vriend betoon te alle tye liefde, dis die eerste deel van vers 17, en dan volg die tweede deel, en 'n broer is gebore vir tye van nood. Hoor jy die verskil? Wanneer dinge moeilik gaan, dan is die familie daar. Dis mos waarvoor ons familie is. En die spreekedigter bedoel dit nie noodwendig negatief nie. Familie is daar wanneer daar probleme is. 'N Broer is gebore vir tye van nood. Maar, sê Spreuke 18 vers 24, daar is 'n geliefde vriend wat nader is as 'n broer. Die familie is daar wanneer daar probleme is. Maar die ware vriend is altyd daar, altyd gereed om te help met wat ook al nodig is. Nou, wanneer 'n mens vriendskap op hierdie manier verstaan, dan verstaan jy ook dat hierdie soort vriendskappe harde werk vereis. Nie eenvoudig om iemand te alle tye lief te hê nie. Nie maklik om te bly lief hê wanneer die omstandighede van ons vriendskap verander nie. Wanneer die ene kerel kry en die ander nie. Wanneer die een trou en die ander een dalk alleen bly. Wanneer die een sy vrou verloor en die ander een nog gelukkig getroud is. Wanneer die een wegtrek en die ander een agterbly. Dit vereis harde werk om vriendskappe te behou wanneer kinders in die prentjie kom en besige lewe sy tol eis. En nie net vereis dit harde werk nie, maar ook 'n behoorlike dosis geduld en vergewingsgesindheid. Vir vriendskappe om stand te hou, moet ons bereid wees om vergewing te vra en vergewing te gee. Immers, wie 'n oortreding bedek, streef na liefde, maar wie 'n saak telkens ophal, skei boesemvriende, Spreuke 17 vers 9. 'N Saak weer ophal, ou koeie uit die sloot al. Ek kan nou nog nie glo dat jy nie na my gradeplegtigheid gekom het nie. Of ek sal nooit vergeet hoe jy van ons ete afspraak vergeet het nie. Dis dodelik vir enige vriendskap. Ware vriende doen dit nie. Die vriend het altyd lief. As dit die konstante in ware vriendskap is, dan besef ons dat ware vriendskap buiten harde werk ook tyd vat om te vorm. Daar is nie 'n kitsresep na blywende vriendskap nie. Blywende vriendskap word gekultiveer deur die daaglikse, weeklikse, maandelikse rituele om mekaar lief te hê en om jouself betroubaar te betoon. Dit doen 'n mens nie op Facebook of Instagram of WhatsApp nie. Nee, dit doen 'n mens in die daaglikse gang van die lewe oor jare heen. So, ware vriende is altyd daar. Maar ons moet nog meer sê, dis ons derde gedagte, ware vriende is openhartig. Nogmaals Spreuke 17 vers 17, 'n vriend betoon te alle tye liefde. Wat beteken dit om te alle tye liefde te betoon? Beteken dit om altyd te doen wat die ander een wil hê of te sê wat die ander een wil hoor? Nee, liefde tussen ware vriende beteken dat hulle ook openhartig en eerlik vir mekaar die waarheid kan vertel. Dis nie aangenaam nie, nee. Dit kan seermaak, verseker. Maar dis egte liefde tussen vriende. So leer Spreuke ons in hoofstuk 27 vers 5 en 6, openlike teregwysing is beter as verborge liefde. Die wonde deur een wat lief het is opreg bedoel, maar die soene deur 'n vyand is oorvloedig. Sien jy, die teregwysing van 'n vriend staan hier teenoor die soene van die vyand. Soene het in Spreuke dikwels die konnotasie van vleiery, vleitaal wat lekker is om te hoor, wat ons laat beter voel oor onsself. Maar hierdie soene ignoreer ons foute en swakhede. Iemand wat net altyd vir jou sê wat jy wil hoor, dis nie 'n ware vriend nie. Ware vriendskap moet daarom altyd rekening hou met die feit dat ons sondige mense is. Ware vriende hou rekening met hierdie werklikheid. Hulle liefde reflekteer hierdie werklikheid. En daarom help ware vriende mekaar met wyse raad. Olie en reukwerk verbly die hart, net so die aangenaamheid van 'n vriend van wie 'n welgemeende raad. Spreuke 27 vers 9. Ware vriende help mekaar ook om te groei as mense, as kinders van die Here. Yster slyp yster. So slyp die een mens die persoon van die ander. Spreuke 27 vers 17. Vriende vorm mekaar, sluit mekaar, soek daarna dat die ander een as mens groei. Daarteenoor leer Spreuke ons dat 'n man wat sy vriend vlei of sy naaste vlei, 'n net voor sy voete uitsprei. Spreuke 29 vers 5. Jy help nie jou vriend deur vir hom of haar altyd net mooi dinge te vertel, maar intussen stil te bly oor die verkeerde nie. Dan is jy eintlik besig om sy of haar ondergang te bewerk. So wees dankbaar vir eerlike vriende. So kom ek herhaal, vriende moet gekies word, dit was ons eerste gedagte. Vervolgens het ons gesien dat ware vriende altyd daar is, ons tweede gedagte, en dat hulle openhartig is, ons derde gedagte. Maar daar is ook 'n beperking aan vriendskap, en dis ons vierde gedagte, ware vriende is min. 'N Man met baie vriende word geruïneer, so leer Spreuke ons in hoofstuk 18 vers 24. Ware vriendskap vind ons nie in groot getalle nie. Ware vriendskap vind ons in hierdie lewe slegs met enkeles. Ons kan eenvoudig nie dieselfde tyd en energie aan elke verhouding spandeer nie. Ek weet dat sosiale media vir ons 'n ander prentjie wil skets. Hulle wil vir ons die indruk gee dat ons met duisendes tegelijk vriende kan wees. Maar dis 'n vals beeld, dis eenvoudig nie waar nie. Deur sosiale media het die woord vriend so breed geword dat ek nou selfs vriende kan wees met mense wat ek nog nooit ontmoet het nie. Deur sosiale media het vriendskap geword soos een van hierdie massiewe passasiersskepe, vol met baie aangename mense, maar waarvan 'n mens nie een behoorlik ken nie. Ware vriendskap egter, behoort eerder soos 'n duikboot te wees. Daar is plek vir min, maar dit gaan baie diep. Dit is opmerklik dat die Here Jesus tydens sy lewe op aarde 12 disippels gekies het met wie hy 'n noue band gehad het. En binne daardie 12 was daar selfs 3 met wie hy 'n besonder intieme verhouding gehad het. Nou sy voorbeeld is 'n wyse patroon vir ons om na te volg. Streef vriendskappe na, maar soek na die diepte, nie noodwendig na die breedte nie. En dit bring ons by ons laaste gedagte, wat 'n vriend het ons in Jesus. In Johannes 15 wys Jesus hoe diep sy vriendskap met sy disippels gaan. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Jesus se vriendediens aan sy disippels beteken sy dood aan die kruis. En hierdie vriendskap tussen Jesus en sy disippels vat ons terug na die allereerste begin, daar waar God ons gemaak het vir sosiale omgang, vir vriendskap. Helaas, ons het in Adam gekies vir vriendskap met die duiwel in die wêreld. Ons het gekies vir vyandskap teen God, maar God het nooit opgegee nie. Hy wil die vriendskap waarvoor hy ons gemaak het weer herstel. En dit is wat Jesus kom doen het. Dit is wat sy vriendediens beteken. Hy het sy lewe gegee, sodat ons weer in ware, diepe, eerbiedige vriendskap met ons God kan lewe. En hierdie vriend, met die hoofletter V, beloof om altyd by jou te wees. Hy bewys dit deur sy gees aan jou te gee. In hom ontvang jy die mees wyse vriend wat daar ooit was, want sy gees lei jou in die hele waarheid. Hy is jou eerlikste vriend ooit, want sy gees wys vir jou jou sondes aan, sodat jy heilig en sonder gebrek voor hom kan wees. En in hierdie vriendskap is daar ware openheid. Want sê Jesus, ek het alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak. Johannes 15 vers 15. Pragtige vriendskap. In 'n wêreld waar vriende dikwels nog teleurstel en seer maak, waar vriende nog steeds geslote is en dinge van ons terughou. Ja, ons leef in 'n gebroke wêreld. Nie elkeen met wie ek vriende wil wees, wil noodwendig my vriend wees nie. Nie elke vriend is 'n ware vriend nie. Vriendskappe kry soms onherroepelik seer. Maar wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy het sy lewe gegee vir jou. Hy het jou in sy vriendekring opgeneem. Mag sy vriendskap jou dra, ook wanneer jy soms alleen voel. En intussen dank ons hom vir elke ware vriendskap wat ons hier op aarde mag geniet deur sy bloed. Kom ons bid saam. Here, ons Vader, ons dankie vir elke ware vriendskap. Vriende wat altyd daar is, vriende wat eerlik is, hoop. Gee dat ons hierdie vriendskappe sal kultiveer oor tyd heen. En ons dankie bo alles vir die vriendskap in Christus ons Here. Hy wat sy lewe vir ons afgelê het. Hy wat aan die kruis gesterf het, sodat die lewe weer sin maak en sodat ware vriendskappe weer gevorm kan word. En laat ons getrou ons vriendskappe onderhou en dit uit genade alleen deur die bloed van Christus. Amen.
5: Is jy bewus daarvan dat 17 kommersiële varkplase in Suid-Afrika hierdie jaar back and closure gehad het?
6: Ons is bly om te sê die laaste voorval wat by ons gerapporteer is was meer as 2,5 maande terug, so al die plase is weer terug in hulle normale ritme.
5: Dis Dr. Marlene Lou van die Suid-Afrikaanse Varkvleisprodusente Organisasie en ons praat in maandagoggend se RSG Landbou met haar. haar. Jy kan ook uitsien na terugvoer vanaf die onlangse AFMA Forum, moet ook nie ons weeklikse landbounuus misloop nie. Maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.
3: Sien Lies, het my nie eens kans gegee om die dominee daar dankie te sê nie. So. Dis maar hoe landbou is. In elk geval, baie dankie dat julle na ons luister. Dit was aan die aandiens hier op RSG, gelei deur Dr. Erik van Alten van die Vrye Gereformeerde Kerk in Pretoria. Jy is welkom om Dr. van Alten te kontak by die e-posadres wat ek nou vir jou gaan gee. Ons dank jou pen gereed. En nou dat hierdie aandiens is versorg deur Media Focus. En hier kom daai e-posadres. Dis HH van Alten, A-L-T-E-N, H-H van Alten, by gmail.com. Frits Klaas, te groete tot die volgende keer. Ons span wat jy twyfel uit jou lewe uit al sit gereed, net na 7, en hulle sal lekker gesels. Die dochter van 'n bekende sit hier oor kan my. Ek werk mis met al hierdie celebs op RSG, net voor ek hier uitstap. Geniet die geselskap, ek het nog genoeg prikkels gelos, geen name nie, jy moet luister om te hoor wie allemaal is wat hier in die atelier is, net na 7. Tot die volgende keer, tata.
7: Die andere standerbende het nie net Suid-Afrika as bankrovers op hol gehad nie, maar selfs die tonge in die platteland dat klap via Piet van Wyk se storie. Andere stander gooi 'n karoo draai uit sy bundel tussen twee vure.
8: En die heel tyd wonder ek hoekom hy so vriendelik is. Oupa lag selfbewus. En toe help ek hom nog met rigting ook.
7: Dean Bali is die leser en toevallig was Andre Stander 'n kaptein en het advokaat Piet van Wyk in 2007 met die rang van kaptein uit die Suid-Afrikaanse polisiediens getree. Kortom, dinsdag aan 22 September om 9:50 op RSG.
9: By die sopkombuise is hier die bakhandjies wat elke dag daar staan vir hul kos. Ek kry somme trane in my oë, maar waar gaan dit heen? Jy weet, dis wat ons probeer doen. Ons probeer regtig om ietsie te maak, ietsie wat volhoubaar is.
8: Ja.
9: Ons moet hulle uit hierdie moeras uitkry.
10: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG help, dinsdagmiddag om 20:05.

0: Dis die sinkroniese kamerkoor hier op RSG met die Here is my hart. Dis vir 2 minute voor 7. Bly gerus ingeskakel. Die nuus volg net hierna.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365 Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
2: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8:00 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
3: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het
4: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
2: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
3: Woensdae aande saam met my, Christlyn Jaslou,
4: en dinsdae en donderdae aande saam met my, Hazel Jansse van Rensburg.
2: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
3: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
4: Kom leer wat dit is om voluit en kleurryk te leef.
5: Ons verken die wêreld van wetenskap. Maandagmiddag om 1:00 in 360 met Felix Spies wat vertel van die Ig Nobel toekenninge vir vreemde navorsing. In die wêreld van landbou berig Lise Roberts onder andere oor die Suid-Afrikaanse canola bedryf wat nuwe geleenthede skep. Langtermyn aanneming tussen spesies. Ryke Massin gesels oor 'n narwal wat by beluga walvisse woon en in afstof word Stonehenge in 1915 op 'n veiling verkoop.
6: Beleef jou omgewing 360 met my.

0: Dis nou presies 7:00 nuushooftrekke. Goeienaand, ek is Verloots. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Khachalia, sê dat 3 mense ondervra word in verband met die dood van 9 vroue aan die Oosrand, van wie 8 reeds uitgeken is. Die Suid-Afrikaanse joernalis Maika Reddy en sy plaaslike tussenganger Cookie Mahmoud word vermis in die Oos-Afrika land Djibouti. En Oekraïne voer meer as 1000 aanvalle op Rusland uit op die laaste dag van die Russiese verkiesing. Dis die einde van die nuushooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is om 9:00.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Jy wil nie peusel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Flix, Tykelot en by mannahealth.co.za.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Natuurlik, as julle hierdie kenwysie hoor, weet ons almal ons is by RSG aangeskakel. Ek is Flip Loots en ek sê sommer baie baie welkom. Dis nou hier by ons Sondag aand geselsreeks wat ons noem Ek Twyfel. In die reeks gesels ons oor verskillende dinge waaroor mense, veral Christene, twyfel. En elke Sondag aand is daar 'n nuwe onderwerp en 'n kundige gas wat kom saamgesels, soos ook vanaand die geval is. En soos gewoonlik, is dit nou die tyd wat ek begin stil bly en ek oorhandig aan ons aanbieder Leon Geel.
4: Goeienaand, vanaand gesels ons oor ek twyfel of God my sal vergewe as ek verkeerde dinge doen. En om saamgesels te vanaand inderdaad 'n kundige gas, pastoor Fastie Burger van die Echo gemeente in Centurion. Fastie, naand sê.
5: Goeienaand, dit is vir my wonderlik om vanaand bietjie saam te kan gesels.
4: Ons sien baie uit daarna, Fastie. Jy as luisteraar is meer as welkom om ook vanaand saam met ons te gesels, ook in die gesprek deel te neem. Onthou daardie SMS nommer 45889. Elke SMS kos R1.50. En ek sê hierdie elke week, maar onthou maar dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar bloot riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig ooreen met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Fastie, ons gesels nou al 'n hele paar weke oor hierdie tema Ek twyfel en ek begin so 'n bietjie heimwee al kry want ons tweede laaste gesprek en ek is dankbaar dat ek jou ook nou kan ontmoet. Jy het 'n belangrike vraag om vanaand te antwoord want wanneer ons kyk na al die lyding en die onreg en die swaarkry in die wêreld is dit maklik om te wonder oor 'n tema soos hierdie want mense doen verkeerde dinge en ons probeer dit versag, nee, nou praat ons maar van verkeerde dinge, maar sonde. En ek as individu wonder dan sal God my vergewe? En dink jy, God kan mense vergewe wanneer hulle verkeerde dinge doen, sonde doen? En as jy dit weet, hoe kan ek dit bepaal in my eie lewe?
5: Ja, absoluut. Vergifnis is nie 'n klein deel van die evangelie nie. As jy mooi daaraan dink, dit is die hart van die evangelie. En ek dink ook, dit is baie belangrik om aan die begin ook duidelik te maak, dat die Bybel probeer nooit maak asof sonde nie ernstig is nie. Jy weet, sonde beskadig ons, dit kan ander mense beskadig, en dit kan ook ons verhouding met die Here aantas. Maar juist daarom het Jesus gekom. En een van my gunsteling verse oor hierdie onderwerp is 1 Johannes 1 vers 9, wat sê, as ons sondes belaai, hy is getrou en regverdig, en hierdie gedeelte, en daarom sal hy ons sondes vergeef en ons van alle kwaad reinig. Hy sal nie, daaroor ding nie, hy sal dit doen. En ek hou van hierdie woorde, dat hy getrou en regverdig is. Want vergifnis hang nie af of ek goed genoeg voel en of ek nou genoeg gehuil het en of ek nou voel ek het myself genoeg gestraf nie. Dit rus op wat Jesus vir ons gedoen het. En so die vraag is eintlik vir my nie of die Here mense kan vergewe nie. Die vraag vir my eintlik is, hardloop ons as mense na die Here toe wanneer ons gesondig het? Weet, ons dink aan Adam en Eva, hulle dadelik gaan wegkruip. En ek dink die Here se uitnodiging toe hy gevra het, waar is jy, is juist om mense te nooi om na hom toe te kom. Want die Here se reaksie op 'n mens wat opreg na hom toe draai, is altyd genade en vergifnis.
4: Ek hou daarvan. Ek dink ook hierdie is eintlik 'n retoriese vraag, want as ons bely dat ons in Jesus Christus glo, dan glo ons ook dat ons sondes vergewe is in genade. Die vraag natuurlik is, as ek dit weet, hoe leef ek van daar af vorentoe? Natuurlik, nê? Nou kom daar 'n kwessie. Is daar volgens die Bybel sondes wat God nie kan en of wil vergewe nie?
5: Ja, hierdie is 'n belangrike vraag wat ek dink ons baie keer terugduins van. Maar dit is belangrik, want ja, die Bybel gee waarskuwings hieroor. Maar ons moet baie mooi verstaan wat daarmee bedoel word. Jy weet, Jesus eerstens praat in Matteus 12, praat hy van lastering teen die Heilige Gees as 'n sonde wat nie vergewe sal word nie. Maar ons moet dit binne konteks verstaan, want ek weet ook daar is mense wat baie dikwels dit heeltemal uit verband uitruk. En ons sien daar dat die Fariseërs sien die werk van die Heilige Gees deur Jesus, maar hulle skryf dit doelbewus aan Satan toe. En dit is wat lastering teen die Heilige Gees is. Hierdie wys op 'n verharde, volgehoue verwerping van die Gees se getuienis oor Jesus. Nie net 'n eenkeerse fout nie. Maar dan 'n ander kwessie wat mens ook moet aanraak is ongelukkig Hebreërs 10 vers 26 wat baie mense ook nie oor praat nie, en dit sê as ons opsetlik bly sonde doen nadat ons die volle waarheid leer ken het, bly daar geen offer vir die sondes oor nie. Nou weer eens, konteks is belangrik. Let op die gedagte wat sê opsetlik bly sondig. En so hierdie gaan nie oor 'n Christen wat struikel en weer berou het nie. Die konteks waarsku teen doelbewuste, volhardende sonde. En dan Galasiërs 5 vers 21 pas ook hierby in. Dit waarsku dat die wat sulke dinge doen, hierdie is nou die werke van die vlees, as 'n volgehoue lewenswyse om dit te beoefen, hulle sal ook nie die koninkryk van God beerwe nie. Maar Leon, ek dink 'n baie belangrike onderskeid wat ons hier moet maak is, daar is 'n verskil tussen om met sonde te worstel en om jou aan sonde oor te gee. Jy weet, die een persoon kan sê, Here, ek het weer geval, asseblief vergewe my, help my om te verander. Maar die tweede persoon sê, ek weet wat God gesê het, maar ek kies hierdie lewe en ek wil nie myself daarvan bekeer nie. En hierdie is twee baie verskillende ingesteldhede. En so die gevaar is dis nie dat iemand te veel keer na die Here toe teruggekom het vir vergifnis nie. Die gevaar is eintlik dat iemand heeltemal ophou terugkom na die Here. Dat sy hart verhard het en dat hulle doelbewus in sonde volhard.
4: Jy antwoord eintlik wat ek jou net hierna wou vra. Dit kan 'n mens ooit so baie sonde doen dat jy nie meer na God toe terugkeer nie. En ek dink daar kom jy se punt in wat jy nou net geantwoord het. die besluit om altyd na God toe terug te keer, erken daarmee dat ons ons skuld bely. Jy weet, en dan maak dit eintlik 'n ander keuse. As ek so ver van God af begin leef, dat ek nie meer eers daaraan dink nie. Vastie, wat is die verskil dan? Jy het nou amper daarin geraak. Wat is die verskil tussen skuldgevoel en ware berou?
5: O, dit is 'n goeie vraag. Skuldgevoel sê dikwels, yes, ek voel verskriklik sleg oor wat ek gedoen het. Maar ware berou sê, ek wil daarvan af wegdraai en ek wil terugdraai na die Here toe. En wat my so interessant was, Paulus maak eintlik hierdie onderskeid in 2 Korintiërs 7 vers 10. Hy sê, want die droefheid volgens die wil van God bewerk inkeer wat tot verlossing lei. Maar wêreldse droefheid lei tot die dood. En hierdie vers beantwoord my so mooi hierdie vraag, want 'n mens kan jammer wees omdat jy dalk uitgevang is, omdat daar gevolge is, omdat jy nou iemand kwaad gemaak het of omdat jy net sleg voel oor jouself. Maar ek dink ook hierdie skuldgevoel kan baie keer 'n voorloper wees tot berou. Kyk, die Here kan ook enige iets gebruik. Maar skuldgevoel is nie noodwendig bekering nie. Ware bekering, soos wat die Bybel praat, metanoia. Jy weet, in die oorspronklike taal, dit behels 'n verandering van denke wat lei tot 'n verandering van rigting. En dit is vir my die groot verskil. So, om dit eenvoudig te stel vir my, is om skuldgevoel, kyk voortdurend terug na wat jy gedoen het. Jy voel net sleg oor wat jy gedoen het, maar ware berou draai om en sê, ek wil begin om in 'n nuwe rigting te stap. Dit kyk juis na Jesus. En so die Here wil ons nie net oortuig van ons sonde nie. Hy wil ons herstel. Hy wil dat ons moet sleg voel nie. Hy wil ons moet iets omtrent dit doen. En dit is ware berou.
4: Hier raak 'n onderwerp aan wat ek dink baie al vir mekaar ook gesê het. Moenie vir my meer jammer sê nie. Wys vir my jy's jammer. Jy weet, en ek, dis 'n gevaarlike ding om te sê, veral in ons verhoudings ook natuurlik, nê? Nee? Maar daar kom 'n punt waar my lewenswyse ook moet verander en veral voor God. Ek dink God verstaan daarom ook ons gaan weer en weer val, maar verander my denke, verander my rigting van lewe. Dis natuurlik vanaand RSG met die program Ek Twyfel, 'n program oor dinge waaroor mense dikwels twyfel. Vanaand gesels ek hier met Vastie Burger. Ek twyfel of God my sal vergewe as ek verkeerde dinge doen. Jy moet nie vanaand skaam wees nie. Dis 'n veilige spasie waarin jy met ons saam kan gesels. Onthou daar 'n SMS nommer 45889. Elke SMS kos R1.50. Vastie, kan God iemand vergewe wat dieselfde fout oor en oor maak? Nou, ek gaan dit sommer anderster nou dadelik sê, want natuurlik kan hy.
5: Yeah.
4: Hoe?
5: Ek dink eers, ek wil amper 'n ander vraag eers hierso ingooi, want met hierdie vraag is daar vir my 'n dieper vraag. Ons weet die Here kan iemand vergewe wat dieselfde fout oor en oor maak. Ons weet dat Paulus ook gesê het, jy weet, dat ons wil nie in die sonde bly voortleef, so net soort genade kan toeneem nie. Maar vir my 'n dieper vraag is, wat is die aanleidende rede vir die aanhoudende sonde? So ons weet die Here kan ons vergewe. Ons, ek dink ons het goed daarmee saamgestem dat wanneer ons bely en ons terugkeer na die Here toe, is sy genade daar en is sy vergifnis daar. Maar die dieper vraag is my, wat is die aanleidende rede vir die aanhoudende sonde? Is dit moedswilligheid of, jy weet, ongeërgdheid dat ons net nie meer omgee nie? En is daar dalk 'n binding of 'n houvas van die duiwel op 'n spesifieke plek in ons lewe? Jy weet, dit is moontlik dat ons die bose kan toelaat om invloed uit te oefen, om ons te mislei en te bind en weg te trek van God. Maar in elkeen van hierdie gevalle moet 'n mens op 'n plek kom van ware berou en belydenis en bekering en selfs bevryding van daardie houvas. En ek dink dis ek dink hoe ons kan loskom van om weer en weer daardie selfde fout te maak is om agter die kap van die byl te kom, as ek nou maar dit so kan sê. Jy weet, om agterkom, hoekom is dit? Is dit dalk 'n binding? En ons moet net weet dat die Here se genade en vergifnis is beskikbaar vir die wat terugdraai na hom toe. Maar partykeer vir ons onthaalwe moet ons uitvind, wat is dit wat my vashou aan daardie sonde, aan daardie fout?
4: Terwyl jy so praat vanaand, my gedagtes skiet in verskillende rigtings en ek moet dit sê vanaand. Wanneer mense so praat oor vergifnis en mense praat oor en oor en weer, dink ek altyd aan daai verlore seun. En daai pa van hom wat hom so tegemoet hardloop met daai oop arms. Dis vir my so 'n kosbare beeld. Maar die ander kant ook, ek is so bly jy besig die Afrikaans so mooi. Jy het twee woorde gebruik wat my opgeval het. Daar's so ongeërgdheid by mense en so moedswilligheid om oor en oor dieselfde ding te doen. Maar jy's 'n gevaarliker ding. Ons praat met ons verhouding teenoor die Here en dit is goed en gaaf, maar ek sien dit al hoe meer deesdae. Sekere mense kry dit net nie reg om hulle self te vergewe wanneer hulle weet God het hulle vergewe nie. En hier is, eintlik so 'n bietjie van 'n pastorale gesprek dan ook op die ou ende. Hoekom sukkel mense so daarmee? Hulle wil vir my dit voorkom asof hulle eintlik hou daarvan om hulle self so te geesel op hulle rug. Hoekom?
5: Ek dink ons word ons eie regter en ons wil ons eintlik ons eie straf uitdeel. Ons dink soms ons moet nog 'n prys betaal vir wat ons gedoen het. En ons dink amper as ek lank genoeg kan skuldig voel, dan bewys dit dat ek regtig jammer is. Maar ek dink vir my op die ou einde van die dag onderskat ons God se genade. En ons ontken Jesus se verzoening en sy vergifnis. En ten diepste dink ek dat ons oordeel meer gewig vir ons dra as die volkomme prys wat Jesus vir ons betaal het. Romeine 8 vers 1, dit maak dit so duidelik, daar's geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus mee is nie. So, as die Here my vergewe het, hoef ek nie myself voortdurend in die beskuldigende bank te hou nie. En dis ek wat myself daar hou. Nou, ek wil ook net weer eens hier duidelik maak, dat dit beteken nie dat ek lig maak van wat ek gedoen het nie. Ek neem verantwoordelikheid. Ek maak reg waar ek kan. Ek aanvaar gevolge waar dit nodig is. Maar as ek die gevolge aanvaar, moet ek ook die Here se genade aanvaar. Want ek glo vas, dis 'n geloofsoortuiging. Ek glo vas aan wat die woord van God vir my sê en dit dra vir my meer gewig as my eie gevoelens en ek dink dis hoekom ons sukkel om onsself te vergewe.
4: Dit is 'n gevaarlike ding. Ek dink 'n mens vind ook 'n ruimte en veiligheid in die slagoffermentaliteit. Ek wil net bewys dat ek regtig jammer is en dan gaan ek nou maar aan om myself jammer ook te kry. Vastie, hier's 'n interessante SMS. Kom ek sê eers die eerste een, is 'n positiewe een vir jou pluimpie. Hulle sê dis 'n oulike program en hulle luister elke week en vanaand geniet hulle om na jou te luister. Maar voordat jy heeltemal te trots raak op jouself, kom ons hou jou net weer nederig. Iemand skryf hier, ek dink dis 'n goeie vraag. In die Ou Testament het God Saul gestraf vir sy optredes. Saul het teen God se wil opgetree. Saul is nie vergewe nie omdat hy nie vergifnis gevra het nie. Dink jy dit was die rede?
5: Kyk, ek is baie versigtig om myself in die skoene te sit van die regter. Ek dink die Here sien altyd dieper as wat ons sien. Jy weet, ons oordeel en ons kyk na die uiterlike. Jy weet, dit is ook gesê oor Dawid, ons kyk na die uiterlike, maar die Here sien die binnekant raak. So ek dink wat wel interessant is, ons praat nou oor die Ou Testament en Saul hier, maar kom ons dink gaan wat het Jesus gesê toe hy vir die disippels geleer bid het. Hy het vir hulle gesê dat op dieselfde manier wat julle vergewe, sal ek julle vergewe. As julle nie vergewe nie, gaan ek julle ook nie vergewe nie. Ek dink die Here wil die beginsel by ons vasmaak dat vergifnis is belangrik. Dat ons kan nie verby dit kom nie. So ja, ek dink daar is vergifnis is baie belangrik. Die Here ag dit hoog. Maar ek dink nie ons sien altyd die volle prentjie. Ek dink die Here het dieper ook daar gesien in Saul. En nou die Here staan buite tyd. Die Here sien nie net in die oomblik nie, hy sien ook die verlede en hy sien ook die toekoms.
4: Ek dink ons moet dalk sommer hier vir mekaar sê daar is 'n konsep soos regverdigheid en geregtigheid van God. En daarom is mens baie versigtig om in hierdie regterstoel te gaan sit en te sê ja, dit is verkeerd. Ons weet, ons kan dit nie doen nie. Ons kan God vertrou. Vastie, hoe kan ek weet of my sonde my verhouding met God permanent beskadig? Dink jy daar is so iets?
5: Weet jy, ek dink die Bybel maak
4: so
5: dit.
4: Dis nie moeilik nie.
5: Ag, dank seker af en van watse oogpunt jy dit afkyk. Die Bybel maak duidelik dat sonde die mens van God kan verwyder. Maar ons moet ook besef dat dit is hoekom Jesus gekom het. Dit is hoekom Romeine 8 vir ons sê dat van nadat Jesus gekom het as gevolg van Jesus kan niks ons meer skei van sy liefde nie. Maar sonde is ernstig en ek wil dit duidelik maak, dit kan ons verhouding met God versteur. Dit kan ons harte verhard. En wanneer ek gesondig het, voel mens dikwels skuldig, mens voel skaam en dan verloor ons vrymoedigheid om na die Here toe te gaan. En ek dink dis belangrik van ons kant af kan dit partykeer skade doen want ek verloor my vrymoedigheid. Maar dis weer vir my so wonderlik dat Hebreërs 4 wys vir ons dat die Here Jesus eintlik al klaar vir ons 'n ander uitnodiging gegee het op daardie denke want dit sê dat Jesus is 'n hoëpriester wat met ons swakhede medelee het. En daarom kan ons met vrymoedigheid na die troon van genade toe kom. En ons kan barmhartigheid ontvang daar. Maar ek dink wanneer dit kom by God, wanneer hy vergewe, hou hy nie voortdurend ons verlede teen ons nie. So van sy kant af, nee, kan sonde nie ons verhouding met hom beskadig nie. Jy weet, Psalm 103 sê dit so mooi, jy weet, so ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. En ons weet ook dat Korintiërs 2 Korintiërs praat van dat hy ons 'n nuwe skepsel maak, dat die ou dinge het verby gegaan. So in die Here se oë, wanneer ons in Jesus is, is die sonde verwyder. Dit kan nie meer ons verhouding met hom beskadig nie. So ek dink om net dit saam te vat van my kant af, sonde kan my vrymoedigheid beïnvloed. Want jy weet sonde produseer skuld en skuld produseer skaamte. En dan hardloop ons gewoonlik weg van die Here af. Maar die Bybel bevestig herhaaldelik dat wanneer die Here na my kyk, hy blaai nie eers deur 'n boek van my vorige sonde nie. Hy hou nie boek nie. En in Jesus word ek nie meer deur my verlede gedefinieer nie, maar deur wat Christus vir my gedoen het.
4: Iemand het eendag vir my gesê en ek onthou dit soos vandag, is 'n kosbare sê ding.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Toe gaan nadat ek gesond is. En dis eintlik wat ons vir die Here dan sê. Ons kan nie eers na hom toe kom. Ons het juist die Here nodig. En dis hoekom Here sê ons moet na hom toe kom net soos ons is. Want sy liefde is te groot om ons ook te los soos wat ons is. So jy maak dis nie jou lewe reg sodat die Here jou kan aanvaar nie, né? Ons is juist nie in staat om onsself te red nie. Ons het die Here nodig. 'N Veranderde lewe is juist die vrug van ware bekering. So dit begin by die Here.
2: Dis altyd daai woordspeling. Dis nie sodat nie, dis omdat. Omdat ons vergewe is, leef ons anders. Maar kom ons maak dit 'n bietjie prakties vir die luisteraars ook en ek wil dit graag sê vanaand. Ja, natuurlik weet ons dat dit is hoe God werk, maar waarom kry ons dit nie reg om dit in ons verhoudings ook te verstaan nie? Jy sal eers dit doen, dan sal ek jou meer lief hê. Jy sal eers dit doen, dan sal ek dit vir jou gee. Ons doen dit met ons kinders ook. Ons doen dit met ons geliefdes. Dis hartseer. Ek dink as jy dit kan verstaan in die geloof, werk dit andersom. Want liefde en God se liefde is my besonders. Niks wat ek doen of nie doen, kan my skei van sy liefde. Vasty, ons het nog so 5 minute saam met mekaar. Hoe kan ons leer om God se vergifnis te aanvaar sonder om voortdurend in die verlede vas te sit?
1: Ja, ons moet leer om ons identiteit nie deur ons verlede te laat bepaal nie, maar uit wat Christus oor ons sê. En vir die kosbare ding wat Paulus sê in Filippense 3, hy sê ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor lê. So om vorentoe te beweeg beteken nie dat ek maak asof die verlede nooit gebeur het nie. Jy weet, ek moet daaruit leer. Ek moet regmaak waar dit vir my moontlik is. Maar ek weier om dit my identiteit te laat word. En so om bietjie dit prakties te maak hierso. Wanneer jy dink aan jou kar en jy dink aan die triespieeltjie en jy dink aan die voorste ruit in 'n motor. Watter een is die grootste? Jy weet, ons ry nie terwyl ons die hele tyd in die triespieeltjie kyk nie, want dan gaan ons 'n groot ongeluk maak. Die triespieeltjie is net daar om af en toe terug te kyk. Ons verlede moet ons eintlik net herinner van waar die Here my gebring het. Ek is nie meer 'n slaaf van my verlede nie. Daar's 'n groot verskil tussen onthou en vasgevang wees. Ja. As ek my verlede onthou, dan bring dit by my nog 'n groter liefde vir die Here, want ek besef waarvan hy my verlos het. Maar wanneer ek vasgevang is in my verlede, dan bly ek daar. So wanneer die verlede jou weer aankla, kan jy maar sê, ja, dit is deel van my verhaal, maar dit is nie die einde van my verhaal nie. Jesus het ook in my verhaal ingestap en hy het alles verander.
2: Nou help het vanaand 'n bietjie die luisteraars. God sal my nooit vergewe vir wat ek gedoen het nie. Ek het te ver gegaan. Wat sê jy vir daardie persoon? Sê so 'n kort antwoord dalk.
1: Moenie wegkruip nie. Kom huis toe, jy het die verlore seun genoem. Kom huis toe. Jy hoef nie vanaand vir God te probeer oortuig dat jy goed genoeg is vir sy vergifnis nie. Jy is nie en ek is ook nie. Jy ook nie, Leon. Dit is juist waarom ons genade nodig het en miskien weet niemand wat jy gedoen het nie, miskien dra jy dit al jare. Maar die Here weet reeds die hele verhaal. Hy het alles gesien en tog nooi hy jou uit om terug te kom. En ek wil hierdie woorde regtig op hamer in Johannes 6, sê Jesus self, ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. So moenie wag tot jy waardig voel nie. Kom met jou skuld. Jou sonde mag groot wees, maar God se genade is groter. En Jakobus 4 sê dit, dat sy genade is groter, nie groot nie. Dis altyd groter as enige sonde. Bely dit en keer terug. Jy's nooit te ver weg nie.
2: Vasty, dankie vir dit. Dit is so oomblik gewees nou hier by my en ek is so dankbaar. Ek sê vir jou as luisteraar, dankie dat jy saam met ons geluister het, ook saam gesels het. My kontakinligting is dsleon@mfk.co.za. Wat is jou kontakinligting, Vasty?
1: Vastyburger@gmail.com.
2: Dis baie maklik, vastyburger@gmail.com. Dit dan al vir vanaand op die program Ek Twyfel.
3: Ja, en ek sê baie dankie aan die twee wat so lekker saam gesels het. Onthou tog daardie adresse wat hulle vir julle gegee het. En volgende sonnaand, ons laaste in hierdie reeks, praat Dr. Isaac

0: Morgen met ons oor Ek twyfel of daar vandag nog wonderwerke gebeur. 'N Baie praktiese program, luister gerus saam. Van my Flip Loots, alles wat mooi is. Totsiens.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
4: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
3: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
4: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
3: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
4: Met die komplimente van Verseker
3: en die ATKV.
5: Dis nou presies 7:30, jy is ingeskakel by RSG. Net betyds vir sterre en planete, dit volg net hierna.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
6: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Nou vanaand kuier ons in Namibië. Daar's twee persone aan die ander kant, Zandrey Dievenage. Goeienaand Zandrey.
7: Goeienaand Willie.
6: Ja, en ook jou kollega daar in Ndu. Goeienaand Ndu.
8: Goeienaand Willie.
6: So Zandrey, sê gou vir ons 'n bietjie jou agtergrond. Jy was al op die program in Henny Maas se tyd en ek weet ons het baie lekker gesels oor alles wat daar in Namibië gebeur.
7: Dit is lekker om hier saam met jou te wees. Ek onthou laas het ons baie lekker gesels en ek sien sommer uit weer vir hierdie keer se kuier. Ek is nog by die AMT, die African Millimeter Telescope projek. Ek is hulle man op die grond, soos wat hulle dit noem, die fancy titel sê program verteenwoordiger. So ek is eintlik maar net die ouetjie wat hierdie program moet verder vat en alle sterrekundige goedjies rondom dit moet gebruik om ja, sterrekunde in Namibië groter bewusmaking vir dit te bring.
6: Okay, ons gaan nou weer 'n bietjie gesels oor hierdie African Millimeter Telescope wat ook 'n ongelooflike projek is. En doe jy is oorspronklik van Zimbabwe, verstaan ek, en jy praat daarom nou lekker Afrikaans. Vertel 'n bietjie jou.
8: Ja, nee, so ek is Zimbabwe gebore, maar ek het Namibië toe getrek toe ek nog dink 3 jaar was.
6: Okay.
8: Toe ek groot geraak in Mariental. Ek het by Daniel Bear School gegaan, dis waar ek Afrikaans lekker leer gepraat.
6: Ja. En waar is jy nou betrokke? Wat doen jy op die oomblik? Jy studeer of jy se halfklaar gestudeer?
8: Ja, so nou ek studeer by NUST in Namibia University of Science and Technology. Ek studeer computer science, maar ek graduate die jaar. Maar ek wil nog steeds my onders aanvat en soos nou ek is besig met die AMT. Ek is meer betrokke aan die mobiele planetarium kant van die goed, maar ons gaan meer oor dit praat.
6: Ja, nee, ons gaan nou definitief daaroor praat. Ek onthou die paar keer wat ek nou onlangs in Namibia was, het ons hoeka, as ons land daar in Windhoek, dan ontmoet ons eers gou-gou die sterrekundiges daar van Namibia, meestal die mense daar by die Universiteit van Namibia, UNAM is die regte afkorting as ek reg onthou, en dan gesels ons eers 'n bietjie sterrekunde, en dan was ons mos nou betrokke by, daarna by die HES-teleskoop, het ons gewerk aan die Rotse-teleskoop, en daarso het ons ook mekaar weer ontmoet, en gesels en daar by Clyde Foster, wat ons ook al op die program gehad het, maar in elk geval, ek dwaal nou af. Clyde het vir ons 'n bietjie laat rondry daar so, en ek was verbaas hoe baie sterrekunde gebeur in Namibia. Daar's amateurgoeders, daar is baie van hierdie outomatiese teleskope wat mense van oorsee gebruik, juis omdat dit so 'n wonderlike klimaat is.
7: Ja, was so, dit is nogals uniek in ons is 'n klein land, maar alles is redelik ver uit mekaar uit versprei. Maar vir al die afstande wat ons moet ry, is ons nog steeds daai ou gesegde waar as jy iemand ontmoet in Namibia, ken jy vir so en so, ongelukkig is die antwoord meeste van die tyd ja. Soos wat jy nou ook self sê, jy weet, as jy kom kuier, dan kuier ons almal saam in Windhoek en ons reis sommer saam na Clyde toe en so aan. So natuurlik is daar baie sterrekundige aktiwiteite wat in die land aangaan en ek dink die rede daarvoor is maar omdat ons so min bevolking het. Ons is die land met die tweede laagste bevolking in die wêreld.
6: Wow.
7: Veral wanneer dit kom by per capita. Nog eens interessant, in die areas waar jy was, dis is sommer net nou Zandres opinie hierdie, sal ek sê, dis eintlik die laagste bevolking, want ons het 'n groot gros van omtrent 2 van die 3 miljoen Namibiërs bly in suiwer net in die noorde. En hier in die area waar ons rondry om sterrekunde te doen, is daar dan nou nog baie minder. So ek dink ons het van die minste bevolkingsdigtheid in die hele wêreld, wat obviously natuurlik help met min lugbesoedeling. Jy sal onself weet, as jy daar gaan en in enige plek jou voet net buite Windhoek sit en jy kyk op, dan is dit asof jy die hemelruim kan gryp met die hand.
6: Ja.
7: Natuurlik, die ander ding wat die boere nie sal van hou nie is, ons kry 'n bietjie min reën omdat ons 'n woestynagtige land is. So, nou het jy min lugbesoedeling, jy het min wolke in die lug, jy het net hierdie, uit die 365 dae in die jaar, het jy meer as 200 aande wat net perfek is vir sterrekunde. En ek dink, dit natuurlik maak dat, nou maar weers baie lief is daarvoor, maar ek dink die internasionale wêreld lag dit ook. Hulle kom deur vir toerisme en dat ons nou hierdie ouens wat ek was hier een keer, maar ek wil eintlik 'n wat sal mense dit noem, 'n remote teleskoop opsit. So baie van die plase is die boere besig om grond uit te verhuur aan hierdie ouens en dan sit hulle klein sterrewagte op wat hulle kan kontroleer vanaf Europa en ons staan ongereine hierso, ons het die russe hierso, ons het 'n paar van reg rondom die wêreld wat dit gebruik en ek dink dit raak net al meer en meer populêr.
6: Ja, natuurlik die Duitse afkoms van Namibia en ek hoor daar word nog baie Duits gepraat ook plek daar en dan het ek nogal gesien baie van die plekke, hulle is soort van opgestel selfs vir die Duitsers, nie ver daarvan Clyde hulle af nie, is daar, dit was 'n ou Dekka-stasie. Nou Dekka is 'n stelsel wat in die oorlog gebruik was, eintlik in die grensoorlog en in Suid-Afrika oral, dit is die, noem het maar, voorloper van die GPS-stelsels. En daar was 'n Dekka-stasie daar wat deur soldate beman was. Die plek is lekker op 'n koppie geleë. Daar was gebouwtjies en so en dit is als omskep in, noem het nou maar, 'n speelplek vir sterrekundiges. Mense kan self soontoe kom. Daar staan pilare in die grond. Daar is krag aangelê. Daar is nou 'n lekker slaapplek. Daar is 'n kuierplek. Jy kan jou teleskoop daar gaan stoor en volgende jaar weer terugkom of van jou goed wat jy nie wil jene weer vlieg en elke keer in en uit die douane en al die probleme hoef te hê nie. So dit is nogal ongelooflik hoe baie van dit gebeur daarso.
7: En ek dink is eintlik 'n goeie ding vir die land. Ek dink, jy weet, as ek nou 'n boer was en ek boer met beeste en ek geniet dit en ek sit 'n klein stukkie van my land uit vir 'n sterrewag, dink ek verloor niks weiding nie, maar ek kry 'n jaarlikse inkomstetjie en ek dink definitief iets wat gaan meer en meer uitbrei in die land.
6: Ja, en die enigste wat nou seker maar 'n bietjie van 'n bottleneck is internet. Internet is nou nie so sterk daarso nie, maar is Starlink nou goedgekeur vir Namibia?
7: Nee, nog nie in Namibie nie, daar is maar redelike groot geopolitiek agter dit.
6: Ah, ja, dieselfde hier in Suid-Afrika, ons praat liever sien daaroor nie. Nee. Ja, so, julle is al twee tamelik betrokke by sterrekunde uitreik en dan ook vir die onderwys. Vertel vir ons so 'n bietjie daarvan. Miskien, Ndu, kan jy ook vir ons nou gou vertel van die mobiele planetarium waarby jy betrokke is?
8: Ja, toe ek eers begin het, is Andy gesê, kom kyk eers hoe lyk die mobiele planetarium. Ek het ingeloop, ek het ingesit. Toe sien ek die sterre in 'n manier wat ek nooit gesien het. Toe besluit ek, ja, ek wil deel van die wees. En van daar af, toe gaan ons saam met die mobiele planetarium, ons gaan skole toe, meestals skole wat die baie geld het in terme van resources. En ons wees hulle die planetarium, ons wees hulle die sterre en die reaksies wat ek altyd sien met die kinders, met die onderwysers, dis, ek kan dit nie, I can't describe it.
6: Yes.
8: Dis amazing, want ek sien hoe lig hulle sy oor op en hulle sien dit en hulle sê, nee, ek wil ook dit studeer, ek wil ook 'n astronaut wees, ek wil 'n scientist wees, en daar is ook die hart achter dit, ons wil hê, kinders moet weet dat hulle kan enige iets wees wat hulle wil, sien net 'n onderwyser of 'n dokter of 'n prokureur, hulle kan ook scientists wees. Hulle kan vir die sterre en ja.
6: Yes, wonderlik. Nou, ek het die idee, meeste luisteraars weet hoe werk 'n planetarium. Mate het ook al daaroor gepraat, so net vir die wat nie weet nie, 'n planetarium is gewoonlik onder 'n koepelgebou in Bloemfontein is dit mos die ou sterrewag waarteen die projeksie gedoen word. En dan is daar 'n tipe projekter in die onderkant wat dan nou die sterre in die naghemel en dan deesdae kan jy ook 3D, noem het nou maar, videospeel, waar daar nou teen die koepel geprojekteer word. Nou, jy kan nou nie hierdie hele ding in 'n kar pak en vervoer na 'n plek toe nie. So, hoe lyk so 'n mobiele planetarium?
8: So, 'n mobiele planetarium is basis wat jy gesê het, jy kan dit oppak in 'n kar en sit. Die dome is inflatable, so is amper soos 'n jumping castle.
6: Ah.
8: Jy vou hom op, jy sit hom in die kar en jy sit die blower, die projector, alles wat jy nodig het. Jy sit dit in die kar, jy gaan na die skool toe, dan slaan jy dit op daar. Jy inflate die dome, jy sit die projector, dan projector die sterre en wat ook al jy sal sien op die mure van die dome. Dan is dit 'n 360 experience, so
6: okay. Yeah.
7: Ek dink die mooi ding is Willie, dis presies wat jy hulle daar in Bloemfontein sal hê. Dis net die buiteomhulsel wat nou hierdie opblaasmateriaal is. Dit lyk regtig soos 'n ligkasteel soos moet sê, maar ja. Maar binne kan ek jou beloof is die tegnologie baie gesofistikeerd.
6: Ja. En die mense sit gewoonlik op die grond, veral as dit kinders is, né? Hulle of les maar op hulle rug.
8: Dit hang af hoeveel mense is in die planetarium. So as hulle nog so 20, 30 is, almal kan op die grond sit, dan kyk hulle saam. As hulle so 10, 5 is, hulle kan maar op hulle se rug lê en kyk.
6: Ja, wonderlik. Yes, like. En doe het jy nou, jy moes natuurlijk nou bietjie leer van sterrekunde en van die naghemel. Was dit makkelijk? Was dit lekker?
8: Dit was baie lekker en ook 'n bietjie maklik, want toe ek nog ook klein was, het ek altyd uit in Mariental geloop en ek sien die sterre, want in Mariental is daar ook baie min ligbesoedeling. So dit was baie maklik. Ek het altyd met my pa gepraat oor constellasies en ek sê, oh, daar is Orion's Belt, daar is die Southern Cross. So toe ek hoor, nee, dis basis, okay, dis redelik maklik. Die moeilike kant van dit was nou die administration.
6: Wow. So jy het al die naghemel moet moedersmelk ingekry, wonderlik.
8: Ja, dit is maar so sê.
6: Ja, en ek neem aan, julle het ook, as ek seker lekker sterre stories, Star Lord, nee, is dit ook deel van julle program, wat julle die ou stories oorvertel, wat die mense oorvertel het van geslag tot geslag?
7: Man, Namibia het, so ek dink soos Suid-Afrika ook, 'n groot verskeidenheid van kulturele groepe, en soos ons gaan na verskillende areas toe, dan hoor ons van die stories, maar ons het nie genoeg hier, om jy baie eerlik te sê, ons het definitief nie genoeg van die inheemse stories hier so in die Star Lord.
6: Ah.
7: Ons wil meer van dit kry. Ek hoor, jy weet, ons wys vir hulle Orion en die dit en die dat, en dan begin hulle vir ons konstellasies wys. Ek weet of jy al van die konstellasies gesien het in die donker gedeeltes van die sterre nie, nie die dan word die prentjie geskets nie deur die sterre nie, maar eintlik deur die gedeeltes tussen in die sterre.
6: My magies.
7: En dan het hulle, daar's 'n hond, daar's 'n kameelperd, daar's 'n volstruis, daar's 'n, en hulle stories met dit, en ek het nog, dit het my kop gebreek, ons het dit laas jaar eers omtrent vir die eerste keer geleer, nou is ons besig om met, daar is ons 'n groot groep of 'n groot beweging internasionaal om, hulle noem het Indigenous Knowledge on Science, inheemse kennis op wetenskap, te probeer vasvang en bietjie meer dit in die veld te vang. Dus ons is besig met 'n paar groepe hier om te sê, luister, ons moet hierdie stories vasvang, dit is beautiful. Ek dink dis great om te weet, jy weet die Grieke het Pleiades genoem, maar wat het die Namas Pleiades genoem en die Oshawamo mense Pleiades genoem? Dit sal nog 'n baie interessante storie wees.
6: Ja, nee, beslis. Ja, nee, daai goed moet jy vasvang. Veral voor daai geslagte nie meer met ons is nie en dan sit verlore. Maar dit wys net weer vir jou wat jy nou genoem het, laat my besef, hoe donker is Namibie se naghemel, want ek bedoel, hierso sien ons hier en daar 'n sterretjie en ons sien omtrent 'n kwart van die sterre of seker minder van wat julle kan sien daar vanaf, maar as jy so waar figure in die donker strepe in die naghemel en veral in die Melkweg seker, want ek weet hier naby die Suiderkruis is daar die Dark Doodad. Ek praat altyd in Afrikaans van die donker dinge, jy weet, want dit is nou maar jy sien dit nie behalwe as jy in 'n bitter donker plek is nie. Ja, jy moet regtig daai goeders bewaar. Dit is wonderlik. Ek sien julle is partymal by een of ander mall ook, nie die Grove Mall byvoorbeeld. Wat doen julle daar?
7: Eintlik het ons dit geleer wel by julle. Ons werk baie saam met jou kollegas by die SHO wat ook uitreik doen en toe hoor ons van hierdie ding hulle noem dit sidewalk astronomy. Jy weet, om ons roof kyk ons maar so 'n bietjie by jou bure en te dink is maar okay, ons het hierdie teleskoop, ons kan uitgaan na die lekker plekke. Toe maar elke nou en dan kan jy ietsie sien selfs van binne die stad af.
6: Ja.
7: En toe vra ons vir die mall en toe sê hulle, "Wel, kom ons doen dit." En ons sit toe die teleskoop daar uit toe dit daai ikoniese blou maan was, so 'n paar maande terug. Nou, jy weet die blou maan op sigself maak nie die maan special nie, maar ek dink almal sien ietsie op Facebook daarvan en dan wil hulle dit kyk.
6: Yes.
7: En toe ons die teleskoop daar uitsit buite die spoor daar by die Grove, eers toe staan daar honderde mense in 'n ry net om deur 'n teleskoop te kyk.
6: Ah.
7: Dis die goed waarvan ons soveel energie kry in hierdie projek is om daai geleenthede na mense toe te vat.
6: Ja.
7: En dit was ook daar met die planetarium en dit was om die draai, so die hele mall het geoen oor die hemelruim.
6: Wow, wonderlik. Ja nee, dit is nou letterlik sterrekunde na die publiek toe vat, want dit is baie suksesvol. So ander ruimteverwante publieke betrokkenheid is byvoorbeeld die NASA se Dragonfly geleentheid. Wat was dit?
7: So dis nou interessant hier, né? Miskien net gou vir die agtergrond van dit. Ek en Doos ook, soos ons is betrokke by die ANT, is ons ook betrokke by die Namibian Scientific Society en wel hulle slogan is Science for Society, so hulle wil jy met goggas, spinnekoppe, reptiele, al daai goed na die mense toe vat. Nou natuurlik help ons hulle bietjie met die sterrekunde aspek. Ons sal die ander mense oor die pad as daai goedjies gesels. Maar met die sterrekunde doen ons klomp interessante goed soos hierdie Grove molding en dan elke nou en dan doen ons as ons die internasionale kenners kry wat inkom hou ons 'n praatjie of ons hou 'n publieke event. En die NASA Dragonfly mission is een wat gemik is vir ek dink almal weet van die planne om Mars toe te gaan. Ja. Maar daar is 'n maan van Saturn met die naam Titan wat ook interessante studies en observasies al gelewer het vir hierdie slim wetenskaplikes en hulle het gesê okay, maar kom ons maak 'n plan om soos wat die Mars Curiosity rover op Mars geland het, kom ons maak 'n ding vir Titan. En nou besigtig hulle natuurlik Titan deur teleskope en hulle probeer verstaan hoe lyk die oppervlakte van Titan. En toe kry hulle so 'n paar jaar terug, seker so 17 jaar terug, toe begin hulle besef, jesslik het maar hierdie lyk baie soos duine. En hulle doen in diep studies en toe sien hulle maar dat die oppervlakte van Titan waar hulle land is baie soortgelyk aan die duine, hulle noem dit die sand sea, die sandsee hier in Namibia. Is baie soortgelyk aan die sandsee wat ons hier kry by ons duine. So toe het hulle vir die eerste keer uitgekom en toetse gedoen en gesien hoe werk die sand en daai seismiek vibrasies tot diep in die grond gedoen om te verstaan hoe dit werk. En toe in plaas van om 'n rover te design wat hulle nou by Mars gebruik het, hulle gedink hulle gaan 'n quadcopter maak wat hulle dan nou Dragonfly noem. So dis nou waar die interessante naam van die mission kom.
6: Ja.
7: En so sedertdien is hulle al 'n paar keer weer hierso en dan doen hulle verder toetse en ons gebruik die geleentheid om verdere uitreik te doen en bewusmaking te doen van die geleenthede in sterreruim. En natuurlik is dit 'n jy weet almal ken NASA. En dan is die groot vraag, hoekom is NASA in Namibia? En dis nogal 'n aantrekkingspunt vir mense om daai stories te hoor.
6: Ja, wonderlik. Ja, ek sien selfs ruimtevaarders betrokke ook. Hoe werk daai?
7: Ja, wel, dis nou met al ons aktiwiteite wat ons doen met die planetarium, met die teleskope, jy weet, ons hoop is om sterrekinders so 'n bietjie meer van 'n huishoudelike gedagte te kry.
6: Ja.
7: En ek dink die entoesiasme is besig om te groei. Ek dink ek hoef nie vir jou te vertel hoe asemrowend die hemelruim is nie as mens eers daaraan begin dink nie. So meeste van die mense as hulle opgewonde is, is so 'n bietjie van 'n gateway drug ongelukkig, jy weet, as hulle dit een keer gevat het, wil hulle nog hê. En ons het laas jaar 'n groot event gedoen. Ek dink julle vier ook World Space Week elke jaar in Oktober.
6: Ja.
7: En laas jaar het ons 'n baie cool ding gedoen wat ons weer eens by julle geleer het. Ons het 'n connectie gehad met 'n ruimtevaardiger in die International Space Station soos hy oorbeweeg. So,
9: wow.
7: So 1000 leerlinge in 'n saal gehad en waar al 11 skole verteenwoordig was. En ons het een verteenwoordiger van elke skool gekry om vrae voor te berei en eintlik op die verhoog te staan. En soos die International Space Station oorbeweeg, kon hulle live met die ruimtevaardiger Mike Fink van NASA, kon hulle vrae vra en sy antwoorde terugkry.
9: Oh.
7: En dit was 'n reuse sukses. Daai eerste keer ons in connectie hoor, want dit was natuurlijk met radio's en so, het ons allemaal hoendervleis gekry, en ek kry nou nog hoendervleis.
9: Ja, want jy moet vannacht praat, want dit is wat 5-6 minute, dan is die ruimtestasie oor, nee.
7: Dan sy oor, hy beweeg vrek, want jy sê nou weet hoeveel keer kan hy circuleer in die dag, maar vir ons, ek dink ons het net so 10 minute gehad, ons is alles opgeneem op YouTube en opgesit.
9: Yes.
7: Dit is nou nie so, ek dink dit is baie cooler goed om op YouTube te kyk, maar ek dink dit is een van die mooie oomblikke van die land wat opgeneem is, en jy kan die kinders se opwinding op hulle gesigte sien. En,
9: ja.
7: En toe wat interessant daar is, is ons het iemand van die Duitse ambassade gehad wat daar gesit en kyk het, en hulle was toe stom geslaan, hulle het gesê, hierdie is great, daar moet meer van dit gedoen word. En toe kry hulle die idee om een van Duitslands ruimtevaardigers eintlik nou weer toe te bring.
9: Okay.
7: Nou, hulle bring hom nou vir Oktober vir World Space Week hierdie jaar.
9: Oh.
7: En dit is Dr. Matthias Maurer. En hy was al so 200 dae in die ruimte gewees en op hele klompie missions gehad. En hy het eintlik mooie video's, as jy gaan kyk op YouTube, Cosmic Kiss, dan kan jy sy documentary kyk wat daar is.
9: Cosmic?
7: Ja, Cosmic Kiss. Soos een jimmelse soen.
9: Yes, yes.
7: En hy is blijkbaar baie goed om met leerlinge te gesels en stories te vertel en mense te inspireer. En so die Duitse ambassade het toe gedink, maar kom ons werk saam met die manne hier op die grond en kyk of ons een groter ding kan doen hierdie jaar. So ja, hierdie jaar gaan ons hulle stadium volmaak met so 4000 leerlinge en dan gaan hy vir hulle praatjie in Windhoek. Dan gaan hy opgaan na die noorde toe, ons gaan hy daar ook probeer doen, en dan gaan hy afgaan na Swakop toe, en daar ook bietjie bewusmaking probeer doen.
9: Sjoe.
7: En dan is so 'n paar interessante dingetjies tussenin.
9: So luisteraars in Namibië, 2 tot 8 Oktober, merk dit op julle kalenders onmiddellik. Dit klink baie opwindend, yes. En die IMT, die African Millimeter Teleskoop projek, vertel gou vir ons, wat is daar aan die gang? Dit is ook al 'n rukkie in die beplanning, en Gamsberg, die plat Hoëberg daar in Namibië is betrokke.
7: Ja, dit is amper wil ek sê, story op sy eie, maar dit is ook die bestaanstory oor hoekom ek kan doen wat ons kan doen.
9: Ja.
7: Is agter al hierdie bewusmaking en uitreik werk wat ons doen, is harde wetenskap. Soek tog om meer te verstaan van gravitasiekolke. Dit is nou die mooie Afrikaanse woord vir black hole, een zwart gat, soos wat die mense sê. Die luisteraars sal seker al iets gesien het van gravitasiekolke in die nuus voorheen. Nou, daar is 'n internationale projek in die Event Horizon Telescope, wat so 11 verskillende teleskoopprojekte rondom die wêreld saam konnekteer om 'n netwerk van teleskope te skep, genoem nou die EHT. Hulle was verantwoordelik vir die eerste foto wat die mensdom ooit geneem het van 'n gravitasiekolk, wat in 2019 vrygelaat is, en dan 2022 was die volgende een vrygelaat van eintlik die gravitasiekolk in die middel van die Melkweg, Sagittarius A-star, soos hulle dit noem. So dit was groot nuus en alles, en ek dink dit is 'n feat vir die mensdom om dit te kan doen, want hoe neem jy 'n foto van 'n ding wat geen lig reflekteer nie? Ek dink dit is 'n wetenskap op sy eie. Maar as jy nou self na die foto gaan kyk, en lyk het so bietjie soos Fuzzy Orange Donut, jy weet, het lyk daar so wow, en die paal was jy nou, jy weet, begin in acht neem, wat is het wat jy daar sien. Maar die groot gedagte is dat ons die resolutie van die foto wil verbeter, en om dit te doen, moet ons netwerk om dit uit te brei, het hulle gesien, okay, maar hierdie spesifieke millimeter golflengte teleskoop is reg rondom die wêreld oral begangbaar, behalwe in Afrika is daar nie een. En dis toe nou waar hulle besluit, maar kom, ons doen iets in Afrika, en toe word Namibië nou kortlys van die voordele wat ons vroeger al oorgesels het. En toe kom die Africa Millimeter Teleskoop project tot stand, eigenlijk as 'n gedagte al so 10 jaar terug, en die grondwerk begin doen, en verhoudings begin bou met die universiteite, en soos ons nou staan, het ons al 'n span van studente wat al opgerig is, en besig is om nog bewusmaking te doen, en so aan. En ons gaan begin met die bou van die teleskoop, al die fondasie gaan ons lê voor die einde van die jaar, en dan gaan die instrument eintlik volgende jaar kom, in die eerste kwartaal.
9: Okay, en dit gaan nou op die Gamsberg wees?
7: Wel nee, die Gamsberg het sy eie uitdagings. Ons projek is totaal en al befonds vanaf geld vanaf Europa. Die Universiteit van Nijmegen in die Nederland, die Radboud Universiteit, het so 'n paar miljoen euro gegee. Die European Research Council, die ERC soos hulle dit noem, het 'n paar miljoen euro gegee. En dan die Nederlandse wetenskaplike vereniging het so 'n paar miljoen gegee. En saam is dit 'n redelike sterk befondste projek, maar dis net genoeg om die teleskoop te bou. Dis nie genoeg om 'n pad bo op die berg te bou nie.
9: Ja.
7: Die pad bo op die berg, verskoon die grap, is maar nog bietjie van 'n pypdroom. En as ons hom kry, dan sal ons natuurlik die teleskoop daartoe doen. So van 'n offisiële projek standpunt het ons 'n tweeledige benadering. Fase 1 van die projek gaan wees waar ons dit langs die berg bou, so 30 km van die berg af by 'n ander bekende projek, die HES projek.
9: Ja.
7: Net plan bure wees van die HES projek. Ek dink jy weet baie keer gekeer.
9: Ja.
7: En dan as ons dan nou daar al ons wetenskap goed genoeg gedoen kry en intussen tyd hooplik is daar 'n pad by die berg op, dan sal ons oor so 5-6 jaar beplan om die teleskoop eintlik na Gamsberg te skuif.
9: Ja, dit maak sin om dit by HES te sit want daar is goeie internet, daar is krag en water en daar selfs klaarheid wat kan kom kyk na die goeder, maar jy gaan natuurlik nou 'n tegniese span ook daar naby en daar is al klaar wetenskaplikes en tegniese mense wat op die HES werk. Maar ja, dit maak nogal goeie sin daarso. Ja, want ek sien jou e-posadres is .nederland.nl. So dit is soos jy sê, dit is dan jou eintlike betrokkeheid, die ouens wat jou salaris betaal.
7: Natuurlik.
9: En toe ek wil 'n bietjie by jou hoor, jy werk nou baie met hierdie mense in die kinders en die menslike kant van jou uitreik aksies. Jy het seker interessante stories al wat jy met kinders gehad het.
8: Ja, soos ek nog gepraat het van die story, het een het in my kop ingekom. Ons was by skool, die naam is Fowler House, en is 'n skool vir kinders wat nogals een bietjie op die spectrum is.
9: Ja.
8: Nou, die ding is, mense dink altyd, okay, die kinders is speciaal in termen van hulle leerstadig of is die of is die. En dis een bietjie waar, maar partij van die kinders is baie slim. So, ons kom nou daar by die skool. Ons doen 'n pre-talk waar ek die kinders vertel oor die black hole, dan vraag en al die goed. Nou,
9: yeah.
8: As wie een sien, het al die vraag geantwoord, toe sê hy die vraag vir my. Hy het my gevraag, weet jy wat kom uit 'n black hole?
9: Okay.
8: Nou, so ver as ek weet, ek weet daar is niks wat uitkom, so ek staan daar en ek kyk die ander presenters nou, die is die astrophysicists, hulle moet nou weet. Ek vraag hulle sê, hulle weet ook nie. Hy sê ons Hawking radiation kom uit die black hole uit.
9: Oh.
8: Toe sê ek, okay, ek draai gauw om, ek loop een bietjie aan toe, toe google ek. Wat is Hawking radiation? Toe sien ek, Hawking radiation is nou, soos die naam sê, radiation wat uit die black hole uitkom is nog theoretical. So hulle weet nie as dit waar is, maar meeste scientists back dit so bietjie. En later ek praat met hom, hy vraag, die presenters het ons gesê, hy het baie vraag gevra in die planetarie. So die story bly nog altyd met my.
9: Ja.
8: 'n 12-jarige seun het ons gesê wat uit die black hole kom. So ja, dit was amazing.
9: Sjoe, dis wonderlik. Ja, want ek dink as die Asperger-syndroom, daai kinders is hoogst funksionerend. Al mense natuurlik, ek meen nou Duintjie Barnos, wat almal van die TV daar afken van lood vir nood, maar hulle konsentreer baie op een onderwerp. En soos jy nou sê, daar het hy nou alles gelees wat daarvan betrokke is.
8: Ja.
7: Skip buitelas.
9: Ja.
7: Doe hulle, het die planetarium al so mooi bedryf, dat ons al 37,000 mense in die planetarium al gehad het.
9: Wow.
7: En as mens na die statistiese ding getalle kyk, dan begin jou waarskynlikheid van spesiale mense ontmoet redelik hoog raak.
9: Yes.
7: En dit is my, soos in Duno vertel van hierdie 12-jarige seentjie, ek het voor in Duno betrok was ook dit self gedoen, het ek seker ook so 2 of 3 stories van 12-jarige seentjies wat my ook gevloor het met vrae wat ek nooit kon beantwoord. En is altyd die 12-jarige seentjies, hulle is die slimste, weet nie wat het is nie.
9: Hoekom hou ons hulle nie allemaal op 12 jaar? Nie? Ja. Net dat ons die nuwe Stephen Hawking's in die.
7: Wel, net so een bylassing story, die een van hulle wat my uitgestaan het, ek het hom en sy skoolgroepie 2 keer gesien. En hy was die slim ene, en dan was daar altyd tydelik die stuk ene in die klas.
9: Ja.
7: En jy kon sien, hulle was chommies. En die volgende keer toe hulle by mekaar kom, en die slim sien was daar, en hy staan nou en hy praat weer van my vraag, en ek vraag jy, en ja, wat is jou story? Hy sê, nee, ek sy agent, ek bly net by hom, dan gaan hy my famous maak.
9: Hy weet saam met wie om uit te hang. Nee.
8: Natuurlijk.
9: Sjoe, ja, baie dankie. Ons het gepraat met Zandre Dievenage en dan ook in Doe, daar al die pad in Namibië. Baie dankie julle.
7: Dankie Willie, dit was wonderlik om weer tyd saam met julle te spandeer en alle sterkte ook vir al die dinge daai kant.
8: Dankie Willie, dit was baie lekker om saam met jou te gesels.
9: Baie dankie julle en sterkte vir die werk daar die kant. As julle ons in die hande wil kry, die maklikste is maar die e-posadres sterreplanete@gmail.com, sterreplanete1woord@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se ruimtespan, Henny Maas se ruimtespan, en dan het daar 3 toelatingsvrae Ons het ook 'n WhatsApp kanaal en deesdae kan jy hom ook vind deur net te soek vir Henny Maas se ruimtespan. Maar ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
1: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
10: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
1: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
5: Dis nou presies 8:00, tyd vir kommentaar.
11: Welkom by Kommentaar vanaand en ons praat oor 'n tekort aan medisyne, die Kempton Park moorde en aan die internasionale front, wat is die jongste in die Midde-Ooste? My gaste is die ontleder professor Pieter Dievenage. Goeienaand Pieter.
12: Goeienaand Susan en aan almal.
11: Antoinette Slabbe, die voorsitter van die Persklap en joernalis. Goeienaand Antoinette.
13: Goeienaand Susan, aan my mede-paneellede en die luisteraars. Goeienaand.
11: En 'n senior navorser en ontleder van Universiteit Johannesburg se Sentrum vir Afrika Diplomasie en Leierskap, Dr. Oscar van Heerden. Goeienaand Oscar.
14: Goeienaand Susan, goeienaand paneellis en die luisteraars.
11: My klankregisseur is Levona Bekes en ek is Susan Paxton.
15: Die Op die Water Kunstefees vind volgende jaar van 14 tot 19 Februarie plaas. Ouma van Garrie's is te sien in Ouma en die Ou Koeie.
16: Ouma vaar saam op die Water Kunstefees, Moeders Valentine's Week. Ooh, die vaar van die liefde en kneertjies maak hulle noem het cocktails.
15: Frank Opperman is te sien in Reunie en Eerste vir Alles.
17: Ek sien julle Valentine's Week op die Water Kunstefees.
15: Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-804-6073.
18: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek. Dis maklik. Daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
1: Jy luister na Kommentaar elke sonderdag tussen 8 en 9 op RSG.
11: Welkom terug by die Kommentaar, en as jy nie gehoor het wie is ons gaste nie, dis Oscar van Heerden, Antoinette Slabbert en Pieter Dievenage. Kom ons begin somme met die hoofstorie van vanaand ook. Rapport wat berig oor 'n groot tekort aan medisyne in die staatsdienssektor, verskeie tipes medisyne wat mense bloot net nie kan kry nie, want die voorraad is nie daar nie. Dit sluit in voorbehoedmiddels, bloeddrukmedikasie, selfs medikasie vir epilepsie en Parkinson's, mediese toestande wat lewensgevaarlik kan wees as daar nie medisyne is nie. Al wat die rolspeler in die bedryf sê, daar is 'n tekort op staatsdiensvlak en tot 'n mindere mate in die privaat sektor. Rapport se ondersoek dui op 'n probleem met vasgestelde medisyne pryse en SAPRA wie se ingryping op plaaslike vlak vervaardig is nie alter. Die oorlog in die Midde-Ooste wat veroorsaak dat die medisyne nie van Indië kan kom nie, en daar's reeds in Augustus in die parlement gewaarsku dat hier probleme kom. Die departement van gesondheid kan nie sê hoeveel pasiënte die afgelope 6 maande sonder medikasie weggewys is in hulle antwoord nie, maar sê wel dat die beskikbaarheid van medisyne bo 80% is. Pieter, ons begin by jou. Wat dink jy gaan hier aan?
19: Ek dink die argument is dieselfde. Jy weet, in 'n sekere sin, wanneer die breë regering mediese dienste moet lewer vir sy lede, is daar twee dinge. Die een ding is natuurlik, is die argumente reg van hierdie voorsieningskettings of wat die probleem ook al is rondom die medisyne. En in 'n ander geval gaan dit vir my oor organisatoriese vermoëns. En is die staatsdiens in terme van sy professionele diens wat dit moet lewer. En in hierdie geval is dit natuurlik reg oor alle departemente. Is daardie organisatoriese vermoëns in plek? Want wat doen mense wat op pensioene van die staat afhanklik is in terme van hulle medies ook in die diensvoordele as hulle nie die medisyne kry wat hulle moet kry nie.
11: Antoinette, daar is reeds vroeër alarm gemaak in die parlement oor hierdie krisis wat dreig met die beskikbaarheid van medikasie. Hoekom die parlement nog nie ingegryp nie?
13: Ja, Susan, ons sien oor die algemeen dat ons regering, of dit in die bureaukrasie of op die politiek, op die wetgewer vlak is, redelik stram is in terme van, laat ek sê, dat daar is nie 'n ratsheid om te kan reageer op situasies nie. Nou, deel van die oorsaak hier is die gebeure in die Midde-Ooste. 'N klomp van die medisyne kom blykbaar deur die straat van Hormuz van Indië af. En daai verskaffingsketting is nou uiteraard belemmer. Nou, dan moet die mens planne maak. Jy weet, jy moet vinnig kyk waar anders, hoe anders, watter ander skeepsrederye kan jy dalk gebruik en so aan. En ons regering het nie 'n goeie rekord wat dit betref, jy weet, om te kan aanpas by veranderde omstandighede nie. Maar nou wat my ook bekommer is, die woordvoerder van die departement van gesondheid sê daar's 'n agterstand of 80% van die medisyne lyk vir my is beskikbaar. Nou, wat beteken dit? Beteken dit 20% van die tipes medisyne is nie beskikbaar nie. Met ander woorde, as ek byvoorbeeld 'n spesifieke bloeddrukmedikasie gebruik, dan is hy nou nie beskikbaar nie. Of beteken dit ek gaan 80% van my voorskrif kry? Jy weet, dit is nie baie duidelik nie. En dit is my ook aan die een kant sleg dat dit nou deur die media ontbloot moet word. Nou ja, dit is waarvoor die media daar is, maar daar's geen proaktiewe kommunikasie lyk dit vir my nie. Dis nou maar net, jy weet, weer eens weerlose mense wat stil weggewys word by die klinieke en nou maar net sonder die goed moet klaarkom. Nou aan die een kant, as daar nie voorbehoedmiddels is nie, kan dit lei tot 'n toename in bevolking. Maar aan die ander kant gaan jy dalk mense hê wat lewensbelangrike medisyne nie kan kry nie, bloeddrukmedisyne wat baie algemeen benodig word. En dan goed soos medikasie vir epilepsie, vir Parkinson's. Dit is regtig 'n baie kommerwekkende situasie.
20: Oskar, dink jy die regering, die departement van gesondheid se antwoord was, jy weet, genoegsaam vir die vrae wat gevra is in hierdie geval? Want ek sien enige oplossings nie.
14: Ja, nee, presies. Hulle kom nie met oplossings, hulle sê vir ons redes hoekom daar tekort is, maar hulle sê nie hoe hulle dit gaan aanspreek nie, en ek dink dis 'n probleem. Maar ek wil ook graag, Susan, net van 'n verskillende uitgangspunt uitkom rondom hierdie situasie, en dis eerstens die leierskap wat verskaf word in ons gesondheidsdiens. Ek praat nou in terme van ministerie, maar ook hospitale en klinieke. Het lyk vir my, en soos Pieter sê, jy weet, daar is 'n stelselprobleem en daar is bekwaamheid wat nodig word om daai stelsels uit te kan voer, en ek dink daar is 'n probleem daar. Maar ook die probleem rondom begrotings, want niemand wil praat oor die feit dat daar is 'n oorgrote probleem in Suid-Afrika, in die staat, vooral van geld. Tekort aan begrotings of tekort aan geld, en ek hoor ons gaan praat oor die weermag, ook gegewe hulle situasie, maar dis ook nog 'n voorbeeld van hoe ons in die panarium kom, wanneer omrede daar nie genoeg geld is, en ek dink dat dis ook iets wat hulle nie wil aanspreek, maar hulle gee vir ons die indruk, hulle het genoeg geld vir die medisyne, en dis hoekom daar nie 'n groot probleem is, he. Maar ek stem saam met Antoinette, om te sê 80% van die medikasie is beskikbaar, wat precies beteken het, want dan moet hulle vir ons 'n lys gee van wat is nie beskikbaar en hoekom.
13: Susan, excuse, kan ek net gou inkom by Oskar se punt oor die begrotings? Dit is natuurlik belangrik om voldoende begrotings te hê, maar ons weet dis ook in dieselfde sfeer wat iets soos die Tembisa hospitaalskandale plaasgevind het, waar miljarde rande verkeerde pad gegaan het, en nou is daar nie geld vir medisyne nie. Dit is, jy weet, hierdie tipe misdaad, die korrupsie is nie sonder slagoffers nie.
20: Die week het die nuus gebreek dat die pensionarisse, letterlik die pensionarisse, die mediese voortsettingsfonds van die weermag dan 'n hof toe vat, want daar is nie meer geld nie. Daar's 'n brief wat gaan uitkom die 1 November wat sê dat hulle gaan nie meer enige dienste kan betaal as byvoorbeeld iemand iets nodig het by 'n hospitaal waar daar werkende toerusting is wat hulle dan moet uitkontrakteer nie, want dan soos een militêre hospitaal staan, is daar nie toerusting nie, as die spesialiste nie kan nie die mense help nie. So in die verlede is al hierdie dienste uitgekontrakteer, mense is dan verwys na private hospitale toe, en dan die fonds het betaal, maar nou gaan dit nie meer kan gebeur nie. Pieter, dit is nou nogals, jy weet, dit voel ook weer eens, niemand in die parlement roer 'n vinger nie, want daar is al in 2023 gewaarsku dat die fonds gaan opdroog.
19: Inderdaad, kyk, ek dink wat hier aan die gebeur is, is daar is diensvoordele wat hierdie pensionarisse het, en deel van hierdie diensvoordele is natuurlik gesondheid, en dit was altyd deur die uiters bekwame militêre hospitale in die verlede, en nou het is die bestuur by daardie hospitale van so aard dat dit nie eintlik meer kan funksioneer nie, en daarom nou dat mense verwys word na die private, soos jy dit gestel het, en daar in die private kan hulle nou nie meer deelneem nie, want daar is nie geld nie. En ons weet dat die weermag se begroting is baie skeef getrek, dat byvoorbeeld die salarisrekening van die weermag is uiters hoog, en hier is weer 'n kwessie van wat Oskar ook aangeraak het, weet, beplanning, professionele beplanning, begrotingsbeplanning, al hierdie dinge, en daar moet 'n manier wees dat die weermag ook kan sê, maar ons salarisrekening kan nie so groot wees nie, want ons het ander verantwoordelikhede binne die weermag, byvoorbeeld ons pensionarisse, en so my gevolgtrekking oor hierdie hele kwessie is, daar moet eintlik 'n onafhanklike audit oor die weermag kom. Hoe word daardie plek bestuur, en die parlement moet ingryp. Gelukkig het ons oorsigrol van die parlement 'n bietjie sterker geword, skerper geword met die regering van nasionale eenheid, en dan moet daar noodvoorsiening ook in plek kom, want hier is dalk pensionarisse wat, soos ons nou gepraat het oor die algemene gesondheidssituasie in die land, hier is dalk pensionarisse wat absoluut noodmedisyne of noodbehandeling moet ontvang.
20: Oscar, ek lees van mense wat vertel en hoor ook van hierdie pensionarisse wat sê, luister, ek het 'n mediese noodgeval gehad en ek moes na privaat instansie toe gaan en ek het die goedkeuring gehad, maar nou is daar nie geld om te betaal nie, so hierdie mense wil beslag lê op my huis. Daar's mense wat amputasies gehad het, wat nie meer kan hulp kry as gevolg weet van hierdie probleem nie. So hierdie is 'n groot probleem wat 'n onmiddellike oplossing het, nie lang politieke geslepery nie.
14: Nee, precies, Suzanne. Die feit van die saak is dat daar is groot gevolge vir die 36,000 soldate wat geaffekteer is met hierdie situasie. Dit is nie goed genoeg om hulle op hulle eie te los. Dit is onregverdig en jy is absoluut reg. Die staat is veronderstel om te kom met oplossings. Jy weet, byvoorbeeld, ons weet in sekere gevalle, indien daar probleem is met die fondse, dan kan die staat sê, gaan na 'n private hospitaal of 'n dokter toe en ons sal dit betaal en dis meer, maar kom jy met daai oplossings. En die groot vraag van my, Suzanne, my bekommernis is, ons beginne 'n trend sien. En die trend is dat ons, jy weet byvoorbeeld, dis nou nie iets wat ons vandag oor gaan gesels nie, maar ons weet byvoorbeeld van sekere besluite wat geneem was deur die PIC, soos jy weet, is die grootste pensioenfonds van staatwerkers en die tipe negatiewe ondernemings wat hulle nou gedoen het met sekere bedrae van geld en sovoorts. En wat sê dit in vir die toekoms van die fonds? En ons sien dit nou weer eens hier waar mense nie die nodige bestuur vat rondom die fonds nie, en dis nou die situasie wat mense in is, en 36,000 soldate, manne en vroue, wat geveg het vir hulle land, wat nou in hierdie situasie hulle self bevind. En my vraag is, waar is die bestuur van gevolge rondom die feit dat die fonds hierdie situasie is nou, en die minister praat nie oor dit nie, niemand praat oor gevolge nie, want sekere mense was in beheer van die fonds.
20: Antoinette, daar is nog geen woord van die departement af nie, die fonds wat gesê het dat hulle het ook nie ontken dat dit aan die gang is, maar hulle sal nou nog terugvoer gee, so daar is stilte hieroor.
13: Ja, Susan, ek het al voorheen op hierdie program gevra, waar is die minister van verdediging? Is daar nog een, jy weet, is sy nog, bestaan sy nog? Want jy hoor nooit 'n piep van haar nie, en die weermag is in so 'n toestand, al wat ons uit die weermag uit hoor is krisisse, die een na die ander. Nou, wat betref hierdie spesifieke probleem, dink ek waar ons nou is, dis eintlik 'n lang krisis wat of wanbestuur wat op die spits gedryf is, want soos jy het reg gesê, eintlik verwys die weermag pasiënte na privaat praktisyns toe wanneer hulle nie self die diens kan lewer nie, maar ek dink die model was dat hulle eintlik die meeste van die dienste intern moes lewer met hulle eie mediese korps, hulle eie hospitale en by uitsondering na iemand daar buite in die privaat sektor moes verwys. Maar dit het verander, dit is nou amper, weet, redelike routinerige goeders word nou na die privaat sektor gestuur en dan moet die rekening betaal word en op die einde word hy nie betaal nie. Ons het ook in ons familie dieselfde ervaring wat jy nou van gepraat het, daar was magtiging en die betaling kom nie, en nou is dit, jy weet, wie moet nou betaal, die pasiënt bly op die ou en verantwoordelik daarvoor. So, ja, die weermag is in 'n toestand, ek dink persoonlik, as jy iets soos 'n Madlanga-kommissie daar aan die gang kry vir die weermag, gaan ons hande saamslaan vir wat daar uitkom, maar ons moet oplossings kry.
20: Oscar?
14: Hy was gister by, die minister was by die AAD's Weermagskou in Pretoria, waar hulle vir ons mense wys dat hulle nog sekere kapasiteit het. Jy weet, hulle vlieg 2 Gripens op en af en allemaal is baie, baie impres, maar die feit van die saak is 24 van die goed staan op die grond en kan nie vlieg nie. En het nog nooit diens gekry en so voort. So, ja, ek stem saam met jou, die situasie in die weermag is pathetisch en niemand spreek dit aan nie. En ek wil nie glo wat gaan gebeur as Donald Trump besluit môre om vir ons aan te val nie.
20: Nog 'n interessante storie, is dat die weermag erken het dat sy spesiale magte deel was van 'n operasie om iemand te ontvoer uit die Mall of Africa. Die weermag het dit in die Randburgse Landdroshof nog al die pad ontken en nou in 'n poging om die saak oorgeplaas te kry na die militêre hof die erkenning gedoen. Die vervolgsgesag dink daaraan om myn eetklagtes nou ook by al hierdie klagtes te voeg. Oscar, terwyl jy nou aan die woord is, wat maak jy van die storie?
0: Ja, maar ek is heel verbaas dat hulle het nou erken dat hulle was betrokke. Ek sien heeltemal seker hoekom hulle so 'n erkenning doen nie. Maar die feit dat hulle aktief is, jy weet, in terme van die Mall of Africa, wat glad nie is, 'n militêre situasie is. Ek is net heel dom geslaan rondom die feit dat hulle nou erken dat hulle was betrokke. En ek sê saam met jou, dit is 'n poging om het nou in hulle werk te kry in terme van die militêre hofhoffe. Maar ek dink hulle gaan slaag. En so, het is eintlik 'n baie, hoe kan ek sê, hulle is veronderstel om, ja, ek dink hulle moet dit gedoen het in basis.
20: So, Pieter, dit het my voorkom dat die hoof van die militêre regsdienste so heffens van 'n flater hier gemaak het. Ek voel ook nie vir my, dis die eerste keer nie. As jy dink aan byvoorbeeld die skip, die Lady R, daai voertuig wat daar gesien is, wat spesiale magte aangeregistreer was, en dan, dis hoe hulle agtergekom het, die ouens is ook betrokke by die Mall of Africa ding.
19: Daar is, mens kry die indruk dat dit in die weermag nie goed gaan nie, dat die hele bestuur, die professionaliteit, die administrasie, jy weet dat dit, die een hand weet nie wat die ander hand doen nie, en dan weet, lyk my die president ook nie wat met die minister daar gebeur, en die minister weet nie wat binnen die departement aangaan, en het ons nou weer 'n geval. En ek dink, Oscar het sy vinger op die regte punt gesit, dit gaan hier oor 'n jurisdiksie vraag, nie, wie moet verhoor, wie moet hierdie soldate verhoor, wat klaarblyklik hulle gesag oorspeel het, en het lyk na type private misdaad. Nou is die vraag, moet dit na die militêre howe toe gaan, of na die siviele, die burgerlike howe? En my gevolgtrekking is gewoon net as politieke kommentator, dat militêre dissiplinêre aanklagte kan aanvullend ingestel word, maar die beweerde burgerlike kernmisdade behoort in 'n gewone hof verhoor te word. So, want die oomblik as jy eers in 'n militêre hof begin met so 'n saak, jy weet, dan is dit moeiliker om die appel te doen na die burgerlike howe, soos ek het verstaan. So, kom ons begin, en dit klink vir my na 'n gesonde beginsel, by die gewone howe, jy weet, laat dit na 'n burgerlike hof toe gaan, en dan kan die militêre hof natuurlik nog steeds aanvullend inkom op die saak, jy weet, hulle kan 'n militêre uitspraak, soos ek gesê het, kan, as mens die ander route gaan, deur 'n burgerlike hof hersien word, maar dit is dan nie 'n gewone appel nie. So, ek dink, gegee die omstandighede, by die Mall of Africa, moet dit na 'n gewone hof toe gaan, en dan kan die militêre hof aanvullend inkom.
20: Antoinette, wat denk jy van, want, hierdie groep was deel van, amper of my sê, of beweerde deel van 'n misdaad in die land, want het was die Lady R en toe was het die ontvoering daar by die Mall of Africa en die moord, sluipmoord van Frans Matipa wat hier ter sprake is.
13: Ja, dis reg, om net vir luisteraars te herinner, Frans Matipa was die polisiebeampte wat die ontvoering ondersoek het en hy is doodgeskiet, hy is eers gelok na sogenaamde ontmoeting hier by Hammanskraal. En toe is hy op pad soontoe, is hy toe op die pad doodgeskiet. So hierdie gaan, hierdie is goed waaroor 'n mens kan nagmerries kry. As jou soldate, wat opgelei is om mense dood te maak, maar in 'n oorlogssituasie, as hulle nou begin om die reg in eie hande te neem, en mense doodmaak om hulle self te probeer beskerm, dis baie kommerwekkend. En ek is baie bly om te sien dat die Nasionale Vervolgingsgesag weerstand bied teen die poging om die hele ding oor te plaas na die militêre howe, want militêre howe is daar om die spesifieke omstandighede wat in 'n weermag omgewing heers. Jy weet waar jy vinnig sake moet kan afhandel, waar jy dissipline moet kan afdoen in 'n ongewone situasie wat gewone siviele howe miskien nie, of strafregtelike howe miskien nie, hoe hulle kan verstaan nie. Dis wat vir hulle bedoel is, nie vir ouens wat reg in eie hande neem, en dit blykbaar met die goedkeuring van hulle bevelvoerder, of na bewering so. Jy weet, dit is nie waarvoor militêre howe bedoel is.
20: Hier is nog 'n interessante storie wat mens gaan moet volg. Die afgelope week is die land ook in vrees en woede gedompel oor die moorde in Kempton Park. Vroue se liggame wat openbloot gelaat word waar die publiek hulle kan vind en die polisie wat die skuldige of skuldiges probeer vastrek. Die polisie wil nog nie hierdie as 'n reeks moordenaar verklaar nie, maar kenners en forensiese wetenskappe begin al meer beslis sê dit is 'n reeks moordenaar wat hier besig is. Oscar, die polisie het tot groot woede van vroue gesê, vroue moet hulle self beter beveilig. En die vlak van straas, omdat mens nie meer in jou eie land veilig is nie, is nou, lyk het my baie naby aan oorkook as ek bietjie kyk na hoe mense reageer. Wat maak jy van die story en die polisie se raad?
0: Ja, kyk, wat ek begin met die polisie se raad. Jy weet, te veel kere, Susan, probeer ons om die slagoffers te sê dat dis hulle probleem. Jy weet, ons sê altyd vir vroumense, julle moet nie te kort rokkies dra nie, julle moet altyd in 'n span draf, julle moet saam met mense wees, maar dis eintlik nie wat aangespreek moet word nie. Die probleem is nie met ons vrouens nie, die probleem is nie met daai geslag nie, die probleem is met mansmense, wat siek is in hulle kop. En vir my blyk dit sê vir my daar is 'n reeks, dit is reeks moorde, ek dink daar is 'n persoon agter dit, en ek dink dat die polisie met hulle aandag op dit vestig.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Kan dink ek ook, dit is reg om Frans te wys op die risiko, maar dit moet nie daar bly nie. Jy weet, jy moet dan dit verder kommunikeer en jy moet iets aan die probleem doen. En vir my is hierdie eintlik 'n simptoom van staatsverval op so baie vlakke. Ek dink die mens kan hierdie moorde los sien van byvoorbeeld die metropolisie in Ekurhuleni nie. Mense het besef dit nie altyd, maar een van die spesifieke opdragte van 'n metropolisie mag is misdaad voorkoming. Duidelik het dit nie eintlik gewerk daar nie. En ons weet die metropolisie daar is besig met ander goed. Die adjunk hoof wat nou pas in die pad gesteek is hierdie week, hy het vir Kat Matlala gehelp om blou ligte te kry byvoorbeeld. Maar ons gaan verder. Dink nou aan ons samelewing waar geweld teen vroue so algemeen is. Ons maatskaplike dienste is in 'n toestand. Hier in Gauteng veral is daar gedurig probleme met die uitbetaling van toelae aan instansies in die maatskaplike omgewing. Gaan verder na die Ekurhuleni metro toe, word gras gereeld gesny, bly die ligte, jy weet, brand die straatligte. Dis alles faktore wat meewerk. En dan die polisie wat ons nou daagliks by Matlanga kommissie sien uitspeel, tree hulle so op en die vervolgingsgesag dat mense afgeskrik word van sulke dade, of is die persepsie daar dat jy nou maar kan doen wat jy wil en niemand gaan jou uitvang nie. So ja, dis 'n verskriklike hartseer saak en vrouens is definitief aan bande gelê, maar jy weet daar's baie mans wat ook vermoor word. Daar's altyd baie klem op vroue wat deurloop, maar mans is die statisties gesproke is daar meer moorde op mans. So in die algemeen dink ek ons moet as samelewing ons sokkies optrek.
2: Pieter, ek wil nou vir jou na aanleiding van dit vra, is hierdie wel iets wat deurgetrek kan word na net geweld teen vroue en kinders in Suid-Afrika, of is daar iets anders hier agter, is ons 'n samelewing met 'n geweldsprobleem?
3: Ek dink die spesifieke verskynsel is hier geweld teen vroue, en daar behoort eintlik 'n baie spesifieke eenheid in die polisie te wees wat spesialiseer hierop. En ek dink daar is breedweg een van geweld teen vrouens en kinders, maar daai eenheid behoort baie meer professioneel en toegepas wees. So behoort daar ook 'n eenheid te wees. Ons praat nou breedweg oor hierdie verskriklike situasie waarin ons samelewing is van geweld en misdaad, want dis 'n oorkoepelende ding. En hoe bestuur mens dit, en is die polisie in staat om dit te bestuur? En man, is die verantwoordelikheid van die polisie, en nou is die hele polisie mag by die Matlanga kommissie, en ons weet wat alles daar uitkom. So swak bestuur, en daar is nie binne die polisie spesifieke taakspanne wat kyk na geweld op vrouens, byvoorbeeld die verskriklike bende geweld hier in die Weskaap waar ek nou woon nie, en byvoorbeeld dan moet 'n taakspan ook vir plaasmoorde wees, ensovoorts ensovoorts. Nou in hierdie geval het ons nou nog weer 'n ander kwessie ook by alles, en dit is die kwessie van reeksmoordenaars. Jy weet, jy moet in jou polisie 'n taakspan hê, mense wat kundig is, en een van ons groot kenners op die gebied, weet ek, sit nou in Mauritius, ek dink is Mickey Pistorius, sit in Mauritius, hoekom nie in Suid-Afrika nie? En want 'n reeksmoordenaar vereis ongelooflike kundigheid van die kant van die polisie af, en lyk my, soos ek die dinge kyk hier wat afspeel in Kempton Park, gaan dit oor 'n reeks moord. Nou, dit is nog oop, maar alles dui daarop, en dan het jy nodig dat die beste moontlike kundiges in die hart staan van hierdie ondersoek. En dan moet natuurlik die forensiese laboratoriums en die hele netwerk, die hele infrastruktuur rondom dit moet ook daar wees, soos met die ander taakspanne en die ander moorde en die ander misdade in die land. So jy het 'n holistiese oplossing nodig vir dit, Susan, na my mening. En wat ons baie keer doen is ons behandel net die simptome daar waar dit is, en dan bring die polisie ewesklik is die premier daar, Lesofie, en almal kyk na daai situasie in Kempton Park, maar hulle sien nie die groter prentjie raak nie, en hulle doen ook nie daaraan iets om die groter prentjie op te los sodat

0: hierdie spesifieke gevalle van misdaad voorkom kan word. Maar nou is alles buite orde. Ons is 'n gewelddadige samelewing. Daar's nie goeie beheer nie, daar's nie goeie administrasie nie. So ons lewe eintlik in die willeweste.
1: En dan, soos dan net die laaste ding, dan skep ons die indruk dat wanneer ons die weermag inbring, dat ons nou addisionele kapasiteit bring. In terme van daai wat Pieter van praat, maar die feit van die saak is, soos ons self nou gesê het, die weermag self het hulle eie uitdagings en probleme.
2: Antoinette, ek het vroeger die week gehoor iemand wat gevra het, maar gaan ons nou die weermag Ekurhuleni toe stuur vir die situasie? En ek voel net of die weermag is nie 'n antwoord eers selfs vir die probleme met die bende geweld nie, nie waar nie?
3: Die weermag is nie eers 'n antwoord vir 'n militêre probleem in die stadium nie. Maar ek stem saam, dit is nonsens om net na die weermag te gryp vir misdaadprobleme. Hulle is nie opgelei om dit te hanteer nie en hulle kan nie eers hanteer wat hulle eie mandaat is. Dit is definitief nie 'n oplossing.
2: Goed, net hierna is ons terug met verkiesingssake, bly ingeskakel.
4: Hallo julle almal, is ouma hier. Nou ouma het ook 'n laar varsaam op die waterkunstefees van 14 tot 19 Februarie 2027 aan boord die MSC Harmonia. Ouma en die ou koeie, nou dis Valentine's Week. Die vaart van die liefde en knertsies maak, hulle noem het cocktails. Kom saam man, en ek kan nie wag om vir julle allemaal te ontmoet nie. So bespreek sommer nou jou plek by oppiewater.co.za of by 011-844-6073.
5: In die meest kwetsbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintaal betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterftes gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online, standaardtariewe geld.
6: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete? Veral saans. Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
7: Kommentaar: 'n ontleding van die week se vernaamste nuusgebeure.
2: Welkom terug by Kommentaar en môre maak die registrasies vir spesiale stemme oop. So as jy gaan wil stem op daardie manier, dan moet jy gaan registreer daarvoor. Intussen berig al wat die koerant is ook oor die verkiesingshof wat die ANC se aansoek oor die beweerde probleme met die aanlyn registrasieproses die week van die hand gewys het. Die ANC gaan die uitspraak appeleer, maar die gebeure beteken nou dat net 24 van sy burgemeestersfinaliste, soos hy dit noem, nou geregistreer is. Eerwaarde Frank Chikane byvoorbeeld, wat as burgemeesterskandidaat dalk hier in Johannesburg Metro sou staan, weens die ANC se registrasieprobleme nie op die lys nie. Mangaung Metro is nou in die weegskaal omdat hulle lede wat die burgemeester dan nou insluit daar ook nie op proporsionele lyste is nie weens hierdie probleem. Oskar, ons begin by jou. Jou indrukke van wat hier gebeur het en sal hierdie kiesers laat dink oor of hulle vir die ANC nog wil stem oor die manier van dinge doen hier?
1: Ja, Susan, kyk, ek dink dat aan die einde van die dag ons almal weet dat die stories rondom tegniese probleme is vals. Dis 'n leuen. En die groot vraag is dan wat presies het dan gebeur binne die ANC en hoekom het hulle sekere sperdatums gedoen nie. So vir my is dit rondom die sekretaris-generaal. Ek dink dit is daar moet bestuur van gevolge wees. Ek dink die volgende NEK-vergadering van die ANC gaan definitief dit groot op die agenda sit. En dis hoekom hy nou praat van kollektiewe verantwoordelikheid en dis meer. Maar die feit van die saak is, dit is alles stop by hom. En ek dink dit praat tog rondom die bakleerery en die gevegtery binne in die ANC in terme van faksies en dis meer. En die feit dat hulle nie ooreenstem met wie die sekere kandidate vir wat moet wees nie, en ek dink dis ook 'n element wat 'n rol speel. Ja, hulle dink nie aan die party en hulle dink aan individuele en persoonlikhede, en dit is presies hoekom hulle groot gaan verlies en kry in hierdie November plaaslike verkiesing.
2: Pieter, ek sien dat ontleders nou spekuleer dat die ANC sal staat maak op die SHKP verstemme om 'n mate van beheer te kan behou in sommige van die munisipaliteite. Dink jy dit kan werk?
0: Dit is 'n moontlikheid, want ons weet die SHKP was nog altyd deel van die ANC alliansie tot nou, tot hierdie verkiesing, nê. Maar ek het tog 'n vermoede die SHKP wil ook sy eie spiere bult, en dit gaan interessant wees hoe hierdie dinge uitspeel, want ek dink die twee plekke waar hierdie kieslys probleme is, behalwe nou by die Johannesburgse metro en by 'n ander metro of twee ook, is veral in die Vrystaat en die Oos-Kaap, nê, en in hierdie twee streke was die ANC tot dusver absoluut in beheer. En dit gaan nou interessant wees as 'n nuwe akteur op die verhoog, wat nou onafhanklik nie meer in die alliansie is nie, die SHKP gaan deelneem. Ek dink die SHKP gaan baie bevoordeel word daardeur. Wat eintlik vir my jammer is, want ek sou wou eerder sien dat die SHKP, dat mens kan sien presies wat is die SHKP se steun, ook as die ANC staan. Jy weet, daai, ek is nog altyd oor daai vraagstuk baie geïnteresseerd, hoe gewild is die SHKP eintlik? Maar ek dink ander partye wat ook gaan baat vind by die ANC is uit die aard van die saak die EFF en MK, waar jy weet by hierdie gevalle, en dalk die DA 'n bietjie, in die sin dat dit kan dalk vir sommige kiesers sê, maar weet jy, as die hoofpartye in die regering van nasionale eenheid tegnies en administratief so swak is, moet ons nie dan maar dink aan die ander partye in die regering van nasionale eenheid nie, maar ek dink dit sal in die minderheid gevalle so wees. Ek dink die partye wat gaan bevoordeel word is die SHKP en die MK en die EFF, soos ek het gestel het. Net 'n laaste punt, ek dink mense moet nog die hofproses volg, want sover ek weet het die ANC het nou 'n bloukie geloop by die kieshof, maar dit moet nog gaan na 'n hoër hof. Ek dink hulle het geappeleer of hulle is in die proses om appel te oorweeg, maar jy weet, 'n appelproses duur altyd, en dit is ook dan ten koste van die party. Dit gaan ten koste van die ANC wees, en ek dink hulle gaan definitief stemme verloor, en soos Oscar Rokke sê het, baie probleme vir die sekretaris-generaal Fikile Mbalula, wat groot planne en drome het in 2027 om die president van die ANC te word. Ek dink sy kanse het 'n geweldige knou gekry in die proses.
2: Antoinette, dis my interessant dat die SHKP wat die eerste keer so deelneem aan die verkiesing wel die registrasieproses suksesvol kon behartig.
3: Ja, Susan, die een ding wat ek wil sê is, dit sal vir my baie interessant wees as die ANC en die SHKP saamwerk waar die ANC nou probleme het, want ek dink die SHKP gaan sukkel om op sy eie traksie te kry, om homself regtig te vestig as 'n party. Maar met die ANC se hulp gaan hy dit dalk onder sy eie naam reg kry, en dan gaan dit baie moeilik wees vir die ANC om dit weer ongedaan te maak in 'n volgende verkiesing. Maar dis nou maar die een ding. Die ander ding is, jy weet, ons praat heeltyd oor die lyste wat laat was. Maar hierdie ding van party mense se name is op die lys en party mense se nie. Dis vir my baie interessant. En hier in Tshwane byvoorbeeld is Dr. Gosi Mahepa, wat een van die finaliste was, se naam uitgelaat, maar Eugene Modise, wat self gesê het hy maak hom nie beskikbaar nie, hy is op die lys. So ek dink iemand het sy hande in daai lys gehad, en Andile Lungisa daar in die Oos-Kaap gaan hof toe, want hy beskuldig Fikile Mbalula daarvan dat hy doelbewus Lungisa se naam van die lys afgehaal het. En dit lyk vir my of iemand te doelbewus sekere name afgehaal het, want hoe gebeur dit dan dat party se name daar is en party nie? As jy een lys het, dien jy hom in of jy dien hom nie in nie, maar jy kan nie 'n stukkie van die lys indien en 'n stukkie nie. Of dis hoe dit vir my lyk in elk geval.
2: Oskar, dink jy daar was so iets aan die gang?
1: Ja, nee, presies. Kyk, Ek glo dat daar was tempering, daar was definitief mense wat daarby betrokke was by die lyste en die name. Ons weet byvoorbeeld die rede hoekom die ANC nie hulle kandidaat of gesig van hulle kandidaat op hulle plakate kan sit in Johannesburg en ander metros nie, is omdat hulle nog nie eens ooreengekom het binne in die ANC wie die persoon moet wees nie. En Frank Tshekani is een van daai mense in Johannesburg. So dit sê vir jou al reeds die tipe van hulle kan nie saam met mekaar saamstem oor wie hulle kandidaat moet wees nie. En dit is die wrijving wat plaasvind in die ANC. En ek dink, gegeewe daai feit, ek sal dit nie verby sekere mense in die sekretaris kantoor sit, dat hulle gepeter het met hierdie lyste nie. En dit is die rede hoekom hulle ook nie seker gemaak het, dat hulle dit nie op tyd indien nie. Groot probleem.
3: Susan, as ek net nog iets kan opper, jy weet, ons fokus vreeslik op die ANC en op sy onbekwaamheid om nou een eenvoudige administratiewe proses na te kom. Maar boonbehalwe dit, hierdie hele debakel ondermyn die geloofwaardigheid van die verkiesing. Kom ons sê, dit gebeur nou inderdaad so dat die ANC wat in die stadium die meerderheidspartij in Mangaung is, nou nie kan proportionele stemme kry byvoorbeeld nie. Wat kan daar klomp kiesers wees wat sê, maar hierdie verkiesing, jy weet die proses, ja goed, as die ANC is geskuld, of hulle gaan dalk nie eers dit toegee nie, maar die proses dien ons nie. En ek dink as die ANC met daai argument hof toe gegaan het, en gesê het, ja ons het gefouteer, maar terwille van die geloofwaardigheid van die verkiesing, kan ons asseblief nog 'n kans kry, en ek dink dit sou 'n konstitusionele argument moes gewees het. Dan het dit vir my meer gewig gedra as om net vol te hou daarmee dat hulle niks verkeerd gedoen het nie en die verkiesingskommissie verkeerd was.
8: Pieter?
0: Ja, daar is die wat Antoinette nou aanraak is 'n baie dis 'n Turksvy, dis 'n juridiese Turksvy as ek dit so kan noem, want kyk, aan die een kant het jy jou administratief reg wat baie duidelik is dat alle partye moes hulle kandidate op 'n sekere tyd aanhandig het en almal is onder dieselfde kam geskeer en die ANC was die enigste wat dit nie gedoen het nie. Dis die administratief reg en ek dink dis waarop die kieshof nou ook sigself beroep het. Nou Antoinette se argument wat sy inbring is die politieke argument. Jy weet, terwille van die legitimiteit van die systeem, terwille van die politieke stelsel en so aan, maar dis altyd baie moeilik wanneer jy die administratiewe teen die politieke op en af speel. En in 'n konstitusionele demokrasie gewoonlik wen die administratiewe regskant gewoonlik teen die meer populêre politieke kant as dit by so iets kom. Ek die populêre kant moet by die stembus natuurlik sy ding doen en daar's Antoinette se argument ook belangrik. Nou kan mense nie stembus toe gaan nie, maar dit is omdat hulle eie party administratief droog gemaak het. En ek dink dit is maar die kern van die saak en dan moet die kiesers daai party straf. Ek dink dit sou vir my die meer suiwerder argument wees, maar ek dink is goed dat Antoinette ook daai belangrike onderskeid op die tafel geplaas het.
8: Ja.
1: My punt maak rondom, ek dink Antoinette jy is reg, ek dink in die appeleer hof gaan hulle daai argument definitief vorendag. Hulle gaan vorendag kom met daai argument, die politieke argument, wat sê eerstens rondom vry en regverdig, daai komponent en is baie belangrike element van enige verkiesing, maar ook hulle gaan die vraag vra en in die appeleer hof dink gaan hulle vra, het hulle beoog om nie die name in te gee nie. Jy weet, was dit die uitgangspunt? Het hulle dit gedoen met, jy weet, wat was die intent, as ek het so kan stel? En as die antwoord dan is, dat hulle wil graag die name ingegee, want hulle wil deelneem in 'n vry en regverdige verkiesing, dan wat is die probleem? En ek dink, en ek weet, ek hoor wat Pieter sê, dis onregverdig om hy politieke argument in te bring, want daar was administratiewe reëls, maar ek dink tog, dis die kwesties wat hulle gaan wil bespiegel, as hulle gaan na die appeleringsde hof toe.
8: Goed,
3: en as hulle verslaag, kan dit een dramatiese uitwerking hê op die werk van die OVK en die tydsraamwerk van die verkiesing, want daai oorloosie, daai rooster, wat gepubliseer is in die staatskoerant, hy loop aan. Ons het nou gesê die spesiale stemme oop in maandag. Al hierdie goed begin wel dis aansoeke vir spesiale stemme, nie? Die goed loop aan en die voorbereidings gaan voort en die tyd loop uit na 4 November toe. So mens kan in 'n situasie beland waar die datum uitgestel moet word en dan is jy nou weer in eksamens en in Desember vakantie. Dis regtig net 'n verskriklike onverkoeklike situasie waarin die ANC die hele land gedompel het.
1: Maar Antoinette, jy weet tog in 94 toe men ons op die 11de uur nog
3: sit.
1: En naampies op die lys in plak in terme van die FP. So daar's maar daai.
8: Peter, hoe regverdig gaan dit wees toe 'n ander party wat wel die spertyd gehaal het?
0: Kyk, dis die teenargument. Dis die teenargument wat jy sit nou by die administratiewe reg aan die een kant en daar het alle partye dit nagekom. Jy weet self die wat ons weet ook intern maar nie altyd so goed georganiseer is nie. Jy weet ek is verras dat die MK met al hulle probleme wel die sperdatum gehaal het met al hulle lyste en hulle kandidate en ons weet hoe gevaarlik dit is binne 'n MK om 'n leier te wees. Jy weet die een oggend jy 'n leier, die volgende oggend is jy nie meer een nie. So hulle lyk my dit daarom daarin geslaag, maar ek dink dit is iets deel van die ANC se styl en interne kultuur en kom ons noem dit nou maar gebrek aan professionaliteit van die ANC oor 'n lang periode, omdat die ANC vir so lank eintlik ons demokrasie as party gedomineer het. Het dit dalk 'n tipe van 'n klimaat geskep binne die ANC, maar hulle gaan maar elke keer weer gehelp word. Hulle kan wegkom met dinge en so meer. Maar ek dink omdat die party nou nie meer bo 50% is nie, volgens die 2024 verkiesing, raak iets soos die kieswet nou meer onafhanklik in 'n sekere sin. En die kieshof staan by die administratiewe reg. En so ons sal hierdie moet dophou, die politieke debat hier vanaf wat Antoinette en Oscar opwys, dit gaan baie interessant wees, maar in enige demokrasie is die verhouding tussen kom ons noem dit nou maar volkssoewereiniteit en regstaat is 'n komplekse een. En dit sal ook op die spel kom self al word geappeleer in hierdie geval.
8: En natuurlik die datums of die tyd wat afloop soos ons nader aan daai verkiesing kom, ons gaan sien al hoe meer politieke partye wat in die kollig kom, oë op hulle terwyl al die goed gebeur. Die DA byvoorbeeld ook, die DA in Kaapstad Metro se kandidaat Andul Kadar Elias wat hoog op die Kaapstad Metro se kandidaatelys is, hy veroorsaak blykbaar 'n bietjie onmin in die party. Hy was in die nuus omdat hy glo gejok het oor sy kwalifikasies en verbied is om aan enige projekte deel te neem tot die 2 November van vanjaar. Hy is 5de op die kandidaatelys in die Kaapstad Metro. Oscar, dink jy hier's 'n groot probleem? Hanteer die DA dit reg?
1: Ja, kyk, die DA was baie het baie te sê gehad indien daar ANC mense is wat leens vertel rondom hulle kwalifikasies en dis meer, veral mense wat in staatsinstansies in is, of wat nou Eskom is of Transnet en dis meer. Ek dink daai is 'n probleem. Daar's 'n trend in Suid-Afrika waar mense op 'n sekere vlak dink hulle kan leens vertel rondom hulle kwalifikasies en ek dink dis 'n probleem nommer 1. Maar tweedens, ek dink ook hulle kan nie jy weet hulle koekie en dit eet nie in hierdie geval nie, want dis nou een van hulle lede wat leens vertel het rondom kwalifikasies en ek dink dat daar moet gevolg gewees. Hulle moet dit erken en hulle moet 'n besluit neem hoe hulle dit gaan hanteer, maar om te probeer die indruk skep dat alles is oké okay, en ons sit hom nog steeds op die lys by nommer 5 en dis meer, wat se boodskap stuur dit aan DA ondersteuners en so aan.
8: Pieter, dink jy die party soos die DA op hierdie stadium van die resies kan bekostig om foute te maak?
0: Hulle kan nie bekostig nie, want hulle wil daai beeld hê van die bes geadministreerde, die beste funksionerende, mees professionele party in die land. En nou sit hulle, wat hierdie Kaapse proporsionele lys aan betref, sit hulle nou met eier op die gesig, nê? En ek dink daar's 'n baie maklike uitweg. Jy weet Susan, hulle moet teen môre of Dinsdag sê hierdie kandidaat moet nou bewys lewer hy het hierdie kwalifikasies of nie. Dit is ons maklik om te, jy weet, dit is ons nie 'n moeilike moeilike proses om te sê ek het hierdie graad of daardie graad nie. So die onus is op die party en die kandidaat en hulle moet vir die publiek en vir hulle kiesers of kiesers wat dalk nog oorweeg om vir die party te stem, moet hulle baie duidelik het stel, hierdie kandidaat kry 'n kans om te bewys hy die graad of nie. As hy dit nie het nie, dan moet daar bepaalde, sou ek sê, dissiplinêre stappe geneem moet word teenoor die amptenare wat so iets toegelaat het, sowel as die kandidaat, en dan sal sy posisie op die lys op die spel kom. As dit blyk dat hy hierdie kwalifikasie nou ja, dan verval die argumente. Maar ek sou sê, deursigtigheid in hoofletters is nou wat die DA moet doen rondom hierdie saak. As die DA nie sy eie profiel en aansien by die kiesers in die Kaap, Wes-Kaap, sowel as in die land wil laat gly nie.
8: Antoinette, ek verneem half daar was reeds so 'n proses gewees met 'n uitslag en dan is daar gesê hy moet nou nie deelneem aan enige prosesse van die party tot en met die 2 November nie. Wat dink jy moet die DA doen?
3: Ja, ek dink dit was net dood eenvoudige oordeelsfout om hom op die lys te sit en ek dink hy moet van die lys af. Soos ek moet bieg, ek ken glad nie van meneer Elias nie, ek woon in Gauteng, ek was nie bewus van hom nie, so ek gaan nou op wat ek gelees het in die koerant, maar my collega Davie Boonsaier is gewoonlik baie goed ingelig, hy het die berig geskryf, so daarvoor is lyk het asof die man erken het, hy het 'n wanvoorstelling gemaak. Nou is dit baie interessant dat hy lyk my ondersteuners het in die party en dat hulle sê, wel ons sal hom nou nie na die wetgewer toe stuur nie, maar hy kan darm maar 'n raadslid wees. Nou hoe werk daai redenasie? Met ander woorde, oneerlikheid kan nie op die provinsiale vlak wees nie, maar die inwoners van Kaapstad moet tevrede wees met 'n raadslid en het lyk my het 'n goeie kans om op die burgemeesterskomitee te kom. Daar is dit nou maar in orde, dit kan ons nou nie wees nie.
1: Ja.
8: Interessante storie wat ek dink nog gaan voortgaan, soos wat die reisies al warmer raak. Dan ander interessante nuus wat mense se wenkbroue laat ruis het die week. Die week kondig die FSA visumsanksies aan teen spesifieke Suid-Afrikaners. Die sanksies word ingestel teen mense wat betrokke is by beleid oor grondhervorming sonder vergoeding, swart ekonomiese bemagtiging en die diskriminasie teen minderheidsgroepe. Daar is nog nie 'n spesifieke lys van name wat bekend is nie, maar dit is glo 'n reaksie op president Cyril Ramaphosa se flou reaksie op die 5 vereistes wat die FSA nog die hele tyd iets oor wil weet en wil terugvoer hê. Oscar, mens hoef seker nou nie 'n naamlys te sien om te weet wie geteken word nie.
1: Nee, daar gaan nie 'n naamlys wees nie en ek wil graag ook die punt maak soos aan gegee word die feit dat ons weet mos nou die FSA praat gewoonlik met 'n dubbele tong. Ek kan met sekerheid sê dat dit is nie net regeringspersoneel, ministers en dis meer wat geteken gaan word nie. En jy sê, daar gaan joernaliste wees, daar gaan akademikuste wees, wat ook op die lys hulle name gaan kry, wat as hulle aansoek doen, word hulle geweier om 'n visa te kry. So ek dink, ons weet dat dit is die geval, en dit is eintlik kommerwekkend.
8: Antoinette, wie is reg hier, die FSA of Suid-Afrika wat hou by sy beleid?
3: Suzanne, ja, ek dink is 'n bietjie meer kompleks hierdie situasie. Ek verstaan dat Suid-Afrika se 2 weke gelede sy volgende inligting of stukke ingedien het by die internasionale geregshof en onder andere daar gewys het op dit wat Israel verder gedoen het sedert ons aanvanklike dokumente ingedien is toe ons die saak aanhangig gemaak het en dat binne die 40 kringe dink hulle dat hierdie eintlik 'n reaksie daarop is. Hulle verwag en hulle verwag verdere stappe ook. So ek dink dit is net oor die antwoord wat president Ramaphosa kon gegee het nie. En verder is dit ook vir my interessant, jy weet, 'n jaar gelede het ons gedink ons is die enigste land wat nou 'n muisontland is in die oë van Amerika. Maar sedertdien word van Amerika se beste bondgenote soos Kanada nog amper erger behandel. So dit is nie 'n goeie ding nie. Ons het handelsbande met Amerika, maar dit is die styl in Amerika. Ek dink nie jou land kan toelaat dat iemand anders vir jou kom dikteer wat hier gebeur nie. En ek moet sê van die antwoorde wat aangehaal is in die media, dink ek is heeltemal redelik. Byvoorbeeld die Kiel de Boer slagspreek, daar is een hofuitspraak daaroor. Die ANC het dit verwerk, dis die EFF wat daarmee aanhou. Nou wat moet die regering daaraan doen? Ons het vryheid van spraak in ons land. En die, dit was voor die hof, en die hof het nie gesê dat dit haatspraak is nie. So, jy weet, daai tipe van goed, die onteeningswet is voor die hof op die oomblik. Dit gaan dalk terzijde gestel word. Nou, wat moet die regering nou doen? Hy kan nie die hofproses vooruitloop nie. Ons is nie 'n land wat lykwys soos dit in Amerika gaan, waar die man in die wit huis net heet in gebied, en daar is nie, of dit lyk of die checks and balances, die wigte en teenwigte maar min is. Hier in Suid-Afrika het ons 'n sterk grondwet, en ons moet binne daai raamwerk optree, en oor die algemeen word die grondwet regtig gerespekteer in Suid-Afrika.
8: Pieter?
0: Ek dink, as ek my so bietjie gaan my nek uitsteek, Suzanne, dan dink ek al 5 kwessies wat president Trump op die tafel gesit het, of sy administrasie, dink ek moet behoorlik bespreek word, deur Suid-Afrikaners en deur Amerikaners en die wêreldgemeenskap. Geen land is nou meer 'n land in isolasie nie, daarom het Suid-Afrika nou ook die saak teen Israel gemaak. So ons kan nie eintlik nou meer sê, ons is ten volle soewerein, niemand kan met ons sake inmeng nie. Dit werk gewoonlik nie so nie. Dink byvoorbeeld aan hoeveel maatskappye doen besigheid in Suid-Afrika, en hulle het klaarblyklik nou, en dit is nie Trump en sy administrasie nie, maar baie van hierdie besighede het probleme met regstellende aksie, die manier hoe dit toegepas word, hoe dit geformuleer is. Maar ek dink die belangrike punt is, ons sal as Suid-Afrikaners deur ons parlement en deur ons prosesse, ons demokratiese prosesse, die veranderinge of nie veranderinge moet doen, maar altyd in gesprek met onsself en die buitewereld, want niemand is nou op 'n eiland nie. So ek dink daai 5 kwessies is belangrik dat dit bespreek word, tussen ons as Suid-Afrikaners wat uiteindelik die besluite daaroor moet neem, maar ook deur die internasionale gemeenskap. Jy weet, ek dink, jy weet, plaasmoorde is 'n groot probleem vir die huidige administrasie in Amerika, maar ook misdaad. En ons het nou oor misdaad gepraat, weet, rondom Kempton Park. Dis eintlik 'n nasionale nood situasie, ons misdaad in hierdie land. En as 'n buitelandse staat daaroor vra, dan kan ons nie gewoon net ligte antwoorde daaroor gee en nie behoorlik nie. En ek bedoel, hierdie vraag is al gevra sedert 2025, nee, ek dink April 2025. Nou, ons is 'n jaar en 'n bietjie later, en het is net vir my asof die regering toch en die departement buitelandse sake bietjie voetes leep, as ek kritiek kan lewer. Hulle kon 'n bietjie meer beter terugvoer gegee het, en natuurlik bly die beginsel, dis ons wat uiteindelik die beleid moet verander, dit is ons parlement en ons Suid-Afrikaners, maar ons kan nie maak asof ons 'n eiland is en dat argumente van elders ook gevoer kan word nie, want daar is beste praktyke en daar is internasionale standaarde rondom sekere goed, en ons kan nie terugval wat dit aanbetref nie.
3: Suzanne, kan ek ook al inkom? Ek weet nie goed wat die Trump-administrasie vra, is dat plaasmoorde as 'n voorkeur misdaad verklaar moet word. Nou, natuurlik is dit 'n probleem, natuurlik is dit 'n geweldige hartseer saak vir mense wat daardeur geraak word, maar hoe sonder jy dit uit, hoe sê jy vir mense op die Kaapse vlakte, waar kinders buite speel en deur dwaalkoels getref word, amper op 'n daaglikse basis, hoe sê jy vir hulle daardie is 'n voorkeur saak en die Kaapse vlakte is nie? Hoe sê jy dit vir die mense in Kempton Park? Net so, ja, natuurlik is misdaad hoog op die agenda, en dis reg as daar oor misdaad vraag gevra word, maar as daar voorskriftelik gepraat word of geëis word, dat ons een groep wat geaffekteer word, voorkeur moet gee bo 'n ander groep wat ook geaffekteer word, ek dink nie dit is reg.
0: Maar Antoinette, ek dink daai ding kan ontlont word, as ek nou vinnig hier kan inkom, deurdat ons gaan duidelik vir die Amerikaners sê, ons het nou taakspanne in die polisie. Die een taakspan kyk na vrouegeweld, die een kyk na bendegeweld op die Kaapse vlakke, die een kyk na plaasmoorde, sodat Amerika net die gevoel kry, maar iets word gedoen. Ek dink ons kan daai situasie dalk so speel. Maar op die oomblik sê ons niks en dan is ons beeld maar ons laat maar misdaad gedei en ons kom nie met kreatiewe voorstelle na vore en ons spreek werklik hierdie noodsituasie van misdaad in Suid-Afrika aan nie. En dan kan jy eintlik Amerika goed beantwoord so met so 'n antwoord, maar lyk my nie dis op die tafel nie.
1: Ja, ek wil verskil met Pieter, ongelukkig. Ek stem nie saam dit is eensydig om te sê dat dit moet binnenlands en buitenlands wees. Ek stem saam met woorde soos ons sal sê eiland nie. Maar ons soevereiniteit is ons soevereiniteit. Jy weet, ons kan nie vir die VSA sê dat ons stem nie saam met hulle rondom die prisonierkamp in Guantanamo Bay nie, in Cuba nie. Waar hulle mense net ontvoer in die wêreld en vir hulle Guantanamo toe vat. Die VSA gaan nie vir ons ernstig opvat nie. Ons kan nie vir hulle sê hoe om hulle dinge te doen nie. Hoekom het hulle die reg om vir ons te sê hoe ons dinge moet doen? So en ek dink ons gee vir hulle ligte antwoorde nie. Soos Antoinette self gesê het, die minister van buitelandse sake het dit baie plain gesê dat ons is 'n demokrasie, ons het 'n onafhanklike hofe en hierdie kwessies of dit nou BEE of dit nou land is, was almal in ons hofe in. En die hof het uitsprake gelewer daaroor. Ons het 'n gesonde demokrasie waar ons, ek stem saam met Pieter dat ons moet nog daar steeds intern in terme van die land ons moet dit bespreek, ons moet dit bespiegel, ons moet argumenteer daaroor want dit is ons eie probleme wat ons nog het in terme van ons geskiedenis rondom land en dis meer en so aan.
2: Dit was kommentaar vanaand. My gaste was die ontlede professor Pieter Dievenage, die voorsteur van die Nasionale Persklub en joernalis Antoinette Slambert en die politieke ontleder van die Universiteit Johannesburg se Sentrum vir Afrika Diplomasie en Leierskap Dr. Oscar van Heerden. My klankregisseur was Lewona Bekes en ek is Susan Paxton.
9: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

0: Dis nou presies 9 uur nuustyd en die bulletin 8 van die 9 vroue wie se oorskot aan die Oosrand opgespoor is sedert Julie is uitgeken. 'N Zimbabweëse sakeman vra om verskoning vir dreigemente in 'n Sandton se restaurant en die redakteursforum spreek kommer uit oor 'n vermiste joernalis. Goeienaand, ek is Verloots. 8 van die 9 vroue wie se oorskot aan die Oosrand opgespoor is sedert Julie is uitgeken. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het na die sitting van die interministeriële komitee in Pretoria gesê dat slegs 7 van die slagoffers se naasbestaanis in kennis gestel is. Die 8ste slagoffer se adres is nog onbekend. Kachalia het ook bekend gemaak dat 3 mense ondervra word in verband met die sterftes. Hy het vroeër gesê dat die metodes en motiewe van die 9 gevalle nie noodwendig ooreenstem en dui op 'n reeks moordenaar nie. Die interdissiplinêre spesialisspan wat die moorde ondersoek, word gekoördineer deur die nasionale adjunkkommissaris van speurdienste. Die Zimbabweëse sakeman Lawrence Mudzinganyama het in 'n verklaring om verskoning gevra aan die vroue wat hy gedreig het by 'n restaurant in Sandton buite Johannesburg. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het vroeër die voorval veroordeel waarvan beeldmateriaal op sosiale media netwerke versprei het. Volgens Kachalia ondersoek die polisie die voorval. Mudzinganyama het glo die vroue gedreig nadat sy romantiese toenadering verwerp is. Hy sê dat hy sal saamwerk met wetstoepassers en dat hy konflikbestuursopleiding sal ondergaan. Die Suid-Afrikaanse Journalistiek Gemeenskap het kommer uitgespreek oor berigte dat die Suid-Afrikaanse joernalis Maika Reddy in Djibouti in Oos-Afrika verdwyn het. Die Nasionale Redakteursforum SANEF het 'n beroep gedoen op die owerheid in Djibouti om Reddy se veilige terugkeer te verseker. Reddy en sy plaaslike tussenganger, Kokkie Mahmoud, kan luidensberigte sê dat Vrydag nie bereik word nie. Volgens Reddy se werkgewer, die internasionale konsortium van ondersoekende joernaliste, is Reddy vermoedelik in aanhouding. Die konsortium vra die owerheid om te bevestig waar Reddy hom bevind. Die Noord-Atlantiese Verdragorganisasie NAVO het vergader in Denemarke weens verskerpte bedreigings van Russiese hibridiese aanvalle. Die Poolse eerste minister het gewaarsku dat Russiese hommeltuigaanvalle oor die volgende maande in Pole verwag word. NAVO-lande het besteding op verdediging merkbaar vergroot en herbou hulle militêre vermoëns sedert die Russiese inval in Oekraïne in Februarie 2022. Sedertdien het 'n aantal voorvalle plaasgevind in Europese lande, insluitend Duitsland, Pole, Litouwe, Finland en Denemarke, wat aan Rusland toegeskryf word. NAVO en die Europese Unie sê strategie moet dringend bespreek word vir 'n toenemende bedreiging van Rusland. Die Russiese hoofstad Moskou het deurgeloop onder Oekraïense aanvalle op die derde en laaste dag van die Russiese parlementsverkiesing. Volgens die Russiese departement van verdediging is meer as 1100 Oekraïense hommeltuie landwyd afgeskiet. 450 hommeltuigaanvalle op Moskou is sedert Saterdag gefnuik, volgens die departement. Een van die grootste olieraffinaderye in Rusland is beskadig in 'n aanval. Rusland sê dat stemmery normaal verloop het, ondanks 'n grootskaalse kuberaanval op die verkiesingsstelsel. Ten slotte weer die hoofnuus. 8 van die 9 vroue wie se oorskot aan die Oosrand opgespoor is sedert Julie is uitgeken. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is hooftrekke en dit volg vanaand om 11:00.
1: Sy is 'n ma. Sy is 'n dogter.
2: Sy is 'n suster.
1: Sy is 'n vriendin. Sy is 'n kollega.
3: Sy is iemand se hele wêreld.
1: Sy behoort nie 'n statistiek te word nie.
4: Nie nog 'n naam op 'n lys nie.
5: Nie nog 'n vrou wat nooit weer huis toe kom nie.
6: Geweld teen vroue is nie normaal nie.
7: En dit is nie 'n privaat saak wanneer 'n lewe geneem word nie.
8: Ons kan nie stil bly nie.
9: Ons mag nie wegkyk nie.
10: Ons moet praat.
11: Ons moet optree.
12: Ons moet mekaar beskerm.
13: En ons moet sê, genoeg is genoeg.
14: RSG en die vroue van Suid-Afrika staan saam teen geslagsgebaseerde geweld en die moord op vroue. Ons kan nie langer stil bly nie. Ons sê, genoeg is genoeg.
0: Dis 5 minute oor 9, ons kyk na die minimum en maximum temperatuur. Ons begin aan voor ouder gewoonte, heel eerste in Gauteng. Pretoria 13.25, Johannesburg 12.23 en Vereniging 12.22. Mpumalanga, Mbombela 16.26 en Emalahleni 10.23. Ermelo 9.22, Standerton 12.23 en Skukuza 19.30. Limpopo, Polokwane 11.25, Palaborwa 18.28, Tsanin 16.25, Mesina 17.28, Lepalale 18.28 en Mokopane 13.25. Noordwes, Klerksdorp 13.23, Potchefstroom 12.22, Mahikeng 13.24, Rustenburg 15.24 en Vryburg 13.25. Vrystaat, Bloemfontein 12.22, Welkom 13.25, Bethlehem 8.20, Kroonstad 12.26, Forest Smith 12.22, Vicksburg 10.20 en Sasselburg 12.23. Noordkaap, Upington 17.27, Kimberley 14.22, De Aar 11.23, Postmasburg 14.22, Alexanderbaai 15.32, Springbok 18.29, Kalvinia 15.28 en Sutherland 5.23. Weskaap, Kaapstad 16.31, Vredendal 19.36, Riverstal 12.26, George 12.21, Mosselbaai 13.21, Woester 13.28, Beaufort West 14.27 en Oudtshoorn 13.29. Weskaap, Kobega 14.20, Makanda 13.21, Nkuba 13.24, Graaf Reinet 13.23. Oos-London 16.22, Port St. John's 17.22, Mthatha 14.22, Kumane 12.22 en Tonkei 14.22. KwaZulu-Natal, Durban 18.25, Richards Bay 18.28, Pietermaritzburg 13.24 en Umnabiti 13 later 25.
15: Is jy reg vir die beste? Moet nie die beste van maandag aan de kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets. Van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lyriek, maandag aan de kwart oor 9 op RSG. Wees daar.
16: Amperbose boere is al lank in die bedryf, maar sedert COVID nuwe wynmakers. Pieter en Michelle Smit het hulle eie handelsmerk begin nadat hulle vir jare druiwe aan wynplase verkoop het.
17: Amperbose is eintlik 'n baie betekenisvolle naam, want jy is nooit bo nie. Jy streef altyd na beter hoogtes.
16: Tydens die Decanter World Wine Awards van 2026 is Ignis Ferreira, wynmaker van Stellenbosch Reserve, se Hangbrug Chenin Blanc 2025 bekroon met 97 punte as ook Best in Show. Journalis Hanlie Retief vertel van die Reine Wynheid program met Paul Seguka wat haar uitstaan wyn oomblik geïnspireer het. Dit is die Reine Wynheid met my Martielie Sprink. Luister op ons platforms rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
0: Dis nou so 9 minute oor 9. Jy is ingeskakel by RSG. Dis tyd vir Dis Opera. Sjaal van Heiningen is jou gasheer.

Goeienaand almal, dis sondagaand en is tyd vir dis opera. Ek hoop julle het 'n heerlike naweek gehad en is gereed om die week af te sluit met pragtige opera musiek. Ons begin vanavond met Erangia Creare in Cello uit Maria Padilla van Donizetti. Die kunstenaars is Della Jones, sopraan, en Ian Cayley, tenor. Die orkes is die Londense Symfonieorkes onder leiding van Alan Francis. In die toneel vind het plaas in die kasteel van die Padilla-familie. Is die troudag van Maria se ouwe suster Ines, wat op die punt staan om met Don Luigi te trou. In hierdie teer cavatina dink Ines bespiegelend oor die liefde en die huwelik. Sy sing dat hulle siele reeds in die hemel van mekaar geskep is, lank voordat hulle op aarde ontmoet het. Die stuk begin as 'n sagte, vloeiende bel canto melodie, vol ingehoue vreugde, en beweeg dan na 'n briljante, tegnies veel eisende cabaletta, Sorridi o sposo amato, waar sy haar aanstaande man met blydskap toesing. Dis 'n prachtige voorbeeld van Donizetti's vermoë om diep emosie met vokale virtuositeit te combineer.

Die sopraan Della Jones en tenor Ian Cayley kon gehoor word in Eran Jacriare in Cello uit Maria Padilla van Donizetti. Volgende luister ons na 'n Mascagni opera, La Notte alla Sua Via uit Parisina van Mascagni. Die kunstenaar is Denia Mazzola Gavazzeni, sopraan. Parisina is op 'n nachtelike bedevaart na 'n heiligdom om te bid vir verlossing van haar verbode, verterende passie vir haar stiefseun Ugo. Die donker nagweer reflekteer haar innerlike stryd.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Dit was Renee Fleming, Alistair Miles en Nelly Mirichoyo met die item uit Rosamunda d'Inghilterra, Rosamunda van Engeland, Io fuggirò quel perfido. Volgende luister ons na iets baie bekend, dis die Eben Neandro Lontana uit La Wally van Catalani. Het word hier gesing deur die Suid-Afrikaanse sopraan Masabane Cecilia Rangwanasha, op die klavier begelei deur Edmund Whitehead. Dis regstreekse opname in die Covent Garden Koninklike Operahuis in Junie 2020, die 27ste Junie 2020, tydens die pandemie. Nadat haar tiran van 'n pa haar probeer dwing om met 'n man te trou wat sy nie lief het nie, kies Wally om liever vir altyd haar ouerhuis te verlaat en alleen die ysige Alpeberge in te vlug.

Dit was die Suid-Afrikaanse sopraan Masabane Cecilia Rangwanasha met haar vertolking van Eben Neandrolontana, die bekende aria uit La Wally van Catalani, op die klavier begeleid deur Edmund Whitehead. Nou gaan ons luister na Macbeth van Verdi en wel Vieni Tafretta, Lady Macbeth se aria. Sy is alleen in die kasteel van Inverness en sy lees 'n brief van haar man Macbeth. In die brief vertel hy haar van die hekse se voorspelling dat hy koning van Skotland sal word en dat hy reeds die eerste nuwe titel Thane of Cawdor ontvang het. Sodra sy die brief klaar lees, breek sy uit in hierdie kragtige aria, Vieni Tafretta, kom maak gou. Sy vrees dat Macbeth te sag is en hy is vol van die melk van menslike goedheid om die troon met geweld te bestyg. Sy roep die geeste uit die hel en donker kragte op om haar man met haar eie woorde en vasberadenheid te besiel, sodat hulle die heersende koning Duncan kan vermoor. Dis 'n moeilike aria wat begin met 'n intieme, afgemette voordrag van die brief, waarna die stem ontplof in 'n vurige, dramatiese, tegnies komplekse cabaletta, or tutti sorgete, waarin sy haar siel aan die donker te oorgee. Dit word hier gesing deur die sopraan Asmik Grigorian saam met die Salzburg Feesorkes onder leiding van Philippe Jourdan.

Dit was die sopraan Asmik Grigorian met haar weergawe van Vieni Tafretta uit Macbeth van Verdi. Die orkest is die van die Salzburg Fees onder leiding van Philippe Jourdan en is 'n regstreekse opname uit 2023. Nou ja, ons luister volgende na iets heel besonders en seldsaam. Kom uit Maria Regina d'Inghilterra, Maria, koningin van Engeland, van Pacini, en ons gaan luister na Folle dall'Anglo Soglio. Koningin Maria, die eerste van Engeland, vind uit dat haar geliefde Italiaanse avonturier, Fenimore, verlief is op die jong edelvrou Clotilde. Woedend oor hierdie verraad en sy vermetelheid, konfronteer sy hom voor die hele hof. In hierdie grootse concertato ensemble ontplof die koningin met koninklike trots en jaloesie. Sy skree dat hy waansinnig is, Folle, om te dink hy kan haar hart breek sonder om te boet daarvoor. Giovanni Pacini was bekend vir sy meesterlike ensemble bouwerk en hierdie toneel toon Belcanto op sy mees dramatiese. Het begin met 'n woedende vokale aanval van die koningin, waarna die afsonderlike karakters en die groot koor stuk vir stuk aansluit. Die musiek rol vorentoe soos 'n stoomroller, waar die groeiende koninklike woede en die absolute paniek onder die hovelinge met tegniese virtuositeit en lieflike orkestrasie uitbeeld. Dit word hier gesing deur Nelly Miracioio, Bruce Ford en José Fardilha. Die orkest is die Philharmonia Orkest onder leiding van David Perry. Ons sluit dan ook vanaand se eerste gedeelte hiermee af.

0: RSG, dis die een. Willieels Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Willieels betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Willieels jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willieels by 011-869-7569, Alberton 869-7569.
1: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende, seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8:00 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
3: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het
4: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
2: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
3: Woensdag aande saam met my, Christelins Jaslou.
4: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
2: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
3: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
4: Kom leer wat dit is om voluit en kleurryk te leef.
5: Welkom terug by Dis Opera. Ons begin vanaand so 'n tweede gedeelte met die overture uit L'Étoile du Nord van Meyerbeer. Die orkes, die Nationale Sinfonieorkes van Ierland, onder leiding van Vladimir Jurovsky.

Dit was die ouverture uit L'Étoile du Nord van Meyerbeer. Die orkes, die Nationale Sinfonieorkes van Ierland, onder leiding van Vladimir Jurovsky. By 'n meer, in die woud, in die nag, kyk die waternimf Rusalka na die maan en smeek dit om haar liefde oor te dra aan die menslike prins wat daar kom swem. Ons luister nou na die maanlied uit Rusalka van Dvorak, gesing deur Pretty Jende, saam met die L'Orchestre des Nations, gedirigeer deur Antoine Marguillier.

Dit was die Suid-Afrikaanse sopraan Pretty Yende met haar weergawe van die manlied uit Ruzalka van Dvorak. Die orkes, die L'Orchestre des Nations, die orkes van Nasies, met Antoine Marguillet as dirigent. Nou gaan ons na nog 'n minder bekende opera luister. Il Proscritto van Mercadante en ons gaan luister na Laura Chiospiro. Die gehate Giorgio besing sy vurige, verterende passie vir Malvina net voor sy teen haar sin na die altaar gelei word. Dit word hier gesing deur Ramon Vargas, die tenor, saam met die Britten Symfonia, onder leiding van Carlo Rizzi.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Dit was die slawekoor uit Il Crociato in Egitto, die kruisvaarder in Egypte van Giacomo Meyerbeer. Die orkes was die van die Theater van Venetië onder leiding van Emmanuel Villon. Nou gaan ons luister na Ambroise Thomas se opera Hamlet en wel Au vin dissipe la tristesse. Hamlet, wat maak asof hy waansinnig is, nooi 'n klomp reisende akteurs uit vir 'n drinklied. Onder die vrolike oppervlakkigheid skuil sy donker plan om sy oom te ontmasker. Dit word hier gesing deur daai wonderlike Franse bariton, Gérard Souzet.

Dit was die bariton Gérard Souzé met sy vertolking van Au vin disciple la tristesse uit die opera Hamlet van Ambroise Thomas. Nou gaan ons na Massenet se bekende Werther luister en wel Pourquoi me réveiller, bekende aria. In Charlotte se woonkamer lees die wanhopige digter Werther uit 'n ou gedig van Ossian en besef dat hy nie meer daar sal wees wanneer die lente weer gaan kom nie. Het word hier gesing deur die tenor Benjamin Bernheim saam met die Nationale Opera Orkest van Bordeaux onder leiding van Lionel Solaar.

Dit was die aria Pourquoi me réveillé uit Werther van Massenet, gesing deur Benjamin Bernheim, saam met die Nationale Opera Orkest van Bordeaux, onder leiding van Lionel Solaar. Nou ja, ons kom aan die einde van vanaand se program en ons sluit af met die slottoneel uit La Traviata van Verdi. In 'n swak verligte slaapkamer in Parys lê Violetta Valerie op haar sterfbed, besig om die stryd teen tuberkulose te verloor. Alfredo, wat pas uit die vreemde teruggekeer het, nadat hy die waarheid oor haar beproeving uitgevind het, storm in en omhels haar. Vir 'n vlugtige oomblik droom die twee geliefdes daarvan om Parys te verlaat en 'n nuwe lewe te begin. Maar Violetta besef, haar kragte is op. Germain, Alfredo se pa, arriveer vol skuldgevoel, vergesel deur die dokter. Violetta roep Alfredo na haar toe en gee vir hom 'n klein portretjie van haarself. Prendi quest'immagine, neem hierdie prentjie. Sy vra hom om dit te hou en vir sy toekomstige vrou te wys, sodat sy kan weet daar is 'n engel in die hemel wat vir hulle bid. Skielik wyk die pyn en voel Violetta 'n ongewone vlaag van energie en vreugde. 'N laaste bedrieglike oplewing, estrano, cesarono gli spasmi, ah, ma io ritorno a vivere. Sy roep uit dat sy weer leef en val dan dood neer in Alfredo se arms, terwyl die geselskap in wanhoop uitbars. Het word hier gesing deur Nadine Sierra en Javier Camarena, saam met die Barcelona Orkees, onder leiding van Giacomo Sagripante. Van my, Charles van Heiningen, tot ziens tot volgende week.

Yeah.

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikelpark, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na BCCSA by nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
1: Word weggevoer na 'n wêreld waar grense verdwyn en musiek die enigste taal is wat tel. Luister na die passievolle klanke van Spaanse flamenco tot die betowerende melodieë van die Andes tot die polsende tromklanke van Afrika. Skakel woensdag aand om 20:09 in vir Musiek sonder grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my, Veronique van Heiningen.
2: Willie Els Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Willie Els betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Willie Els jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willie Els by 011-869-7569, Alberton 869-7569.
3: Hallo julle almal, is ouma hier. Nou ouma het ook 'n laarvaar saam op die Waterkunstefees van 14 tot 19 Februarie 2027 aan boord die MSC Harmonia. Ouma en die ou koeie. Nou dis Valentynsweek. Ooh, die vaart van die liefde. En knertsies maak, hulle noem het cocktails. Kom saam man. En ek kan nie wag om vir julle almal te ontmoet nie. So bespreek sommer nou jou plek by opiewater.co.za of by 011-844-6073.
4: RSG, dis die een.

0: Dis nou presies 11:00 nuus hooftrekke. Goeienaand, ek is Verloots. 8 van die 9 vroue wie se oorskot aan die Oosrand opgespoor is sedert Julie is uitgeken. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het na die sitting van die interministeriële komitee in Pretoria gesê dat 3 mense ondervra word in verband met die sterftes. Hy het vroeër gesê dat die metodes en motiewe van die 9 gevalle nie noodwendig ooreenstem en dui op 'n reeks moordenaar nie. Die interdissiplinêre spesialisspan wat die moorde ondersoek, word gekoördineer deur die nasionale adjunkkommissaris van speurdienste. Die 8-jarige dogter van die vermoorde drawer Elisabeth Tsonso Moselekgomo het 'n roerende huldeblyk gebring aan haar ma. Moselekgomo is in Phake in Mpumalanga begrawe. Moselekgomo is een van die 9 vroue wie se liggame sedert Julie aan die Oosrand gevind is. Die 38-jarige het 11 dae gelede vermis geraak toe sy in Kempton Park gaan draf het. Haar liggaam is 3 dae later gevind. Die Suid-Afrikaanse Journalistiekgemeenskap het kommer uitgespreek oor berigte dat die Suid-Afrikaanse joernalis Mike Reddy in Djibouti in die Oos-Afrika gebied verdwyn het. Die Nasionale Redakteursforum SANEF het 'n beroep gedoen op die owerheid in Djibouti om Reddy se veilige terugkeer te verseker. Reddy en sy plaaslike tussenganger, Kokkie Mahmoud, kan sedert Vrydag nie bereik word nie. Reddy se werkgewer, die internasionale konsortium van ondersoekende joernaliste, vermoed dat hy in aanhouding is. Statistieke van die Drankraad toon dat alkoholmisbruik by leerlinge in die Oos-Kaap steeds kommerwekkend hoog is. Volgens die Drankraad het 47% van leerlinge in die provinsie al alkohol gebruik. Dr. Noma Mbeki sê kinders van lae-inkomste groepe word die ergste geraak. Die Enyobeni kroeg-tragedie het die kolle geplaas op minderjarige alkoholverbruik in onder meer die Oos-Kaap. Die Russiese hoofstad Moskou het deurgeloop onder Oekraïense aanvalle op die derde en laaste dag van die Russiese parlementsverkiesing. Volgens die Russiese departement van verdediging is meer as 1100 Oekraïense hommeltuie landwyd afgeskiet. 450 hommeltuigaanvalle op Moskou is sedert Saterdag gefnuik, volgens die departement. Een van die grootste olie-raffinaderye in Rusland is beskadig in 'n aanval. Rusland sê dat stemmery normaal verloop het, ondanks 'n grootskaalse kuberaanval op die verkiesingsstelsel. Die Noord-Atlantiese Verdragorganisasie NAVO het vergader in Denemarke weens verskerpte bedreigings van Russiese hybridiese aanvalle. NAVO-lande het besteding op verdediging merkbaar vergroot en herbou hulle militêre vermoëns sedert die Russiese inval in Oekraïne in Februarie 2022. Sedertdien het 'n aantal voorvalle plaasgevind in Europese lande, insluitend Duitsland, Pole, Litouwe, Finland en Denemarke, wat aan Rusland toegeskryf word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00 môreoggend. Nou, we kyk na die weervoorspelling. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing wat uitgereik is vir hewige donderstorms wat gepaard gaan met swaar neerslae, haal en ook weerlig. En dit word verwag oor KwaZulu-Natal. Gauteng môre gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Mpumalanga, daar is kans op motreën en miskolle môreoggend langs die plateaurand. Andersins sal dit gedeeltelik bewolk en koel wees met verspreide reën en buie wat verwag word behalwe in die laagveld waar dit bewolk en warm sal wees. In Limpopo môre bewolk met 'n kans van motreën en mis in die ooste, dis nou môreoggend spesifiek. Andersins gedeeltelik bewolk en warm later. Noordwes en Vrystaat môre bewolk aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Dan beweeg ons na die Noord-Kaap, bewolk aanvanklik in die suide, andersins gedeeltelik bewolk, koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus matig suid tot suidoos. Wes-Kaap mooi weer in die weste, maar bewolk langs die suidkus môreoggend waar dit ook koel sal wees. Andersins gedeeltelik bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie in die noordooste. Die wind langs die kus matig tot sterk suid tot suidoos, maar dit sal later oos tot noord waai. Die westelike dele van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en koel met miskolle môreoggend in die suide. Verspreide buie en donderbuie word ook verwag, maar wyd verspreid in die noordooste. Die wind langs die kus lig tot matig suidoos en vanaf môre aand sal dit noordoos wees. Die oostelike dele van die Oos-Kaap mis kolle môreoggend op plekke langs die kus en die aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Verspreide buie en donderbuie word verwag, maar wyd verspreid oor die binneland. Die wind langs die kus lig tot matig suidwes en dit sal later noordoos draai. KwaZulu-Natal mis kolle môreoggend oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk, koel tot warm met verspreide buie en donderbuie teen laatmiddag. Die wind langs die kus lig tot matig noord tot noordoos en vanaf laatoggend lig tot matig suidwes, terwyl dit noordwaarts tot by Kaap St. Lucia later sal uitbrei. Dan wat die minimum en maksimum temperature betref, Gauteng, Pretoria 13-25, Johannesburg 12-23, Vereniging 12-22. Mpumalanga, Bombela 16-26, Emalahleni 10-23. Ermelo 9-22, Standerton 12-23 en Skukuza 19 later 30. Limpopo, Polokwane 11-25, Palaborwa 18-28, Tzaneen 16-25, Musina 17-28, Lepalale 18-28, Mokopane 13-25. Noordwes, Klerksdorp 13-23, Potchefstroom 12-22, Mahikeng 13-24, Rustenburg 15-24, en Vryburg 13-25. Vrystaat Bloemfontein 12-22, Welkom 13-25, Bethlehem 8-20, Kroonstad 12-26, Forest Smith 12-22, Vicksburg 10-20 en Sasselburg 12-23. Noordkaap, Upington 17-27, Kimberley 14-22, De Aar 11-23, Postmasburg 14-22, Alexandermaai 15-32, Springbok 18-29, Kalvinia 15-28 en Sutherland 5-23. Weskaap, Kaapstad 16-31, Vredendal 19-36, Riversdal 12-26, George 12-21, Mosselbaai 13-21, Woester 13-28, Beaufort West 14-27 en Oudtshoorn 13-29. Ooskaap, Kobega 14-20, Makanda 13-21, Nkwa 13-24, Graaf Reinet 13-23, Oos-London 16-22, Port St. John 17-22, Mthatha 14-22, Kumane 12-22, Konkei 14-22. KwaZulu-Natal, Durban 18-25, Richards Bay 18-28, Pietermaritzburg 13-24 en Umnabiti 13 later 25.
1: Ons verken die wêreld van wetenskap. Maandagmiddag om 1 uur in 360 met Felix Spies wat vertel van die Ig Nobel toekenninge vir vreemde navorsing. In die wêreld van landbou berig Lise Roberts onder andere oor die Suid-Afrikaanse canola bedryf wat nuwe geleenthede skep. Langtermyn aanneming tussen spesies. Ryke Massin gesels oor 'n narwal wat by beluga walvisse woon. En in Afstof word Stonehenge in 1915 op 'n veiling verkoop.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Die Op die Water Kunstefees vind volgende jaar van 14 tot 19 Februarie plaas. Ouma van Garry's is te sien in Ouma en die Ou Koeie.
4: Ouma vaar saam op die Water Kunstefees Moeders Valentine's Week. Ooh, die vaar van die liefde. En kneertjies maak hulle noem het cocktails.
3: Frank Opperman is te sien in Reunie en Eerste vir Alles.
5: Ek sien julle Valentine's Week op die Water Kunstefees.
3: Bespreek nou by opiewater.co.za of by 011-804-6073.
0: Dis altyd hier op RSG, so 9 minute oor 11. Goeienaand, welkom van my verloot. Ek hoop jy geniet die muziek. Ons begin met Julio Iglesias saam met Stevie Wonder, My Love. Daarna luister ons aan die Philadelphia.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal Omnibus, gevolg deur country klanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek, totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
2: Dankie dat pastoor my sien.
3: Kom sit, dan vertel jy my alles.
2: Ek loop al die hele middag op en af.
3: Jy was daar om skool toe vanoggend?
2: Ja, ek was nog net by die huis nie.
3: Weet, Antie Klets, jy het my kom sien.
2: Nee, sy maak my gek met die walkie-talkies.
3: Wat so walkie-talkies?
2: Maatjie vir 'n praatjie op die 9.
3: Ja, nee, Klets is baie lief vir jou.
2: Sy is soos 'n moeder hen.
3: So, Pieter, waaroor wil jy met my gesels?
2: Die ding vreet aan my pastoor.
3: Het jy iets verkeerd gedoen?
2: My pa het een keer gesê as mens iemand doodmaak, gaan jy in die hemel toe, nie pastoor. Is dit waar?
3: Die gebooie sê, 'n mens mag nie moord pleeg nie.
2: Maar wat as mens die anders kon nie, pastoor?
3: Verwys jy nou na Rachel en die skietery?
2: Ek praat vir myself, pastoor.
3: Maar jy het mos iemand doodgemaak nie?
2: Maar wat as ek het?
3: Waarvan praat jy nou, Pietertjie?
2: Dis nie Rachel wat Moelman geskiet het nie, pastoor.
3: Jy moenie so praat nie. Dis ernstig.
2: Ek weet en dis wat my opeet.
3: Weet jou pa hiervan?
2: Hulle almal weet, dis net my ma wat nie weet nie, pastoor.
3: Rachel het dan gesê sy het hom geskiet
2: om my te beskerm, pastoor.
3: Ek tog Moelman het dan vir Rachel aangeval.
2: Ek was daar. Ek het die revolver uit die caravan gehaal en ek wou hom net wegkry van haar af en toe gaan die skoot af.
3: Die polisie het gesê hy is 2 keer geskiet.
2: Ja, na die eerste skoot, ek wou hom doodmaak.
3: Hey, Pieter. Ek verstaan nou.
2: Moelman het altyd gespot en gesê my suster is Raagkie de Beer en ek is Sabootie. Dis kom sy na die skuld vir my wil vat, pastoor.
3: Ja, Raagkie de Beer het haar boetie in 'n meershoop gesit.
2: Dis anyway nie 'n ware verhaal nie, pastoor.
3: Ja. Julle situasie is ongelukkig waar.
2: Wat moet ek doen, pastoor?
3: Ek kan nie vir jou sê wat jy moet doen nie, Pieter.
2: Ek wil nie hê Rachel moet tronk toe gaan nie.
3: Hopelik hoef sy nie. Ek dink ek moet jou huis toe vat. Dis al laat en ek is seker almal wonder waar jy is. Veral Klets.
2: Ek besluit ek gaan die polisie die waarheid vertel.
3: Die waarheid is altyd die beste pad om te kies.

0: Sit hier buite. So mooi oggend.
1: Ek het vir ma 'n pakkie saan gebring.
0: O, dankie, Ragel. Ek sien jy het jou hare gesny.
1: Ja, moeg om soos 'n meis ons te lyk.
0: Lyk sommer baie beter.
1: Want die kletser het vir my gesny.
0: Is jy nou 'n hairdresser ook?
1: Sit gekikkel soos een terwyl sy my hare sny.
0: Dat sy kan aangaan as sy wil.
1: Sy het gister vir my gaan klere koop ook. Sy sit hoekom hy buite en gesels met een van die ander mense wat saam mooi is.
0: Ag, gesê, sy behoort haarself by die rehab in te boek. Die hoeveelheid pille wat sy elke dag vir haar senuwees drink.
1: Wat, ek tog sy drink die pille vir haar hormone.
0: Ag, man, dis net 'n verskoning.
1: Sy is eintlik 'n goeie mens.
0: Ek weet. En sy ontferm haar oor julle.
1: Pa's anyway nie veel use nie.
0: Hy drink nie weer nie.
1: Ah, nee. Like of hy homself gesort het.
0: Ja, precies wat ek ook besig is om te doen.
1: So, is dit hier?
0: Nee, kom ons praat oor jou.
1: Was dit erg? Wat? Om niemand te skiet?
0: Die selle. Het hulle jou daarom apart aangehou?
1: Ek was saam met nog 'n ander girl in 'n sel.
0: Jy was veilig.
1: Of course. Die girl was in vir diefstal.
0: Ai my kind. En ek was eers daar nie.
1: Ek's nie meer 'n kind nie, ma.
0: Jy sal altyd my kleindogtertjie bly.
1: Dogtertjie. Is lank al nie met daai dogtertjie nie, ma.
0: Kon jy Gerda daarmee 'n bietjie gesels?
1: Sy het my 'n hele sad story vertel.
0: Ja, die vrou het 'n harde lewe gehad.
1: Ma, geweet sy was 'n prostituut.
0: Ja. Sy verstaan waar jy was.
1: Ek was die ou potie, ma.
0: Man, sorry, jy weet wat ek bedoel. Jy het by die klap gewerk.
1: Die aand voor Moelman se skietery wou hy hê ek moes met een van sy kliënte. Ek het geweier. Ek het hom gesê ek gaan dit nie doen nie.
0: Jy hoef nie vir my te verduidelik, Ragel.
1: Ek wil hê ma moet weet.
0: Ja, asseblief moenie.
1: Verstaan nou hoekom Alette baas nog nie geword het. Mans is vieslike goed, ma. Hulle dink net aan een ding.
0: Nie alle mans is so nie, my kind.
1: Ma het nie gesien wat ek gesien het nie.
0: Ja, ten minste is jy nou uit Moelman se klauwe uit.
1: Ja, ten koste van wat? Ek wou net vermaak om sê dat wat ook al Pieter maar vertel, is ek wat vir Moelman geskiet het.
0: Hoe bedoel jy? Wat sê Pieter dan?
1: Ach, hy het in sy kop dat hy my van Moelman beskerm het.
0: Pieter was dan in die kerk saam met jou pa.
1: Dis nie wat Pieter vir Antiklets vertel het nie.
0: Wat die hel het daai dag gebeur?
1: Moet ma nie daaroor worry nie. Ma, fokus op wat ma hier doen en as ma terugkom, hoop ek ma en pa is finaal klaar met die braaf.
0: Ek en jou pa het dit reeds mekaar gepromis.

0: is jy nog hier in die kooi lê?
1: Voel nie lekker nie, Auntie Klets.
0: Jy kan nie elke tweede dag van die skool af wegbly nie, Pieter.
1: Ag, die skool weet van die ding met Rachel.
0: Ek gaan nie weer die skool bel nie.
1: Weet Auntie, dit voel om daar te wees. Almal loop en skinder agter my rug oor Rachel wat 'n moordenaar is en sien eers waarheid nie. As hulle maar net weet is ek wat die moordenaar is.
0: Sou jy nou op hom sulke nonsens te praat?
1: Auntie staan nie in my skoene nie.
0: Is dit hoekom jy gistermiddag gaan rondloop het?
1: Ek was gistermiddag by pastoor gewees.
0: Om wat te maak? Bid?
1: Om uit te vind of ek hemel of hel toe gaan.
0: Oeh, en jou pa nou weer goed gefluister in jou ore.
1: As mens iemand doodgemaak het, gaan jy hel toe, Auntie.
0: Maar nou is jy ding soos hel nie.
1: Die Bybel sê so.
0: Wel, as hy hel is, dan is ons klaar hier op aarde in die hel met alles wat aangaan.
1: Pastoor het ook gesê, waarheid is die beste pad.
0: Wat het jy om nou alles gaan staan en vertel?
1: Net die waarheid. My gewete vreet my op.
0: Het jy hom vertel dat jy my man geskiet het?
1: Ja, Kate, en ons het gebid.
0: Vir wat het jy dit gaan staan en doen?
1: Want ek gaan nie met myself kan lewe nie, Auntie.
0: Wil jy nou jou hele lewe weggooi, Pieter?
1: Wat se lewe, ha? Ek het anyway nie 'n lewe nie.
0: Jy gaan uit daai bed uitklim en jy gaan stop.
1: Ag, los my net.
0: Mannetjie, soek jy vir my?
1: Want die klets weet nie hoe ek voel nie.
0: Jy's net hoe sê Gerda, getraumatiseerd, man.
1: My hele lewe is nog altyd net 'n gemors.
0: Pietertjie, luister nou vir my.
1: Ek gaan nie help wat Auntie Klets sê nie.
0: Jy is jou ma en my se hoop.
1: Hoop op wat?
0: Weet jy wat sê jou onderwyser van jou?
1: Wat weet hy van my lewe?
0: Hy sê dat jy 'n begaafde kind is.
1: Oor ek goeie punte kry.
0: Die onderwyser sê jy het 'n bogemiddelde IQ.
1: En wat het dit my tot nou toe gehelp, Auntie?
0: Dit beteken dat jy eendag university toe kan gaan.
1: Terwyl Rachel in die tronk moet sit vir my.
0: Rachel gaan nie tronk toe nie!
1: Gaan whatever.

0: pastoor? Waarom wil pastoor my so dringend sien?
1: Ek is jammer om jou hier te kom plaas, Annie.
0: Dis oké, okay, maar ek ken mos vir pastoorie.
1: Pieter was gistermiddag by my.
0: Het hy maar waaroor?
1: Die affaire met Moorman se skietery.
0: Het hy jou kom vertel wat hy het gedoen het?
1: Dan weet jy daarvan.
0: Nee, maar Rachel was vroeger hier. En sy het gesê Pieter loop met die story rond by Kletshok. Ek weet nie wat om te glo nie.
1: Ek dink Pieter vertel die waarheid, Sunny.
0: Maar hy was dan nie eers daar nie.
1: Ek dink hy was.
0: Pastoor, wat precies het hy gesê?
1: Hy wil weet of mens hemel toe sal gaan as hy iemand doodgemaak het. En hy wou Rachel beskerm.
0: Vader toch, dan lieg hulle vir my.
1: Nee, ek dink Frans wil jou net nie ontstel terwyl jy hier by die rehabilitasiesentrum is nie. Hy is bang jy begin weer drink.
0: As Pieter van Moelman geskiet het, dan is Rachel onskuldig.
1: Ek weet, jy is nie op 'n goeie plek nie, Sunny, maar miskien het jou kinders jou nou meer nodig as wat jy hier moet wees.
0: Dankie. Dankie dat pastoor my kom vertel.
1: Daar's nog iets. Ek het die prokureur gebel en gevra wat sou gebeur as Pieter polisie toe gaan en hulle die waarheid vertel.
0: Wat sê die?
1: As Pieter skuldig is, sal hy ook gearresteer word.
0: En as Rachel volhou dat dit sy was?
1: Ek weet nie. Dit sal dinge seker net nog meer kompliseer.
0: Pastoor, jy besef wat dit beteken.
1: Ek dink nie julle moet oorhaastig besluit nie. Bespreek dit eers met Frans. Van my kant af kan ek nie veel meer doen.
0: Frans weet niks van sulke goed nie. Ek sal huis toe moet gaan. Ek weet nie of ek sterk genoeg is hier voor die pastoor.
1: Partykeer gee die Here 'n mens rede om sterk te wees, Annie.
0: Ons het ons kinders in die steek gelaat.
1: Dis nooit te laat om reg te maak nie.

0: En as jy hier met die headphones sit, luister jy musiek.
1: Luister raai, raai die storie van ma.
0: Wat 'n storie is dit?
1: Onderste boplaas. Kan ek ook eens aan kry?
0: Kap jy nou weer Zili?
1: Nou, ek is gestres, okay.
0: Kry vir jou. So. Waaroor gaan die storie?
1: Ag, ryk mense met groter probleme as ons.
0: Problems kies ek clear of quality.
1: Was jy by ma om?
0: Ja, nou ek by die polisiestasie was.
1: Dan moet jy elke dag gaan incheck.
0: My ma of die polisiestasie?
1: Jy weet wat ek bedoel, man.
0: Wat is Antiklet so beneek vir jou?
1: Sy moet maar net los.
0: Jy moet ophou met daai storie.
1: Wat is die storie?
0: Dat jy vir Molies geskiet het.
1: Dis klaar te laat.
0: Wat bedoel jy? Wat het jy gedoen, Pieter?
1: Ek het vanmiddag vir oom Lou gebel.
0: Die speerder? Wie saag
1: jy? Ja, ek het hom alles vertel.
0: Is jy van jou freaking kop af, Pieter?
1: Ek gaan nie laat jy tronk toe gaan nie, Rachel.
0: Jou idioot! Jou freaking idioot!
1: Wel, hy het gesê ek kom later hierheen, so...
0: Hulle gaan jou ook arresteer!
1: Maar ek gee nie om nie.
0: Jy sal omgee as jy eers in 'n sel moet sit.
1: Ek het jou gesê, jy is nie Rachel die beer nie.
0: Ag, ek beter Antikletsie van vertel. Pieter, jou freaking idioot!
1: Te laat, sis. Die waarheid is die regte pad.
2: Dit sit jy daar, Rachel, kom maar in!
3: Maraklet!
2: Oh, Sunny? Wat op aarde maak jy hier?
3: Waar is my kinders? Hulle het my nodig.

0: RSG bied aan die voorlaaste episode van Agterplaas deur Charles J. Fourie.
1: Toe, is jy reg vir skool?
2: Hoe lyk dit vir ma?
1: Die buitekamer is nie mekaar. Waar is jou sak?
2: Wat gesê, maar kom jy so 2 weke terug van rehab af?
1: Pastoor was by my. Hy het my alles vertel, Pieter.
2: Ek moes met iemand praat. Dan weet maar seker.
1: Is dit die waarheid? Het jy vir my iemand geskiet?
2: Ja, en nou wil Rachel die skuld vat.
1: Verstaan jy hoekom sy dit wil doen?
2: Wat staan te verstaan, ma?
1: Pieter, jy is 60.
2: En so wat?
1: Jy het jou hele lewe voor jou.
2: Maar klink nou nes antiklets.
1: Ek het reeds met haar gepraat daaroor.
2: En ma dink dis 'n goeie idee dat Rachel die skuld vat.
1: Dat is nie 'n maklike keuse nie. Sy het by Moelman betrokke geraak.
2: Wel is pa wat Moelman hier aangesleep gebring het.
1: Ja, ons het almal 'n hand daarin. Jy ook.
2: So hoekom het Rachel alleen suffer, hè?
1: Want dis haar besluit, okay.
2: Kan nie glo, maar gooi haar net weg nie.
1: Pieter, ek gooi niemand weg nie.
2: Ja, wel, ek het reeds vir oom Lou vertel.
1: Kles is vanoggend saam met Rachel na hom toe.
2: Om wat te maak?
1: Hy het hulle gebel en gesê hy wil hulle sien.
2: En hoekom is ma nie saam nie?
1: Want die Gerda is saam met hulle. Sy weet meer van die goeders af.
2: Maar is net bang hulle kom arresteer my.
1: Niemand gaan jou arresteer nie.
2: Wel, ek wens hulle wil.
1: Sal jy nou ophou? Hier is jou toebroodjes. Jy beter move. Jy gaan laat wees vir skool. En jy kom reguit huis toe vanmiddag.
2: Ek sê maar net, as ek in die hof moet getuig, sal ek almal vertel dat ek was wat Moelman geskiet het. En julle sal my nie kan keer nie.
1: Jy kan maar sê wat jy wil. Niemand sal jou glo nie.
2: Ons sal sien. Maar moes jy net in die rehab gebly het.
1: Pieter. Verdomme, hoe kom die kind so hardkoppig wees? Verstaan hy dan nie hoe moeilik het is om te kies tussen die twee nie? Hulle is al by my kinders. Ach, jy help my toch net hier die ding.
3: San, is jy okay?
1: Ja, ek is nou daar. Ek kan nie nou praat nie, Frans.
3: Wag vir jou in die caravan, jy moet my kom help met my tas.
1: Ek kom nou, Frans. Gee my net 'n minuut.

0: Lank moet ons nog wag, Gerda?
1: Hy's nog besig om met Rachel te gesels, man.
0: Hoekom dink jy het Loukie ons laat inkom?
1: Seker oor wat Pieter hom vertel het?
0: Ons hulle kind het alles opgeneem.
1: Ag, is dalk beter so klets, man.
0: Nou, hulle gaan vir altyd toesluit.
1: Hoe het Rachel met mamma deur mekaar geraak?
0: Nee, ek kan nie onthou nie. Dink dit was deur haar vriendin Alet.
1: Skoobjakke soos Moelman, dat kan altyd net die arme jong mense.
0: As Loukie net vir Moelman lank al vasgetrek het, het ons nie nou hier gesit nie. Kyk hoe lyk die plek. Ek dink die polisie kan kap met al die crime in die land nie. Die doempoefsters sê die ander aand op TV, die grootste criminals is die banke.
1: Ja, kyk, dalk te veel TV-klets.
0: Moet jy baie crime toe ek jong was, he?
1: Miskien was ons net nie bewus daarvan nie.
0: Nonsens. Dus is hy my veilig, he?
1: Ja, arme moeder bly maar tot al hierdie kriminele aktiwiteit, man.
0: My ma, hulle was arm en hulle was die skelms, nie?
1: Was nie daar van die apartheid klets? Dinge is nou anders.
0: Ag, is jy dan ook een van daai wat apartheid wil blameer?
1: Gaan jy nou politiek praat, klets? Asseblief, ontspan net.
0: Is die politiek, nie? Dis mense basiese reg om nie die hele tyd te vrees vir jou lewe te leef, nie. Check die plaasmoorde. As jy die TV aansit, is dit uit moord en dood in hierdie land van ons.
1: Shst, praat bietjie sagter. Die mense kyk vir ons.
0: Nee, laat hulle maar kyk. Laat hulle luister.
1: Almal wat hier sit, klets het probleme.
0: Probleme wat deur kriminele veroorsaak word.
1: Daar's Lou.
0: Kom, hy vat jou met kom. Ooh, ek gaan pas sien wees alweer.
1: Ek dink jy moet eerder hier so wag, nie? Ek sal gou-gou gehoor.
0: Ja, gaan jy in. Ek moet anyway water kry en 'n pilletjie drink.
1: Okay, ek is nou terug, hoor. En moenie rondloop nie, hoor.
0: Ag toe. Gaan hoor jy nou net wat aangaan.

0: Meneer, ek wil u eerstens bedank dat u my die kaas gee om aansoek te doen vir die werk. En ek gaan met u dood eerlik wees. Ek het wel 4 jaar laas ordentlike werk gehad, maar daar was so 'n bietjie loswerkies by ou Steenkamp se bousite. Maar ek het in daai stadium soveel gedrink dat ek later op straat moes gaan staan met 'n bordjie om my nek om my gesin aan die lewe te hou. Maar ek is nou droog, meneer. Ek is 'n heel ander man.
1: Kyk, kan jy stil staan dat ek die tas vasmaak?
0: Wat dink jy van my speech dan?
1: Frans, jy gaan vir 'n job interview, nie om 'n speech te maak nie.
0: Wel, ek wil net voorbereid wees op die man se vrae.
1: En ek dink jy moet hom vertel van jou drankprobleem nie.
0: Ja, ja, jy is seker reg. En wat het Pietertjie gesê daarvan?
1: Hy is hardkoppig soos altyd. Dat hy jou daar sit.
0: Ja, ek het gehoor hoe hy gil op jou aan die buitekamer.
1: Want Pieter is net getraumatiseerd deur die hele affaire.
0: Ja, hy het nou alles lekker opgeneek deur met Lou Versagie te praat.
1: Miskien kom Lou met 'n oplossing. Dat hy jou daar sit.
0: Ja, sy reg, hoe lyk ek? Dink jy ek moet die kerkskoene aantrek?
1: Wie tekies by die soedra?
0: Ek is so bloody nervous, son.
1: Het jy al jou papiere in?
0: Ja, ek moet hierdie job kry, son.
1: Het jy die verwysingsbriefie van...
0: Ja, dis hier in my baadjie se sak.
1: Okay, gee die skoene, laat ek afween.
0: Pieter, moet nie so lelik met jou praat, nie.
1: Maar dink jy het hy dit geleer?
0: Ag, moet nou nie weer grawe nie, son.
1: Ons gaan allemaal gevra word om te getuig as Rachel se hofsaak opkom. Gee dat my alles verduidelik. En Frans, hulle gaan krap.
0: Hoe bedoel jy, hulle gaan krap? Aan wat?
1: Al die letsels in ons verlede, Frans.
0: En wie is die mense wat gaan krap?
1: Gerda sê, met so'n saak sal hulle wil bepaal wat se soort huis Rachel in groot geword het.
0: Ach, my mag.
1: Ek en jy, ons gaan ook ondervra.
0: Wat is mos hier ons wat Moeman vrek geskiet het, hè?
1: Indirek voel ek het. Jesus, kom.
0: Dankie. Probeer jy my nou ontstel? Ek het 'n interview, 'n job interview om na toe te gaan.
1: Nee, ek waarsku jou net. Die ding gaan nie net wegwaai nie.
0: Ja. Jy meen ons is ook nou skuldig.
1: Ons is skuldig daaraan dat ons kinders in die steek gelaat het, Frans.
0: So ja. Ons het mos nou al hieroor gepraat, San. Huh? Hoekom dink jy het ek ophou drink? Hoekom dink jy gaan ek nou vir 'n job interview?
1: Ek is sorry.
0: Ja.
1: Ek is net so... Ek is bly die bang, Frans.
0: Hy liefde moet nou nie staan en jank nie, hè?
1: Hoe laat is jou interview?
0: Eerst die eerst.
1: Wie, ek moet saam met jou gaan.
0: Jy kan mos nou nie saam met my gaan nie, son.
1: Ek weet jy of ek alleen nie kan sit nie.
0: Hey, geef my jou hand. Doe. So, ja.
1: Misschien as ek...
0: Nee.
1: Ag Frans, hoe kry jy dit reg om so sterk te wees?
0: Jy's klaar daarmee, ek is nie sterk nie, San. Dis jy is die ding.
1: Sal jy vir my... kan jy my toesluit in die caravan?
0: San, sê vir die drankduivel om te wyk.
1: Asseblief, Frans, sluit net vir my in.

0: Wat sê Loukie?
1: Ek het goeie nuus en ek het slegte nuus.
0: Wat? Wat het hy gesê?
1: Die moord op Nico.
0: Pieter Chappelle.
1: Hulle het die moordwapen gevind.
0: Waarmee Nico vermoor is.
1: By Momman se huis.
0: Oh, wat vertel jy my nou?
1: Hy het die pistool in die tuin begrawe.
0: So, dan was dit hy wat Nico vermoor het?
1: Ja, maar is nou te laat om hom aan te kla.
0: Wat beteken dit vir Rachel en Pietertjie?
1: As Rachel volhou dat dit sy was wat Momman geskiet het uit selfverdediging, sal sy steeds aangekla word vir manslag. Maar nou met versagte omstandighede. Mm. Wat beteken sy mag dalk vry wegstap?
0: En Pietertjie?
1: Hy gaan 'n verklaring moet kom aflê en sê dat hy nie daar was nie. Maar wanneer die saak opkom, sal julle almal moet getuig.
0: Maar dit is ons goeie nuus, is dit nie?
1: Ja, Gerda? Nee, die hof sal uiteindelik alles kan besluit.
0: En wat gebeur met Racheltjie in die tussentyd?
1: Kan weke, dalk maande neem voor haar saak opkom. Die goeie nuus is dat indien nou Momman met Nico se moord kan verbind, mag haar saak heeltemal uitgegooi word. Dan sy vry.
0: Hai, maar dis die beste nuus wat ek nog gehoor het.
1: Laat ons nou nie die waar voor die ooste span nie, Neklet.
0: Maar ons moet onmiddellik vir Sunny gaan vertel.
1: Ja, maar jy sal nou 'n taxi moet vat, want ek moet nou wag vir haar.
0: Ja, dis reg. Ek sien jou later.

0: Het jy nou al die egskeidingsbevel geteken?
1: Nee, Hanlie. En ek dink nie ek gaan nie.
0: So jy gaan nie van Elmien skei nie?
1: Ek uitnodig om daaroor te dink.
0: Wat is daaroor om te dink, Bram?
1: Ek moet jou ginekoloog gaan praat, Hanlie.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Ek het met jou ma gepraat en sy het my vertel jy lieg.
2: Ma, is maar daar binne.
3: En jy glo my ma van alle mense.
4: Oh, Pieter, klets bring die sleutel.
1: Hoe kon jy dit aan my doen, Hanlie?
3: Want jy is myne, Bram Fouché.
4: Wacht, slaan weg, Pieter, kie, laat ek die deur oopsluit.
2: Wat is my ma toegesit in die caravan, Antie?
4: Nee, gevra jou verdomde pa dit. Sanie, kom nou uit.
5: Relax, wat is jy so opgeklits, klets?
4: Jy sit en luister stories terwyl ek nuus het.
5: Wat gaan aan?
4: Dis oor Rachel.
2: Kan ek maar die caravan gaan maak?
4: Ja, sy sit om op my die radio aan. Ek wil die laaste stuk hoor. Ek kom nou net van die polisiekantoor af. Sanny, ek het goeie nuus.
5: Kon jy Gerda toe met Loufie Saggie praat?
4: Maar Gerda het hom gesien. Alles gaan oké wees, Sanny. Hy het gesê, hy het bewys dat Boelman van Nico vermoord het. En as Rachel sy saak opkom, gaan sy manslag kry en sy gaan vrou.
5: Wacht, klets, jy praat te vinnig. Stadig. Wat het hy gesê?
4: Rachel se saak kan dalk uitgegooi word.
5: Jy meen, hulle gaan dan nie aankla nie.
4: Die hof moet nog op het besluit.
5: En Pietertjie?
4: Hy moet net 'n verklaring aflê.
6: Luister gerus volgende week na die slot episode van ons vervolgverhaal Onderste Boplaas.
7: Daar is gebied aan die slot episode van Agterplaas deur Charles Heffouri.
5: Jagpak, ek is al besig.
8: Spieterie.
5: My en jou paas gou koffie toe om brood te kry.
8: My bus vertrek 3 uur. Ek wil hulle nog op baie sê.
5: Hulle is nou terug. Wil jy rook?
8: Ek is okay, dankie. Ma moet minder rook.
5: Ja, vandat ek droog is, is sigarette my enigste troos.
8: Pa al iets gehoor van die job waarvoor hy aansoek gedoen het.
5: Hy was hierdie week weer vir 'n interview. Niks.
8: En help hy nog vir Gerda daar in die township?
5: Nee, dit het ook nou kamptig tyd mors geword.
8: Ai, kort verlang is hy weer terug op die braaf.
5: Jy seker die girl in PE het 'n blyplek vir jou?
8: Sy het my 'n foto van haar flat gestuur. Hou op worry.
5: En sy dans nie meer by 'n nightclub nie.
8: Los maar af. Ek moes nou my les geleer.
5: Ja, 'n lig daarvan afgekom.
8: Moet my nou nie daaraan remind nie, asseblief ma.
5: Ter dank aan Lou Versagie. Anders het jy in die tjoekie gesit.
8: Dis verby. Okay, ek gaan 'n ordentlike job in PE kry.
4: Rachel, jy moet kom klaarpak, meisiekind.
8: Ek moet gaan klaarmaak. Waar mos?
5: Rachel?
8: Ja, ma. Wat is dit?
5: Ek weet ek het nooit vir jou gesê nie. Maar ek is trots op jou. En ek wil hê jy moet dit weet. En dat ek elke dag vir jou bid.
8: Dankie, ma. Ek gaan dit nodig hê. Laat ek gaan pak.
9: Jou ma se sigarette?
2: Ja, en die brood en 'n pak chips.
9: Ma, vat het so lang vir jou, ma.
2: Waarin gaan pa nou?
9: Gielse gat.
2: Om wat te doen?
9: Man, ek en Steenkamp sien mekaar oor 'n job.
2: Wat is Shabee, seriously?
9: En jy sê niks vir jou ma nie, gehoor.
2: Waar is die klein geld?
9: Ek sal het vir jou ma bring.
2: Nou, pa, jok, pa gaan weer syp.
9: Ag, moet jou nie slim hou nie.
2: Pa, vat weer lekker skel en braaf, nee.
9: Kok en notch hier, my mannetjie.
2: Nee, pa, is maar net weer terug na die ou huis.
9: Jong. Vat die brood vir jou ma. Ek sien vir julle later.
8: Wat is die nou, Auntie Klets?
4: Die papkos. Voor op die bus. Is een lang pad by hier toe.
8: Het is rarig hier nodig, die Auntie Klets.
4: Dit is lekker sandwiches as gekookte eiers.
8: Baie dankie. Ek sal het saam met my vat op die bus.
4: Ek gaan jou mis, Rachelkie. Dit begin gewoon traak aan jou hier in die huis. Jy is so netjes. Nou toe, jy moet gaan klaarpak.
8: Ek appreciate regtig wat Auntie alles vir my gedoen het.
4: Jy is deur 'n moeilike tyd. Jy moet net kop hou.
8: Ek promise ek sal. En weer eens, dankie.
9: Ja. Gooi vir my daar nog 'n ou 'n dubbeltjie.

0: geel met drie ijsblokjes in. En moet niet veel van mij kijken. Ik heb de reden om te celebreren. Ik heb een job gekregen. Begin maandag weer. Vrouw Steenkamp werk op die bouwsite. Hij heeft gezegd hij gaat van mij een sitevoorman maken. Hoor jullie? Sitevoorman nogal. Ja, 2000 per week. Gooi voor allemaal een skoekje.
1: Hoe is dit? Je ziet brood en maas is aan.
2: Dankie. Ga sit die brood in die caravans.
1: Ek moet moe vragen wil gaan.
2: Waar is jou pa? Dan nie saam met jou teruggekom nie.
1: Hy het Steenkamp gaan sien oor 'n job by Geelse gat.
2: My niks af van gesê nie. En my klein geld? Pieter!
1: Vraag vir pa as hy terugkom.
2: Verdomme, wat het jou soek by Geelse gat?
3: Waar jy nou met die kind dan nou?
2: Ga moet saam met Rachel bus altyd toe.
3: Hy nie saam met hulle stappie.
2: Ek moet by Geelse gat uitkom. Jy gaan Rachel lank nie sien nie, Sanie. Ek het nie gehoor wat ek gesê het nie.
3: Wat wil jy by Geelse gat gemaak?
2: Pieter sê Frans is so toe, dammit.
3: Maar hy is nou so lang droog.
2: Ai, Klits. Jy is so naïef.
3: Moet nie vir my sê ek is naïef nie.
2: Jy sal seker nooit verstaan nie.
3: Wil jy vir my sê Frans is terug op die bottel?
2: Ek dink jy was ooit af nie, Klits.
3: Vaderkie, toch, en ek...
2: Weet jy vir hoeveel jobinterviews was hy al?
3: Nou wat van die een wat Gerda hom voorgestuur het?
2: Selfe ding as wat met my gebeur.
3: En nou syp hy weer.
2: Mens kan net soveel teleurstellings hanteer.
3: Oh, en nou wil jy ook so toe gaan.
2: Miskien kan ek hom keer.
3: Nou maar wag. Ek gaan saam.
2: Nee, dit is nie nodig, Klits. Ek kan op my eie gaan.
3: Nee, ek wil hier nou by poskantoor toe. Daar lê 'n geregistreerde brief vir my. En raai 'n bietjie van wie afkom het. Luister jy, Sanie?
2: Van wie kom die brief, Klits?
3: As van SABC af?
2: SMC, jy meen die TV?
3: 7de laan competitie, dammit!
2: Ai, ek dacht, dis al iets van die verlede.
3: Dalk het ek het gekry, Sanie.
2: Nou maar kry jou goed, as stap ons aan.
3: Jy gaan nie nou daar by Frans vashak nie.
2: Ek weet nie meer wat ek gaan doen, nie, Klits.
3: Ek gaan kry net gaan my handsak.
1: Sis, is jou gebak?
4: Ja, ons beter move. Wat gaan nou buiten aan?
1: Ma is opzet, want pa sal weer aan die suip.
4: Ach, ek geweer dit gaan nie lang kou nie.
1: Ja, jy seker bly jy kom hier weg.
4: Die keer is anders.
1: Jy promise jy gaan ook vir my later buskaartjie koop, nie?
4: Of course. Sodra dit skoolvakansie is, kom kuier jy.
1: Six love, ek kan nie wagie. Lekker by die see.
4: Terrence flat is 2 blokke van die beach af.
1: Wens ek ons sommer nou saam jou gaan, sis.
4: Jy het skool, Pieter. En is eksamens een van die dag.
1: Eksamens? Jy hoor ons antiklet sê ek is genius.
4: Jy gaan mooi achter jouself kyk, nie?
1: Ek kan antiklets gaan okay wees.
4: Hier, dis vir jou.
1: Gaan jy dit nie nodig kry nie?
4: Ek het nog die geld wat Moelman destijds die aand voor sy dood betaal het. Ek het nooit van hom teruggegee nie.
1: Ons het ook om my dagje opgedaag het.
4: Ek wil nie daar praat nie. Tijd om aan te beweeg.
1: Promise me net, jy gaan nie weer by die selde dinge betrokke raak daan P.E. nie, sis. Jy het gesê, die talent chick het ook by Moelman gedaan,
4: so... Jy klink nou net soos ma. Ek gaan nuwe opportunities soek.
1: Solank jy net nie weer gaan duffie swaai nie.
4: Weet jy wat die probleem is met ma en pa?
1: Wat bedoel jy nou, sis?
4: Ek het baie dinge geleer in die tyd wat ek by Moelies gewerk het, Pieter. Ek het gesien hoe 'n ryk dude op die aand voor sy troue nie sy hande van my kon afhou nie. Mense is eintlik maar nestdiere.
1: Jy klink nou soos iemand wat sad is.
4: Ek's aan die kant sad, Pieter. Ek's 'n survivor.
1: My blikkies het altyd gesê, dinge verander, maar hulle bly dieselfde. En dit hoef nie so te wees hier, Rachel.
4: Hou raai, Jean. En jy gee niks daarvan vir pa nie, okay?
1: Toe maar, ek kook nog John klaar. Ma weet het nog nie, maar hy is lank al terug aan sy ou ways. Een van die dae staan hy met 'n bordjie om sy nek en pedel by die robots. Jy is reg. Ons is diere.
4: Gryp my tas, voordat ek laat is vir die bus, Boetie.
5: Frans?
0: Son, liefde.
5: Wat maak jy hier?
0: Ek het vir Steenkamp kom sien.
5: En?
4: Wat's daai?
0: Dis 'n dubbel blonnes.
4: Hoeveel is?
0: 3 blokkies.
4: Geen Frans.
0: Ek's terug by Steenkamp se bousites.
4: Ja, en jy's terug op die braaf.
0: 2000 'n week, hè? Ek is sait voor man.
4: Frans, ons het mekaar gepromis.
0: Ag nee, die een keer saam.
4: Giel!
0: Wat maak jy nou?
4: Rachel klim vanmiddag op die bus.
0: Ja, ek weet. Pieter het gesê, hy gaat van haar afsien.
4: Giel! Jy voelt nog een dubbel.
0: Zeker, jy vans.
4: Ek ga nie weer alleen nuchter blij nie.
0: Nou, maar goed. Giel, geef ons aan nog een rondte, Jan.
4: Nee, die een keer, nee, Frans.
0: Ah, baby. Jy weet, mos.
4: Morgen gaan ons weer uit toe.
0: Ja, ons. Ons sal met pastoor gaan bid.
4: Braf wegblaf en weer opstaan.
0: Ja, ja. En die keer gaan dinge baie anders te wees, son.
4: Ja, miskien moet ons vanavond een lotto kaartje koop.
0: Nee, ons koop een hele rij. Quick pick, who knows?
4: Gee my dop aan. George, Frans.
0: George.
1: Is my WhatsApp as jy in P.E. aankom, nee?
4: Mm-hmm. Jy met my een ding promis, Boetie.
1: Oh, sorry, ons om my al. Sê maar, sis.
4: Jy sal mooi uitkyk vir ma en pa.
1: Dis wat ek nog altyd doen.
4: Hulle is nie so bad nie.
1: Nee, seker nie.
4: Ons kan nie ons ouers kies nie.
1: Ja, roll of the dice, as pa sê.
4: Kom my wees. Ach, jy my tas aan.
1: Hey, promise jy sal in contact bly.
4: Promise. Kom eens. Ek is lief vir jou, Boetie.
1: Om net veilig wees. En onthou jy is 'n survivor, nee?

0: ou duifie.
1: Wat staat hier nou? Hier op aan die eie sit.
0: Ach, gesels maar net met die ou tortelduifie.
1: Aan die middag ook met haar gesels.
0: Ha! Hoe weet jy dis 'n wyfie?
1: Sy is kleiner as die mannetjie.
0: Ou, so sy is die wyfie.
1: Ja, ek dink al, eiertjies het al uitgebroei.
0: Geen wonder sy koers so vir my nie.
1: Al jy weet hulle paar lewens lank.
0: Jy meen hulle saam, vir altyd?
1: Ja. Trends is my ma en pa.
0: Moet nie van die twee praat nie.
1: Waar is die twee krompies, by the way?
0: Jou ma is in daar, by Gielse gat, en sy het weer uitgekom nie. Maar besluit ek om huis toe. Vanaand fight hulle twee weer.
1: Ja nee, daaraan is ons ook al gewoond. En die koevert?
0: Nik sit al 2 ure hier met die brief. Te nervous om hom oop te maak. Wat as ek gewen het, Pietertjie? Hoe is my haar? Moet sny. Bietjie kleer sal in die bolla sit. Na hals polish. Sal jy hom oopmaak?
1: Antimuniese brief van die SABC. Sê hom aan.
0: Ja, hier. Lees jy maar. Wat hulle vir my sê, asseblief, ou Pietertjie.
1: Die laks, papie, is 'n visie nogal.
0: Maak hom nou mooi oop. Ek wil hom nog vry. Wat sê hulle?
1: Geagte juffrou Klets van Meulen.
0: Wat sê hulle? As ek in? Ga ek 'n sewende loon wees, ha?
1: Ek dink nie Antie gaan die brief wil vry nie, hoor. Ek wonder hoeveel mense soos Antie Klets het ingeskryf vir daai kompetisie. Ek sorry Antie Klets.
0: Ja, wel. Iemand het gewen. Iemand gaan daai cameo rolletjie teenoor ouba speel en famous raak. Ag nou ja, wat?
1: Ag, moenie huil nie Antie Klets. Maybe next time weer, Antie.
0: Nee, Chunky. Dink maar net, is so bloody sad.
1: Wat is nou so sad, Antie Klets?
0: Hy, wie jy, ons ou lewekies hier in die agterplaas. Is maar net 'n gehunker, ander kan die swaar kan en gesukkel na die plaas daarbo. En volgende keer is ook maar net 'n droom. Wat nooit waar word nie, Pietertjie.

0: Elisabeth, hoekom kry my hart skielik so krom?
1: Omdat hulle die pad hier in Skommans Kloof verbreek, juis op 'n plek waar ons dit nie verwag het nie.
0: Ek weet dis vooruitgang. Die enkel pad raak te klein. Dit is so naby ons restaurant. Ek kry skoon galopstuipe.
1: Dis waaroor ek gaan praat. Ons het nie oorspronklik geweet die pad gaan so naby ons grensdraad kom nie. Dis verregaande.
0: Ons het gedink hierdie deel bly 'n enkelbaan.
1: Dis besig. Die pad gaan nou so naby my stoep verby. Die bestuurders kan in die ry eet.
0: Maar jou huis en jou restaurant is veilig, Elisabeth. Dis steeds binne kan die erf en hulle sal nie hulle hande daarop sit.
1: Dit gaan nie daaroor nie.
0: Nou waaroor dan?
1: Die geraas. Kan jy dink? Jy ry in hierdie verkeer, jy trek af by my restaurant, jy soek 'n rusplek langs die pad. Nou voel dit of jy langs Malibongwe bly.
0: Net met minder bottles.
1: Maar net soveel spoedlokvalle.
0: Maar daarom nie stikkende robotte nie.
1: Net baie stop and goes.
0: Minimum waiting time 15 minutes. As ek daai bordjie sien, weet dit voel so lank soos 'n noot op 'n lang rit.
1: Ons verlei brei uit. Dis die prys, maar ek het berou oor die besluit.
0: Na berou is galg berou, het my ouma altyd gesê.
1: Ons lewens was die ene liefie diefie. Nou word alles omgeploeg. In my skemer daar soek ek kalmte as die son ondergaan.
0: Jy's gaan oud nie, Elisabeth.
1: Jy is ouer as ek, jy behoort te weet.
0: Ja, as jy op pensioen gaan, dan sit jy brieke aan. Hou die handriem los, vrou.
1: Daar kom 'n tyd vir sonder brieke. Ek wil so graag aftree, maar ek kan dit nie bekostig nie. Die restaurant het min geld gemaak.
0: Maar Niels praat so mooi met 'n mens. Ek is skoon oorstelp.
1: Na hierdie nuus word ek net gryser.
0: En kyk die tuin. Als buite die draad vlieg Moerland toe.
1: Wel, ons het blomme buite ons erf geplant en ons mag nie.
0: Om te vervraai. Sedert jy die plot geërf het, plant ons net meer blomme. Al gaan dit sleg met die restaurant.
1: Die dubbelpad kom so naby, skille aardappel en die skil tref die verkeer.
0: Oh, dis Niels.
1: En hy stap met 'n doel.
0: Hy kom met koffiebone.
1: Een ding moet ek toegee, sy koffiebone is die beste. Sy brousels is prima. Dis hoekom mense hier koffie drink.
0: Laat ek hom gaan verwelkom.
1: Hy kan self hierheen stap.
0: Hy val daarom sag op die oog.
1: Nie sy intensies nie. Dit is 'n kluitklap op my kus.
0: Dit gaan oor wat in die verlede gebeur het.
1: Veral na sy pa oorlede is.
0: Jy en sy pa te mekaar 'n bietjie geaai, né?
1: Ek kyk nie na getroude mans nie. Die wag voor jou mond staak, Mawit.
0: Maar dan het julle 'n knus vriendskap gehad.
1: Dit was net 'n vriendskap. Oh. Nou gaan ek optree, want ek bly nie hier met 'n pad vir 'n voordeur nie.
0: Jou woonhuis is daar om agter die restaurant.
1: Al miskien. Die dubbelbaan loop onder die groot boom verby wat 'n monument is. Dit mag nie afgekap word nie. Ons het mos geprotesteer, toe luister die stootskrapers.
0: En ons lê daaronder.
1: Wat kyk Niels so rond? Niels!
0: Hy loop rond asof dit sy grond is.
1: Ek gooi hom met koffiebone en al van my grond af.
0: Nou ja toe, kom ons gaan hoor wat hy soek.
1: Geniet jy die geraas, Niels?
0: Jy staan hier asof jy die nek van die plek is.
2: Dag Tannie Mawit, Tannie Els. Koffiebone is in die bakkie.
0: As ons restaurant toemaak, het jy nie meer 'n afsetgebied nie.
2: Nou mag jy die bome skil.
0: Dis daarom 'n trotse ou reus daai.
2: Ja, is die eerste keer wat jy met my hande gevat het. Toe ons 'n sirkel om die boom gemaak het.
0: Ja.
2: Die owerhede het gesien, ons was soos coasters wat aan glase kleef.
0: Hulle kon sien jy voeter nie met kloofmense nie.
2: Van kloofmense gepraat. O, Clara skaars. Kloofkind kom nooit uit die kloof uit nie.
0: Dis waar haar bynaam vandaan kom. Kloofkind.
2: Ja, mooi kloofkind.
0: Ons het gedink jy is nooi 'n kerel, Niels.
2: Wie praat nog van Nooi en Kerel?
0: In die liedjies van Virginia Lee, waarna ek luister.
2: Alright. Voor ons nou vir Virginia bewonder, moet ons sake praat, Tannie.
1: Ek stel daai groot praat uit.
2: Nee, maar dis tot Tannie se voordeel. En Tannie ken my mos. My intensies is goed.
1: Dis onekonomies om hier restaurant te hê.
2: Ek wil suikerbossie koop. So die restaurant.
1: Wat my na moedverloorse vlaktes gedryf het.
2: Die plek is vir Tannie las. Maar nie noodwendig die plot nie.
1: Ek het nuus vir jou. As jy koop, moet die huis bly soos hy is.
2: Ja, want is 'n gedenkwaardigheid.
1: 'N Historiese monument.
2: Mens mag nie 'n monument buite verander.
1: Presies. En jy wil hom afbreek.
2: Nee, nooit nie. Hierdie huis is 'n baken. Niemand mag buite aan hom raak nie. En hy moes nooit 'n restaurant geword het nie.
1: Hoekom wil jy dan koop?
2: Want ek wil hom binne verander. In 'n koffieplek omskep.
1: Mag jy binne verander?
2: Ja, ek het die wet bekyk, ek mag.
1: Nou steek jy weer my speek. Of is dit andersom?
2: Tans is die stoep te naby aan die pad. Maar wat gebeur as ek die stoep agter toe skuif en ek verbreek binne? Weg is die lawaai.
1: Die stoep agter toe skuif?
2: Ja. Dis die agterste stoep gebruik wat tans 'n pakplek is. Ek wil iets anders met die voorste stoep doen.
1: Maar dis waar almal kuier.
2: Nee, maar Tannie het 'n ander oplossing.
1: Maak jy my 'n aanbod?
2: Ja. Dan word my plaas en Tannie se plot 1.
1: Soos jou pa dit wou gehad het.
2: Ja. En ek dryf die projek. Ek weet presies wat ek wil doen.
1: Gaan terug plaas toe, Niels, en gebruik die honde deurtjie.
2: Ek sal moeilik deurglip. My skouers is te breed, man.
1: Ek lag nie vir jou grappe nie. Weet net. Ek vroeg.
2: So dis dan meer nee nie.
1: My nee is my ja en my ja is my nee. Dink daaroor. Skort nou.

0: Kloofkind! Kloofkind! Ga jy swem?
1: Jy is gevaarlik daar by my grensdraad.
0: Maar ek bly aan my kant.
1: Ek verkies om alleen te swem, dankie.
0: Ja, ons het baie saam geswem toe ons klein was.
1: Maar nou is ons mooi groot, Niels.
0: Nou maar, watterhand is in ons verander?
2: Ek ontgroei mense.
0: En jy ontgroei jou buurman. Sommar net so.
1: Wel, van wat ek gehoor het dat jy alles wil verander. So, wanneer loop ek deur?
0: Jou grond in die kloof, bly jou grond.
1: Maar ek dacht dan jy soek stormkloof ook.
0: Nie, is te veel storms. Van die meerige soort.
1: Kijk omdat ek nie vir jou charme val nie.
0: Wel, jy is die enigste een, kloofkind.
2: Blaas jou wiele af, Niels, te tref slaggate.
0: Jy is op die plek waar jou pa verongeluk het.
1: Ja, ek sit elke week een kraans hier neer.
0: Ja, jou maat ook, voor haar dood.
1: Ek het plankunde geswat,
0: ja.
1: Soos jy weet.
0: Ja, ja.
1: Hier is 'n voetslaanpad met oornaghitte. Dit is weke vooruit volbespreek.
0: Ja, asof ek dit nie weet nie. Jy kry baie geld daarvoor.
1: Soveel so dat ek wil aanbou. Ek gaan nie verkoop nie. Want jy het die gewoonte om almal se plase in te pal.
0: Ag, bog man, ek soek net suiker. Hey, ek soek net suikerbossie. En jou plaas is jou plaas. Kloof behoort aan jou. Immers wat jou bynaams, hè?
1: So vertel my, het tannie Els geval vir jou voorstel?
0: Ag, sy klinkie positief oor die verkoop, ja. Dink hier is 'n beter opsie.
1: Dit is 'n beter oplossing, want sy is geheg aan haar plot.
0: Ja. So ja. Nou, hoe het ons hier gekom? Clara.
2: Sê jy my?
0: Asseblief, man. Hey. Glo my nou, man. Rita is verby.
2: Julle was naby aan trou.
0: Toe wil sy terug stad toe. Verwag ek moet skuilkraans verkoop. Hy's my erfgrond. Ek skuif nie. Ek wil net die plaas vergroot.
2: Maar julle was 'n item. Jy was mal oor haar.
0: Maar dit is verby. En dit was 'n fout.
2: O, en wie se fout nogal?
0: Nou myne.
1: Nou herken jy dit.
0: Maar en jy weet hoekom.
2: Weet jy wat, ek hier regtig nie meer.
0: Maar ek het besef ek het aan die lief nie, Clara.
2: En ek, liewe Niels, ek het ook nie meer gevoelens vir jou nie.
0: Kloofkind. Jy was nog altyd reg, hy.
2: Dis al manier wat ek ken. My liefde het dood gegaan.
0: Ja, want jy soek 'n donker perd, mos. Hè? Ek soek te vervelig vir
2: ek
0: jou,
2: nee. Ek soek niemand nie, Niels.
0: Jy weet ek het nog 'n gevoel vir jou.
2: Wel, kom daaroor.
0: Ons was tog lief vir mekaar toe ek op Wasity was.
2: Ja, maar baie dinge het gebeur. Ek het besef ek is nie reg vertrou nie, ja. Beslis nie met jou nie. So kan ons dit asseblief daar laat, Niels.
0: Ach, koppig soos altyd. Goed, Clara, asked and answered.
2: Dankie. Nou, waarvoor wag jy, Niels?
0: Jaag jy my nou weg?
2: Ek wil swem.
0: Maar ons het mos hier saam geswem altyd.
2: Dit was lank gelede. Nou kies ek saam met wie ek wil swem.
0: Ja, maar jy kan mos nie die verlede ignoreer nie. Ach. Ons het altyd hier saam geswem. Saans in die poel gedryf. Sterre getel. Jy vergeet.
2: Dit is die verlede. Goeiedag, Niels.
0: Dag, Clara. Lekker alleen swem, hoor.
1: Nog net 'n halfuur en dan suk op naalspruit. En dan my vergadering. Ek is nie seker of ek die regte ding doen nie, maar ek moet aanbou. Maar ek moet ook geld leen. Nee, as Niels dinge kan verander, dan kan ek ook, want kom verby. Dan draai ek af en gee jou ruimte. Die pad is so gevaarlik met al die padwerk. Het jy nou genoeg ruimte, Boelie?
3: Ek hou nie van Boelie nie. Ek is Zander. Ons praat dieselfde taal.
1: Afrikaans, ja.
3: Verby die grense van taal.
1: Ek praat soos ek praat en basta.
3: Woon jy hier?
1: In die kloof, ja.
2: Hoekom?
3: Dan sit jy.
2: Dan is ek wat?
3: Die kloofkind. Mense praat oor jou. En ek verstaan hoekom.
2: Hoekom?
3: Jy het 'n lekker wille streep. Ek hou van wild.
2: Wel, ek is soos ek is.
3: Ek en jy gaan nog baie sterre tel. Want jy word nie geïntimideer nie. Ek hou daarvan, nou, meisie.
2: Jy weet, ek haat mense wat dink hulle ken my.
3: En weet jy waar gaan ons die sterre tel? Terwyl ons op die water dryf. Iets sê dit vir my. Daar is te veel sterre om alleen te tel.
2: Wat die duivel het hier gebeur?

0: Hej, wat soek jy hier in die ou fabriek?
1: Wie wil weet?
0: Jy en Clara het vroeger gepraat, hè?
1: So hier en daar 'n woord.
0: Jy het te dink van jouself, hè?
1: Ek weet wie ek is.
0: Wel, ek ook. En ek hou nie van jou nie.
1: Ek is Zander, swerwer. En jy is?
0: Niels Lou.
1: Wat ek raai. Jy boer met arrows.
0: Ja, met koffie.
1: In die wereld.
0: Ja, en het werkie. Jy ren net hier deur, jy ken ons nie.
1: Ek bly nooit lank op een plek nie.
0: Wel, het pas ons.
1: Ken jy Clara goed?
0: Ja, Zander, ons het saam groot geword.
1: Klink maar boring. Want jy doen dinge op die ou manier.
0: Man, jy's nou 'n snuiter wat my tyd mors.
1: Ek lyk jonger as wat ek is. En ek weet meer as wat jy dink.
0: Is ek gaan? My vriendelikheid is nou op.
1: Nee, ek vertrou nie vriendelike mense nie.
0: Ons is plaasmense. Lyk jy na jou soort gemeenskap nie, Zander? Jy lyk maar ontuisie.
1: Ek was nog nooit iewers tuis nie. Maar ek verander dinge.
0: Okay, maar hoekom dan hier stilhou, hè?
1: Want hierdie is 'n ou Romeinse fabriek, reg?
0: Ja, en toe speel dit bankrot.
1: Want dis verkeerd bestuur.
0: Dis verkeerd geleë. Wanneer mense dit sien, is dit te laat, hè? Dit moet sigbaar wees. 'N mens moet sigbaar wees.
1: Maar hulle maak die pad breër. Dit gaan nou nader aan die gebou verby.
0: Ja.
1: Bestuur dit reg. And the world's your oyster.
0: Ja, maar wie gaan dit doen?
1: Daar is altyd iemand om 'n bankrotplek reg te ruk.
0: Maar hier kom ander ontwikkelinge ook. Kompetisie gaan sterk wees.
1: Weer eens, dit hang af hoe jy dit bedryf.
0: Wil jy die fabriek koop?
1: Met geld wat ek waar kry.
0: Maar dan is dit 'n verlore saak.
1: Moenie namens my besluit nie.
0: Ek ken die vallei. En jy sal gou uitgewerk word.
1: Daar is maniere om in te pas.
0: Maar daarvoor het jy 'n ander houding nodig.
1: Nou, houdings kan aangepas word.
0: Besigheid sit nie in enige man se broekie, né?
1: Ek weet. Maar ek is 'n genius. Ek gryp die regte kans.
0: Oppas vir hande verbrand.
1: Ek weet waarom te vat.
0: Waar kom jy nogal vandaan, hè?
1: Johannesburg en ek backpack.
0: Waar wil jy backpack?
1: Jou vriendin. Sy het mos 'n backpacker.
0: Ja, en sy is vol. Kies 'n ander plek.
1: Ek slaap in my bike. Ek het nie onderdak nodig nie.
0: Weet net, nuwe inwoners staan uit hierso.
1: Ek staan altyd uit my pel. En dis my sterkpunt.
0: Die vraag is of die plek jou gaan toelaat om uit te staan.
1: Ek gaan hierdie valley met 'n bang tref. As ek besluit om te bly, raak ek soos die pad. Word breër en groter en bring verandering.
0: Ek moet gaan. Bly maar weg van die backpackers, né?
1: En trek die deur agter jou toe. Hoop deure confuse my. En as jy vir iemand wil raad gee, gee dit vir jouself. Daai outfit verklap wie jy is.
0: Ek's gelukkig soos ek is, dankie hoor. Net swakkelinge verander vir ander mense. So kry jou ry en weet net. Wat jy doen? Moenie moeilikheid soekie.

0: Hey, Clara! Wat fout?
1: Die pomp het nou nog nooit gebreek nie.
0: Natuurlik nie, ek het dit laas jaar reggemaak.
1: Lyk my nie goed genoeg nie.
2: Want dalk moet jy 'n diens, Clara.
1: Jy praat nie met 'n kind nie, Niels.
2: Ek weet, ek praat met 'n baie mooi meisie.
3: Los daai vleitaal,
2: dude. Jy kan gerus dankie sê, ek help jou altyd. En al wat ek kry is afjakke. Soek jy dan 'n muur tussen ons plase. Ek kan maklik een bou.
1: Kyk, ek wil die backpackers verander, nuwe hutte bou en 'n ander kans se soek.
2: Oppas net dat die verkeerde mense nie oornag nie, hoor.
1: Dit is my backpackers en ek kies my gaste goed.
2: Okay. Jy kry deesdae baie nuwe oorslapers.
1: Ja, nogal. My voetslandpad raak bekend. Ek vat volgende week 'n groep deur die berge, wys vir hulle die waterval.
2: Oppas net wie jy toelaat, né?
1: Hou op om my voor te skryf, Niels.
2: Ek kyk net uit vir jou.
1: Kyk eerder uit vir jou koffieplantasie. Ek is gelukkig hier.
2: Maar baie alleen. En jy is beïnvloedbaar.
1: Niels, ek weet wat om te vat en wat om te los.
2: Clara, beloof my net een ding.
1: Ek beloof jou niks en ja, ek wil niemand iets skuld nie.
2: As 'n moeilikheid is, vra hulp.
1: Dit sal nie wees nie.
2: Lewe is onvoorspelbaar.
1: Ek is heeltemal opgewasse vir enige probleem.
2: Jy seker?
1: Dood seker.
4: Hoe gaan dit, Jori?
5: Hey Niels, my bra. Ek moet keer of dit gaan beter.
4: Hoor, die nuwe pad gaan ook naby die petrolstasie verby. Ek sien die eienaar bou 'n trakstop hier agter.
5: Ja, want hier's behoefte. En die ou Ballie het dit uiteindelik raak gesien. Ek praat al hoe lank, maar hy luister nie. Nou, uiteindelik.
4: Ja, terloops, het jy daai motorfietsryer gesien?
5: Wat? Daai Ducktail?
4: Ja.
5: Kom met 'n movie se knalie aan. Daai eyster gee die vallei lekker gas en raas meer as die vragmotors. Ek dink hy gaan baie geraas in die vallei maak.
4: Wees net versigtig vir hom, hoor.
5: Dis die manier wat hy na mense kyk. Hy so. Nou soek ek 'n woord. Daar's 'n donkerte.
4: Ja, ek het daai agter gekom.
5: Hierdie breë pad laat baie luise uitkruip.
4: Ek gaan ook baie dinge laat uitkruip.
5: Wat vertel jy my nou, Neelsie?
4: Neelsie, hy klink nogal na iets uit Langenhoven, hè?
5: As jy vir Clara wil impress, moet jy 'n Langenhoven op haar trek.
4: Hè?
5: Haar op 'n ander manier approach.
4: Ek gaan meer as Langenhoven doen.
5: Jy's 'n wat is daai woord? Entrepreneur.
4: En jep,
5: alles waaraan jy vat, verander in goud.
4: Nee. Weet jy, ek gaan die restaurant verander.
5: Wat? Aan die Elsbeth se plek hier langs aan.
4: Daar staan ons twee huise, hè? Ek praat eers van die restaurant, sy bly ons langs aan en ek raak nie daaraan nie.
5: Probeer jy weer Clara impress?
2: Nee man, ai. Jori, niemand kan vir Clara impress nie.
5: Jy probeer nie hard genoeg nie.
4: Wat weet jy van my en Clara?
5: Dat jou hakskeer rooi word as jy haar sien.
4: Jy, ons was 'n item op skool. Op die matriekafskeid was ek die prins en sy die prinses.
5: En toe vra jy haar seker om te kuis.
4: Jori, hey, magies man.
5: Ek weet wat ek sien.
4: Wie kuis nog?
5: Jy is baie lief vir haar.
2: Hey, Jori. Ek hou van haar, ja.
5: Maar ongeluk snuffel in haar spoor.
2: Praat jy dan nou van haar pa se dood of wat?
5: Almal het gewonder. Hy was 'n snaakse ou Ballie.
4: Hy het dit gaan berg klim en toe glip sy voet blykbaar of iets.
5: Om mors doodgeval. Iemand wat so gewoond is aan die berge. Vreemd, dink jy nie?
4: Ja, dit is net voor arme Clara universiteit toe is.
5: Jy weet wat sê die mense daaroor.
4: Ag, ek steur my min aan mense.
5: Dat sy dood nie 'n ongeluk was nie.
4: Dis wat die polisie gesê het.
5: Wat dink jy het gebeur? Jy stap baie daar.
4: Daai stukkie grond van Clara kry maar baie moeilikheid. Dis asof dit probleme aantrek.
5: Baie mense is al daar dood. Ook die vorige inwoners.
4: Daar maak ek maar oog oor daar.
5: Jy hou meer as 'n oog. Jy wil meer
4: trou. Jori, ek is te besig vir trou. Ek moet my plaas bestuur.
5: 'n Man is nooit te besig om te trou nie, Niels.
4: Hey. Ek gaan vir Tannie Els eerder vra om te verkoop.
5: En as sy weier?
4: Hoe kan ek die plek hier? Maar doen, gaan ek het doen.
5: Want dan sukkel die restaurant.
4: Dan is omdat sy nog vastgekluister is aan die verlede.
5: Dis 'n ou plek, lang gange, baie kamers, klein kamertjies. Dis gemaak vir iemand met baie kinders. Dis die plek waar mense hamburgers en chips wil eet.
4: Wel, ek gaan binne verbreek. Mure uitbreek, want daar moet ruimte wees. Ek gaan die stoep agter gebruik. Die een weg van die pad. Dalk sommer 'n gazebo bou.
5: Jy sal steeds haar toestemming moet kry, bra.
4: Ja.
5: En dis makliker om 'n neet te kraak as vir haar.
4: Hey, Jorie, moenie my onderskat nie. Ek weet hoe maar te benader.
5: Jou charm werk net met meisies nie, nie met die auntie nie.
4: Ja. Wokkie met tou. Klara, nie. Maar, ek kan albei swaai.
5: Daar is 'n onrustigheid aan Klara. Iets koga.
4: Ja, iets wat iemand kan uitbuit.
5: Wie sal dit wag?
4: Hierdie vreemdeling met sy motorfiets.
5: Wat is dit met jou en hom?
4: Ek ken moeilikheid as ek het sien.
5: So van moeilikheid gepraat. Die man lyk vir my net die duivel.
4: En hy is op pad na Klara toe.
5: Jy beter gaan ooggooi, Neelsie.
4: Moet jy nie worry nie, my maat.

0: 아, 그댄 그 시니만 디브.
1: 요, 악. 아, 커피 보이기 웹.
0: 야, 아무 리렛.
1: 아, 우리, 뭐, 야인 인파니, 헤드슬롭, 분원.
0: 니 소머니.
1: 왜? 발, 예, 발콤.
0: 예, 빠스니, 이래니. 니에 프리베라, 불콤.
1: Want ek hou van die vallei en die mense.
0: Maar dis nie heeltemal jou sien nie.
1: Wat bedoel jy daarmee, Sander?
0: Jy kom werk, jy dink, jy beplan. Jy sien baie dinge raak.
1: Ja, kyk, verandering is nodig, maar ek dink nie almal sien dit so nie.
0: My hele lewe bestaan net van
1: Ek sal dit nou nie weet nie. Ek ken jou nog nie goed genoeg nie.
0: Wel, ek het bekom geswat. Was obviously die rebel. Maar ek het 'n graad gekry en besef. Ek pas ook nie in nie. Nergens. Soos jy. In daai opsig verstaan ons mekaar.
1: Sjoe, Sander. Jy maak lekker. Ker aannames, nee. Kyk, ek stel belang in my eie ding doen. Planne maak.
0: Met ander woorde, die backpackers is net voorlopig.
1: Jy kyk fyn.
0: Dan is daar hoop vir jou.
1: En dit beteken?
0: Dat jy hulp nodig het. Jy het potensiaal, maar mense sien jou as 'n buitestander. En hulle is bang vir iemand wat anders is.
1: Ek verkies om anders te wees.
0: Wow.
1: Ek was nog altyd en ek het oorleef.
0: Maar jy moet jou stem laat hoor. Nie een kant in die kloof wegkruip nie.
1: Wat presies probeer jy sê, Sander?
0: Dat ek en jy mekaar verstaan. Dat ons nogal dieselfde is. Jy weet dit net nog nie.
1: Dis bietjie vermetel.
0: As jy vermetel is, kry jy baie meer dinge reg. Anders is hierdie plaasboer wat jy so oppas.
1: Ach, ek hou van hom.
0: Maar is hy die regte ou vir jou?
1: O, nee, ek bedoel dit nie so nie.
0: Hy beskou dit anders.
1: Sander, sê reguit wat jy wil sê.
0: Vertrou my. Okay? Saam gaan ons alles verander. Maar op ons manier. Dink daaroor.
2: Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van der Walt. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklanke word behartig deur Frik Wallis.

0: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM. Country Treffers op RSG.
1: Goeienaand en hartlik welkom by RSG Country Klanke, saam met my Jacques Arendt hier vanuit die baai. Daar leef vanaand 'n lekker mengsel van bekende treffers, plaaslike gunstelinge en van daardie country liedjies wat 'n mens sommer van die eerste paar note af herken. Ons begin plaaslik met Hugo en sy weergawe van Sylvia's Mother, waarna Keith Whitley volg met I'm No Stranger to the Rain.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Dit was Chris Christofferson met Me en Bobby McGee. Jy geweet, Roger Miller het reeds in 1969 'n opname van die lied uitgereik. Maar dit was Janis Joplin se weergawe wat dit in 1971 wêreldwyd bekend gemaak het. Haar opname het na haar dood die eerste plek op die Amerikaanse trefferslys bereik. Nou is dit Marie Gibson met One Day at a Time, gevolg deur die onmiskenbare stem van Jim Reeves.

Dit was Dwight Yoakam en Buck Owens met Streets of Bakersfield. Die opname het in 1988 vir Buck Owens weer tot bo aan die Amerikaanse country trefferslys geneem. Dwight Yoakam het hom ooreed om die lied saam op te neem en so het een van die bekendste liedjies uit die Bakersfield klank 'n nuwe lewe gekry. Ons is reeds by die laaste twee liedjies van vanaand se program. Baie dankie dat jy vanaand saam met my kom kuier het. Gene Rockwell is volgende met I Hear You Knocking, waarna Floyd Kramer ons vanaand instrumentaal uit country klanke neem met Tennessee Waltz. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog koningskind en groetnis vanuit die baie.